0: Eivir Magnussen, tid hefa kanna oitt som oittur toxoplasma gondi ui seginun i fyrjun. Hvad det her for en vera toxoplasma?
1: Ja, toxoplasma gondi, det en parasitter. Vi kjenner det kanskje, folk kjenner det bedre som kjettisjuga eller harisjuga, som kanskje selger badnarkoner, skulle anse etter. Koner som på vegen vil maldert fra at de skulle lette være ved tøma kjettebakker, at de bakker ved kjetteskatten og sånt, og til det her kunne bli smittet av tøy, og så få jeg seg sjukene.
0: Så hvis ni parasitteren, han kan komme, han kan smitte dere mennesker?
1: Ja, han smittar ju genom munnen, alltså vi får det genom munnen, att man kan äta sig till det, mäter man över huvudet. Ettla vid huvudet och fingren då, ett lock och short och kolla fingren i munnen och så kommer vi få det på samma sätt.
0: Så spelar det tekniskt och ser att också hur ser det ut? Det
1: är en pickle little vera. En så kallad protozoa, en tjockna dyr, så eller pickle det, 20 mikrometer, det säger kanske följt inte snäck, men tyckas en tusendapart millimeter, så det är snäckas man ser vid berlejon.
0: Till det så valta kannan i förskon säger, hur är det valta han, hur är det just det?
1: Ja, alltså om man börjar ganska ringgrasna tjösen dyr, någon som bara sitter så här och har en lustcyklus eller en ringgras, här man så är avhängigt av flera värsten och mittlenvärsten. Man har en enda värst, här parasitterna formeras ju. Och så för en vojare, ätjene och systrarna för ut vid skatten och tja, då är det någon. Och så får det här den här mittelvärsten, så får det ut sig. Här bonas den vojare. Och just när mittelvärsten så är det kanske äten av enda värsten och så kommer den att vi ringgrasen fullförd på den måten. Det är generellt så att om parasitter som då livar. Och för en parasitter ska fullföra sina ringgras så skulle ödeles mittelvärsten vara tillstigar. Och tackar vi den där toxmosa kom till så är det chatter, la chatter duir som är enda väster. Joknar det så bara chatter här på en med RSS i Afrika och RSS så är det lever, tigar, leopardar, låsar och sånt så kunde vara enda väster. Och mittelväster det kan vara så imes duir vi så lätt höjd och blåa. Alltså sjutor och pjallante, mus, råttor, tjejor, nejt, ett och kort anna och fåglar kan också vara mittelväster.
0: Så chatta är enda värsten.
1: Ja,
0: så det chatta
1: ja,
0: duir.
1: Ja. Och chatta får det ute. Vi är att de kunde äta till dem en mus, eller en råtta som är infekterad av oss ner parasiten och ädgen eller systern där av oss ner i. Och det här så kommer ui chatterna genom så formerar det sig här på ett. För unga eller läggor ägg som vill alltså frytja komma ut i naturen eller vid skatten och chatterna.
0: Och så för att det vojar ju i naturen.
1: Och så för att det vojar, hellre ringgras.
0: Och ringgras hellre fram.
1: Ja.
0: Hur man kan att det är toxoplasma i färgen för?
1: Ja, det är hur man. Den första kanningen är från 1900 och alltså toxoplasma var funden i kanske 1930 och senast 1930. Och långt i 1930 så har varit det ögestoktare, Dr. Rasmussen som var igång via Kanada. Dr. Rasmussen, han var lackna i ögeslackna var det som kallar oss. Och omfram det var en donalig lackna så var han en granskare i ögestna. Vi känner kanske bäst för hävastasjukna. Det var han som fann till hävastasjukna samman vid Arthur Wank som var lagt nu i Sore, att det var nu jag tror, tre till någon. Man fann ut här att det var några koner som blev sjuka. Några döjer, koner, badna koner döjer av det ägstna. Så fann det här att det var särskilt om häste, om häste i tyna, att den där sjukan blev bredd ut. Och så fann det här på er kvörs här, att det var en bakterie som var i häveste, som koner fick ut sig. Det var särskilt männer tog det så att koner inne i kattlaren och rött och fuklen, och så fick det bakterierna ut sig. Och så kom det bli sjukare och det var flera badna koner som döjer. Man fann så till augusta smittade och så fann man till augusta man kunde värja sig vitt i. Om man har en till i den och här så tror jag så skulle man minst röv för det och vaska händer vid i allt det kloroform eller också tablett. Så ja, hade man sett de här värsta sjukarna men det var det samma Dr. Rasmussen som fann det till toxoplasmos och det var långt under jantro och hållt russen då. Stort att den här sjukan var funden. Alltså i vem man visste att den var till. Och ta kanna igen. Och i Lacknadömen körs här i Sundalen, och där fann han så gott sig två tillbord av toxoplasmosa som man kunde stäfästa. Han fann inte, och han skrev om det i en grön fröskapareit under en tryalltrush. Och han ser i bara en hus när han tjockade med även tjätta i husen. Och han är så misstanke om att det var något tjätta som var smittebärare i allt. Det var under en tryalltrush. Så en tutsch år 17 var det en annan Lackne som hette Bent Jensen. I all den var Lackne ut i sjukhusen och landsjukhusen. Och han skrev i en annan grön och i fröskapareit om 5 tillbor av toxoplasmosa i färgen som man är funnet, stäffest. Och så var jag misstanke om kanske en tjejträd vi är tillbor som kanske var om han kunde inte ordentligt stäffesta.
0: Det är alltså toxoplasmosa. Jag tar från Kanada tror jag att jag kunde stäffesta att kvinnor vid bad får sig toxoplasmosa.
1: Ja, öll kunde få det. Men hon är vanliga för folk. Som är frusk, alltså har hon inte snackat på sig. Hon verkar som en mild sådant influensa. Vi lägger till mestres, vi kan ganska snusa sig under några dagar och så är det ivsteg. Men det är bara koner som är vid bad. Alltså att få det så sjukna medan det gängar vid bötten, så kunde det få skeja av dig. Att det kunde missa badning, eller badning kan få skeja, höjla skeja.
0: Och det dömer
1: hela... För badna är det också allvarligt.
0: Ja, och det dömer hela mannen för ju.
1: Ja.
0: Då tog du det för att kan det?
1: Ja, man kan det. Det var nog inte badnarkon. Det var så folk som män, en unge dronkor och en äldre mäver som hade funnit det. Inte sån där badnarkon. Nej. Men man var ett ärast dess frå att badnarkon kunde få skriva. Eller, inte bara konan, mamman, men badnarkon eller foster som det gänga. Tog man haft dem i Danmark och i Nekvar skanna i badnarkon. Om du har hött och haft toxoplasmosa, har du haft denna tillräckligt som en influensa eller en sjuka, har du haft denna för hjemmen så ger den inte något skeja. Det är bara ut ur färssjuken att hon bryter ut ur kroppen och att hon är färdig. Har du haft denna hjemmen så bryter hon inte ut att hon är så lätt ofärdig.
0: Men det är en vanlig radgöving till badnarkoner, halte väck från kött.
1: Ja.
0: Ska det skiljas?
1: Vi har också en nödvändig kanning att det är öttet av badnarkoner, tror jag kött innanför sig, det brukar jag kalla för kättesjuka. Är chatter är ängstar i Sverige och i Sejuson och i Hotjuson till det här kommer så skatt från chatten och kanske i Hotje och i Sejuson det kan lite att i kroppen eller det kan komma i Hotje och det så säger en att när äta det sälj och i lämpingar då in i la mer gänget så kommer det få sjukna så ger att att när kunde kasta borstor eller lampe vid dig fött. Så det är farligt för det som bär böden, eller det jag säger bär lamp, och så får man skäga på tammatan. Och nu är det andra filmen för att göra lagt just nu Olsen som gör det uppra handlingar. Han skriver en grön i bonarbländan, men nu är det andra filmen för att göra om två börskor lås och lampskjöting kallar han det. Alltså lampskjöting är det som mest att här så kunde kasta borster ett lamp. Lamp är det fött.
0: Nu var det inte gammal tjätta er i färgen, men det ska skilja sig att han hända sjukan här så inte är till i färgen. Är en chatten kom.
1: Nej, det kan nog inte vara.
0: Nej.
1: Det är chatten som förr där vi är, ja.
0: Ja.
1: Är chatten inte till stegar så stäcker jag liksom ringkrasen upp. Hon kan vara förr till förrgar. Alltså, åter, jag nämnde sutor, alltså chatter och mys och säger och kanske kommer vara berare av dig. Fåglar kan också vara berare av dig. Och vi tar ju öjlande av fåglar i färgen och en flidfågl. Så han kan komma flickvända av en. Och bära sjukna vissar, smittna vissar, men hon lyckas som stäcker upp om många chatter är. Så ska det vara införd alla tygna.
0: Som sagt, du nämnde det där, att det är en zoonosa.
1: Zoonosa.
0: Jag kan ta.
1: Ja, zoonosa, det är ganska svårt, men det betyder bara till en sjuka, eller en infektion, som kan smitta från djuren till folk. Jag nämnde härvästa sjukna, Johannes, som gör det om sig i förrige under 2013. Det är ganska den mest kända zoonosan här om åkara löjer att koner, eller badnarkoner som rökt och fogl kommer att vara smittade av hävesta, vi hävesta köper bakterien som är i hävesta och kommer så dödja eller badnar fick skriva ut. Vi hävar oss till covid kom så var det misstanke om att häva kom fram från kanske också dyron i Afrika. Jag vet inte, det var gittingar men det är det.
0: Fogla krymplade om som man har i rum att det kan ganska bli en till en zoonos eller
1: ja. Eller malaria som är döm i östen här, då är den där mujabiten som dräcker blå från fast stinker för att dräcka den, blå från fältet och så kunde det ha en parasitt i sig som kommer in i kroppen som man kan få malaria att tog igen. Så till östen är döm i om en ära och en zoonos.
0: Och till att det här är smittat från djuren till människa, till östen till er hämt i färgen som sagt,
1: ja,
0: som du
1: ja,
0: nämnde igen.
1: Ja.
0: Och,
1: nu har vi arbetat vid just nog så lunch. Kanske så är 920, jag åkte väldigt utvart nu förr.
0: Nej, inte 920, men ja.
1: Nej, 20.
0: Ja.
1: Ett lockshar här, så har vi ju sitter i studion och snackar om det som vi skulle för att göra. Och så är det en fall som lursta, och så är det en fall som jag har hänvänt sig till min RT själv, ett lockshar som jag känner, har haft toxoplasmos. Min AHV för det kan börja kanske uppåt långt efter 1900 och kanske 1905. Jag har det sista barn som då är ung när jag alltid har varit 20 år. Grunden skulle vara att det här var toxoplasmosa som man då är. Så jag ser inte så händning med det jag har spurt med närmare så är det nog inte toxoplasmosa men omkring fylldesjuker är toxoplasmosa.
0: Ja, og nemlig at hotellet er med til tanken, eller til spørningen, hva er, du har vært inn i at du nevnte jo, en latt influensa, men hva er sjuk og jeg kjenner oppe av toksoplasmose?
1: Ja, det første som er til er influensa som vi som så ikke kjører noen vær om, fær om. Det man det første finnes av sjukene, så har man det resten av livet noen. Kroppen utvikler en immunmotstånd for møte, så det som ikke gjerne kan ske, så vi legger ikke mest til det, men vi tar det resten av livet noen. Her var det første finnes sjukene, ja, men til de spadnakonene, ja, men så er det ikke farligt för foster nästa vid det hon ger inte kan skea. Tog kan när man kanske badna kommer för att gå sig damma om det hade haft sjukna. Ja men hade det haft sjukna för om det kunde stäffa sig att det smittar med kroppen och jäm så pjöts det inte ansätter. Alltså varsam i för kätten och kätt tillbaka. Det är bara att han nuttjar sjuk först för hon kämmer.
0: Och som sagt, nu nämnde du några allvarsliga dömer här, men det är allvarsliga dömer är att barna kunde kasta borster och ja, fyllde sjuk och toxoplasmos.
1: Ja, ja. Och folk som här var på toxoplasmos så vill kvarkarna göra varsvis att du kan få en svott av kroppen som jag har hört akkurat om i färgen och för en grad. Men så är det egna sjuker där kan brud blossa upp och folk får vara trodliga vid egenom. Så om sjukan är kanske här i färgen så är det särskilt egna lacknader som lägger mest till det. Jag har vi haft läsa plan om att kanske arbeta. Vi är riktigt gus i all vårdet är att det är mittelföringar och att snacka. Då så vi ägna lacknader ut i sjukhusen och tar känna näka till att det är. Men här till är kom den. Men till oss. Och i framtida projekt gus i öd för att tacka och prata vid
0: det. Men hej, vi är så glad att vänta där. Det är näck som jag har kett i och alltså det känns du inte att farligt har kett.
1: Nej. Som sagt är det bara ut tillfället jag badnar konon som inte har haft sjukna att jag får en att ta er blundare på väg. Då gickar vi badnar. Annars är det inte något som är färdigt.
0: Hvis vi så vänder kom till själva kanningarna är först hon säger till tåg och blårönti från 122 säger omkring landet. Ja, kan du vissa dessa kanningarna?
1: Ja, jag kunde kanske grunda till det förra gång till dessa kanningarna. Jag kan ha toxoplasmosa. Jag har som jag kanske har vidare arbetat vid Harun i Nekvar. Kom i samband med nek folk, og så får jeg frispurningar fra herremannen vi kvart, at her har skått i herre, og konan er blivet på veien, eller døtteren i husen er blivet på veien, at skal man gjøre er det farlig for det her? Og så får jeg kanskje vite at her skal ikke takke herre når vi er hjemme, eller flettet der kanskje omkring æres det, så. Og så blir gos vårlig, gos utbrøtt i den herresjukan, eller kjettesjukan, og i førjen. Det visste man så ikke, og så i stedet for jeg gita, så skal jeg manna vita, så er den 21 før i gang til vi er kanna herrer, og om først skal herrer i verhøver heve hisse toksplasmos vi ser. Jeg høyte så av herremenn, jeg tror jeg skulle herre 21, og man samlet, gav meg hjørsten av herren, og så til meg som jeg så kunne kanna om det vi er. Og så i 20, og i etter 20, jeg fikk en 500 hjørster fra herremann rundt om alle følger. Hjørstene var kort i boksene, så lå det her på en. Og boi av etter å være kanna i omkring avtale i stat om Serum-institutt i Danmark og Kanada. Det er drev seg sindri ut. Men hans hjørstene som ligger boi etter, så har jeg en kollega som heter Sunnvor i Kongstov. Hun sier, jeg burde ikke kanna seg. Det var de heste. På en år da for å flette, og jeg lette henne til ham. Og så tar jeg det flette, tar jeg halvende oktober, men tar jeg lette for å fætre av blået. Så setter vi samband, vi tar så flette, om du har kontakt med noen blåprover. Og så fikk vi blåprover, jeg og sier. 120 sier, 122 sier. Og det var så som vi så kan av. Og til en dag bygdes, det gjør vi så, og så kommer en vissendelig grøn ut om toxoplasmos og herresjuk i først, kan jeg si.
0: Og til funnet jeg sier i forrige værsmittet, eller?
1: Ja.
0: Hva visste du sluttet?
1: Jeg vil kanne av oss, som sagt, 122 sier. Jeg tar med å være fyra tilfeldige her som vi kunne stedfeste toxoplasmos i blåene. Og det var fyra tilfeldige, det var bort om rundt om i landet noen, tre mot støven i landet noen. Det var også tilfeldige i Norrøtjøen, og Estrøtene og Sandøtene. Og tre mot føren var det bare, nei, tve mot føren var det bare også tilfeldige i hver en heia, og en heia var det så løst tve tilfeldige.
0: Altså fyra.
1: Fyra ut av 122, det er så godt 3%. Da. Men nå hadde vi bare, vi hadde lomp, med en partner av tog som vi flett om hestene er og lomp, men så nekker er, og kanskje nekker vekker østene. Og vi fikk ut nekker vekker østene, 95 lomp, og så 21 er, og et lov vekker. Og et lompene som vi kan av, de var negativ, altså de hadde ikke tog plasmosa, og vekkerne hadde heller til å skje, men de fyra tilfellene som vi funnet ved alt ikke er. Og det var så spjatt om i landene, rundt om i landene.
0: Det vil si det at toxoplasmosa er atlastene?
1: Ja.
0: Det kan man så si.
1: Ja. gosse spjatt om landet, hun ikke konsentrerer om å pykle det jo ikke.
0: Og 20% av evnen var smittet, jeg skal spørre det til.
1: Og det er så vidt at evnen, jeg vet at etlo er, og det er fyra tilfellige ut av, etlo, det er så vidt godt nok til knappt 20%. Da. Og det er så nekka vi seier, og andre dår for sjukna, ikke om munnen, nekva sjuker som vi kan kjenne at det er noe som bakterier så vidt vi anta inn i jokken. Parasitter får man da så ofte gjort munnen ved at mæter inn det som man etter er infiseret av. Og til å si tar få det så lager græs etter og sier til å få det vi græs som tar etter, skaden fra kjetten kommer jo i græset, og til det som etter græset eller høytjen så får det ut gjort munnen. Og så den vi aldri enn at lampene som vi kjenner teier og lämt och kvart. Första maj, så det är flätta dig så var det 5 månader gammal ett locksåret. Och jag har 5 månader och då äter jag en synder av gräset. Men en är som är ganska 6 år, 20 år. Hon har själv inte ätit en mer gräs än ett lampa. Så äldre du blir, större är chansen att du faktiskt har sjukna. Och det är så grund till att vi bara finner att du först är och inte i lampan.
0: Det säger gånger vi i här smitten och som sagt säger det bara ett mittlenligt i så här värnet inte långt kommer i enda livet som är tjättan.
1: Ja.
0: Mest säger något till det?
1: Vanligt inte, nej. Det är alltid inte. Men att det är bara inte att i Lembergartorien kan det vara en trobla inte. Det är alltid nog så allmänt känt med det som jag var säger förrigen att jag vill inte ha tjätter och säger så. Att det är alltid att det borstår. Och jag var ett för att jag var uppvaksen i Kvalvåg. Då hodjar vi torst att kort hodj in, kort in i hodjus. Oftast är huren öppen så lätt för att det skulle lyckas med luft eller värme skulle släppa för hodjen. Och ta minnes det här var i omkring hodjus när det kort in nätfyr till lyckas med hurna. Luft slapp in med så att vi hade kätt och borster för att det inte skulle få det. Och det hände stadigt vid det att i som nu här på stånd är att det kunde vara nekvar är som jag kastar borster eller för att lampen är dayfödd. Tror jag Kanada ankte men det kunde vara flera grunder till att lampen är det för att det kan vara vi har ju någon bakterier i höjden och så det behövs inte att vara toxoplasmosa jag har snackat med några djur och lagt när det tar skjutsat och i mörkäken det lagt in ju att en är kan ha haft toxoplasmosa men som sagt det är inte några djur där det är kliniska kanningar är för att det är fästa guskos i allvarligt det är det den första sådana stora kanningen som djur där säger för
0: nu nämnde du heaparstar och en säg som gånger upp och som över regionen ratt och flätter. Gosse verer och en säger som gånger längt bort till hea smittar. Alltså man skulle tro att man smittar fru där.
1: Ja, det kan man säga. Det kan är den för så vet jag. Det har vi funnit fyra av 122 var det bara fyra. Så flest av sägerna är smittar fru där. Sägerna som vi finner av, eller adnar som vi finner av, vet du då? Så tar vi hemma säger, alltså säger jag här någon och säger och hemma säger som jänkor och gerund la trövon. Tejer kanske mer utsatt för att bli smittad till chatter är ofta i omvärlden. Och ett är så förra tillfällen av funnit vis ett är tja hemma säger. Och man vet från är kan ingen är stannas är att säger som är tatt vid bygden och öcke är mer utsatt för att få toxoplasmosa eller säger som är inne om vetren han är mer utsatt för det. Tui, han kommer ut i att han är inne och kanske säger sig eller en innehäckning så är han mer utsatt för att komma i samband vid kött och äta skadden från kött.
0: Det vill säga att det här säger gånger som säger borster i hea, det här väljer han nästan mot smittna.
1: Ja, och till så ena grund till det här var kanske så få tillfälligt i förrigen. Det mesta säger när förrigen gånger läser, han gånger i hejen allt där. Ångst dess vi får säger den vid tiden in, ganska särliga tja privatfölje, att säga en gånger inne, men så förar man då, och en syndrom vet runt om säger just så, men annars gånger säger den läser, och så man sen för att vi har släckt förrar. Och då så... säger den eller lite utsätter för dig, men vi kunde ju ha utlokat där som läggs ju i hejen, så det är möjligt att få det, men det är inte relevant.
0: Nu nämnde du akkurat det att tjätta är enda li och man ska anse att man inte får smittna och den tjätta. Och säger det som mittlenligen, nu nämnde du attnar.
1: Mm.
0: Och kan man säga, vem man också nu sjuker av smitta av en arskjöte?
1: Möjligt är det stiga, ja.
0: Det är alltså mittlenligen och också sjuker 11.
1: Ja, det är så bara att systerna kunde vara i tjötet, det kan halta sig lunchet. Alluive, alltså att det dodge i gräs och i mold, men det kan hålla sig dodge äldre och hålla sig i kött inaktiva i kött då, det där som kommer in och ett sutor, vi åker hur här så för en så vid för människa, ja så blossar upp att så kan det leva vidare och formeras i kroppen då. Och vi har möjlighet att få dessa systrar i kroppen. Vi äter faktiskt rätt länge rått, särskilt för som äter rått kött. Vi äter faktiskt också länge rått kött i början. Och när vi kanske ordentligt gör en färre om det, det är så särskilt kärpkött, torskött eller så kärpkött. Och är det ett kägg som har ett till UDM så kunde vi få att ui åkna på den måten. Men som sagt, mövlagen är inte särskilt större. Tog vi ett annat sägen så var det 3% av det som hette ui sig. Men inte lamm, till lammarna var det 0%. Og når vi har kjerpkjøttene som vi etter er fra er lampakjøttene, så møler ikke for å få det i åkken er ikke selv større djung. Men vi etter også i arskjøtt. Arskjøtt og en par sted av arskjøttet vil kanskje melde eller så til hakkekjøtt som vi så koka eller stokt. Og hver kjøtt i hita vi gjør så dør de som bare sitter i kjøttene. Så ta en tann maten er det ikke mulig å få oss i. Men vi kunne få djøkken rundt kjerpkjøtt.
0: Så må du ta med øye vel da torsdag arskjøtt.
1: Ja, og nemlig den første arskjøtt er jo kanskje en særlig smak. Jeg har selv at det er det beste kjøtt som er til arskjøtt. Det er en så kraftig smak.
0: Ja.
1: God en smak. Men de som kanskje ikke legger så nøy i kjerpkjøtt, at de vil ikke ha arskjøtt. Det smakker alt for nøy.
0: Ja, men for nøy kjøtt. Det løser til spørsmålet, skal en badna kunne ansa seg etter ved et arskjøtt?
1: Jeg har ikke, som sagt, hatt ikke det større trubel. Jo, kanskje om du halda det bort fra det, men mövla inte för att få det ut det. Och i kroppen är inte så stor.
0: Det är ganska
1: vujer. Det är trött rätt att få det ut här.
0: Ja.
1: Men vi kunde också få det djung vatten när vi dräcker vatten. Dessa parasitter, dessa ätjande och systerna kunde också ändå ut vattnet. Och vi kunde få det där vi dräcker vattnet.
0: Ja, så det är alla städen.
1: Det är alla städen. Nu är det dräcker vattnet som vi får in i husene, i kranene og hjemme til er søttrøns og arda kjemur. Så man vant det for det er i kranavattnet hjemme er ikke kjølge større. Jeg vet ikke. Her aller helst er det null, det er strål og sånn. Men vi kvart er vi ute, kanskje en gav en sommerdag, eller så får vi noen vattnerøyene i åa, til så rått vattn, og til så møvelønne for å få at det er i omkjøkken vattn er til steder, men som sagt, han er ikke kjølge større.
0: Nei, og det løser til spørningen, det er da som badnakående, men hva vil jeg si, har vi en vøyke i munnen, måste för det kanske viktna jammer.
1: Så är ja, tar man för toxoplasmos i kroppen så utvecklar kroppen immunvärja till vår motstånd för fyrdöj. Och så helt runt och lyckas som skak och mat, det händer inte. Men fast vi vägar immunsystem så kan det lyckas som blossa upp att det. Jag har tagit av en lackna som har arbetat vid sån infektionssjukdom i Danmark. Och i kvart forsen i halvfemsen under AIDS-vär sjukan lyckas som blossa upp. Och en vittjur med AIDS-sjuk är att halt immunsystemet nyrre. Och där man vill gör det så är patienten, AIDS-patienten vid sin medicin dämpa immunvärdena och så som för en upplevder så är toxoplasmosa blossa upp i patienten. Så fast kan vi väga immunskipa är mer utsatt för att parasitren kan göra skia. Men vanlig folk som lever vanligt liv har en mjäl hals och jämn här är vanligt inte särskilt stor.
0: Och har vi några möjliga sådja att köra någon om toxoplasmosa?
1: Nej, det kan man inte. Det är sagt att det ser ut hals som vanligt. Dyren som här var det sådja ut som hals som vanligt. Man kan kanna det och så få det stäffes vid laboratoriekanningen. Man ser det inte vid beren egen. Kärsbetskött är ett som vi äter också ganska skinko. Torska är skinko. Sarami skinko. Gået lagt sånn og etter i Spanien og Italien og til øsene møvlet for parasitter er ui tui. Jeg har lyst omkring kanninger om man kan ha skinko eller grusa kjøtt og sånt. Og her er det ta møvlet for øsene.
0: Nå har jeg tås om toxoplasmos og i seie og til alt sett du nevnte at arskjøtt kanskje er den største sannløsene man kan møte disse her i serveren i smittene. Men du nevnte nå harre og kjøttet. Tid av kanna og øsene til kjørene. Hur ser vi harrene och kjettene? Hur smittar er hese djuren i förrjun?
1: Ja, harren är det största ytje. Vi kan av och effekt prövar en 500 prövar från harrmånen och nödjant och enkjå från runt om landen och halv tro tjejabart runt om landen och en 8-3 och harrmän sände man görste och det vi så kan av det så var det bara 6 ut av 4-6,5 som var toxoplasmos och isänt som sverade 8,2%.
0: Så tann haran är rymliga trygg. Alltså hon lever bort sig här eller uppe i henan.
1: Ja.
0: Och hon är sannolikt inte utsatt för smitt.
1: Nej. Och det är tillfället, 6 tillfällen, det var spjatt om alltså en ockervera vid ödne. Och ett tillfälle var strejmödne, ett ur vavon och ett ur nölse. Och flesta förrän var det bara en hära och i kvarn av sin ödgen så var kanna. Och i ögonen steg och i ögonen här var det så tvär här. Så att möjligen för att få det att jag har är rättliga lydel.
0: Så är det till enda jobb.
1: Och när man så flätter här då, så kan man gå sig ans efter, att man är till handskån och vaskar händer så är det väl att han har tagit en liv och flätta där.
0: Så är det enda jobben, chattan.
1: Ja, så kan vi kalla chatter och ösne till sälja. Kollegen som är Sjönvör som är steg för tog parten. Hon är en stor chatterviner. Och så är det en sats i samband med Jöralaknarna och i färgen. Vi har några kanningar här på en till Jöralaknarna och så till Blåprå av Kjettnum. Och vi har då fick vi ett färdigt prövar från Trojalfjär Kjettnum och 20 byggton och bojen i färgen. Här var ett av Trojalfjär Kjettnum var och första som var infiserade vid toxoplasmosa som svärar till 9%. Men chatten är väl lika som det var huschatter. Jag tar med Trojalfjärs för att trus huschatter. Alltså folk har hemma som källdor. Och så var det 13 utlokattar, eller strejfande chatter som vi hade på östnämn. Och här var det större moner. Tog vi huschatterna så var det 5 av trus infiserade. Jag tog också plasmos som svärade till 8%. Men tar vi högt efter utlokattarna. Eller att här som ångar, lika som ojar det här var en lejskängande chatten som strejfade runt. Så var det 9-13 som mötte det här som sverade till 9-3%. Så utlokattarna var kanske nästan 24-snägg mörja.
0: Så att här syns det bara till att en utlokattar som för in och säger oss, han ska helt alltid sväck.
1: Ja. Och grunden till att höjma chatter här var en minne toxoplasmosa. Till man tar det ojarmanen som förra dig, kanske är det käppt förr som det får. Som är hit av ett kört och tog i huvud, inte ens toxoplasmosviser. Men utlokattarna tar skaffa sina förkölver, kanske livet av mys och råttor och sådär som får det. Och så kunde de få det och på samma sätt. Och tog er utlokattarna nekmöra utsätter. Och jag åker för att vissa så tog jag för mig. Så det hade smitt i utlokattarna in och i vanliga huskett.
0: Så badna kunde slåldas väck från utlokattet?
1: Ja.
0: Du här är det sannolikt för dig att toxoplasmosma.
1: Ja, det har fjärs på utlokattarna. Nu har det gått nog bara 13 kätter, men det var ut i 70% för tryngare av dem när jag hade toxoplasmosa.
0: Men han inne i chatten.
1: Men hela vägen, om det är något som är, eller går vi chatter, har chatter alltså löj, så bör det till att kanna sig. Att armarna går på vägen, alltså här har vi haft toxoplasmosa, här har vi haft det. Ja, och här har chatter hem, så det är inte grund att släppa mig av i chatterna. Jag kan inte få någon för att säga att hon är i kroppen och tar sig inte när jag ska ge.
0: Okej, så det är bara en blåprov som man kan titta.
1: Ja, ja.
0: Så ser man på den här vägen, om jag har haft toxoplasmosa, ja. Och så har vi immunvägen.
1: Så är immunvägen och så gör ni inte när jag ska
0: ge. Så måste du få ett takta.
1: Ja. Det är utifrån att du är smittad och tar parasiten utvecklas sig. Och till galdan för koner, badnarkoner, och till ägsen galdan för är.
0: Så vi ska ta en ny utvecklingsning så suttit det att attna är det mest smittade. Harra är rymlig och fru, tjätta, ja, femta kvar ska ta EU-kippa, men utlokatten här är mer än 40% som är smittade i toxoplasmos. Ja. Vi har vanlig hustjätta hon, sannolikt inte stor för att hon
1: ska. Nej, här var det 8%.
0: Ja.
1: Men jag lägger väl månad i hackring tja här och alltså verkar 8%. Alltså en tjej för tja chatten generellt.
0: Vad är det nästa steg?
1: Ja, vi arbetar nu i hans grejerna om chatten och en grejerna kommer ut för om toxoplasmosa och i säge. Vi har arbetat nu och drickat två vi en nästa grejerna hon är nästan klar. Vi tar åkurs till toxoplasmosa i härron och Chetton, det har vi gjort samman med en granskare och Stratum Seruminstitut, en sån finsk dama som var en av de förande granskaren innanför toxoplasmosa i världen. Och en av damen har också omavera, så vi första i sände tillfället till henne så svärt hon tog in också länge. Så akkurat nu bojer till att hon hägger upp att man skripte, men vi ordnade vi det sändt in. I morgon, det borde vi ju göra.
0: Så det tar vi inte för Joel Connelly för
1: Ikke i løtene. Jeg har arbeidet ved rotten. Jeg synes jeg kan ikke ha rotten, så jeg har en 400-500 rotter i frysteboksene. Jeg kommer her og har franske portrett noen. Og jeg må vel ikke for jeg kan ha rotten her. Togsplasmos i servicen. Men det er ikke noen konkrete planer om det jeg har bøtt nå.
0: Ja, det er rotten om hos er smittebærer.
1: Ja, det har vært man ærestes fra hos. Og så kom det der interessant. Jeg setter i samband med laknene i sjukken, og kanskje særlig egne laknene. Hvordan støver vi før en gang? Vi visste jo fra fyrre tog inn til Dr. Rasmussen i Altrusjonen, at han fann akkurat før en gang som hadde det. Og jeg tror ikke var det en annen lakne som også fann akkurat tilfelle. Jeg snakket vi tre av sjukhusen, man kan føre jo ikke sjukhusjournalen der, og sjukhusen, der i papurform, akkurat vi løtene skanner det, det blir ikke til å løyde elektronisk, derfor å løyde etter årene toksplasmosa, så skal du gjøre det. Men det kunne være interessant om det blir mer et lattere et kommet, og hukte etter 20-journalen til å føre en gang hvordan vanlig er sjukken er i føren, er det en trobløs.
0: Ja, som du sier, det kan avgjøre skjønnen, altså.
1: Ja.
0: Blinde?
1: Jeg halte ikke man kan bli blinde, men det er noe som forstyrrer og jeg er noen. Forstyrrer skjønnen at du blir nok ikke helt blinde, men du missar sjönna. Jag vet inte alltid han kan komma i sin dratter med det här. Lägga så. Blinkar det sen två goa tojer och värre tojer.
0: I dag säger vi Efe Magnussen, en av granskarnon som hever kanna om toxiplasmosa i uförskon Seje, Haro och Tjetto. Och i stotton kunde vi täcka samman om att kan inte vuxte. Ja, smittan är kjolsom i landet. Bärs 3,3% av kanna och säger någon att du antävne uiser. Men vi är högt närre att töl någon sast. Att så att säga ungen smitta var funnen och i lampen någon ett land. Väckre någon. Men mittlen där fullvaksna och antnar var i höll 19% smitta er. Säger den kom ur ötlån landet någon. Hittar vi det att härnen, jag tar imun 496 härnen som var kanna här. Vi har bäst 6 smittar som svär att lomla 1,2%. Smitta av härnen kom ur Ötlandlanden vid Jöjströma i Vavon och Nelsöj. Och flesta steg har funnit att bära öjna smitta av härnen. Det kan ha varit en 3,4 kätter, 20 bygden och bojen i färgen. Jag tar imun vi har 14 smittar som svär att lomla 19%. Men vi har hukt att huskjette och immun till utlåkattar så var det bäst 8% av huskjetten och smittar med en 0,5% av utlåkattar var det smittar. Tja människan ger den där smittan oftast onka ett bäst mild krymluknande tecken men hon kan vara sera vanta med gillfyrta uppfatta badne särliga om en kvinna vill smitta under bandspor. Folk kunne smittast anten vi bynløs fra dolka og ungkvarve, eller vi etta kjøt fra smitta og djøren, som ikke hita, eller frost vid kjørst. Fra toxiplasmosa, fyrir vi lykka ut i heim og hittjå på der største vysendali oppdegingene, som kundgjør der, fyrir stotton. Fyrsta sövan är om batterier. Särliga att det är så välkända litium-ion-batterierna som är att finna i nästan ötlån. Batterianbån, färstelefonen, tältlån och inte minst elbilen. Men det är också välkänt att litium-ion-batterierna har haft och har en trotsar grundläggande vägläggar. Det är att länka till att lua. Årsko tattlöjtjen är elmarskavar. Och i taimon är en flotande elfimor så kallad elektrolytter som i ringaste före kan bränna ekvistliga och batterier för skia. Så i Aratutje har jag granskat arbetet via männa ett faststöv batteriet så kallad solid state batteri. Det vill säga att i stegen för att en flotande väska är i mittlen plus och minus pölarna brukar detta nutja batterier fast tillfär. Att nu keramik ett land särliga herrar polymerer. Men trobolagen, det var alltid värre hinsamma. Ta batterier vid lött kött, vaxa, smovar, nala, tunnar, malmkristaller. Kallar er dendritter. Fra ögonen av pölden, över till hin. Isar naler tar båda sig i djöknen fasta tillfärre. Skapa ett skamlopp och öjlätja batterier. Då ger man hilde sig till väske som har varit rikar. Men hever synar. Vanser. Men i sista veckan lägger jag ett allt jag var tag med av granskaren fram urslit som kunde göras till enda liv och lösna upp och hämta trobolagan. Det var inte en nödja sammansättning av en tvåputton elektrolytte. Här är ett tuntle av särliga keramiska ögonen var bunt samman vid en elastiskare polymer hinto. Tekniskt, men i stotton ger hända sammansättningen är batterier bäger tåler spänningen som händer tar i litiumjoner flyttar sig. Samstående som sammansättningen vid tillfället ger är därför det här som så kallar vår denitritten att växa i mittlen pölarna och i batterierna. Och det är en stor antutning för litiumjonbatterierna. Röntgen av USA är att dessa nödja batterierna kunde lovas upp till 40% efter bäst tjej till 20 minuter. Samståndes är orsko tattlöjtjen nästan tvåfalt så stora som i tömbatterierna vi känner och i det. Er det mest stått under at til dømes en elbiler kan køre dobbelt så lengt vi så må batteri, mångt eller masse. Og så det en ekv tryggere. Jeg tror at ikke flotant i et eldfint evne i batterien kan det kvarske leka eller brenna selv om du bor et hål på et kjøkkenet. Er dette som lova, jeg så mener til månader om grønne årskeskiftet og om norslene av litium-ion batterien. Og så en tur ut i rymdena. Ta i James Webb, stjøttnokikeren var senter ut i rymdena i 2021, var vevnene større. James Webb Space Telescope, JWST, en måttmykjel rymdar stjøttnokikere, som viser noen infrarøya eia, gjør det først for å suttje og noen tjukk skudj av gasse og støve ut i rymdene. James Webb byggt til at Eggløya tar aller første stjøttene og stjøttene og stjøttene og i våre tid stått etter den store bresten The Big Bang for mer enn 13,5 milliarder arron. Så igjen. Kikaren i ringgras om solene om 1,5 millioner kilometer fra hjørnet og hever en store godspegel som 6,5 meter i tvermat. Men nå James Webb hever kia ut i Alheimen og i Øynatøy så hoppa ørslutene seg opp. Og hetta ørskjemler, stjøttnefrøyngar. Det det som man ser, sitter sporene til ikke vi kjølt grunnstøye under akkurat vitan om hvordan Alheimeren var til. Nødjast og grønnerne og matikene som er kommet ut senest av mannen, har vært alt til til flere stjøttnefrøyngar kattlet en utøyelig kreppo innan kosmologiene. Og Jara Tutsche hever standardmodellet for Alheims menning, såkalla Lambda CDM-løsten, sagt akkurat grøyt, gosset til første milliardene av Aron Jinko 4C. Etter Big Bang for slåken 13,8 milliarder Aron Sjøene, var Alheimeren et høyt, myst og avskipet hev av gasset. Sambart utrokningen nå, så skulle det teka flere hundratals millioner år for å ta myska tilfære The Dark Matter, som ender en avsvær av spørninger, men som har vært til, men som ikke nærkant til å se et la mata, men avstår i å være at det gikk hundratals millioner år, en antrattar med en konfirelse, om man så kan sige, og alt for å dreie seg sammen og klumpar, dreie gass i et seg, og spekler kvøytja til aller første og smav og støttene, så derfor er det løsa. Og støttene breder, ja, det tar flere milliarder år å savne seg, og en såkere ekne støttene bred, vedrebreden. Men nødjast om James Webb-matingene viser en holdt æra søver. James Webb selger som nær om 13,5 milliarder æra gammalt. Og da løkner jeg at her flere ting som ikke passer ved gamle Big Bang avstøyene. Det suttjast flere stjøttnebreder som var til best 300-400 millioner år etter Big Bang. Og ikke var det bare til. Massan eller evnesmongden var større enn man helt var gjørlet. Og stjøttnehåpene skundte av trolig bjørst og var filter ved gamle tungkon fromevnen som krevde flere atterlig av stjøttnesbransjengen for å skapast. Fromevnene ville skapta i stjøttnes smakka sammen og sprangjast, såkalla supernova. At Rathesson har vært stjøttnefrøyngene se etter å funne spår av risa større svørsten hålen og i myene av hesson etter gamle stjøttnebreddene. Svørst hål som har en massa og i sværa til millioner av solen. Sambart har man vanlig om fysisk og levnån fyre, hvordan svart hål kan vekse via sikva tilfær tilsyn, og det heter holdt anfalt ikke å bore til og på så stått av tog. Anstøttene fra Inger sier at dette kan samme berest vi, at man får inn gjennom vokestøv og finner på at vi langer via det samme som vaksen folk, og tås av tro i mal flotant. Det som nødjeste vysendelige grønningene hentet mannen i vise at vi nøyest at enderskoa grunnleggjande parter av okra kosmologi. Populært sagt kan man kanskje stått og si at møyra man ser vi James Webb, møyra oppdager man at man ikke gjør skilt til folner. Enn. Og fra litium-ion-batterien og Alheimnon for 13,5 milliarder arrangerende, færer vi til Verofyrebrikte Lutla Drønjen El Niño. Toi. Det er noe grønt, at det er super El Niño

0: Vid her i norr Atlantshavet nån fer østnja mestja hetta vevorlags fyrebrikte, og tefra mestja slengt inn i 2022 om Atlant heim. Vevorfrøkker sier at tala verer om ein av taimon kraftigast og El Niño, så gjennom matikanar av El Niño, byrjavo. Største vanten stens østnja av at hentan El Niño rekaren heim, her heimsøvne langko fram og nontan ero met høyt. Nå, men hva det som henter utkjer rævnen, og hvordan vil dette merkes til Høyma, Tjakon og i Førjen? Hennes kjølpro er vever med over av veverstovo, Førjen. Hennes vid høyre høyte El Niño gjennom Midtlandbilen, og vi tar oss en tåse om dette samme evne i 2016, men nu brukar granskere året Super El Niño. Kvært det som henter ut i Kyrjavnen på nå?
1: Ja, det som du sier, El Niño, og bare lukket til hva jeg tror at hva det ta i hav, vi mikringen fra Sur-Amerika og så vester med Australia, bare med vi mikringen også, blir høytere enn det flere være, og ferdig opp om et halvt sti, og vi tror ikke sammenhengen med annars, så kallet man det El Niño, men nu är det färre punkt 2 steg. Eller man råknar vid att det är färre punkt 2 steg. Med allt för allt att det ökar här. Och tar det super El Niño. Det är det som händer här kan jag.
0: Så under vanligen om sådant, ett vanligt El Niño som vi tar som tar det bara 0,5 grader. Men nu är det simpelthen 2,0. Det är större månader.
1: Ja, det är rätt att större månader, ja. Vi går i sövlen upp i rätt att näck El Niño. Det är trojt låta här mitt när det händer. Och El Niño är så äggvist lite att det är östen varst in i arjetter. Det vanliga är att om varje så för hitna växa, alltså ser man han växer och han blir via växa och det gör den östen nu i var. Så in i juni ser man där vuxen är stöver och också näckver. Att jag vet inte om det var 12 eller 15 juni att NOAA till amerikanare sätter jag avvärlden ut att det inte bara El Niño är för män. Vi tog vuxen i hittan som tar målt var det en super El Niño. Och en halta tålen är att den avvärlden ska täckas allvarligt.
0: Så det som händer i Kyrran nu är att här vi åttnar ekoslet.
1: Ja, det åttnar ekoslet. Det åttnar från Brasil, orsaka från Australia och så S-30 möter i Sur-Amerika. Och så räcker det en höjde tjeck från S-30 och här släpper han inte väck. Och då samlar han sig vid Sur-Amerika och Brøyes. Och det här var inte er så nekta höjdast då. I hukt i morgon och han sa att här var inte mellan Galapagos och Ekvator var mellan 3 och 4 steg höjdare än till vanligt.
0: Okej, så är det större månader. Men kvar är det så större en tuttning för att Atlantheimen är att kvart händer det inte vid sjöhittan och vinden just ute i dem som kyrer av någon?
1: Ja, för nek folk, och ni också kunde kyrer av längt väck. Men det är ett öllas störst öde och rikvann av tjeckvå som blöver höjt är så rävda stors. Du kan förstå att sammanbereda i förra symmjötlarna och helaren, största kappingar helaren var 5 steg höjtare än av lera värre. Så det blir öll höjt inne i symmjötlarna. Alltså nu i tajmen öken som är längt bort från helaren. Och det är det samma som händer här. Det är i stort och många extremer vissar ärastäne. Det är längt ärastäne än här. Det är kärspringer ångestäne vid katastrofala om fylltjön till dömes i Östra Afrika. Etiopia och Sudan att det stannar här. Det var det dömes i 2015. Det var 20-tals fall som var rakt av hungersnä här. Ärastäne till dömes i Brasil här man allt detta kaffe tjocken kommer från. Största parten är det för dem. Och nu kan jag säga att 8-5 tar jag en linje över här. Spalta det av i stora parter av grön så att kaffeprisen rukar upp. Så är det ärastan, är det torskar i Brasilien, Australia och Sur-Estra Asia. Det är nekmåra skavareltar än vanligt. Så det avvarskar så eller så. Här det här det är vått nu, torskar blir det vått och så får jag. Så det avvarskar en stora parter av hjörn.
0: Men det var som att man känner till kvärdet avskaras. Du nämner något specifikt då här det här händer och det här händer El Niño är. Men att super El Niño ger det bara stående månader mer äggsliga just det stående?
1: Ja, det gör det, ja. Man har några El Niño som är ganska nyliga registrar. Någon här är ju man sa avskarna av deras inte värre här men inte värre så äggsliga. Och så är det det här El Niño här det är något äggsliga och så är super El Niño uppåt det mörs. Det är stort det, ja.
0: Om så vidt jag att matetalen så visar det jag check för en höjlar 100 meter under EU-flätten är upp till 6-8 steg höjtare än vanligt. Jag kvärt häver hesen hit den nyrje sjönna sida för det som vevfrängarna ser i vanten. Vad ska jag förhända?
1: Ja, det

0: Han tar det som höjde checkrum som onkelstan. Alla höjde checkrum ligger ju över. Han onkelstan ligger långt ner och här ligger här vill ligger lövon och ganska ovanligt on för dåligt och ovanligt och i temperatur. Men det tar ju sin stora checkrum som upp efter och släpper av i alla varman upp i luften och det tar ju effekten sast och så det tar ju man ser brighting och vev och i vevland kring kom. Så det är nog snack på sig.
1: Så det är att checkrum är höjde 68 i höjd där till till chimra mesh onkelstan.
0: Ja ja, det är ju helt säkert. Helt säkert då. Alltså det är alltid görs och så att jag måste gå ut från att det blir resfär. Så ja, det är väl. Det
1: har vi så kört El Niño point new som tas ju upp alltså. Man tar så de att det där starkaste El Niño i ölter. Och samstundes så sagt att nu snackar de om art 2022. Det är nästa år för att sätta öll hitta med. För det första till att det här tas ju upp och så förskjuter sig att det är ganska långt flera månader fram.
0: Ja, det gjør det. Hvis det har vært vanlig El Niño, så har jeg avgjørskanen helt bare vært i 2026. Men det er ikke så spadet man til hette. Det er til at dette El Niño fortsetter for å bo fremom, altså for å bo i Nudjar, og kommer inn i 2026 og det er avgjørskanen og det minker. Det vanlige er at det er ikke så fremmed i jævlen og minker etter jævl, men vi først, og det er også med Øystein vi gjør hest før, så får det flere måneder for å bo inn i 2026.
1: Hva ser man fyrir seg? Hva tås har vi dom?
0: Vi tar hva det som er en global opphytting, og hun skal se om du kommer på i det. Og et her hjelper nekv til at hiten ligger ångstene mittel 1,4 og 1,5 sti, og man fyrir til som vi er æren. Men det er industrielle revolusjonene, men man råkner vi at et her ellen jo i her point hjelper til vi minsta leie 0,3-0,4 sti. Og ta seg ut om alle hjørnene. Og det fordøyelser ikke gjennom alle stedene. Her om akkurat løyer er det bare i kommatølen at det er ganske sindrøyder, men det ser det i Arktis og i Ørenstøven at man ser mer til det. Så det er hjulpet til hverfall vid global oppeidisk, kan man si.
1: Ja, det er så vi gjør noe rundt. Det er jo ikke kaldt der jeg får ferast sol etter i 2020.
0: Nei, det er jo ikke, det kan man ikke råkne ved at det er kaldt der. Nei, det er jo øyne høyt i år vi har haft. Jeg skal ikke si at det er med nekvar skauereldre enn i Bretland og i Belgia. Det har man nesten kjørst om før. Så det ser ikke ut til at det er nekvfriere at det gjørs noen nesten.
1: Om et look hit you so book när hur några fördom hur man några fördom upp på super El Niño och Gustav Hever Arskheimen.
0: Ja, vi tar några. Vi kunde tacka och jag kan ta ut vi bara att leva två för tre för. Då var det super El Niño. Det var just att det tog börja i två för ända så länge in i tre för. Och ett dömme som jag kom ihåg som det tar sig man är att fåglar, tjåfåglarstånden i Sydamerika var en 6-22 miljoner tjåfåglar. Det levde bara 1 miljon efter att nå det. Och käkar om det så höjt är det fiskar annars på rymrädda dörr så är det inte föje. Så det var det var i Sobrellen i 2-3-fors och i Kjärdans 8-5-s. Ta halvtid är att Brasil utflottade bara en trying av till kaffen under bleja. Och det var också att det var torskor och kaffeplantar finns det väte som det skulle jag ha.
1: Så man tar sig ofta om att det är människanskapet eller naturligt fyrbrygte. Så det är ett naturligt fyrbrygte men som bär in där så månad när det är en vanligt uppförs.
0: Ja, ja, det är fyrbrygt här uppdrag av fishermen av lojen här på inte Sydamerika och höllt 400-500 år så gärna. Så det är inte något nytt i Röbrysjö. Men hetta er så til ekvislegasta som så gjerne kvarfadle 1830-1840 at han ordet begynte å skrase dette ting og fylgja vi og matgjera matingar og skriva fragrøyngar, så er hetta helt ekvislegasta som han sier.
1: Så du nevnte det, og i samband vi tar øysten til vevla sprøytingarna som hendte nå til at alle høymeren åttnar av øren årsøkken til at gjerne bare måned om å ekvislegar.
0: Ja, han kan si hatt å jobbe til, gjør det jo sparska eika og hjertparsen. Han tar mig upp efter Hidaland och så framöver.
1: Du nämnde ju Annie att jag var sagt för att vi kunde vanta torsk i Australien och Asia och vannflö i Sydamerika. Men kvar är det där mest allvarsliga vevlags avlöjningarna av en super El Niño?
0: Ja, det är för det första att jag bojnas vid Falkagera så är det hunkorsnä i forskjelliga stäner. Särskilt i Estrafrika som är nästan hinmänna hjörna från här som El Niño gånger fyrir sig. Det är särskilt i Estrafrika att det gånger ser äkvliga fyrir sig. Och så är det näckfräckn i stövån, särskilt fram i Sydamerika när vi här som tjeckvinna har gjort fyrir. Här räknar öl i ett land, här är skrierlåp i länkobanon och näckfast lite under, det här var det alltså sörst. Skauer eldar i Australia og er anstande i Østen. Og ja, så det stora tutning bäget att det kommer till boinlös vannlockor. Men också en budskap är lite att priser färre upp omkra vörer och nyr omkra ärar vörer och så är. Så det är ett stora tutning för alla hjörna kan man säga.
1: Som du säger i början så kännes det kyrre av ju ganska med det längt bort från och ner i norr Atlantshavnen. Men gosse vi är mätt att vitfära märka detta här Super El Niño.
0: Ja, hvis takk at boinløs fylsnar av Super El Niño, så hever granskar omgat det kommer til nekra boinløs avurskan av vekri i fyrjun, men så er det spurningar om det så, tog at ta El Niño er ta, det fløyre tropiskar ötner i Norratlandshavet, det her tekas jo opp i Ulfri Vesterafrika og raseras og Odjar og Anna og Londo i Karibskavn, færens og løy norr etter, Og om hesa tøyna Arnon, så det ikke vanlig at her kommer alt nord med Finland og fløtjas jo på i teg i Latvursene som annars tekas jo opp her og kommer til okkara. Så ta i resten så kommer enda vi, så har de mest nekva med i menn til er sin tindre vinter etter Udamon og nek rekna i snø. Så vi kunne si at her at vi får, det kan hende at vi får tøytar Latvurs, vi nekka vinter, og fitta regne. Det er det som vi kunne råkne, vi kan hente tjokken, ikke nødvendigvis, negv, men og sinter.
1: Så det er ganske en liten brødig mån til, ja, i fyrre her, jeg tror ta seg østen jo i fyrre noen mann som gjør at det er ikke vi er nekka særlig ildvever, vi vet det, men det er ganske, hvertfall ikke, det er hvertfall stoler på under, at ildvekerne kommer hente av veien.
0: Ja, det er det. Men gå starsfulla i vimmar, men Peter Hansdahl, han säger till att Jantaur säger man att komma till bara tvärt och jag viker i Torgere. Det är typiskt tropiska rötner som resten av dem kommer hända av en och säljer till Arne till linje av er. Det är bara en annan för utavtron att säga så. Det är näkom det, ja.
1: Så vi skulle vanta att inte morra är att stå av ett vått eller ett elvurs häst och vetra av Jesson.
0: Ja, ikke litt kjent som så elver, men det stod at tøytar i midten av Latus til å komme og fære. Takk kun vi råkna vi. Så får jeg ta suttje om det er så.
1: Takk for Janus.
0: Gjør så vel.
1: Jeg tar seg vi Janus Kjølbro, Vevermann av Veverstovo, Førje. Hei da vær, sendt ingen, Vita. Farvel.
2: Hei da vær, sendt ingen, Vitan. Karl Solstein, Leitler Rettos.

0: Det et øyelig fundet virksomhet og nok nå om det ene. Og i dag var Rutsch fundet her støttende i Følgen, Grønlandet og Danmark hittost. Løk med overbeinen Johansen var øyelig fundet ved Oslo fundet leien, forskvinne og IS-nevntene. Vi får ta oss om hva sa utla koma på seg ut i fonden, og så ta oss av øyelig om fonden som i det, her samstagsreie og i Rutsch-fellesskapen hittest. Vi flatter i Grønlandet, og velkommen til Bretten. Søttene Rutsch-fonderen i år var i nok i Grønland i år. Ta hit oss danske forsettingsfraherren Mette Fredriksen, landstorsformaveren Jens Fredrik Nilsen og Beiner Johannesen Løkmauer er ta oss om samstarve i Rutsch-fellesskapen. Og i det var det fonder i samstarve her til tre landene i Rutsch-fellesskapen skulle vittgjøre åtte rutsch-politiske, tyktarpolitiske og veldigpolitiske spørninger. Fyrir fyrir eru Bøyne Johannesen Løkmauer og landstorsmennir Axel V. Johannesen og Bari Nilsen i samstagsranen. Og vi okkur i telefonen skulle vi haft Bari Støy Nilsen, landstorsmann og Jotarøyges og Fiskevinnemalen.
1: Ja, morgon.
0: Tu er det vi av den her fonden i samstagsranen, altså hver i landstorsmennir Jotarøyges-malen hittast. Nå var det ikke hvordan bunten dagskreien er hos den her fonden, men hva er det største tøytning fyrir til at tingas om i det?
1: Ja, det är så att jag tar i samstadsrepresentation i 2021. Det här var att jag förra i Grönland skulle ha en virknare och Maria Jansson Löjklod och utan rutsch striktare varje och plötsligt kom allom. Och man måste säga att det är stadigt kvövs in i allt och tar en fonden som är i samstadsranden. Och man kan så se till att enda målet är att vi har Maria virknare och utan rutsch och striktare varje plötsligt kvövs in i euroen kaska. Nek Maria og tøtninga mykler løytlåk i det enn han heier tar i Raiva Sætta Stål. Og det er alltid så øsning at jeg visste verst til at vi vittjera nu fellagsmalene som er tykta vegapolitikker. Og i fela, så er det bæge Danmark, saman ved Grønland og Førjun, er jo de som tekker avgjør hva nekka skal henta. Så nu kan man si at det arbeid er Møyra Jansett enn det var avur og til så framhaldan til enda maler vi til arbeidens punkt 4 og i samstak fram.
0: Men om vi tekker nekka i tøtselet at det som henter i Hesund Døvon vi da har hørt om allopp i Leipzig og i Danmark hever PET avduka rønter på å rekruttere vanlige daner til at gjøre kan man sige hybridkruks etter i Danmark for Russland. Hvert får vi løst i en samstak vi det andre grønne, kan jeg huske om slik vi i skiftet?
1: Ja, det som den første parten av konten, det som er som er just kunning om det som konkurrerer seg, og har brytet, vi har brytet alle på en annen, og det er så en kunning som vi får rettelig, men høres kunningen er just av konten som er i samstagsranen, og nå er det så for konten om året, og det er så nekkas vi kommer høyre om en løft om hva støven er det her, og om høttene av mynten for følger er brøst, og det har vi så finnes jo en av fyrbeskunnen om at det er den ikke, det er ikke nekkas som tror på at vi standa for større høttene, hybridhøttene nå enn vi kjør på 400 vik eller 14 døgn så igjen, men det er særlig av mynten og møter Høymon, kan man säga, fyrtøkene i Danmark er så for noen som antall vøyta utkjør til å militære, etter vi enda til å framløye og en løs til det som materiellet som er brukt i Østrøyne og særlig i Ukraina. Så det er nok mer av malrett enn så. Men til oss så er dette noe mynden i høyen til han. Vi skulle være av hverandre i alle tøyner. Vi skulle anse etter, ja, hva vi tar seg vi, hva vi sier. Og høysene kan man säga at vi ikke legger opp til eller kan mølagan åpnan fyrir at bruka okkara kanaler inno i der første skipan er å gjøre okkur nist eller gjøre okkur møyn.
0: Om vi tok så om vattna framlagslo etter militære utgjør, så vi ikke pura så avsek som vi gjør okkur til. Altså vi tar oss ikke av til at vi skulle levere nekkar kjøttkangangang batar til Ukraina.
1: Det är ju så någon gång löst då i att ta kemi till att få kunning om det som var vart så vet att det om allt och tror jag det säger att vi skulle nog helt inte vara blåa på sig att vi är åtta vanta för att fyra hybrid alla på men som så vart är kunna en så vad gör nu får ju när mera tack för att kunning om att löst då så är det inte näka som tror på att ta men det för fyra brast så det går ikke tann fibels kunne gjøre finne, men man har løst å få i noen annen kunne komme til.
0: Det er ferdig at jeg fattet nærje om Bare Astøy Nilsen. Lykke helt lentans. Vi får også ta oss inn til om vinden her i det i Bretanon. Du har løst med Lasse Smør Fiskfinnebalen. Først du har regnet få han akkurat fundet det vi grønlandske fiskfinnebalen har han om ganske bete jeg kommer til fiske grønlandet.
1: Ja, nu är det så skip på en höstår om förra och det är inte några fiskar i sammanhang nu. Men Peter Borg var i Avicjan har med följum för stortbara sommarsäcken. Och ta oss har vi sjående om att tatta fiskar i samstarv. Och jag har inte haft några funkt i den här stortbara i Grönland. Men det är en sammanhang som många fiskar i en höstår om förra. Och kvackan kommer oss förut här, vi vet inte, men det är det blivit så just där, och jag är inne på en samstarv, det är tjej på Söla, här vi inte kan läta entreprenören, så kommer vi vänta på åklart fyra, men vi har en öliga, gå en dialog vid Grönland i Lötne, men om det kan utmyntas då jag få bättre fiskvårdrätten till det, inte vi kjolvande, men så ska vi då också vara klara på att läta Grönland på åklart fyra, och det är också det som vi kan läta till, det är nog mest att vi belagsgåsen för grönlandingar. Gärna vill göra vi och här är så i Snyammarska tre kvotar det är så att ni sätter oss under nio.
0: Tack för det, Bara Stöjdelsen.
1: Ja, tjus väl en gång. Och
0: i Joar hittar Bajner Johannes och Löcknavur, Ursula von der Leyen, forskvinna i ES-nämntna, i Nock. Och så dess jag vet att vi tog inte någon tja åkken i Joar.
2: Det var en vänrykor Löcknavur som är en funden vid Ursula von der Leyen, ES-löjare, gröjde fra kvart han vänade att få bors ur funden hon.
3: Det som ligger och nära hjärsta i förrån till er så ska få bättre gång till ES-marknaden att känna till vad jag ska göra. Säkert att jag har känt fisk. Jag vet inte, det är först och främst marknaden som kommer att fylla olja näck för att sin fond ner.
2: Tånen var då helt örvuse efter fonden.
4: ES är ju ett största apparat och mal är ju mer komplicerad än så. Så att det är inte bara att se att jag får hes förbitt marsnära gång till att det ska ju djöken alla bara rätt för att man får ta i djökenen.
2: Det är så att det inte är ut till att ta stora komposter ur fonden för att marsnära är gångt vid vågor. Lökmauer fäcknades tog om åkt.
4: Vi skulle hitta små regler och vi nettopp tog enda valg att få att styrka samstarve. Men det är kanske positivt att man har avgjort att möta små regler att det är annars inte görs. Så vännande kan det föra till att man får bättre marknadsgång. Det är väl kort och störst framsteg för första vinnarna och första samfärdsmål.
0: Ja, och det här var så Lökmauer. Och vi får så att spåda sig direktör till och i 2020 tar vi är ju Ursula von der Leyen i Följön och Vitsjaja. Och fundais och ta spurtsösne i mest konkret på sig ur tog i ötenföljen och tog inte inslövan och vi får höra kvart i Ursula von der Leyen säger och marsna var ärkångt efter tamfunden så tar vi.
5: So the salmon production earlier today, they have a problem getting their products into EU. Will it be easier in a year or so?
6: So for the raw fish, there is access, quota-free and tariff-free. What we're now discussing is processed fish. That's exactly what the salmon production is looking for and how we can ease the access to the European market. For that, from the European side, we have a few demands, but I think with today, we're on a good track.
5: What's the timeline for that?
6: So it depends on the speed of the negotiations, but next week the technical team is already coming.
0: Ja, og at vi fundet noen, da var det å underskrive et såkalt semi-sjæl, et memorandum of understanding, kalt det øyter, om et tettere samstarv, og at det skulle være et regelig samskifte med den førre og ES, og det skulle være fundet og enda fra AR, det kom Østen på skjul, ta. Aksel V. Johansen, som tar Lökmauer, han avsender oss langt å ta, at det kan takke tog å komme mål, da man skal samråde oss ved ES, men han var vannrykker om at det skulle bære mål, er en alt og lengt tog av ferien. Vi tar hva han sier.
5: Hvordan takt er det nå enn er handelsavtale ved ES?
7: Ja, det er sånn at vi har en handelsavtale ved ES, men sånn at det her er nærkere forringer og for vågjere for etterligere vører, og det vil jeg ha borster, og det har vi rødt i mange år, skiftet til landstyret. Men nu är vi tattare, nu har vi finnit till sämjekjäl om iverskipare samstadskarm som är en forskjäl för att komma vidare. Og vi arbeider avhaltende vi å komme og gjøre det, men det er ikke så løs at vi vet at ES er størst, rett og størst, og det er tro på konjunkten ved brøytingen, men vi vant ikke at det kan hende i morgen eller neste vek, men vi har en vann om at innan alt og lenge tog, så har vi noen brøytinger så at vi kan bedre og styrke om akkurat han som vi gjør til ES.
0: Og det kan det samme sier Leir Jakobsen, skjører i Bakkafrost, han vil gjerne komme av ES-marsnæringen ved Vøren, som det ikke blir tid å selge til ES og i det.
8: Vi tar hva tørre på at her var en fri utgang, ikke så løs som det er det, hver det bare er av oss av Vøren som vi kan selge. Du tar man atler at selge noen nødt av Vøren, så er det å gjøre litt, ta av skolen fra søt om løyve til å selge noen arm man kan bygge. Du tar er en mulig tilgang. Du tar for her til Vøren-menning, og nu också. Och det hållde hon på en vurs sig att vara äckliga öppen i fyra.
9: Och hur ska vi under skoleförska fyra tycker det här nu att åker spröjtes kött?
8: Det är då vi slett inte att säga. Men hon viskar ju gos för till att vilja göra så ut och säga att hon får att täcka det upp och att hon får att arbeta fyrs ner. Och hon är så den högsta instansen som vi inte kan leva ta sig vid i ES. Så till jag var det inte råd av oss. Så det går så bra hon alltid.
9: Och kvart skulle fyretöker som är i AHR och komma in att ta marsna inför vi är överskriver. Kvart skulle ta för att göra nu? Det heter ju snäka som kommer ett ögon dig att du finner en tjejpa till några vörra.
8: Nej, jag kände att myndlagarna skulle ju först och främst arbeta samman och förska landstyrma. Halda fram vid arbeten som tar er igång till vi och ta ämbetsfölksen som arbetar vid Tum och må tjana det alldeles fram och få att det är i hus. Ta det så det finns i hus så skapar det några möjligare färger. Särskilt för vi är i Vistjink och Börmänning och Granskjink. Det är det ju vanligast att arbeta vid Tum i Tum i Tum om du släpper gärna det.
0: Vi har i Utarsson, nu har vi Johans Eiteskort, fyrirvarende løkkmann og fiskeriversere, og Nils Winter Stjåra i Vinnehusen. Og vi får ta oss en løtte om dette her som er blivet sagt, begge i 24 og 18 år. Altså hva er det egentlig vi drøyner å tenke oss om? Og hvis vi begynner vi, du som hentet i 24 dess vinter, hva er betringer i handelsvidskiften til følger og ES? Er det frem der, så gjør han Ursula von der Leyen vidtjøy i følgen i mars 24 og heldig to?
10: Ja, så er det ikke konkret brøtt siden 24. Det er vi har ikke finnet hvor jeg er gang til hvilke jeg har vært i mån kan vi tatt i 24. Og i kveld mån er at en eller annen er hent, han har leit selv, det er du ikke annet ikke å si, men konkret har vi ikke finnet på sjøen.
0: Så da Oslo har fått leien sier at det kommer andre på feriene, hva for hentet, så kan du konstatere at feriene har vært noen. Hva sier du, Jans, er det samtidig?
11: Nei, jeg legger mest til at motorbejeget, det har jeg sagt vi ES-folkvinnen at jeg har senest vært i Grønlande, at nu nok vi føkker en år, og nu må noen handling som natt av fire, og hun bruker til vi-messingene som en innleging til vikjene hesefer, at her hun sier at nå kommer vi en fotel og pakke, og sier at ES vil stole vi 200 millioner euro, til å si 250 millioner i 2 år, altså 1,5 cirka milliard.
0: Ja, til Grønland?
11: Til Grønland, og til å svære til cirka 20% at det er fortsatt atlant, det er en stor opphet som hun nu kommer vid, så man kan säga att här hever hon handla, men det här slutar sig följa, det ser ut som att och blir alla sina borster i alla sina mynden här, att det är att om åker får smajer eller intressant, det vet jag inte, eller åker vör inte attraktiva nog, det skulle det vara, men med det räcker som åker få inte att se man och tytse.
0: Nej. Men är det här vi vill ha? Vill vi ha en påse? Att hon köper en påse av pengar till och är det inte marknaden vi vill ha?
11: Jo, absolut. Och jag är pura samfärd om att det här som nu händer i Grönland är en sån nutsch form för Tjallanda väldigt. Alltså att man simpelthen spröjtar pengar in i Tjalland nu och här vi. Alltså man säger att there's nothing like a free lunch. Alltså, men det är inte gratis. Alltså, det vill säga att det här pengar som kommer in i grönlandska samfället kommer att ge vår avvärskan till dig som lätar pengar. Då är det inte handlar vi en åksaffär.
0: överhuvudet. Kjall för valt, det man säger.
11: Kjall för valt, ja.
0: Ja, det svinter. Jag stod samtidigt. Hej, du vill jag att hon kom till följare vid 20 miljoner.
10: Alltså, allra viktigaste för att kontera vi får att det är ägångarna som andra här var ägstna. Och vi får några jaunbjörnstater. Alltså, ES är fria ägång till följare. Jag hade att det som vi slår för efter till att få fria ägång till ES-ägstna. Och kväll mån man annars ska ta under vidskifter vid till här som så inte har mening om. Men jag hade det viktiga att jag också har en tid här. Vi skapar några rammer om förhållande utflottning som är gåar och som är kappningar för vi andra land. Om vi samarbetar också till dem vid efterlandarna och vid ES-landarna så här har det en hopp av frihandelsavtalen och gåa marsna ägång generellt till heimen. Det har vi det inte. Då är det så ölen tutningar mycket att jag kan ägna att vi har gå och ägna här som vi tar på våra avtalen som vi nu ändå får häva.
0: Men det svittar, akkurat det här vi har fått bättre ägna till ES. Hatta hava vit horst og ja alla tutsjo og titta vakra stafest der vit er onkel vi kommer vi er altså kvært er det som så skal til for jeg få brotten akkurat vet ikke nye og jeg så vi slipper inn den her varstein.
10: Ja, jeg hadde til sånn øyelig tro på til at her til det er veldig så løs i utenforhånd at jeg så ville haft nære for en nære til å si at hvis vi skal ha bedre ergang for en av vårt og åkken så vil dette her også at fire hinveien. Och i löten är vi den stöver här som är så att säga här vid fria ägång för alla sina vörer. Det kan tänka sig enare hånd hos några vörer där här var tottla och inte följa. Så vi har öde lite att bjöda dem att ha av de handelspolitiska ögonen här.
0: Kvärt har vi inte att bjöda dem?
10: Ja, så till några små, alltså vi har tottla mjölk och lyftnande. Alltså vi har en kvot och säga kött och till inte nek som vi har bjöda dem bättre ägång till hända vägen.
0: Kanske då kommer tankar när Johan säger ett skoja? Kanske kom tankar om det som vi har det.
11: Nej, det vet jag inte. Alltså, nu spelar du alla 4-7. Jag har spelat alla 3-7.
0: Ja.
11: Då säger danske forsvarsmålararen av rörpattlen i Folkadinsland att nu kommer man utsatt tyger. Och hon nämner så till er att det här var 3 land, 3 folk och 3 nationer. Det var ett uppläggligt smash som vill näka. Men tog verre hendt jo ikke hjemme i de førske politiske skipene for en nok så langt at han nå. Og til alt som tog på er at han tar tjoa skjemmen som var oppe når jeg var veldig, men som tog verre til at borster at han var veldig. Hun har kunnet lede opp for at føringer finner status som er kjølstig land, som har mulighet for å føre ut og gjøre sottmåler selver. Ikke gjennom Danmark, men selv. Og hvis man samarbeider følger Osland, Osland har jo hva nærskast ES nå, ikke tror jeg det har problemer med marsleinen, men det har problemer med budskapen, at kursen svinger for noe, inflasjonen for stor, renten for høy. De vi-skiftene er i ordentlig til åker er jo de danske valutaene, og det her var disse fastkroneskipene, eller kursskipene som Danmark er vår. Men marsdagen er gang, det er problemet ikke også. Og henne kunne gå løse hvis hun kunne få limaskap til dømmes, la oss si, EFTA. Så bruker limer av EFTA, som hever en EPS-avtale vi ES, som gjør noen frihandelsavtale. Jeg halte at Østland hever nærmere 30 frihandelsavtale som er, hver åker her var en 34, eller hva det åker her var, som ikke måneder. Så veveren frem er at dere tar særlig egne henter.
0: Ja, men er det akkurat her som hunden så ligger griven, at vi kommer ikke videre, vi har ikke bare handlet, vi har ikke forvører, og at det er det slik her, ja, ofte har det vidt, som hunden om høytan greit, ta som en sikker spørsmål, men altså er det at vi ikke har suverenitet, eller det som ligger i buktene?
11: Ja, du kan säga vad?
0: Suverenitet, att vi inte får förhandla.
11: Alltså, du behöver inte ett gång till dessa förhandlingar nu. Jag behöver inte. Alltså, och släpps från mät. Alltså, och kunna banka på horan i Norrland och annan, IOC och EFTA och NFC, så gott som du vill, och släpps in till att du behöver inte status som är självstorutsjål.
0: Jag tror att du är färdiga från att du var läckna.
11: Ja, det är det. Och särskilt om du syns det är en sövlig perspektiv. Alltså, och behöver förhandla vid ES och igen i 40 år. Alltså, så är nog och valt inte att stanna. Søren har valgt å stande utenfor IS og i 2-årfjeslene der vær. Her har vi rundt å forbedre om utgangene til IS og å stadig ikke komme normalt.
0: Nei, det er svint. Jeg vet at du ångte i Østen her i Tåse Sinter om at kanskje en løte hans vil ha kommet til å være altså til geopolitiske. Vi tar jo vi gjør jo arktiske land og slikt, og til IS Østen Sinter og jeg får lykke som en horen tannveien. Vi da også inne i oss, nærkene ser meg her, ta snurre oss i Sinter om okkara samrådgivarstöv i heimen, kan man säga.
10: Jo, men till akkurat det, alltså, jag vet inte hur länge det här röker, men alltså, orsaken till att jag nämner det här, till tog jag att vi här var som sagt, inte så när jag kommer vid i handelspolitiska ögonen, är det så när jag använder en annan grund som ES kunde haft till att vilja göra den här avtal vid okkon. Och här är vi ju en pastor av de arsiska ögonen, och det kan sjön det vara att eller ES har uttryckt Eisen tar så i Grönland i här som dövon en vilja till att vilja liksom knyta till landet som är i hisna passna hem någon när det är så Eisen och kunde det här en ingång till vi finns en bättre frihandelsavtal vi ES Eisen så snäpp för vad kommer säga ta pengarna som Jonas nämnde som Grönland för i här som dövon för lovning på här som dövon vi så finns ingång till ES marsnaden men det vill säga ännu är det inte som tyder på att det är några som bara ligger och lyckas till tjockorna för igång.
0: Men hvis vi lyckas inte att tro att det är arbetet som sist har varit igång och som vi har varit också om nu i det senaste årene, alltså här var vi just åkare arbetet nu väl, så vi i dag kunde stäffästa att det är inte färre, alltså inte hänsyn än 24, och Lökmauer säger nu att vi må få affär av samrådningarna. Alltså han, tar vi inte Lökmauer, alltså Viljo Hansen skriver i omträttet här, sen vi ser aldrig uträttet som 24 kvar, och det är förpliktande att det är det var inte gott, det är som ett uppskott för samtidigt där. Men här sen drar Lökmauer att det skulle hittas räckliga, och minst annan från år, annan kvart fysiskt ett av videofonte. Och som är höjre Lökmauer idag, det är så säger han att men här är det inte funtar som är värre. Alltså, det ligger inte i öronen ett tjocken själv, och att vi inte fyller upp på att det är ätare vid det här görs, så känner man inte på sig.
10: Ja, så vi må i ödlån för att lägga press åt att ungen annars vill göra det för oss, så hvis vi inte gör det, så gör ungen det. Jag har alltid det här att hvis man hänger efter de utslutningen vi tar, finns det inte bara sedan 2014, men i behöver det senaste 2015 år, kanske, så är det öjlig ärmarska. Så det kan täljas ena i hånd, kan vi ta och finna bättre ägång till ES-marsnaden. Och först det här skildas, det här vet inte jag just nog, är det simpelt det att våra samrådgivarstöva är så vanlig som hon är i lötene. Det här ska jag inte säga, men i ödlån för det här inte nog till att få just några konkreta brötningar annat än, kan man säga, här är några små ting som är bröt. Ja.
11: Alltså grundet logiskt är attraktiv ägstande för ES är väl det att ES var at åker er en pastor av Danmark, og Danmark er et ES-land, og det vil si at åker er i rettene, altså åker er inne i rettene, åker er i kjøtt av rettene, og det vil si at det er den avvirkene som ES vil ha haft imot til førjer, han har kunnet få i kjøkt noen limanskapen til Danmark. Og tog jeg vet at jeg synes det var en spett at åker ikke, Lukas som tog han der, hadde opplevd seg til smasj som etter fredelsen kom vi i 2020, Det som man lägger upp till är faktisk det att man har allt annat på samma måte. Man gör det simpelthen en fällskap mellan frälsa tjauer, kvar allt annat är på samma måte som det är det. Men bara till att man definierar sig själva som en självstort land som är heimigt till att färre ut och göra självstort avtaler vid fällskaper. Så har jag löst den här troplatsen, det är visst inte ju, och det blir månader mer attraktivt i mån till hina fällskaperna och ägstene till att de kunna ta täga läkloten som ett självstort land och inte som en pastor av Danmark.
0: Men jag ska ha två känner till politiska maskinrummet. Kvart täcker vi så inte slika bästa här uppgifter så vi täcker var sent folk och vi har sagt att vi har gjort en avtal om att vi skulle funta såna, alltså vad hände så inte.
11: Ja, men jag tycker att till det politiska måttlöse som det ska det är embassväsche. Alltså och här nu finns det landslöjor som har sett en sambandsman till landslöjsman i Utrechtsmallen och till helt vist, alltså landslöjor som handlar sammansättningen är i samgångarna så färger att bliva vi at arbeida innanfyr det danska systemet, og jeg er bare for at dere kommer til den nye stedet, at Lydia og Anke Kjibborsjul. Det eneste som kan skje nå, det er hvis dere går til dem og tar i Norrlandarøyet, tenker støt til brødninger i disse forsattallene, og det kan skje være negativt, svenskeren færre mot, eller finner færre mot det. Etla at så mange langt er det avhørelser av IOC av for omboende i Altsjåa, olympiske løntene, så kan det være at en verilegg som vakner i føringen, kan man si, men dette blir stille langt, altså, nå må vi redefinere henne, altså, og må ha simpelthen døybogene av Nutsjøen, og få heite som en kjølstor land, og så færger selv ut og gjøre seg avtalene, og ikke gjøre Danmark.
0: att det är politiska karmaner och som är en elektriserare just nu. Men allika väl, för hade sin fastighet här, visen här, avkritiga banan vid här, vad det är, alltså gjort en avtal sånt som vi får ju så om att vi skulle funta säkert och ha samband. Och vid här var sent för i ES. Tackar gott för att det inte är ändå, men alltså är det så landstorsmävren som obstruerar att man får in
11: i Hoxum kunde beinet stå i fyrir i år. Alltså han sätter i fyrir Ursula von der Leyen som är minister så Merkel i flera förrån. Hon är en driven politiker och självande dår hon alla här sig här tingene hos man utåt till blöjor och tyjor, men att affärer så händer det inte. Och det är väl det som går så tjus ner. Man skriver under letter of intent och allt vad det är. Men det är bara parkeringar och så möts man attor och hon har sig synder och så händer det inte mer.
0: Men är det också lite skum på naivhet då?
11: Ja, så länge som åker halda till att åker flytta något mörsk under verande rydgesättelige slöve, ja, så halda åker, så är det ju naiv.
0: Mm. Visst vi nu hittar efter, alltså det som är att attatöjna är, kan man säga, snodningspunkt, snodningsasen och isen här, det är att få pengar på sig, att få utflottningsvidare, att växa i lödenförande, att få bli ekvang till marsna och så ut. Men visst vi nu så, täcka slövna som ner. Men gånget är så inte väl nyss vinter, alltså vi tar var ju öle flott utfotningsstöd och kjölen mellan vi fotlar för och vi har gått av marsnare. Så kvärt är problemet vi vill inte ha ES-marsnare?
10: Ja, men jag håller att det gänger inte ytterligare följande löten, men man ska inte vara nöktig vid att det gänger väl. Vi ska ha att det är sådana som målar vi kan få av marra på sjur. Och en parst av det är att akkurat det här som Maria Jakobsen var inne av i samarbetet som tid spalt i Arne vi får igång. Det är nettopp det här vi att, ja, men hvis du inte häver elgångarna så huxar du inte så tankarna och huxar kunde det vara vi skulle färre in och arbeta vi vågar viska om vörron. Och ES-marsnaren är avgörande att det kommer att vågar viska om vörron. Det kan man säga att mest avancerade marsnaren fyra fiskarvörer som är till. Så hvis man inte häver elgång till ES-marsnaren så vill öllar inte färre in och att det ökar häppat.
0: Men alltså kunde jag kunna utståndsvide vid en läckhackare hvis vi vågar här helt då?
10: Jag vet inte om hur snäggt hackade det här i världen, men så hade vi öppna för att haft han möjligheten att bli högsta tankar. Kunde vi få mera på sig ur via förhandlingen som det är det, så stäckar vi ett öliga kött. Hvis man alla säger att affärer röjtas när man kräller och står när man pipar allt och har det en packad eller också liknande, ja, men så finner man köttet av dem, så är det 25% hotell eller här alla ATF att det ska utreda ES. Så fett köttet har hållit vi att få oss i åkla andra.
0: Men tar vi nog mycket er att vi stäffar sig vid ES så där kan ES-marsnaden. Det är ju oss också kan just också till serföringar och jag finner är han var snäder. Alltså, det kan bli av kappningar parametrar sig själv. Och då vi kanske inte gör hans eidskåd att bruka krote, möjra och på. Jag funder är han var snäder.
11: Jo, det ska man alltid kunna göra. Men till nöjest och förska vinner hitt sig efter kvart och kappningar ner att göra. Alltså, kvart ger Norra, kvart ger Ryssland. Tar kappas om så med utfordringsvörer som åker största, alltså fisk och laxa. Och det vill säga att målet som åker man vara att åker omgått är väldigt stilla än åker kappningar ner där. Och det är ju i den grad i det. Vi tar att be Norra och Ryssland är vi EFTA och vi EBS-avtalen och här var en rikvig av flygandsavtalen. Det här till önske vi vill att man får ut och leta efter öre marknaden, till fullt. Men till må alla tyna leta efter den marknaden som tjuvar mest pengar för öre.
0: Jo, men jag har en stor akka särfest att vi här är inte gärna, att jag vet inte, är det så vi särfest långt och i ES öppet. Borde vi så inte lätt att bruka kräftena på affären, är det väl?
11: Jo, men alltså, vi såg här och troblaggar vi att komma fram med i ES. Hur ska vi göra lättare för Kina, eller India, eller Australien, eller Brasilien? Alltså, till väl tajt och möter upp till förhandlingarna att du ska presentera dig självan. Att hvis du presenterar dig självan som ett land som har fått det här i ödlom i-skiften, så är du en värdig motståndpastor att förhandla vi. Men är du underlagt i någon öron så är det bara vi en trobolagare. Och det är den trobolagare som har drivits vi nu i något år och tutsar. Och jag är bara för att gå framåt att komma att drivits vi genom intill och göra stöden upp och se att det är underverande kipan kommer och åker inte långt. Och nu må åker andra täcka dirigentstationen helt enn han som hever han i det, og så må han redefinere noen ting, og følge folk må så tekke støv til. Men altså, her var det ikke noen måter at alle andre vidskifter er ens, til bare alt som han brøyte og titte her, at han er ikke langt under det danske grunnlandet, og er ikke selvstående land, men alle andre vidskifter kunne fremholde han være som.
0: Og det som du sier til deg, at han får en sin i lykkes der, om det også mer av marsene her enn IS.
11: Ja, det er også vi.
0: Ja. Det spenter du... vill se också.
10: Ja, nej, jag säger att det är väldigt viktigt att nu står så att man kunde inte bara färre ärastanna, men vi kunde inte bara färre ärastanna så som stövan är, vi har så få frihandsavtal. Vi tar nu i ja, nu är det väl ett sånt en två år arbetat öliga seriöst, vi har redan kommit in i sur-koreanska marsnaden. Sur-koreanska marsnaden är den näst största marsnaden som norra firma Krill. Och hur är han till? Jag tror inte att jag får mest på sig att sälja fyrsten handlar vi. Men vi tar mellan 20% håll som ger vi inte är lugna kappingar för. Och det säger jag inte till att hvis vi hade haft bättre marsnader en gång så hade vi haft flera marsnader kunnat sälja till så att vi säkert finns mer för att göra vörer i mig. Ja. Om det är ölandlägg mer eller om det är inte mer. Men i ödlandföring så tycker vi inte att norra för att exportera till norra utan så att jag får mer på sig ur i mån till dem att exportera till ES-marsnaden.
0: Nej, men halva tid att det är bättre sannolikheten för att få till dömes en av frihans avtal vid Sur-Korea än till er att få bättre marsnader en gång till ES.
10: Alltså som står så här ut nu så vill jag säga ja, men hinner inte som Johannes in ju, alltså vi har ju inte hört det att som bland annat har det att för en eindwisselgerande avtal vi, alltså det har man hört som en erfaring, men om det är en deal breaker eller om det bara är en erfaring av en, och det du ju skulle säga, men i ödlan för dem så är det något som man har hört att det är en erfaring av snia.
0: Johannes?
11: Ja, nu spurte du om det, hva det har gått på, altså, og det er jo veldig attraktivt, tror jeg, at og standa for en utflotning av heimsens beste fiske, og heimsens beste lakse, og er det nære som alle heimene skrutser etter, til kvaliteter av at løms fiskevøren, og det er det frem etter i tog, så, altså, og det er attraktivt nok, men og det er ikke etterlig for motparten, tror jeg, til jeg visste hva det er etter, til jeg visste hva det er. Alltså det här troplatsen ligger. Halt det ger, alltså så lades min nu sådär där och en sån sövlund perspektiv till det här att och en nöjast är just det här man är vågen och tacka en liten här på som ger till att och kunna färre ut och presentera sig själva som följer och lägga fram till att som och kunna sälja till utheimen.
10: Nu har det inne att det här brukar vi akkurat kräfter på det rätta. Och här har jag alltid att vi gör denna kanning för inte så länge tog sig igen med några utflottningsfritöker. Så visst är det att det är Asia som är det stora, har det stora intressen med några limer. Jag får bättre marsnadsvidskifter till asiatiskt land. Och det är sådana land som Sur-Korea, Japan, Kina, India, Isne. Och spårningen är, alltså hur många kräfter brukar vi på det här? I mån till dem kräfter vi brukar på Abla Limer i Norrland och annan, som kanske inte ger vakna här konkreta firmonar som är det. Alltså prioriterar vi rätt? Alltså, det är alltid en relevant spårning att se det här.
0: Om vi nu, runt det är vi att spåa synter om man säger ES-stövna. Vi känner status från 24 och att det är så här. Och vi har ju kvart och åker om på SIA i det här från Grönland i EU. Om vi stannar att det här lätt att kunna säga om att han har ett av två år och skulle akkurat ha haft vi utkänt att det är Oslo från till lägen. Vad hade det till stövande värld? Vad har vi tagit? Finns det bättre marsnader att gå ner? Jag
10: råkade att det är öliga lag och att det finns bättre marsnader om att han har. Jag vill säga att Arne tycker det.
11: Jag tycker inte det här är brutt.
0: Tack för det, Johans Eidskort och Nils Winter.
11: Så tack.
0: Detta var det som vi tatt av bretta noen ideen. Her tog vi med seg galt til sendingsene, hoskott til Øvne og Øtler Prei, sendt dere som telt post av brettenkurlakavf.fo. Og man har løtt opp til å lorske etter sendingsene av Høymas og Jokkara og av Spotify. Bretten vil røysen endre sender etter 2:00 to 4:00. Og er litt av sjønnen i dag, vil du sikre om Brent, Katrin Johansen og Ingolf S. Olsen som øysen er redaktører. Framløyere var Bayer Thompson, teknikere var Kari Annanberg. Vi ser att vi är nöjda med detta höstdagen klockan 2:00.
12: Att ha varit bretton från förra personen i kvar. Och att ha varit så statajsna till som har gruddjat skrånen till tygon och i natt. Klockan 20:30 är Beinleis morgon utvart på skrånen till sändigt om morgonstånden. Men till ta sändigt om morgonstånden.

Hon kallas för Noah Bell, Beautiful Day. Och helt att det var pentliga, men så det hörde det i jar så för också. Aj, det är luftliga våra synter så lös. Så för att lycka checka det. Och rätt var att det är ett vit lujtjes lä. Han tar ner Noah Bell i släck till. Och att det läge är skapt vid vit lujtj. Men åpenbart att läsa om er öliga välomtakt och blir nekbrukt bäga. De sociala miljön och östning utvarstånd runt om i världen. Ja, gos vi så väcker i idén. Och hittar jag vid att väcker någon i morgon kan föra en tur norr till Öjes. Så tjätt här i flott i morgon. Pura klost, soret i köknen här. Så tjätt här i Vähatn och Blamansfjall. Slattar jag inte. Flottar i morgon. Skulle man kanske ha färg om Kärstan i östen och färg en turnika på en och så kan färg en turnika runt via röjs. Och så ut där här är östen pura klost i morgon, pent väver i morgon. Så jag bara inte över ja, över att tinten bara inte om man följer mola eller uppe i hetsen och över att konjöjer nack hinnemänna. Men då är det här flott ut i morgon för jag har långt år efter. Jag tror att vi är förra live här som är suttit i vinter på en lös av tältene. Så man ser ungefär till husavvikaren till skallavvikaren. Ah, vekkert til Skalavik i morgen også. Og en døylig morgen i Skalavik også. Så gikk på en tivere Skalata og Høya Fjall. Her var en lykke et lukk som fløy frem av fire myndigheter som sender på en løs. Det går inn og følger live her som dit hvordan vekker jeg rundt landet. Hittja vi da hjemme sønne tja landsverstjø i morgen, så sønne vi til Lytil og Ønjen Vinter. Han är mittlen 2 och 3-4 meter om sekunden. Upp i hatten och kanske lösen mår 8 meter om sekunden, men så ser ungen vinter. Och tar det så klart, ja, så görs det östene kaldare. Månader kaldare kan det vara jar, jarlata mittlen 11 och 12 steg. Och i morgon är hiten mittlen 6 och 8 steg. Till att skriva last versk är att klockan 6 i morgon är att rocknas kan vi holka av ända fjärrar vännen. Eller om hälterna. Aja, det är inte att det börjar att det blir så kallt om matten är, särskilt att ta i väg på hända matten där det är pura klost och hiten kan gå upp i himmelen. Vi förstår varför jag skriver i morgon, försöken kallt han det till att mitt i höstdagen, lyder låt av östningen inte minn i en 5 meter om sekunden, klost ettla smaskutja. Da lyra fyrra parten växer vintern upp i låt till frukstlåt, 3-8 meter om sekunden och tar drevor av luftena. Sötna parten frukst låt till friskan vind av östningi 5-20 meter om sekunden hållskutja och torst. Och i natt lackar han nyr i sunnan och framöver måttne växer vintern upp i friskan vind upp i struk 8-13 meter om sekunden samtidigt och akkurst äl. Hiten i den vi är i mittlen 6 och 12 steg. Men vi kan så glesa om att det är minja 5 meter om sekunden klart och smaskutja. Og så sett nu, ja, växer vi inte upp i 28 meter skundi och därför dreja luftena. Men lät det här vid på ett lätt kämmer och njöta lötena som hon är på inte nu.

kunde jag med igen, men det här är ju inte mer än också bratt. Och några händningar till dagen och i dag. Vi kan hitta på här. Det var hända dagen och i 1024 är att Wilhelm I, konger av England, östen känd som William the Conqueror, Wilhelm Ursikraren, antaist i Roan och i Frakland efter ett fattla och en av hästbätsch. Wilhelm han brøtt i europeiska søven vid herstøkene av Ånglandi i 1036. Vid deg ansra var Rydje bort mittlen sinne, her Robert fikk Normandie, medan Wilhelm Rufus tok iver ensko trånene. I etlende ølt blei et halvfjers meter lengt og halva meter brøtt løret brodera, det såkallet bøyevevnaren. Det lyser hendingene ta i Wilhelm Herstøk Ångland i 1036. Her hattarpunktet ta voie gittna slegje vid Hastings. Her Harold Godwinson konger fall, og Wilhelm the Conqueror tog ensko trånna. Sjalt verskje, heta verskje, vove og brodera vid Utlartraje Aluindog, og en av tøtningarmeste og best varvøyte kjøndi og kjeltnån til europeiska mi-altar søve. Bertje hever og i ølder haft fastan bostad i bøynen på Jø og i Normandøynen i Fræklandet, men saunet her under ombygging og skal til i dagførast, og tog hever enskje at la franske forsøtten Emmanuel Macron gjørst avtale om at leta Bertje til lands og søgne ta fram av British Museum i London. Hetta søvlig hending, du heter første fyrir i omlai 1903 at Bertje

Ekki, en bak som telteskipane hefur lukka sveinu verið brukt om telt og breg. Henda dagen i 48, at Falkalöveldi Korea, Norrkorea, allmänt var lust av vera stående av Kim Il-sung som fyrste farsetasrahara. Hetta stafast endalega til djupa politiska sundurbudingsna av koreanske holvatne og tvei imisk land etter 17. Heimsbardaja. Her Sore var storsta Vestrheimnon og Norri av Sovjetsamveldnon. Dævren vir dæm vir hatir hilden som tjóvar dævren tja Norrkorea. Og i dæ Kim Jong-un, einar reis løyari i Norrkorea, som han styrir vi herar i hånd. Og i Norrkorea valde bundet i såkallet av Paketu, blålinjene, det vil si at einarlands bøynløys etterkommare tja landsens stånare, Kim Il-sung, kunne standa 8-4 styrirna. En ungen allmänner arvinger formlig utnämnder som ska täcka iver om Kim Jong-un dör, men två personer i främsta röjne. Kim Yo-ae, 13 år gamla döttransare. Hon vuxte sig allmänt för första fyr fram i 2022 och hur så gärna fyllt papan hon till tojande hernavarliga röntor, storhattigar allt och hernavar gonger. Midlander i Norrkorea omtaler henne som hina virta døtterna og hina elska og døtterna. Og hun er jaunan elmynda i middelen og middelen hakstå her og hva som er. Så er den andre til Kim Yo-jong, yngre siste Kim Jong-un. Hun er langt en av måttmiklaste personen i landen. Hun er en stersk kvinna som sammen vi bare så innom styr landen. Om Kim Jong-un av ankrar i årsøk skulle til fatle fra, men døtteren framvis og ung, vil hilti av Kim Jong-jong og gjennom blant annet røyne sammen til greie. Men etterkrøyt, det er vi nok en kvinna som teker valde i Nordkorea. Et land. Jeg er illegat menn. Då i Nordkorea vil nek hilti hemmeligt. Det her er rykte som sier at Kim Jong-un er en eldre bodja, en eldre son. Men han har ungande vært vuster fram allmänt. Vi får så tjatt han øyna den. Og det har enda dagen i 76 at formeren for kinesiska kommunistaflotjen heter Bønt Norra for Nordkorea. Løyeren for Kina, Mao Zedong, antaes 42 år gammal i Beijing. Mao har stort falkalivelden og Kina vi jatten herrer i hånd så gjennom stånene i 1908 og 1924. Mao stav 8 for bæg til ståra låpen og framme og mentanar kolveltingene som bæg ikke ordentlig livet opp til vennar, men det var sett han så vil Mao møtte som landsfægeren i Kina. Etter Mao kom Deng Xiaoping til valde, og det er løyeren Xi Jinping, som kom til valde i 2012. Vi hånda 8 hever Kina til Joanna Nuchakaus, som har mengan hatt løyder atter til personstyrskanna og sentraliseringsna tja Mao. Og i 2018 bøyndin Xi fyrir reglunum om at Hamarsk, eller Hamarski, hos landja en løyar kunde sita ved valden om, og sitter han nu, altså innom tria, sedan av tøyarskøye, og kan sita fyrir løyve. Han våren den mest måttmiklige løyaren i Kina, så gjerne Mao. Kina hever den nastaste budskapen i heimnum, og han ser han måttmikil tjau i hans høpe. Varsågod. Jarmark säger att Elisabeth underdrottning av Ångland i antais i 2022. Men hända dagen i 2015 tog samma Elisabeth underdrottning med till Chalengomsyn, Victoria drottning, och gjordes långst sedan de öjna väldes här och i bräskare söver vid mörda en 3-3-åren och 2016 döven av trönnen. Drottningen markerar hända stora sövliga väran vid att tacka falskna för stolen och trofäste djöknom mång arra tutsche. Elisabeth Onner drottning, hon var drottning i 70 år och 214 dagar. Så hon har sitt lunch. Onkel Lidl förskan till den dagen, Alzheimer-fälla i färgen, var stående hända dagen i 2008 för att vi ska få upplysa om demenssjukor, stola, kycklingon och hjälpa överande i färgen.

0: Søvan handler om en drunk, eller en, jeg vet ikke, en ung mann. Han annerledes. Og han stengte inn i en kirke. Ja, jeg vet ikke, høvespresten noen som heter Frollo. Og han ble via CV en her som to år siden åter. Du kan ikke få ut med til følelsene. Og alt i løver han bare drømte om han slipper ut. Og så eller forsnudde han seg ut og ender... Som allt gänger inte så väl och följt sin jordla jord vid han och så rätt. Och så möter han en nära jente som är så gojnare, som heter Esmeralda. Som sänger så väl och hon är så pen och allt. Och det är en annan bjärgene till att Frollo, han prästen som är under, han är rätt så gojnare någon alla tynare. Alltså allt gör det så gott och han som fortäller sövnad ord är så väl. Och det där är inte då, oh my god, det är så gott.
1: Och det är en särlig däver.
0: Ja, det är tar han förut. Det är Jacka däver. Och han vill korda in i en sån kapping eller så rätt. Och så ska han tänka maskerna är om han har några masker till bästa sina skatter. Och så är den blåföljtsen och sånt. Det är färre från ordla fitt till att vara något så gjort. Så det finns det att han ordla är sig snar.
2: Ja, så han sitter och... Men så kommer Frollo och tar han hem och kör han uppfattar i dörren nu. Ja.
0: Alltså Chuck Quasimodo, jag hade han helt alltid av Frollo. Han är så god. Det är sort han enda sort personen som man har mött i sån liv eller så snär. Så han blev vidare som halvdag som jag vet inte god sig, men han blev vi halvdag som nej Frollo, han är god. Han vill med det bara så det bästa. Men mot ända när sömnar så finner han det att det är inte så snär. Han är inte så snär. Han är under och han rör inte lägga där jätten innan.
1: Och Esmeralda.
2: Hon synker ordentligt väl och hon ordentligt penis nu. Och
0: Esmeralda lærer hva som måte nok snakke om hva han føler og at vi er mer selvsikker og aksjon. Du skal fære ut der til at det er ikke sånn. Du skal bare være to, faktisk. Og hun lærer han ordentlig nok, og det er ordentlig godt. Det blir ordentlig god vinner.
3: Oi, det er kjekkert der vår! Hvor er det som skal være åpnet her?
4: Men
5: tänk bara åt vi att tvira och anna efter och så snur vi det och dom!
4: Men nej, kan vi inte!
1: Klockan Notre Dame är så häppen att släppa att hitta allt det som spelar vi. Hur ska du ta dit?
6: Jag är Borgfri, jag spelar Quasimodo. Den som är klockan i Notre Dame.
7: Och jag är Berger, jag är det han under, eller ja, jag är det Frollo.
8: Og jeg, Axel, jeg spiller Phoebus, som den unge kapteineren som akkurat er kommet til Paris.
9: Jeg, Maria, jeg spiller Esmeralda, som sigøynerregenten.
10: Og etter det året, jeg spiller Clopin, han søvefortelleren i Øtlund-Leitjennom.
11: Og sigøynerkonger.
8: Sigøynerkongeressene.
10: Ja, ja.
1: De spiller fløyroller.
6: Oj, så sier jeg hva andre spiller. Jeg spiller sigøynere, jeg spiller soldater, munk. Ja, men det är alla.
7: Borgfri, hon släpper inte att vara gåsgrilla. Det är ju standmyndarna som är uppe i klocktornen. Det släpper kvass mod och kjön inte att vara. Så det släpper jag att vara. Det är gåsgrilla. Sen har vi ödlen hinån. Och så är det ösne. Är ösne sigojnare vid kvörst. Och så är det ösne hermar vid kvörst.
12: Vi kattlas dess i ströjmajn vid just anta ichest in mit leuva träumung erst ich in das erfolfische
1: Katrin Gosgrilla
10: og at er ein gargoyle som da etter ein skonter ter standmynden her som suttja sindre og hona lir ut av hesen her gamlo flotte arkitekturversken om fra jeg sa de øltene gotisko øltene og det här är ju för att reja ett eller annat borster och två skulder så känns inte vämligare ut. Och det är tog, jag syns inte övrigt. Det
6: syns stortligt.
10: Stortligt, det är gott. Ja, det är det man försiktar efter, jag syns inte alls.
6: Vad annars du? Jag släpper över en rik omma.
9: Och så släpper jag vara sigöjnare. Och vi släpper ojsen över höjrmauer. Och gåskrylla. Till en faktiskt skrek och sånt med gåskrylla.
7: Jag glömde att säga ojsen med er. Er är faktiskt ojsen en häströgn. Ja,
8: jag är spel er i ojsen gåskrylla. Och höjrmauer. Och munkor. Och sigöjnare. Och er är några vänner med våra gåtna ena för. Till min stoltaste lejklåter. Men så skifter man i mitten ordentligt ofta. Och tjockna hända lejken. Så det här är spännande.
1: Jag tror jag var ända lite. Och så ett jag för henne.
10: Rävliga nej. Jag är förtäljare. Klopan. Nej. Jag är handtjående. Men jag är ägstna med munkor och gåskrulla. Och sygå. Nej. Jo, sygå är det faktiskt. Och ett som, och här med mig, men ett som i halte, vi är öll eisne, det är bara en sort, vi kallar det grundbonan. Då är vi en pastor av så och förtäljar liksom hopen om. Och då har vi ett ontjå i gasare, och vi har onka kostyme som så. Då är vi till att förtälja sövna och drivarna fram. Men det är som du säger, rälen är glad för det. Och är ja, jag givet att tälja. Jag vet inte hur snäck vi där. Ja, jag vet inte.
1: Så hvis du ska spela vid lösen, hva skal du så kunna?
10: Uff. Alltså, det som vi gör det här är att vi... Vad kan man? Vad kunde vi? Och så tagga det härifrån. Och den här maskinen, hon kan öliga gåar. Möjligare. Så från härifrån så börjar vi att skapa arrangemangen i hur vi fick det att hänga samman och hur rapatteln och hur spelar tjonlajk och hur synker.
9: Men är alltid, hvis man spyr kan man ska kunna så alltid är väl bara att säga att det som tog man sätta tog av och vänja, det är kunna. Tog att är du det inte att spela vibrafon till dömes åren eller allt möjligt sådär.
10: Eller att spela rörklocka och skal i sen.
9: Och i sen.
10: Och sen,
9: ja. Ja, så faktiskt det här allt är faktiskt en av de viktigaste lärdomen det är att hvis man vill så kan man gott. Hvor lärs det? Ja, det är Are som är den större lärarmorsaren i vibrafonen. Flakt du hefur kintri men ta bult og tra at hjelpa ter
1: jeg vil det hinst at jeg tar vær. Men titta, vant rattlan ek, men det blir jo dit.
7: Alltså, hos gott till att göra det här till er långt 2 år så gärna. 8,5 år har vi brukt att vänja det. Så det är tid att länka till, ordentligt länka till. Och också har vi inte haft, kan man säga, för en nu. Alltså klost, alltså tonlöjtje, som för en stort år. Och också har vi doa i ett år. Så här är så till vi, och en större part av det östning här är simpelthen att fyrröga det till teioförn som vi har av paddeln. Så till vi nekv listar lite arbete ut i östning. Fra ödlarna och kom till att få löjtjena passa till det här detta formatet som vi tar var. Som vi tar just.
1: Men det är så klok. Han måste gå och höjla.
6: Du tryst ikke gusse grilla over okra hjerne her. Altså, det er ikke tru at okra hjerne klarer det. Altså, man tryster bare hjerne til at liksom...
9: Høylen, jeg vil snakke annet vel. Man skal jeg følge vi.
6: Ja, så det er så jeg vet ikke om vi er så klok. Jeg alltid bare rar ofte, men vi er så... Bolika, jeg må ha en paus, og jeg må ha lykke av 5 minutter sunkest paus, og...
7: Ja, så som man var klokare. Jag alltid faktiskt det är huskod och alltså allt är faktiskt synd och oklökt. Det var så bucht huskod. Men det är stortligt. Till ordla, jag alltid var till ordla stortligt från ju bara. Spela en loig som Bruno lä är till forsfolk och Gerald av himfolk. Det är ordla stortligt där då. Men och det är att ta strauna vi som är släkt börja för man faktiskt ända när du skulle justa eller så. Alltså vi har haft såna stortliga funder eller vad ska man kalla det? Vi ser man och funder på ting kanske man kommer öll möjligt stortligen hus skulle de gå som man kan göra hit där och man gör att åh det är så ja det är skeg. Vi får man ständ ju löten ska få det hänga samman att det är så kvärt. Åh luckan har vi ett funder på oss. Och mamma bara för jag kunde. Och här har vi faktiskt finns otroliga nekva hjälp från Taimon som är vi och i Värskatland. Jakob Veje är lojkstjore och Jakob eller Kupa Peshek är också koreograf och så har vi haft Baldur Kampmann Jeus och
11: Tomane Jo.
7: Och Suna Johansson Jeus och Samuel Black Gera Patlens scenografi och alla dessa följt sin ojes ner här har vi otroliga stolar om man får det att börja till så ofta när tar vi till här var det är sin sån här kväll så hundan är detta som vi är igång vi så har vi hese följt sin vi tar sin sig nej, detta här är ett affär att vara rävliga gott.

0: Och nu är det utvart och det är så snällt. Ber det till att förklara hur snällt det är.
1: Ja, alltså jag har alltid Bergur nästan det bästa dömde att han drönar att rum paddeln skuntar sig att komma i förhållandebonan och så drönar han innan paddeln efter. Och det har hänt alltså vet inte hur så ofta i jöknen like. Eller jag är som färg ut som kapten in i en kassa och så blir vi lyckat att gå in i en färg ut ur kassan efter ska spela melodiker med en jäve Maria och flöjt ett lås där. Här är så mycket dömer om det här man ska som du säger minnast allt möjligt. Stort litt og under litt og få det henga sammen.
0: Og et pumpeorgel.
2: Pumpeorgel, altså.
1: Ja, det er eneste pumpeorgel som stemmer. Så koser vi følger. Og kanskje resten av Norrland, Anton.
0: Slapp det spille på det?
2: Altså, jeg slipper jeg inn via det. Så jeg er det faktisk heldigast aldri. Jeg er den første som slipper å spille på det og i løsningen også. Det är ett ordentligt störst press, men det är inte då. Men, ja, det är ja. Nej, tvärt. Det är allt ordentligt stått lite. Det är ett jobb för man som man inte bara har ägångt till.

0: Men Tibor, hur så väl att komma in?
1: Ta man kom in inna paddeln, tas eller sort in i sälen, tas om man trycka kassar, stant det. Nog stora trycka kassar. Och så också man, okej, är som så man ska så alltså det är så ett hoflå som ska så bestämma. Så då är det mer och mer så fötter upp och så kommer ett tält och så kommer det lite och jag för och alltså det blir ju ordentligt gott. Till en ordentlig god paddler till man ska så själv bruka hoflöje till att så surtjan. Och alla går samman så klart till att det var så väl att som visar kvart allt är. Så allt var ordentligt gott.
0: Hej, du vet inte så jag för det?
2: Klaver, alltid jag. Alltså jag har det bästa var nog klaver eller jag har varit klaver som det jinke och som bara spela mian. Så det var som det då det så väl och det är som det är så det synja. Så så det är som att det låg nere och lugga var som det så väl eller det stod jag som analys och så lugga det jag var så väl och det var fem och liksom var som gjorde till fors forskjellier, og at åpne jo i det som det var et helt kårinjer og sang. Det er alt som er så forskjellig rødt om. Det gjør jeg så vel.
0: Så har vi det stundet til Møyra i dag. Men i morgen, høyre vidt Møyra. Høyre!

0: Ja, men så ser vi god morgon. Det är mycket där. Det är nu 20 september och klockan är 6 minuter i förhållande till 8. Jag som fackra mat ni här i Sörstor i Kötelförun och ja, det är någon här, här allt du konkurrerar lakter och i gröna.
1: Ja, det må man säga. God morgon Ellen och god morgon följare. Ja, jeg kan selv sige just hvordan gjør jeg ferien for at genka fyrer seg og tapper til og fylser vi i kringkvarsen om klokken 11 for at personen tapper og snu strømte av hjemme så jokker av kvf.f og jeg må bare håpe at det lukker godt ved vår ui norra i det som det ui førjum.
0: Hei, sikkert.
1: Men jeg har sett at det går vekk, Jelen, så genka ødelig en sinne sånn om krymme for kølse. Vi er det bare, jeg synes det. Ja,
0: Om det är det var så är vi inte akkurat kommande sånt.
1: Jag måste säga, har flera kollegor i morgon och nästan som är sin snottet och så. Så är, hur svar det man plejer sig i förrjum? Det här gånger också lörst.
0: Ja, det känns som det här gånger ring. Det är alltid gånger som är fint och lörst.
1: Ja, ja, ja. Det visker jeg synes så. Nå er hestet for å komme og bli kaldt her, så får hun ikke bare nærmere. Øys, det er
0: det. Ja, og jeg helt at det slapp ondann, tror jeg at flere av akkurat kollegaer var her. Jeg synes vi er kjøkert, vet du. Sørste vi ikke, og vi ikke noe åren til jeg, og så. Så. Nei, nei, jeg er helt at det slapp ondann, men så skulle det ikke være.
1: Det er som sånn jeg vannet, det er ganger Øysene.
0: Mann, ikke det.
1: Lær om kjøkken og i skrønne tjokken og i morgen, Ellen.
0: Og i neste vike vil vi utrottar og rørsluvika kring Atlanti her malt vi ødlån leier om til at aktivera starsvelsene, så leis at vi rør okkom meir. Men gosset har vi gjørst, og kvita skal være akkurat av arbeidsplassen om til færre vidt at ta seg meir rom, ta i klokkan er om lei halvgående tje.
1: Og Ellen, hver er to og i løvnån et år fra nå, ja.
0: Vånande stand i her som har vi til her?
1: Ja.
0: Var det rett av svære?
1: Ja, 100%.
0: Ja, det er godt.
1: Men favor vet, hva skal man si, 8 år frem. Man har jo kanskje en atlan et løgn av vøn, men det er ikke visst at det er verur så leis. En sier jo innanfor at løy vi er det som henter med at du legger ærer atlaner. Og Kjester Okkara i morgen, han skriver i såleis av Facebook-venga så innom fyrir gåum tvøymon vikon søyane. Han skriver i, nå man runda i nukkjaltrush, man sier at nekvir hent søynasta åre. Det var det mye ikke, da jeg fyllt i 8-altrusha vid du der byggva i Surigod og 5b og ikke i Surigod og 8, som vi der bo i søyane vi byggdu i 8-fors nukkjafors. Ikke tog jeg til fremant vid der flott og tog jeg var her til heila byrja i 6-fors og her er lukka fantastisk da byggva. Søl av huson, kjeip av huson, flyting og det som her til høyrer, og så nok eisen er man stor og sier stopp, ta akkurst vekser opp om høttet i arbeidnån, før det viser at lakten kommer, bør vi stekke av. Ande inn og fær hjem at hoksa om i kjolvan eisen. Og lakten sier så, Heger, du kan svelge at greve en lenge veit, fiske søl, etla, sende det til salafrøing. Og Kjestrokkara, han valgte at færa vi baten om Kjestrokkara, som hever et 5B løyve av hvitt om det gjørte, og det kjørte det, så det stod etterå. Kjestrokkara, vi kjør etter klokken 8.
0: Ja, det gleder
1: jeg
0: meg å høre.
1: Ja, og så takker vi, begynner vi nøkron tøvnån, heser atter konsert aktueller halvdje, vi gjerne nå kjører turné, Minds of 99, det er unnfå. God morgen!

0: Kvært uimindar Moby Dick. Hetta ein av mongo spurningunum sum vera settir og í nútjó útvarsrøyna filosofiskur. Vi sendir sinni ferra Jekvanti Hansen, námslektari og Armgar Arke av Vitchera skalsunna Moby Dick etter amerikanska rithøvundin Herman Melville og ter mongo tulkingarnar sum søvan gevur høve til. Armgar Arke, velkommen.
1: Takk.
0: Moby Dick kom ut i 1851. Hvor vet du at det just hesa skalsønna nu 175 år etter at hun kom ut?
1: Ja, henda bøkken vil klassifisere som en mittlen 100 her bøkner du skal ta valise og Arne Tofers Falto fra. Her en klassikere. Ta visst du Melville ikke er å henda bøkken for å bli en klassikere, men det er hun, og hun er... Alltså, man kan se att hon är... Du kan läsa henne som en bok om kvällarvaje. Du kan läsa henne bok om en chauffeur. Och så kan du läsa henne som en filosofiska, en teologisk bok. Så att hon har ångestväckande några över vire, några människas liv vire, som tog av sig hur stövet och hur stor utgöckna längt. Du kan läsa det in i. Så brett facetterar er henne den här boken. Hon tackar inte. Hon är en näcklö, imisk lö.
0: Ja, Melville mistet nok ikke at han får bli en klassiker, og kanskje helst at han får være vidtjørt i en her sending i førjen som jeg var at han har, men for en førjengre at lese Moby Dick, jeg synes det er øvrigt at det er så vi kvelder, var jo imot til kanskje en amerikaner, ja?
1: Det er råkte vi, vi er jo maritim og kjenner han egentlig kvelder, var kanskje ikke hese kvelder, men at han hatt som han, han viste at her er jo Moby Dick, navnet Mocha, at han er en 80 utfyr i Chile, hver det hendte en, hver det her, det var en gigantisk augustur som var om 80 meter lenger som tar var i etter og han var ekvislir og han bred nekva batar og nekva menn døy og det er øyla dramatisk det er kommet til hendt ikke de hundre sentrale båtsene men det er råkning vi at vi kunne lese og kunne inn i alt det maritima på alle matar og så at alle høyspersoner alle i båtsene har

0: Heute ja sende ich ner jo filosofisk kur. Ja, hva nøkker så av sånne her filosofiske spurningene? Eller hva kan søvann om Moby Dick lære meg i det?
1: Ja, altså det om en mening, en egen større enn jeg, skal jeg føre opp imot nattturene. Her han forutførsen av tog, her reisende om han var imot kolonialisme, trela halt, skjøre måne følte, og så gjør jeg. Og ja, alt det som vi kan gå spørre om, når man til hva her, og hva ender alt vi, og så hva gjør det. Så det oavsett, et eller annet tredje av hva støver vi tror som menneske, i hvis det er og ja, vi kunne lese oss inn og hisse søvn. Og båten øyne hva så gjør, hun øyne står og tung, men man pjøst helst ikke lese alle båten av tamp, og til dem så alt det om kveldavei som øyne detaljerer. Om man ikke ser seg av hva fire kveldavei, så det øyne noe annet.
0: Ja, jeg husker nemlig om jeg skal ha lise hese her skaldsøvnene, for jeg kunne ha lyst etter sendingene. Er det han gjort?
1: Det alltid ikke, nei. Men jeg vil ikke lese stått lære hvis man har lyst til om man kjenner personene etter.
0: Og hvordan er hva sendinger vi er, Armgar?
1: Ja, det er som anten vil lære dere. Vi tar hva som er fem og tjej. Eventuelt få anklare innska greier og kan synte fra kveldavei og en bokmenta fra Ingo, så vi som man kan ska för att alla facetterna vi oj så här stora skallsön.
0: Och vad så tar vi så här vi just Moby Dick välvilliga kvätt. Vad hände så?
1: Så är vi ganska mer upplöst.
0: Ja.
1: Och här var ganska sett också på plats ett också kom i alla i New York och så vi må för att vara leta efter de stora människorna. Visst vi inte skälta vid det här på här på ett och nu.
0: Så spurningen om vi är i nästa pisakanning kan man så nästan säga.
1: Kvarvajt, kvarvajt. Men så är det en trejt av att klara läsa och skilja texten.
0: Ja, vi skiljer texten.
1: Ja.
0: Armgar, tack för att du vidtjade i morgon.
1: Tack nästa.

0: Han heter ikke Moby av Tilvild.
1: Nei.
0: Han ja, jeg vet ikke om, takk meg ikke ut, men han visst tippoldor Abba Bodje, enn han her rithøvenden Herman Melville Moby.
1: Han altså omvendt.
0: Ja, Moby ja. tippoldor.
1: Abba Soner.
0: Ja, och så var.
1: Till alter Abba Baja Soner.
0: Nej, lattar jag av en skum till här är det great, great, great uncle. Moby öjter ordlet Richard Melville Hall. Så ta det er familj. Det är ganska kjöld som visste att du är, men...
1: Nej, jag visste inte.
0: Nej, Moby är en... Ein fralukke konstnær.
1: Så det spørningren om hans kjølbro, visst det, men derfor har vi det at Lata Litsja kom morgen her hos.
2: Jeg håper morgen tilbake.
1: Hva kan du si, Jakon, om vekkere kring Øtjan arbeid nå?
2: Ja, det stort og godt og brøtt og godt å snakke om vekkere morgen til godt og stilt vever. Og det da til klost, så å si alle stedene og sender som man skulle gjøre, men annars det godt og stilt vever alle stedene. Vindmatar tar vise opp i 4-5 meter sekunder, men de fleste viser 2-3. Og ja, det er det så klart som morgen, så solen her fra forfattelen. Våker og viser her, og for, ja, på et etter åker skjei, og ikke skulle kjøre fire. Men uten at det så klart, så ble det kaldt det her dag. De er fire stiger til kaldt som morgen, fleste som er ikke, men til heiten skal nok komme og bedre som det er noen ganger. Og, men så godt og stille som det nå, derfor det er bare vi i morgen. Vinter fjerde vekk, så er det litt sinne fjerde parten. Og vi tror ikke det er 8 meter en sekund, og så fjerde det at dreier luftene. Og så er det parten, så er det 8 litt sinne var i vinter, 5-12 meter en sekund. Og fremme så sinne ikke. Halskutt og torst. Og til så vekker i kveldøysene. Og i natt fyrir så nere i sundan, og så blir vi i samtidig i natt og åkkurs i alle. Så til der vi gauur, og morgen ikke akkurat lika gauur. Men hittin det han fyrir opp på gjerne, etter et halv sti i tær, og right, altså. Og i morgen så fyrir han litt av sore, altså fyrir sundan atla morgen, 5-20 meter sekund til fyrir parsten, men 8-13 søtna parsten. Och så omkvällde så att 8 minuter vinter, det tror jag till 8 minuter sekunder och ta gånger av västromater till Sunning. Och det är 8-12 steg i morgen. Så det är det han är i alla fall ett dåligt avbrott av öllen regn och vinter vi har haft sådana stöjna.
1: Ja, det må vi si. Og nå har det jo, som du sier, vært jeg synes det kaldt der og i natt. Er det begynt nå at vi skulle vante nætterne er jeg synes det kølger?
2: Ja, vi har nog inte september och till årsdagen till det eller förrån och till nu man ska börja och också det här, ja. Det skulle vara öppna vi.
1: Ja, men vi säger stora tack för henne så vi tar höjrast efter och i morgon och jag går upp på Arren vi färre till tojinten så färre vi till lycka att lägga efter tojinten vi skulle höra en av dem med sanken som var nog som jag var höjra för det. Ja, jag vet inte akkurat hur länge det är.
0: Ja, det är vi och vi får röna få pengarna att passa vid tojene, Elin.
1: Ja,
0: efter klockan 8, efter tojene, så får jag få gäster här i Studio 4. Med Anna, en man som, ja, i halvtid, han var 8 år gammal då han sås brötte ischesloj och knappt blev utröra med år. Och det var en helt särlig årsök till det. Och det får vi då höra mer om. Och så får vi då snu vidtjän av nökron från Röslovik nischo.
1: Jo, det passar. Det är i nästa vik och att ödl i färgen skulle till att röra sig.
0: Nej. Jo.
1: Jo.
0: Nej, men att vi ser som så här, nej, och nej ska lite röra mig. Oh. Beskälka.
1: Är det inte nästa vik? Ja.
0: Och till särskilt arbetsplåsa. Ja.
1: Yes. Och arbetsplåsen ska man i gång till att röra sig så lejrar i färgen här var en körsbaja arbet akkurat i hessen döven med akkurat kvar hon är, det här får jag höra mer om. Att han har Klein Fisher, Sinja, Love Changes Everything.

0: så var vi etter vi Margot sendte ingene, og vi løte fire vi Mario Siska og Where Did I Go Wrong?
1: Hver du i løvnån om et år? Til jeg vet, favor, du hever kanskje en atlan eller en vøvn, men til ikke visst at jeg verur så leis. Og en sier en affær at løv er det som henter medan du legger ærer atlaner. Gjester dere i morgen skriver jeg så leis av Facebook-venkasunnen for gåen tvøymon vikon søgjene. Nu man runda i Nujaltrush, så man sier at nekk vil hent søgnaste åre. Ta var det mye ta, jeg fyllte i Åttaltrush, jeg vet jo det jeg bygget i Syregøtto 5B, og ikke Syregøtto 8, som jeg da bo i Søgjan. Vi bygget og det i Åttafors Nujafors. Ikke tog jeg at det er fremvandt videre flott, og ta var her til Høyla Brygge i Seksafors, og her er lykka fantastisk jeg bygget. Søla av huson, kjeip av huson, flyting og alt det som her tilhører, og så nok eisne at man ikke tror å si å stopp ta okkurs vekser opp om høtte i arbeidnån, for det viser at laknen kommer bare med å stekke av, andin og fer heim at huksa om med sjølvan eisne. Tugas velja, a greva inna lenga veit, fiska søl, etla er sendet til salafrøying, våre bøyne fra laknanån. Jeg valgte å fære vi baten og kjøs versjonen som hever et fimpe løyve og vita om ta jobbte. Og til jeg kjørte det, så til jeg stod etter. Velkommen i morgensendingen, Nils Jakob Heinesen.
2: Takk for det.
1: Ja, nå leser jeg til her, etter statusen, det skriver jeg av Facebook, men hvordan vil du løse etter her seneste året, Kjader?
2: Ja, det seneste året har vært, altså det har vært funnet året, det er slett ikke det, altså det er, som man sier, det er ikke galt. Men det är ju kanske hotta så lösen rörbus igen en kan det förskilt mart ha i som jag skriver tar jag fält i åt allt tror jag går som annan i fjörra. Jag har ju arbetat en någon kvit för värsta här i havn och jag är 2 år här alla vi har något litet avbrott och jo jag har så just test manager som servicetekniker här eller Vi har faktiskt första slagare stitt stuja ska jag ösna. Men så skulle det lycka som jag klart till att flytta till en ombyggning. Och han där ombyggningen här, hon blev... Alltså, jag skulle ju om man bara täcka en tvär så att jag vet inte när jag är till att så att det hade gjort det. Men det blev så öllande mer än det här. Det är ju stort att säga nej. Jag fortsätter bara vågare. Och arbetet blev så öllande större än vad jag vantar vi är och... för synkis och sånt tänka. Så det var här lucka som där. Det gick gick all ja. Men aren't här. Så i august, ja, august, september i fjol. Nej, august man i fjol. Ta på kom lucka som är normala när vi kom flyttade ner nu i Bandostam Jakon efter som sonen har köpt. Men han valt så att flytta till Butcher. Og jeg vil alltid si alt vi, han tar til å flytte ut, så flytter jeg inn. Det ligger lukket som jeg synte mer fra vennom.
1: Ja.
2: Og verdens beste solkrok, og alt det som er til høyre. Så vi vet forrige gang vi til. Og så er det her Ivamal her, folk så sier folk, og bansje sier hettar og hattar teke. Det er ikke noe å prøve å leie ut da. Og så sier vi kona at hvis vi skulle kjøpe hans i husene fyrre, hans avhengene som vi nå har kjøpt det fyrre, og leie okkar ut, så skulle vi tæva nok det som tattar igjen 30.000 i leie om annan, og hver vil betala det. Så det stod det lenge at jeg ble bare til, hva skal vi selge? Jeg er jo ikke øyne nevnt å selge sånt luftsversk, hvis man kan si det så, og ta i, man så skal bare flytta 40 meter langt ned igjen, og så ikke alt så fire ganger her nere. Det var kanskje, det var ikke å nevne å bry av, ja. Men vi tar også ærger noe med hva skal vi selge. Jeg tror ikke jeg har hos av våre, jeg tror ikke jeg har tvei hos. Vi kjenner å slippe livri, ja. Så vi tar også selge til husene, og Søland tar også 60 år, og så tenker jeg da, og jeg vil det, så sier jeg, vi må få tenkt dette bare vei, så jeg sier at det er noe som blir avkreft, da. Så det tok 13 dager at høyma tjejer til du arret ur husen hon. Og det var vær, som sagt, vi fotlare fyr. Så var det fyrt av mesta vekt, og her som vi flott, det var vær, vi var litt en minnen plass. Så det blei som det blei, 13 dager. Och så flyttar vi in där uppe och jag ska säga som vi nu provar vi gott något arrent jag inte bor ju i husen och tar ju vid köpte ja. Så vad ska nu flytta oss hans när ja som där första och prova det av va. Vi får snöja där igen på. Jag har tagit fall Marco när när jag tog 14 där ta stå nästan vid dörren och rämna. Jag visste det var vad så heter Jerry ja. Men så knappt den där att så sen för jag kvällt med över rota vi ut så har jag gått någon och köpt befar och ja det är smart nu ska det vara för jag kvällt då. Mhm. Det står bara någon här och när ju i så går det att ju så sälja. Och talet folk som är så där vad ska jag att vi för nian. Talas nej. Så vi för nian folk där då för att hemma. Mhm. Vi det är hemma mer där. Men lägga mig stäcka så allt fint och allt det där och så kom jag så här vi visner arbeten som vaksmar på mötte som du säger ja. Det var inte en pastor av värstas arbeten i Röver till det att de kommer öjda väl, de till öjda väl, man ramar väl falskina och arbetsplats och allt det ja. Så att jag var inte en av morgonen när jag kom, vi kom så ut av värsta i arbeten och jag följde gott till att det inte allt, allt var inte akkurat som det skulle vara till så vi checkar bara vad det mål att tro fram och hjärta bänkan och få en puls och svetta ja så allt möjligt då. Och så säger en av mackarna som var ute nu gånger så tar jag så gånger så där. Så nej jag vet inte gånger om skällt. Ta fan det det visst läskos jag kom ut där. Och så som man sa okej nu är det här något också som kroppen säger fra. Så jag tar på en av en speciellt man tog ett lackna och jeg fikk så tog jeg en eller annet verdt i å skjøtte, men for bare ikke simpelthen slapp jeg av og la telefonene frem her. Alt. Fullkomlig. Jeg fikk så til laknaen, og det var en avløsere, en dame som var her, som var kanskje ikke om min alder, kanskje sindre yngre, men vaksen. Og vi sitter så til å prate, begynner vi å prate bare lest og fast, øyelig, så rullet jeg og slapp han til. Så sier han til Ovegeir, du är ju en äldre nu, och nu ska du sörja för dig för hög som du själv var nästan. Så du först tror jag väl med lagar. Du kan få gräva en länka, vet. Jag har alltid hatat malt, så det visste jag. Utlucka, hörde du,
1: ja.
2: Och du kan få fiska sol. Fiska är nog snäck sol för dig, det vet man. Du ständer bara hyggor efter. Om du sagt att det var ju nu, visst det är det du fiskar vid, ja. Eller du kan svara, eller jag kan köra det till salarfröjning. Så ser vi att det var sån en själva Sverigesson den här en här har bott vi fiskelöva. Och här det så ser vad ska det det allra bästa. Du tar så veck från öllon och till två ting också om till att du kör snällna ner. Och så är du illa spänter till ett här om när som rå, om när går bidra. Och då så här blir ju alltså illa spänter störst det, va? Det är två ting vi har också.
1: Och var det så skönt att komma till, kan man säga, till uppskottet att du fastes i här bojen från Laktan också. Kan huxa du ta en syres i tingen, vet du, var det också kött att du kom till, okej, okay, kanske ska det färre? Udda det går.
2: Det var ej av lyckliga. Alltså, som tänker som man ska åta. Men alltså, raskare och rätt. Jag har alltid ängstat att rönta. Och jag har sagt till omkran att jag minst en 20 år så gärna i huxamare och kunna pröva det. Men det är ju allt på tid, alltså. Man har varit, så säger han, på en hatt i skuld största att löva. Och hur vi har haft sådana kilder att betala och utrover det är svika där. Alltså, det är, jag tycker bara det. Sådana ska in och bla vår hemma och släpps ut. Alltså, du var till Lignora för Västmanna. Jag räcker väl från Västmanna. Så det här blir alltså inte så snettet att du kanske kör lite andra komma till att utleva. Det är som du kunde huxa där, ja. Så jag tog det till fjören och åter till punkt, men jag får den i hötte, ja, och ordentliga. Lära sig det och vara ute i omkvarven någon här, ja. Så att...
1: Så du visste bara en av en att, okej, okay, här skulle är bollar i soppna
2: ja.
1: Nu, alltså, och visst det ska vara så är det nu, och jag måste säga, detta vara så skumtligt att, okej.
2: Okay. Ja, alltså, jag hej ju med ålagan. Du är själva inte ställa sig, ja, vi var som en käppen, att då säljde jag åka hus och fick vi ett... nok fyr i husene så la seg at vi kunne kjøpe til husene som vi bygde i, ja. Og jeg til samme, så stantet vi til vi ångre skuld. Altså, det er bare ikke jeg, det er slett ikke jeg, men vi tar noe skuld. Og til seg selv, djever, altså, lykkes som friere temaer, ja. du skal bara, du vet att du skal ha fri olja och du skal ha fri mat och ja, det tänker jag som är till höra, tvitsing på husen och allt det, ja. Det är inte samma som att sitta vid en full land, ja.
1: Men hur valde du Tjeckvin så kött? Hur valde du till dem sig för att till Salafröing som du visste?
2: Jag har ena för när vi är till Salafröing, men det var underhållt en helt öron omstövån och det var bara en sån felax halösa. Och det säger bara inte det gammal. Mm. En tur, en spaseretur i hejan. Jag är inte typen som kanske fjallatoppar, jag behöver inte. Så jag färdig omkant jag kan gärna fjallatoppar. Men jag går då, vi gör då en tur nu för i första dagen så igen. Man ska börja omkastan. Och det är alltid yngsta ginger runt om Leitesvatn. Och okej, okay, får vi får så att han sån där. Jag börjar med det största Leitesvatn, inte näka Leitesvatn.
1: Nej.
2: Så. Det har tagit, det har varit en gång och turer på 5 timmar så vi var var veckan 8 timmar då. Men så har jag tänkt, jag kan gå fram vid en rå, jag ska ha höra vatten. Det blir roligt med på alla matar. Jag är uppvuxen, Arjun, bant vid Jan, nästan oj Jan. Så att vatten, det är vatten och käck för och vi ställer sig i att nu tar vi snack om att det är vi utrovarna. Vatten la ju i Västmanna, ligger i Västmanna. Och vi Silja Star och Erbatar cyklande och Västmanna Björk eller Silja Star cyklande och Västmanna Björk vi skulle snöga turar den där igen och vi har koppar och färre fall och här kan jag få ut gratis på det här så jag också störpar sig i gång och väg blika lag blaver himmel bäckande sol så jag också mig som att det är kvick fett kvick är det boja
1: ja du skriver ju östning att du valde Tjeckvin och det här kan man säga tar jag allt det så då står efter. Vad var det som kan mest du eller vad var det som gjorde det att
2: det här frieren. Jag spänt att vet till blue var man blir avslappad av kroppen då eller jag säger att det blir avslappad av kroppen när jag har startat på men det är troplasen är ofta uppe i hatten eller själv. Det här har gått galet, ja. Du överhuxar och vi kanske förstår över om du sagt alla tojmarna är dögt då. Ta du öst ut på handtamatan och telefonen, hon ligger ju här som hon ligger. Jag var så nöjd till dig så jag fyrste korset av henne. Så hon måtte oss allt för att hämta. Men alltså, hon ringde ju inte. Man lade ju scrolla runt på Facebook och vet jag vad hon gör det och allt det där. Inte kört, slett inte. Och det gör det bara till att det är gott. Det gör man gott. Så jag var faktiskt rättligt ofta att ta det till. Och jag kom nästan alla majmanna och jonemanna. Jonemanna vet jag vad, nu är det så vant som säger att det är flott att vi vet det sådana. Så det är några ting som måste göras ut i dagslösa med ett annat formalhus och allt det alla säger. Och jag är så faktiskt inte ordentligt. Jag har så vant inte sett mig något väl nytta. Så det ska bli ut att nej, nu har jag gjort det från inte första rätt. Shit. Det var det, ja.
1: Och här var också stått till sammanträff vid att du bor i 5B och nu är det här.
2: Ja,
1: och som ägstnöjde till 5B.
2: Ja, det är nämligen ägstnöjde 5B, ja. Och tog hoksfirma också, vad jag säger, vad ska jag göra? Korrekt. Det var inte när jag nämnde till de samma lönen som du finns, men ta frier som blir. Själv var det att ta er vetren, ta vajtmaksväckre er, ja. Alltså släpper du inte alltid ut. Så det är nog inte bara det här för att göra. Jag är färdig att göra några andra ting.
1: Men är det något som du har yngst att du har just för?
2: Ja. Det kan man gott säga. Men jag har inte råd att också om jag har också att han tankar något att just för. Att vi har 15 år att kräppa han var. Då vet jag, då gick jag på Målner och Badabrygg någon hukte efter, vi vet inte var onkel Bater som man kanske kunde låna ett lätt land. Så arbetslösa var ju himmel högt då. Och ta en år, då är jag kvät. Man fick ju uppgör från tax, eller kvät ett då. Ta en år, då har jag haft 13 imiska arbetsgivare. Ja. Och ta var det som jag gängt. Jag fick ju ta stå till spelistan. Och det är bara att det är att du har byggt en hus, då finns det en familj. Det är väl betalt. Det ska alltså snöga kronor innan kontoen. Faktiskt blir det inte kvar att komma från. Det är skuldbarna kontoen. Så tog vi vet jag faktiskt inte möjligt, ja.
1: Helt och det är något annor i färgen som är i samma stöv som du lyser här?
2: Ja, det är givet inte. Så igen, jag har lyckats fortalt det. Nu lovar det så öjliga äggvisligt att säga att jag får hem, jag får nio vid stress. Det är inte det som är tillfället. Det som är tillfället är till att jag fick stresssymptomer i kroppen. Men jag färger det väck för att utrådare det. Etter laknas på hon. Så jeg var 20 gammel der tvær måneder, og at han hadde så valgte jeg at bare jeg sier til han. Men så gjør han, til folk spør meg alltid, jeg har ikke riktig som boka med senkene. Jeg har arbeidet alle møvligste han. Og så er det alltid, nå, hva gjør du så nå?
1: Kan råka så vi? Ja,
2: kan råka så vi?
1: Ja.
2: Nei, nå gjør jeg ikke. Hæ? Ikke hvor? Nei, og sier det sånn som det er, at presset ble og så størst, så er det faktisk sjukkrammelt av. Og jeg vet ikke om det fortalte for onker som fortalte for onkeren, og det kommer folk alle mulige stedet fra. Altså, vaksne folk, vaksne menn, kjent folk, og sikker, at det her skal du bare anspå. Jeg var utfrihet som sammen for noen år, så igjen, her og her, og som er tog det 5 måneder, og så onkeren er tog det 4, og onkeren tog det 1 år, ja. Og da kommer alle stedet fra. Jeg vet at du kommer inn, og du kommer inn der, og alle stedet i køyen oppe vi meldene og skalt. Her var det en snill loksjort. Så det kommer alle stedet. Jeg vet nå, ute av gøtene, festivalen, hvis man er her. Det kommer alle stedet fra.
1: Er så bilsen av det at sånn jeg, hva skal man si, jeg snill åpne opp, eller her var det til Felix, vet du, hva du fortalte tøyene, sa du?
2: Ja, faktisk. Faktisk er det til at man husker alt, ok, at det er alt en sorberes med over her, og ja. Det er ikke så skru av sammen.
1: Og er det det som du sier, Janne, altså, det samfunnet som innrettet så, altså, at det kjøper hus, vi får familie, vi skulle, og per første ta skal peninger ved konto, det som gjør det, jeg vet ikke om man skal kalle det blå fastlast, det synes ut som vi gjør det, og kunne kanskje ikke utleve at det dreier som vi ganger vi.
2: Ja, det da. Det vet jeg, altså. Nå var vi så veldig ungt, da vi lukket som valgte, Valdo, hvis vi... Altså, hver Atjan, kona var Atjan og Eva 20, da vi bygde noe hus. Og så sier vi at her var vi at lette dere bare gifte dere, så er alt oppe å regne. Og så har vi strusfyrt og, som vi sier, i kjeiset vi har. Og det er ikke vel plass for at vi er jo kjapt, vi er ikke i støven i det, nå tar vi endelig an kunne anta kanskje lydsende lattere, så vi ikke ute i støvene at ja, vi reiser en tverd, så jeg fyrer for en varer, ja. Du vet om hvordan det finnes det, vi vet om hvordan det finnes det til på siden, ja. Vi tar det ikke råd til å huske om det, i vår høver, at det er noe bedre, slett ikke. Så at ja, samfunnet er innrettet så, altså.
1: Hvordan kjennes det så i det at, som du ikke alltid ser gammel, skulle si, ta faktisk så i sin spyr, at nå kan råkast du inn, nei, er utrømme over, hvordan kjennes det?
2: Så er det bare, hæ?
1: Ja.
2: Utrar meg og kvøy.
1: Ja.
2: Ja, jeg heldte den vi stått lagt ut. Det må jeg si, ja. Jeg satt av omkvarve. Utrar omkvarve. Jeg vet ikke om jeg skal si at det er særlig følgelig, men det har snakket jo øyne nekv om, ikke bare selv en utrar, men alt det som jeg vil til å gjøre. Det er ikke bare for at det utrar. Han kan ikke finne seg over det. Han kan ikke strømme for det her. Kanskje alt når for høyere. Kanskje at det reker opp i strømmen, eller for noen vinter. Det er så sjåerfattel og strømmer, og alt det er tingene gjør. Og det er så, som du sier, som er det learning by doing. Så jeg vet ikke noe mer som jeg sier, ja, det vil nok ikke komme på en til å vete denne snu. Så man får nok gjøre også annet noe, men jeg må bo her etter det. Vekker være til å føre ut av fisken.
1: Ja, du har gjort noe i mest, jeg husker. Jeg synes jeg, hvordan lønner du at lære å være ultramauer?
2: Her er ikke noe marsk. Det er det ikke. Som er nå, så atlig mer det. Men jeg vet bare ikke. Altså, det er så øyelig ringt å si. Øyelig ringt å si om jeg er det i 1 år, eller er det til kroppen sier stopp. Altså, øyelig nekker jeg sånn utrører om ånden, og kanskje særlig etter et nå, og er det stedet. Derfor, nei, jeg vil ikke, jeg var 5,5, og der er jo 5-6, 6,5 år gamle, det. Det lukker som, det var jo ofte her, det er, ja. Og nekker er så til, det er jo ikke om det flere utrører om ånden, som er jag var valt här som att det var va. Och det är nej, jag måste säga som alla respekt, det enda som jag inte skilja och omgående kommer jag skilja till det är att man häver en avmarsing till de smarre båtarna som fiska, nu är det hans balken som 5B, men du kan skotta av en ekstra större båt och i samma balken. Men de smarre båtarna i 5B, alltså det är alltså i vad det är en straffa i av action. No? Det är så för fisk det är alltså. Så från nu är och kanske har jag ut och till vet sin lever så är det ekvilla begränsa. Ekvilla begränsa. Jag har gått från sommarsal med allt han för att ta en liten bat, ja. Alltså här som är upp till så är det nog 23 för att det är lockshort.
1: Jag måste ändå någon, när jag ska ihåg sig kanske att det är nu. Sikkert som jag som hörde det och också då har jag det här hatt det här hatt det rätt hatt det borde ju själv gjort det men som du säger man är kanske fastlast och i några man inte släpper helt och några ratel tarra.
2: Ja, här vi några ratel tar. Det är ju ringt till pengarna står ju ratlon. Eller inte pengarna men skulden. Skulden står ju mer än till tar pengarna som du behöver. Og selv om det nå i sommer, og til man har så øyne og gom, og øyne-sjukene blir øyne stående, og tar et nekker utrørende menn jeg har haft et eller tve øyne gode år, og kjent nekva penger. Men det kjenner kanskje ikke fra nå og resten av årene, og med at du skal borge etter morgen. Så at gåra og gåra, hva er det hett? Det var godt. Takk løy bare som det kommer, og først og mulighet, prøve. Altså prøve. Nei, hva er mulig at kanskje for å få et orlo. En stort hans deg i det daglige trommerommet nå. Så ja, det vil jeg si. Jeg har så finnes det mulig nå, og er så mye heppen at jeg sier sånn en eirenbåt som jeg tilfeldigvis slipper jeg at bruke og reka fyrjan. Han sikler selv over grødlandet. Så at jeg hvis jeg skulle kjøpe noen båten i å begynne, så hadde det vært straks vært. Det hadde vært.
1: Nils Jakob Einsen, jeg får takke for at du vidtjør dere i morgen, og at du ville døyla til å søve.
2: Ja, vi må ikke takke.

0: hørt vi til Heirik, vi sanger noen monster. Og fra utrørende mannen så færer vi til Røslo, Viko, Ellen.
1: Men en som aktiv kroppslighet til arbeids, ånder som sitter stilt deg en lenge. Her med venn kommer vi, halte OISF, helsestyre og helsemålerøye, som i neste vike skipper fire enere utrådter og rørslovike. Og i første sifte venter det sjøen egne imot arbeidsplassen. Men begynner vi langt i det, vi følger helse- og rørstøvnene rørsla og arbeidsplassen. Velkommen, Katrin Anesta Bør fra OISF og Rune Blafoss, granskere.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Katrin, om vi tror vad i Rörslövikna kommande, kvän kommer här till hoskottet?
2: Ja, att här var en utrådvig faktiskt har vi ett hoskott som vi i USF har haft i Hovanon i en av tog. Men så har vi gjort ett samstarv i Hälsemalaraja och Hälsestyrre och USF. Och det är så, jag vet inte, mer än ett år senare. Och vi valde så att se vad ska vi kunna samstarv om hetta. Så tog vi det till en utrådda och Rörslövikna. Og det samstår vi handler generelt om overhøvere. Vi skulle hjelpe og styrke hver annen og i at ta vidt i fele arbeid vi at styrke folkehelse og arbeid vi helsefremjan og tog i sånne fellesskap nå. Og her vid OSF så det noe som heter om på fire utrettet fellesskapen som en øye breier fellesskaper. Vi ser jo utrettet mer enn utrettet. Så vid noe som, ja. Og i gang til vi at få mer rørselig enn Gjørenstein. Tja, for en gang.
1: Og så det arbeidsplassen i Hesa, fordi det har vært jo dumt ikon og sett ikon i samband vi arbeidsplass om at det vi. Hva ser vi nest?
2: Jo, det er ikke godt. Nå har vi kommet nægge vel over 100 arbeidsplass som meldet til, og det alt mulig til arbeidsplassen. Altså, det alt fra stående, bare nægge en skole med eisene, ja, landsjukkerhuset, og ærstegån, alt mulig sånn stor arbeidsplass eisene, så vi det nok så spent på hva det får jeg finne på.
1: Ja, kvært lägger det upp till att man ger.
2: Ja, konceptet är att det faktiskt är öljeåpen. Vi spurgade oss själva, hur så rör vi dockna förskon? Och kvært kan man göra? Och helt det, det bästa vi gör är att vi bara har det ordentligt öppet. Och vi har lagt ett färgakors fram som visar hur snäggt metrar det är runt strandarlinjen i färgen. Till dem ska slänga där rundan om svinnötena, hur snäggt det är om solrötena och så vidare. Så det är bara en motivation mot hur snäggt man kan röjna att komma, hur snäggt metrar man kan röjna samla. Så har vi sagt annars att vi har ödlig fel att samla metrar. Och man kan sauna metrar vid att gänga eller lägga metrar att rumse, men man kan ägna bråga minuter till dem som är styrsvänja. Och så råknar vi det om och råknar det om till det som vi kallar rörslemeter. Och så har vi bara annars sagt att upp till fyra tycker själva att säga kanske är vilka att landa och tid hot att göra att täcka arbetsplats. Till arbetsplats är så imisk som rör sig utan nek, som rör sig inte snäck, som jag omstår till och stort annat. Så det handlar egentligen bara om att samla metrar eller rörslemeter och ha omkramata. Och så skrasätar vi det. Alltså vi börjar skrasätta inte att han 14 september tar vi kan börja. Och dessa fyrtöknar som har meldats till, alltså det kan gå för att vi utan där har meldats till, men då där meldats till så får det kunning om allt det där era. Men alltså 14 september, då kan ni ödlvera vi. Och så får jag in oss här hemma sina och så ska jag sätta dig metrar som det är av sauna. Helst i fjällan.
1: Ja, och också, och är det är som, och i arbetstöjande tar till er?
2: Vi har sagt att det kan vara till arbetet, det kan vara medan det är till arbetet, det kan vara av i hem. Det kan vara så vi så vi faktiskt ska göra ett ordentligt brett. Det snurrar sig om att få rörslen in i gerandstegen, men det är att göra rörslen könliga som långt och är. Och det är tog ju av mening att det är att det som vi annars har lyckats att göra det. Som jag har ringt och spår, skulle vi inte hitta ett ord någon, ett fet någon som ord i situationen. Det är mot det gärna, så ska det bara fel att det är allt det som det är kvar har gjort. Så faktiskt snurrar det sig bara om att skapa till vid de rörslen och att göra rörslen könliga eisningar.
1: Men om man nu skulle till arbetsplatsen och kanske har funnit på att göra stakost i fel, vad kunde det här vara?
2: Ja, vi har långt och hörst om flera huskott. Det kan vara något som jag anker behöver bjöd omkring innan att göra sig rörsliga skoarna. Det som runder nog för att prata sin rum med TV man i en liten löte gör några, 2 minuter, 5 minuter eller också rätt. Hur vänningar kunde brukas till åkken så att det bjöd omkring in till det så för att det är gör några få rörsliga löter. Som är för att långa vänning samman, som är för att tälja trapp och räkva och ett ställe här som det är bofolk eisen och arbets- eller stadsfolk det är då nämligen om att det är just en sån här gångelaj runt om här som det är då så får jag det att gänga ena från dagen ser man och så lägger jag det och krapeller alltid i ett ojlat och visualisera och det är just och kvar det är vera och ja, det är så öllymus vi tar hårst nog sån här koskottet runt nu
1: Rune, om vi kommer til tøyen og til Følka helserastevnene. Hvordan gjør dette her som Katra sier?
3: Jeg gjør øyelig positivt at man røyner å få rørselen i arbeidsdagen. Vi sørger jeg i Øtlandkanning på her og utenlandet at vi får røre om minne for verdig helse. Og vi brukar trots allt en tia varsa denon till arbets flest jag och. Så det är att arbetet är typiskt blivit vi har någon minne aktivt. Så det är man färre rörse löbja och arbetet denon det är allt månader.
1: Jag tror först det är att ha en framlöv om rörsla och hälsa och arbetsomkvärvet som tänker stöj och i förskon kan ingen. Kan du se jag syndrom heter?
3: Ja, ta mesta för att snicka oss om en ja om kan inte när och två som frågskapare säger till delen för arbets allmänna hälsa och tjugonförde samma vi här ja någon kollega kan komma till det nationella forskningscenter för arbetsmiljö NFA som ligger i Köpmanhamn och här kan de arbetsmiljö hälsa vi spurna blå i Jötland för och det som är så färdigt här var särskilt fokus på att det är de rörelserna vi gör och i löpiga arbetsdelen för att lösa våra arbetsuppgaver. Det är hur stor en parst av det är något gänga, standa, arbeta i bökdun, rydde, lita och så framvis. Och kvön tydning, kvön sammanhang det här mån till pynne i kroppen. Og om tann rørslan eins sunn som tann som vi kjer i frytøyne, etla om er i omkring målsetninger.
1: Men arbeidsplass jo så øylig imisk, som rører seg atlandein, men andre sitter still atlandein. Hvordan ser man, ber man hese?
3: Ja, men vi sykker typisk at tar arbetsbölkarna vi som har fysiskt krävande arbete. Här var typiskt att jag är typiskt minne aktiv i frytunna. Det ger oss god mening. Man tröttar då man kommer hem. Och det här var ofta en väldigt hälsa och mer på inne. Medan det är kontorfolk typiskt att jag har långre utbyggning och är mer aktiv i frytunna. Och bättre hälsa. Så här vid arbetsplatsen är en god arena för att få rörsla in om det är att gänga en tur eller om det är att göra små övelser fem minuter om dagen eller annan kund där sälja ett körtajm om vi är fysiskt krävande arbete för att minka om på inne och bättre om hälsorna.
1: Så det är inte medvist de som sitter still i löp av arbetsdelen som skulle röra sig, men det är de som är aktiva för vi, men bara som skulle ha några ära rörslor in, eller hur ser det?
3: Det kan vara bäge. Det kommer jag in till rörstövna att det gör granskning i närmötland starsbalkon, bäge kontorfalkon som har haft nacka på inne och här som lydel vänning om dagen, helt nyligen 2 minuter, 4 nackan, hur mycket marskant om på innan. Man har sin görsta i ötlen, alltså mellan utgörbytja rujon och asfaltarbetar och ja, alla stjärna. Och till den samma effekten som sagt på törs av arbetsbölken.
1: Och är det alltså det som stöjande man har gilt eller har tagit eller är det stjärna eller går sig till?
3: Det är typiskt tejstöjne stair vatta baskane som man nöter i arbeten så jag kontorfolk tar det ganska ofta man sitter spänt i en ekvatorimar så spänner man upp i nacken någon en lager här där ganska ofta rycker den kan nästan vara axeln och benen så det är ofta tajvattabaskaner som man brukar mest eller fjällösa arbetsuppgångar.
1: Det är kanske också som vi vet eller borde veta är att vi åtta görst. Men ger det goda mening om man färdar kipa in i arbetsdagen?
3: Det har øyla stor antydning. Øyla stor antydning at det er oppbakninger fra lærkene, og at så man kan skipa det, så er man til dem hever en tåhaldare, altså en som ligger som syrje fire, at standa fire, så det kan leisen være en poster som gong på skift. Og man kan sette inn i kalenderen at mandag, mikta, frysjade, ta jag vet det ser elastik ölsne i 5 minuter eller 20 minuter. Här som TSN TS som vi Eisen Sucha för Grandchinsne att tar man ger arbetsplats någon istället för hemma så är det flyger som ger där. Och testis ger sen alltså trivna och kollegaskap i mellan stadsfolksne. Ja.
1: Katrin, du sender og nikker. Hvor halte tid at det er så tøtninger vi ikke at vi setter fokus av vi drar om til arbeid? Altså, tid er jo USF.
2: Ja, nemlig. Altså, ja, USF, utrettet samme følge, vi tar som mål at

0: Ja, crazy world.
1: Crazy world.
0: Man skal ut at venja og arbeidstøy.
1: Ja, det var ikke mot det. Hvis jeg sånn, det er nok ikke crazy.
0: Jeg har alltid at...
1: Det er skilagå.
0: Hvis det er crazy i denne verden, så er vi på det.
1: Det er sånn noe annet som er noe mer crazy enn en det, Ellen.
0: Ja. Ja, ja, man åpner en... Tog inte hemma så jag så rist man behöver heta någon och så slash man någon att du vet. Aj, att det är svårt. Det är helt blind crazy.
1: Det är akkurat det. Nu ska jag vid 19 september i det och om två dagar till er i alla fall en datum som nekv minnast eller känna till 11 september. Och i år för det jag vara hela 25 år sedan utgängs all uppnå av World Trade Center och tillfärd. Vi kände just nu att Gerenäka borsor sändningarna frutja dagen til frutja dagen, da er det nemlig 11. september, det minns du. Det minns du vel, Elina, for det er 25 år siden. Det er utrolig.
0: Ja, ja.
1: At det er sånn løte.
0: Aldri.
1: At minnet skal det være.
0: Ondelig vet du hver, og i mån til heimene der. Og i det har du ødel hatt vidt, ødel hatt vidt at det så skjøtt. Tror jeg teiver ut av sosialmiler på
1: Ja, nemlig.
0: Ta vår ønske sosialmiler.
1: Nei, man satt sjøvarsmål.
0: Ja, men hvis ikke du var ved sjøvarp,
1: ja.
0: Så visste du ikke alt.
1: Nei, ikke bare.
0: Men hver hun kom hjem, ta klokken kveld, tjej, åtte om kveldet, han er vel i skole, og så har vi til fotbollt,
1: ja.
0: Og så kom han hjem, og så kom jeg si, vars to kveld hen.
1: Ja.
0: Og han sier, ha, hva sier du? Ja. Her jeg sitter i Atlantien. Jag var hemma i Barsel och hukte Sjövarsp.
1: Jag har ju östen nämligen, jag sa att östen i Sjövarsp någon och jag ringte så till det närmaste och här var det torsdag med kvät.
0: Ja.
1: Och så måtte jag så förklara, ha, vad säger du?
0: Också där, akkurat det här alltid är voiser så otroliga väl, gudstnäck och heimren i brötter i senast 25 år.
1: Ja, så det flesta, det är ju bara med pling, pling.
0: Alltså det här är sitt en teacher, man är ju livestreama av Astrid, att det är ju alla stämmer.
1: Mm-hmm. Og apropå hette her så suttje til dem søysen at borgarstjøren i New York han hever allmanna kun gjørs nokkur løgnelig kjøl fra 11. september og til snurse nek om luftgøskene kring Ground Zero tog jeg at folk gjør det sjuk og ja her så nokkur allmenn kjøl men som sagt vi færre gjerra meira vi hette her frutja deg noe sjøant kanskje nu spyrir jeg lurs der en ta frutja morgen hos teg minnast den denne dagen för 25 år så jag väl.
0: Det är väl helt säkert det stora partiet att du tog att allt som du säger minnas kvar det var.
1: Ja. Det är det som vi tar då stunder till i morgon eller nu. Tog inte komma nu klockan nuttio och efter klockan nuttio så är det sändningen Halsa hotna vi Rambo Fossaberg.
0: Ja, och hon stände klar vid sin och gäste utanför här så det ska nog förra bli gott. Men vi tar röst i ödelförrön efter och i morgon.

0: Så jeg vet at dere her, og jeg helser hotene noen sendingen, og jeg ser til sjåene jeg nå av kroppslige og mentale helse. Og jeg snakker hvordan venner og luftstøyler kunne overskå dere. Hesa for gesteren Soleil og saksdøtter Hermansen. Og i nekvar har vi Soleil vant yoga og eisne undervust og har som vendinger hatt noen. Det som Soleil seneste årene særlig har lagt enda yoga som hele vavur for strongt. Just det evne og idé. Velkommen og sendingen av Soleil.
1: Tusen takk for det. Takk.
0: Du undervuster yoga og har gjort det i flere år, men hvordan jeg vinner til yoga så cirka hver vecka?
1: Ja, men jeg gjør det kun eneste morgen. Det er faktisk det første jeg gjør i morgenen. Det er ikke rimske vendinger. Jeg vet ikke med kroppen. Så jeg bruker kun morgen enn jeg går og løter til at gjør rimske som for enda støvleggen ur kroppen som man er ferdig som man vil sove igjen og natt. Da jeg begynte ved når jeg ble støver, eller sånn det klistrotter. Så det gjør jeg faktisk kun den eneste morgen.
0: Hva gjør vi til her at gjør yoga?
1: Ja, men det gjør meg sånn jeg fast. Det gjør meg en av velvære på rimske matter, så bare kroppslige. Og eisen nærværen ut, og jeg skal komme hos henne med bare om te, at jeg pjøs ikke gang å bo i alt hit som eisen gjør en par sammen i livet. Og jeg har bare mentale og kroppslige helse, og velvære.
0: Jeg råkker vite at det fleste til jeg har hørt året yoga, men kan du forklare seg ikke om hentet han vendingerhåten? Altså det vi prøver en vendingerhåter?
1: Jeg tar det eisen, til som jeg og Anna har trett. Men yoga tar vi seg selv og mestrer at sammeina, så tera samma ena bär sinne och kroppen och andadrott. Så man är faktiskt lägger sig omäkt till att vara till stier. Jag märker att han nu som alla dyn är. Så det är i alla fall att samma ena, hvis man också har om själva vänningar hotten. Men till resten jag mat jag lever på och till resten är en mat jag att öva sig i att sitta i kvirro. Så det kan vara sån ek.
0: Hvor länge vänner man kvirra för?
1: Det är, achsom, det är allt upp till en självan alltså en liten löta tar ju såna gång mun i mun till anke och att göra allt för nek för att kan jag som göra slit så annor på kan passa in till en gerans där och kan tog ro till jag syns inte det kvar fall redan är bättre än anke
0: nu säger du att två vänner kvön morgon hur ska jag tog sett och allt läsa vänningarna
1: det är anke avvist alltså så jag går att tog så kan det gott vara det var inte 45 minuter vi har skund, eller som man skal si, så en 20 minutter er lagt klart her alene. Bare så kommer jeg i jøkkenen til forskjellige støyene i kroppen og noe lykke for jeg. Gång til det hele.
0: Hvor kan gjøre yoga?
1: Det er kun alt som jeg var ho. Hvis man har ho til det, så kan man, hvis du kan jo gjøre det siden du er en stole, du kan gjøre det standende, du kan gjøre det med en du ligger i søngene, du kan gjøre det av gulven, eller en vendingerhøle, du kan gjøre det selv, eller selver, eller sammen ved ørene. Så det kan du faktisk gjøre allerede. Ut i naturen eller inne, det er akkurat lukket mye.
0: Mm. Føringer her var kunnet liksom ginger til yoga i nekvar etter håndene. Hvordan vil du løse yoga og hun her i ferien senest, og jeg vet ikke, 15-20 årene?
1: Ja, altså det er nekvbrøtt. Jeg begynte, altså jeg visste jo om en annen, det var en annen som jeg var som måtte visste her, jeg begynte å ta 70-90, og Ta, jag var nog en god lätta. Ta var det inte nekv av väljoj att kunna färra till. Så, och i mån till kost är nu så är det ju att det explodera. Och ångsväckna är det ju fantastiskt. Tog att jag ser, vi tar var så gott av dig. Alltså det är att komma närmare och kunna själva när jag gör yoga. Och det är bära föringar. Men jag är snitt ordentligt nekv utländningar som lättas att hända vänner till att ha yoga-retreat till dömes. Så det är brått av med att jag nekvis i senaste 15 åren.
0: Nu säger du att hon är exploderad. Hur helt hon är det?
1: Jag husker att det är en sån tur att det är ganska en liten motrörsla till dessa affärerna som det här vi har i samfället. Att folk har funnit ganska hända den här maten som är en av nekvån. Till att finna den här frien, ett långgrann ro som är en god motväkt mot rödlån hinnom som händer igenom livet. Samfällan och familjen och så är.
0: Så det när upplevde du yoga och första sinne? Minns du det?
1: Det minns det faktiskt inte ordentligt, men det har varit här i 60-50. Men allt som jag minns och mäter jag väl, det var första för när jag tar upp det jag är. Det gick jag åre och hej en amerikansk undervisare som var öjliga smidiga och då det öjliga väl att förklara och få åkon till att lika som att komma in i okkar kropp, inte att bara sucha kat hand åt det, men att få okkar själva. Så först och främst har han fick förklara mer att här vi har brukat andadrotten till att komma vid att anda ut ui okkar steg i kroppen och att jag upplevde faktiskt att vid att anda ut så gav det sig. Alltså, det var samband med den andadrott och de här rörslarna som har varit igång vid att göra. Det är ju en gammal filmläggare. Så tar var det ofta till att man skulle då splitt och spagat och allt möjligt annat. Men min backlör var ofta så ström. Så tar var akkurat som en sorts problem vid att komma ut i dessa rymska stövna. Men akkurat vid en andadrott någon att anda ner i backlöre och anda ut här. Att det är så gavse. Det är alltid vad jag syns så. Jag syns inte magi. Det var inte så läs. Vad hände egentligen här? Men jag följde det så tydligt själv. Så det var så ordentligt aha-upplevelse. Först för att uppleva det.
0: Men jag också ofta att ta om yoga att så ska man vara rättliga lili eller lilier och färre ut i alla möjliga löknar stöver i kroppen. Det är ganska bra som fördomar.
1: Det är också att det är till att lycka mig inte om du ärst. Alltså välfyrre, eller hur en stövan kropp, om han är ungor eller om han är nekv äldre. Alltså vi kan ju alltid göra imst. Alltså, och för att man så kan tever och vi säger sina göra väldigt sagt. Till att du värst närvarande ut hur som tog en kroppar kan. Inte om man har en ömyndan och att han ska passa in och eller lojtas till som ständigt synar av eller undervisar någon. Det är inte det man ska göra. Man ska finna det av sin måte att göra det på.
0: Men om man nu kroppsligar och är väl fyra, man är ganska utrottar folk. Får man så att näga borser ur yoga, alltså kroppsliga?
1: Absolut. Det är att alltså kroppslig är till en, till den ena personen. Men alltså, egentligen är närvaran av märka. Att känna sin kropp, att känna bojerna som kroppen sänder om det är alltså, innan och om det är sådningen eller om det är hur du svever eller när du har hejt eller kallt. Att skilja det som kroppen säger, vad han har bruk för det. Och att kunna handla utifrån det. Det är mer att det som är huxer orsaken till att man kan vänja sig. Alltså till döms yoga-vänjningar. Vi andra drottningen absolut. Sjönan, han är alltid något som hövus ingredienser och ute.
0: Ja, och här vill långt och just en avtale vitt om att du först har kommit efter och i halsgöten i omnäggar viker och ta för att vi närmast utloggande är att ta som akkurat heter vi andra drottningen tjockom. Men yoga som hjälp för det strångt, det är något som du finns inte när vi, det jag säger, det är senaste året. Kvart är det som jag tror jag sen undervist falsk och i sån här. Hur så ber det till att det blev akkurat detta?
1: Ja men alltså hugs bara att undervisa och yoga eller att göra yoga till er hälsokost hälsofrämjande på imska matar är snimot strongt. Men ta er så sa en analysing här en som är helt hej ekvilla gå utstråling hon hej också i vissa ett land som hugs är verkligen trovärdigt och autentiskt. Och hon lyste vid att hon hejde en uppbyggning vid yoga mot strångt. Så hon sa, det här var akkurat näka för mig till att jag var självstrust vid strångt. Mer än en affär. Och hon lyste yoga och jag lyste i ärende. Så hon sa, det här var absolut näka jag skulle få mer. Så det kom det som kom ännu djupare och få mer av vitan om hos imsting och vidköp hänga samman som man så kan förmittla då på ännu tjammat i kvar fall.
0: Men det var alltså första syftet för att allt som är hjälpade att själva det?
1: Inte akkurat yoga mot strångt. Det var för att jag bättre kunde göra det vidare. Så jag hade kanske inte ordentliga åren eller ett eller annat förståelse som jag också säger att jag yngst mer haft mer av. Och detta var en för Ayurveda som jag inte hade några uppbyggningarna för åren. Så tog jag helt att det var äckligt spännande att jag akkurat hade den här tandvinkeln in och att arbeta vid att förbörja eller att handföra strångt tror jag att det är så imisk och så vill häva det att det är strångt och att det är så imisk att kan hjälpa annan på hver typ av tuerst.
0: Vad är det som händer i kroppen om det är strångt?
1: Ja men alltså strångt så själv är inte farligt. Alltså vid, strångt är ju ett anbå som kroppen brukar tar vi är ju vantastövn. Så ta hända imiska reaktioner i kroppen som gör att, att man kan huxa tjådare, handla tjådare och alla de här mekanismerna som färger igång den i kroppen som vi har bruk för att flytta och ur den här vantastövet. Så här var strångt ett ögonblick eller en av lötet är ju alltså brukbart, det här kunde vi ivliga av och häva tjocknen när vi alla så här ölderna. Och det som så är viktigt är att hvis du häver det för lunch Alltså så värst avhållande och i ena röva. Ena stöve här du följer strångt. Och vi följer strångt i mest. Så andra på kvar för typ av du värst. Och utifrån ärgivet så arbetar man utifrån trimontypen. Vatta, pitta eller kappa. Så till i mest andra på kvar för typ av timont värst. Hur du följer så strångt.
0: Men så det när gör det stor värre vi att yoga-vänningar kunde hjälpa folk som känner sig strångt?
1: Ja, men det är alltid jag vet inte vita. Ta jag görsta till att folk för att det är alltid så jag måste sagt att synda mera det här var lättare vi att ha järfäste och det följde sig behagliga till pasta det för hem efter någon jag att tumma så jag vet att också det händer men att det är sådana ödla kan kopplas akkurat på strångterna det har vi så i alla fall funnit det av nu så senaste åren och särskilt nu tar jag har ödla fokus att vi har undervisat och vi och ta alltså ta se det just nu hur som jag att jag över dem.
0: Ja men akkurat kvärt är det som händer i kroppen någon ta i fast göra yoga vändningar alltså som gör att de får det bättre att bli mindre strångt.
1: Det är ju också det är inte helt visst att det kan ska bli helt mindre strångt. Det är väl om man kan för tankar och kan för känslor till akkurat som jag har såna som grundkänslor eller grundtankar som alla har i hött någon. Ta kan det vara trobult, men annars visst det är att du häver en vanlig form för strångt, så kan det att vara närvarande och inte gänga på det som är din förstöj eller din framtöj, det som bär ett stigar på ett här och nu, ha fokus på det. Ta gör där att en ro, ett antahål och du märker, du kan få möjlighet för att göra där, tog till att märka bättre hur du häver det. Och att lite och anta bara ordentligt gott för nervala till er. Ta överskar och parasympatiska nervala som sissar och hon.
0: Alltså det är också olja enfalt. Bara att ja, sitta och lite och anta. Ja. Att då vill du städa?
1: Nej. Det är helt inte simpelt och det är helt inte lätt när vi inte vis. Det här händer ju så när jag annar innan och jag kan. Så att bära att lite och anta. Som jag klarar det i 1-2 sekunder att ha fokus på det. Och så är tillbittet flöj. Det är färgen grära stöd. Det märker också kroppen. Det kommer tankar om också. Eller att det skulle lycka minnas till kan man ska köpa in. Eller oj, så var det hit för det här som funnits något. Men lycka ska också om oj, jag skulle kunna ta bötten i att närvarvis. Alltså, åkara sinne dår och mätliga väl att jag åkara upp märker mig. Det har en äckförtjänster till att få åkom väck från ononorna. Så bära att anta och ha fokus att det är absolut inte bära.
0: Är det så att du just har tändra utvarspress så kan du fortälla att du lustrar efter hals i hotnån och gäster och idé är Soleil och Isaksdotter Hermansen och vi pratar om yoga som heilva för strångt. Sitter du vid en spurninge till Soleil så kan du bara nu sända han till nummer 22 400.

0: Så la oss helt ui tørsle om du nå skal trøve mer og lort deg noe fra lærer og ui snørsle noen av yoga for strongt. Kvært, hva skal vi så gjøre?
1: Bare til å nå også, du, eller?
0: Ja, som helt, hva kan du folk her hjemme som lort deg gjøre hvis jeg skulle gjøre noen klare rørsle eller noe skjort?
1: Altså, et som vidt øyne til dere nattture, og bare for å gjøre det er godt for dere øyne. Altså, ordentlig godt for dere nødt til at naturen hever en mæta som hun leker dere, altså om hun vil at det er eller om hun merker det ordentlig, så vi ser ikke det jo ikke. Så jeg får ut i naturen, det er i hvert fall et som vi alltid kunne gjøre, og jeg bare stiller seg omkstendes, har man sendt det vel, og har gått fest i ånd til føtrene, merker kanskje låter om den om seg, og at andre. Det kunne vi alt gjøre. Det er i hvert fall noe som allt är tökt om vekri är mildt eller sånt vilt till lika mycket. Till så mest du absolut nu. Så det är alltid gott. Så det ska du inte doa näga fyra. Men hinvän, hvis det ska vara några rörslor, alltså det kan vara så öjliga nekv. Men det som vi lägger dent och det vi gör är jag mot strångt, det är att det är ordentliga roligt. Färgen är sett helt nyer och jag vill lägga i stövan och gärna löte. Ikke pinna still, men at vi flyter og kunne lyde synder, så vi merker alle denne kroppen, og kommer synder ut i flere kroger av kroppen enn å lytte still i denne støve, eller stand, eller hva vi gjør. Men det er nekv tatt vi underlegg tjåken, så vi er nekv nere mot gulven i stedet for å stande oppe, så vi akkurat som sætter tempo i helt nere. Så helt en utøkjelig vending, det kan være så rævlig vårt begrep, men att göra ankra vändningar ordentligt roliga och att mest andra trott. Det är också grundarstenen ut.
0: Ja, och då blir ju vi att nämna den här andra trotten. Vad är det som är en avvis i andra trotten ger?
1: Ja, men han, alltså, hvis du behöver en tyttan andra trott så ser du då gång du sympatiska nervalet som för akkurat nervalet upp av flakra center. Men han tog, hvis du behöver en ordentligt roliga, tjupan andra trott så avskatt av parasympatiska nervalet som är det som syssar oss. Så att det här är så självån. Det här är vår liksom, direkta koppling in till alltså andadrottaren till nervalet och till sådant som vi följer hur vi hävar då i stövande. Annopak som nervalet är att det hävda.
0: Hvis jag skulle dömas ja, i sitt klarbete så kan torrskjolden framför en tälte och oha, jag har en nekv om öjrne och följer mig som det pressar jag. Ja. Vad kan er göra för att som du säger aktivera att de parasympatiska
1: nervalet? Ja. Ja. Till dömes kan du sätta det här och bara märka det som du sitter. Va? Kan du anda in och lite axlarna och sen upp mot öronen. Och anda ut och leta där lika som söka långt ner. Så först och fäter du i axlaparten av din kropp. Och så ofta här spänningar sitta, hvis man är en ekomavera, jag vet inte om du känner det själv.
0: Det råkar inte flest,
1: ja. Så det kan vara en god mat, det är bara till att sitta över rötten rytts och så bara lägga hödet att koppa fram av. Så du får lycka som först öppna nackan och så lycka rotla hödet ganska synder från suje till suje. Så du märker också att du först att det samband vid nackan eller halsen. Sådana lytla rörslor kunde göra stora mån. Och sen bara att jag reser sig upp, stretchar sig lite synder. Stretchar armarna upp om hötte. Och så lyckas man också lätta kroppen hänga sig under donan. Slappar armar och blade knö, blade ryggrän. Så alltså, det är inte helt vittla som ska till.
0: Alltså, och allt är roligt om tempo.
1: Allt är roligt om tempo, ja. Ser man vid andra drott någon.
0: men god som jag ska till. Alltså nu ser jag att en hel del tumme är av flera för en vikna till jaka eller kunna få en minuter att göra mån.
1: Alltså när de måste kunna absolut göra mån. Och för ankarna är det även så skulle du sätta där tummar i omvikna att det är ju där mera strångt än gott det är så att du ska göra mer och fylla alltså, ett annat tugen som du ska bruka alla sig så nu är ganska snäggt att göra och så du ska bruka ännu mer tugg till och annat så nej, det har hjälpt absolut kött men som jag kunde gått till och det kan nästan vara att ankar och parser att göra att göra vänningar och ankar andra parser är att lycka och fri det är nästan en yoga-vänning att lycka och fri original eller så inne andra pakos kroppen är då.
0: Men så är den också kött man ligger här och börjar huxa. Jag ska äta min nästa chepa in.
1: Och det här andra drottrun
0: chepa. Vatten ska kvar sen hatta och så ska jag äta lucka ditt och datten.
1: Akkurat. Så du ligger här och mäster. Är man eller jag galven hon? Du mäster original eller jag galven hon? Du mäster patlan eller jag galven hon? Så ligger du mäster benen och hälnar. og alt sambandet nye til, bækhøtte, og du merker andadrotten, gusse brøstkassen spekler, flytter seg opp og nye, eller bokeren, han flytter seg opp, så du andrer inn, og han flytter seg nye, så du andrer ut, så du alltid koblet inn på det som hender bare her og nå, så det ikke plass til å lese hukse mitt.
0: Det var øyelig einfalt, så
1: det. Det ikke einfalt, det øyelig. Det faktisk øyelig tar først, til at vi hukse jo enig at trus tusen tanker vil jeg begynne det, og hvis du hører øyelig ikke hverandre dem, så vil du være sinter bombardere joa. Så tar er jeg alle tiden. Tar slipper vi ikke undan. Så tar er andre på om du ganger på i det eller ikke. Eller om du fyller også andre noe i hjertet enn vi. Og det kan være at merke din kropp. Og at merke din andre trått. Du, hvis du ikke merke kroppen, så vet du, du kjenner helt ikke signalene som kroppen sender. Vi er ofte så blenda i av tog som heilen forteller dere om, og det som vi er opptidgjende av tankemessige. Vi merker faktisk ikke av at du ser signalene og alarmene som kroppen røyner fortelle deg. Det blir ganske en spennende her, eller oh, sover ikke vel, sånn er ikke god, er det sånn at du irriterer, eller det kan være sånn som, eller jeg føler meg så hotunga, som man faktisk merker hvis man har følt etter. Men hvis du ikke kan merke etter, du simpelthen ikke gjør et gang til din kropp, du bruker så lite tannparsten at merker ned etter, du sender orsken opp etter til heilene og så tar først av vita hvordan du faktisk hever det.
0: Når det begynner folk typisk at mestre er immun, altså de som er strongt, og begynner riktig å gjøre yoga-vendinger?
1: Det er nesten imest. Onker mestre da fra første ferien er jeg. Og som er, det er vel altså, absolutt om hvordan du er nervale og du tanker mennesker er. Du er bara just när vi att allt som du har upplevt genom till liv till just det sätter in att det intryck som du först genom till liv och det sätter avtryck och jag kan själva det och det kommer att ut att det som ett uttryck så annan på hur så nek du ber det på så kan kalla det att så kan det för som att ta toy att lucka som a brota syndrom när vet inte, man kan inte kalla det att vänner kanske men som minst någon som man häver matarna vara till vänner ju på. Så det kan tacka tog i sommaren, ganska länge tog, och är man liksom färre synder än övrigt och känsliga upplevningar av sig själv. Och andra som kanske har varit helt övrigt, de märker jag också faktiskt för första förrän jag. Och det kan vara att jag vi aldrig sov så gott i livet någon, eller faktiskt följde med 2 centimeter längre tog jag förra steg, eller att jag bara, jag följde bara till ett hattar punkt i viken när jag kom till yoga.
0: Men Hivin så det, hvis en person er strongter og jeg som nå skal minnes til at gjøre yoga, vendinger, eller færre omkring stedene til yoga og undervisning, kan det ikke gjøre ilt verre omkring?
1: Jo, det kan det sikkert. Det kan tyde som om jeg skal gjøre akkurat trett. Absolutt. Og jeg har faktisk ikke tøyene, og jeg har ikke orskene eller iveskåte, så det kan absolutt merke som at det bare gjør det hele verre.
0: Men hva sier du så til folk som kjenner seg og strongter og høver for gongt ved at gjøre yoga, vendinger?
1: Jag husker bara i hvert fall att hvis det är att man följer sig ordentligt strångt an, att hvis man fortsätter att somla i, så blir det i hvert fall inte bättre. Och det är heller inte svårare för ödla skola gänga till yoga mot strångt. Slätt sig rör sig. Men det är därför en ökor. Så det har man faktiskt lyckats som finna det av hur jag gänga somla i och hava det samma innehåll i mina vikor som jag vet gör mig så strångt an. Så blir man bara vid att ökja sina strång kanske eller leva vid på samma matta. Så onkel bröjting man gerast, men det man så tagga stöv till kan man så vill gera.
0: Och 2400 är av flera spurningar kommer in och jag hör en som spyr gänga näck för män i följon till yoga.
1: Det gör det faktiskt, ja. Det är en sån där yoga liv för män. Det vet jag inte sista själv, men det vet jag att onkel gör. Och ta gänga äsna män om någon yoga jag vill roligt yoga manna kväll vanligen ett vanligt li vi imiskar yoga vänning och så mycket kväll till yoga mode strongt och det är har vi man fast ska bara en lion ja
0: så att det här är sjös att det är en kaita sån kono fast utrotter eller utrotter
1: nej det är det slett så ja. Och men kan ta jag över utanlanda och mina lärare ta över man folk. Men i huset det kanske att jag näka vi tror inte att det till att a film like eller dansare för kvinnor att yoga är sån här typa av rörslo kanske är man kunde komma till huxa till, men det är absolut bättre för kvinnor och män.
0: Nu vet jag om du kan svära det, men här är en lustare som skriver om spyr om du kan förklara ett synder om vagusnerverna.
1: Ja, vagusnerven är till i alla fall en nerv och jokara nervalej som har en fokus på och ångt är det ting som poppar upp alltså är det in att ett eller annat. Och hon är väl näkv upp jag korst. Så tar vi den näkva vänningar man skulle struka så här efter hållsen någon till vagusnerven gånger här. Det är bara en att han måste stå nerven och i ökara kroppen. Så att stimulera henne kan ju vara gott för att få henne att vara aktiva, mer spänstiga. Så hvis hon blir förslöp så rikar hon inte lika väl. Så hvis man är ihåg att veta mer om det så är det bara att finna sig ledsna ett ta så vi omkring som helt säkert kan snacka mer om akkurat tandparsten och akkurat nerva dig.
0: Så det är kvär TV2 last om strångt och joka ötlesir och ärna till runt hos.
1: Jag har lärt mest om mig själva. Det har vi så absolut. Sådana det är snö.
0: Kvist då?
1: Ja, alltså nu är det färna på en del trus och det är inte så länge sedan jag det faktiskt har upp det jag eller lagt mest ordentligt till att jag faktiskt förstånd att mitt liv. Som så att det har en tråd att det glömmer en uppväxter och så det som en och en för det här över baden. Så det har vi faktiskt funnit av. Att jag faktiskt förstånd att mitt liv.
0: Hur ser det här?
1: Så det ska se er till världen på att det är vi har varit en sån en typ som de är väl att plisa, så är jag alltid ute av hinon och röjen jag finner det av att det är alltid att hin i halda det ska vara utan att jag får nära om du spyr efter. Så att passa in att tillgöra mig så är mitt nervall är alltid amygdala är alltid jag ser inte tändra de som ser alarmcentralen igång så är vi alltid haft akkurat oro nekva sturan om hur jag är att göra fejler, inte vara god nog och att det alltid är på ivrar på jångsvägna. Och det är bara varit så naturligt att jag inte vet om annat att jag bara helt enkelt sås till sås är det, men det är absolut inte sås är det. Och det kan nästan vara vid till att det har inte kövat den kreativiteten eller den spontaniteten som nästan börjar med. Och bara att jag kommer här för någon månen kanske så gärna hejda är absolut ett no-go hvis man kan kalla det här till att perfektionism eller inte göra fejler och nu är det live alltså jag kan komma till se också som är ordentliga inte ordentliga för att rädda eller vad det kan vara så att alla dina liv och vara bänken för att göra fejler eller inte vara god nog det är verkligen en mat jag vill vara strångt på alla tyna bara så är under också med så underliggande oro som bara bor i kroppen om konstant. Jag har ofta nämnt för mannen som är att jag följer sig känslan att jag är vakna om morgonen så är det liksom från att sova så är det ju omkrarastis. Man är ju slaktaren och löd med att man ligger här och svever och drömmer. Alltså kött som är vakna så är det en eller annan en känsla. Jag har inte sett åren att jag har inte årfyren. Jag följer gärna bara. Och nu har jag funnit det av ett ganska inte nice, men jag tvejar sig igen. Nu är hon inte här mer. Och det är ganska en åkos som är brött. Du visste inte vad brött, så jag helst inte här bara nu.
0: Jag hörde här kvärt hur du görs kvar bröttingar här, hur görs det till en liv?
1: Nej, kvar jag inte liv, men det är så senast att jag hörde att det är, jag vet inte, vi känner ödlösa teknofilmer, vi Tom och Jerry, att omkring det är en Angel Ermena och en Djävul Hinemena. Att det är vi har den innare kritikare som alla snackar och fortäller och nocken i hödden som jag har brukt rävla nek för att årskupa. Eller har vi det ser vinnarliga omsorgarna för rödden som uppfördrar och sitta gången och allt det där är. Här vi så köpt brukt rävla nek för en nock som nöjliga. Bara ett litet döme kunde vara att dömst jag skulle upp och i provtöget till jag tog bachelor och i skådsebyggningarna. Ta valde jag för in till att jag också nervaprövande jag för in till provtöket och stannade här i jag vet inte, en 20 minuter och grejer från ökrum som var mitt övne sånt. Men ta valde jag ordentligt tillvita att jag får in att fortälja dem om näka som jag visste ordentligt jag kom, jag kör från omäg och så får jag halta att det var ordentligt avhörst till jag så lärarna hade sjönde mig lärare och när jag stolar mig och jag ser tillgångarna och pratar mig för att jag halta att det var ordentligt avhörst. Så för in vi tog en shit, visst att det går gale och är så nervös och därför jag gick ordentligt ytla och kan jag spyrja om akkurst. Alltså att jag för in vi tog kritiska eller tog omsorgarna och fotla tankarna tar ju öjlen igång hon. Så tar check, sjön det, fantastiskt. Vi är för in på dammatan.
0: Så det snurrar ganska lugga så när jag om att det allt detta vi joka men att bryta så en huxen är hårt.
1: Ja.
0: För att få att det är bättre och göras minne strångt. Yeah.
1: Tui, den en av de største parten av å ha strongt storan. Tui, så langt som du ikke kan øve deg på en eller annen måte at slippe storan, så blir du vi å ha strongt kjenslene i kroppen. Tui, storan hun kan virkelig ta kaffetter i åkken og køve åkken. Så det er absolutt en stor parter av tui at att arbeta eller förebygga eller strujas vi har strångt till er tankar.
0: Om anker sitter hemma och lustar på henne och huxar er strångt eller strångt er, men jag har först tog eller orska att göra en äga vita på henne. Kvart helt så sagt vi kommer det.
1: Att det är vi som vi snackar om Johan, hvis man vill göra en äga örvus igen så som man hever det nu så må man bröjta åkost, mamma om det så är att sätta sig ner i kvirri och bara vara till stigar. Och ta kan det ju att det här tar först inte att jag ska höra alla tankarna, tankarmeldelser som alla tyna är. Men här var fokus på också Anna, som andra drotten, att det nu. Ettla är att finna sig upp till en läck större man kan gänga till yoga, ettla bara för ut i nattturna. Och som mamma i kvarfall gör, också jag.
0: Onkel Bröjting ska väl som för till.
1: Onkel Bröjting må till.
0: Så det är också att prata är kommer att ända. Tusen tack för att du var svig.
1: Ja, men själv tack. Tack för att du var på igen.
0: Sänd dig snart i det och ära pastor av Halse hot någon finner du av kvf.fo. Så det är helt att du att här ända att du kunde ju mer och lusha en annan sån tjota andadrottsvänning som kan få åkna lite sånt nere grejer och kanske jag var kon rå och sen drar hon och kör jorska.
1: Ja, sagt ens.
0: Kör så väl.
1: Jag också lycka mycket om du ständer eller om du sitter eller om du ligger där. Så bara ver ut hur stövna som du är stå i. Och så kan du märka det här som underlag som är under där. Om det är under bödeln någon tjata där eller fötter någon eller under alla baksen i kroppen. Så lycka märka underlag som är under där. Så kan du anda en tjupan innan du har drått. Och då du andar ut, så löv där att söka. Jag sänder kjuprela tingre nyra till det som är ont i dig. Så kan du lycka anda in att du hinner tjugg näsa klockan där. Och anda ut i tjuggen munnen. Och söka sänder kjupre. Och kan du täcka axlarna vid att du andar in lite där och lyd sänder upp. Och då du vantar ut, låg dem att söka tungt ner och hänga. Så kan du bara lycka först. Varnast andadrotten. Bara varnast är att du andar. Du märker den där. Trycka fylltjesvagnen som fylltjes där allt livet. Han är där. Alla dina vittar. Bara märker det att du andar in. Och att du andar ut efter. Mest att du har rytme som andadrottsen bara häver i sina ögonblicken. Och så kan du göra där. Boken, blejtan. Och för stor hos så kan du lägga där händerna av boken så du märker hånderna och boken röra vid kvann annan. Så där du andar in så märker du av boken han för ut. Och där du andar ut efter så märker du av boken för in. Bara göra gott plus nyast i kroppen. Så bogren är blejter. Och andadrottren är sned blejter och roller. Och så ska du anda ena löte. En till du också är att. Ja, vi finns ju. Jag sänder mig samband med vi med själva. Med självan, kroppen. Och bara ett ejablicke som är till stegar bara nu. Men det är bara att komma väck från sig någon. tankon och allt som fyller okkara sinne. Och så tar man följer den. Nu har jag släppat det så att det bara lyckas varnast. Den naturliga andadrotten. Du nöjdes inte att göra näka bara märka hur du andar in. Och hur du andar ut. Det första som du gör det att du kom till reservera. Och det sista som vi får göra det var färre ut att reservera. Så, ja. Ett lite döm ju på en stort andadrottsvänning.
0: Så lägger vi sagt så efter Hermansen. Tack för det.
1: Skål, takk.

0: Eva Magnusson, tid hava kanna eit som eitur toxoplasma gondi ui seginun i fyrjun. Hvad det her for en veran toxoplasma?
1: Ja, toxoplasma gondi det en parasitter. Vi kjenner det kanskje, folk kjenner det bedre som kjettisjuga eller harisjuga, som kanskje selja badnarkoner, skulle ansa etter. Koner som er på vegin vera maldart fra at her skulle leta vera vi tøma kjettebakkar, at vi bakkar vi kjettskattni og sort, og til det her kan bli smitta er av tøy, og så få vi seg sjukna.
0: Så hvis ni parasitter, han kan komma, han kan smitta okkur menneske?
1: Ja, han smittar jo munnen, at vi får det jo munnen, at man kan äta sig til det, mæter som man er hevet det, etla vid heva det av fingrene, etla okkur sort, og kora fingrene i munnen, og så kan vi få det på den måten.
0: Så spyrir han rent teknisk, hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut?
1: Det var en pikkelig vera, en såkallet protozo, øynkykna dyr, så øyla pikkelig det, 20 mikrometer, det sier ganske folk, ikke snegg, men tikkas, en tusentabar millimeter, så det er ikke nekka som man ser vi ber nei.
0: Til det som valgte kannan i først kan si, hva det valgte han? Hva det gjørste?
1: Ja, altså hun begynner ganske ringgrasene til sin døren, som parasitter så har det en lustsyklus til denne ringgras, her man så er avhengig av flere versten og middelversten. Man har en enda verst, her parasitteren formeres jo i, og så fører han vågjere, edgene og systerne fører ut ved skatten og tja døren, og så får det her denne middelverster, så får det ut her bonas den vågjere, og hvis det er middelversten, så vil det kanskje eten av enda versten, og så kommer han etter ved ringgrasen fullført på den måten. Det er generelt så om parasitter som tar livet, og før en parasitter skal fullføre sånne ringgras, så skal alle middelverstene være tilstier. Og tenker vi den dan tog små sammen kom til, så er det kjetter, eller kjettedur som er enda verster. Tjokkner det så bare kjetter her på, men er det stedet i Afrika, er det stedet, så er det leiver, tigarer, leopardar, låsar, og sånn, så kunne det være enda verster. Og middelverstene, det kunne være så imes dur vi, så det er høyt og blåe, altså sjutor og pjallante, mus, rotter, seier, neid, eller akkurat anna, og fugler kan også være middelverster alltid.
0: Så kjetta enda versten,
1: ja,
0: så det kjette dyr.
1: Ja, og kjette får det uise, vi at de kunne ete til dem en mus, eller en rotta, som er infiseret av oss nere parasitten, og edgen eller systen der av oss nere ui, og til det så kommer ui kjettene, gjennom så formerer det seg her på en, for unger eller legger egg, som vil altså frytja komme ut i naturen, eller vi skatten og kjettene.
0: Och så för att det vågar ju i
1: natur. Och så för att det vågar hellre ringgras.
0: Och ringgras hellre fram.
1: Ja.
0: Här man kan att det är toxoplasma i följande fyr?
1: Ja, det är man. Det första kanningar är från 1900 och alltså toxoplasma var funden i kanske 1930 och senast 1930. Och långt i 1930 så har varit det öjesdoktare, Dr. Rasmussen som förr gångt via Kanada. Dr. Rasmussen, han var lackne i öjeslackne var det som kallar. Och omframt av en donalig lackne så var han en granskare i östne. Vi känner kanske bäst för hävesta sjukna. Det var han som fann till hävesta sjukna samman vid Arthur Wank som lagt i Sore, hette var noe andre, og tredje noen. Man fann ut her, det var noen koner som ble sjuka, noen døye, badnarkoner døye av det, så funnet det her, det var særlig om heste, om hese i tøyene, at denne sjukan ble bredt ut, og så funnet det her, hver skjer, at det var en bakterie som var i heveste, som konene fikk i seg. Det var særlig menner tok det, så satte konene inn i kjattleren og røyte fuklen, og så fikk det bakterier i seg. Og så kom det blitt sjukere, og det var flere badnarkoner som tøy. Man fann sånn til august av smittet, og så fann man til august man kunne verja seg vidt. Og man har en til i det, og her også tog, så skulle man minst til røyføre og vaske hender vi i alt det kloroformet eller akkurat, tablett. Så ja, hadde vært en sånn som hevet av sjukken, men det var det samme Dr. Rasmussen som fann ut her toxoplasmos, og det var langt under andre og holdt russjen, stort at denne sjukken var funnet, altså og i verden man visste at den var til, og ta kanna igjen, og i lakna dømen kjass her i Sundalen, og ta fann han så gos ut for tilbord av toxoplasmos, altså man kunne stedfeste. Han fann ikke, og han skriver om det han er grøyne frøskaparet under andre tru alt russ, og han sier bare om husen her som denne sjukken var vært kjettet i husen, og han er så mistanke om at det var nok kjetta som var smittebærer i auto. Dette var nødvendig tru alt russ, så en 20 år 17 var det en annen lakne som heter Bent Jensen, i all det han var lakne ut i sjukhus nå, og han skriver i sånne nødvendig grøyen og i frødskaperit om 5 tilbor av toxoplasmosa i färgen som man är funnet, stäffest. Och så var jag misstanke om kanske en tjejträd vi är tillbor som kanske var, men han kunde inte ordentligt stäffesta.
0: Det är toxoplasmosa. Det tar från Kanada att jag tar kunde stäffesta att kvinnor i bad får sig toxoplasmosa.
1: Ja, öll kunde få det. Men hon är vanliga för folk som är frusk. Alltså, har hon inte snackat på sig. Hon verkar som en mild sådant influensa. Vi lägger inte till mestres. Vi kan kanske snusa sig under några dagar och så är det i steg. Men det är bara koner som är vid bad. Alltså, och få där så sjukna med där gänga vid bötten. Så kunde det få skeja av dig. Att det kunde missa badden eller badden kan få skeja, höjla skeja.
0: Så för
1: badden kunde det också allvarligt.
0: Ja, och ta dem i hemmanen för dig.
1: Ja.
0: Du tog det för att kan det.
1: Ja, man kan det. Det var nog inte badnarkon. Det var så folk som män, en unge dronker och en äldre mäver som hade funnit det. Inte sådana egna badnarkon.
0: Nej.
1: Men man var ett ärastest från att badnarkon kunde få skriva. Like, inte bara konan, mamman, men badnarkon eller foster som det gänga. Då har man haft dem i Danmark och i Nägg var skanna i badnarkon. Om du har hört och haft toxoplasmos, har du haft den till lyckas med en influensa eller en sjuka, har du haft den av er hjemme, så ger den inte något skriva. Det är bara ut ur färssjuken, att hon bryter ut ur kroppen och att hon är färdig. Har du haft den hjemme så bryter hon inte ut att hon så är hon så lätt ofärdig.
0: Men det är en vanlig radgöring till bara någon gång, halter väck från kött.
1: Ja.
0: Ska det skiljas?
1: Vi har också en nödvändig kanning att det är öppet av bara någon gång, trots kött innanför sig, det brukar jag kalla för kött sjuka. Att kjettig är övningstar i vargen och i sejusån och i hodjusån. Det här kan också skatt från kjetton och kanske i hodje och i sejusån. Det kan ligga i kroppen eller det kan komma i hodje. Och det här så säger en annan äta det. Särskilt i lämpingar eller med det gänget så kan det få sjukna. Så det gör att annan kan kasta borstor eller lampe vid dig fött. Så det är farligt för de som bära bötn, eller de säger bära lomp, och så får man skäga på tammatan. Och en av de filmen får vara Joralakten Justus Olsen som gör det och kan den gärna. Han skriver en grön i Bonarblandan, en av de filmen får. Och om två börsk och lås och lampkjöting kallar han det. Alltså lampkjöting är det som mest är att här, så kunde kasta borster, eller lamp i dig fött.
0: Nu var det så gammal tjätta er i färgen, men det ska skiljas att han har hända tjugan här, så är det tydlig färgen. Är en chatten kom.
1: Nej, det kan man inte vara.
0: Nej.
1: Det är chatten som förr där vi är,
0: ja.
1: Är chatten inte till steg så stäcker jag ligga som ringkrasen upp. Hon kan vara förr till förr, alltså åter, jag nämnde sotor, alltså chatter och mys och säger och kanske kommer vara berare av dig. Fåglar kan också vara berare av dig. Och vi tar ju öjlande av fåglar i färgen och en flidfågl, så han kan komma flickvända av en. Och bära sjukna vissar, smittna vissar, men håller det som stäcker upp om många kätter er. Så ska det vara införd alla tygna.
0: Som sagt, du nämnde det där, att det är en sonosa.
1: Sonosa.
0: Jag kan det.
1: Ja, sonosa, det är ganska bra. Men det betyder bara till en sjuka eller en infektion som kan smitta från djuren till folk. Nu nämnde jag här västra sjukna och andra som gör det om sig förr under tjänsten. Det är ganska den mest kända sonosan här om åkra löjer att koner, eller badnarkoner som rött och fukt kommer att vara smittade av hävaste. Vi hävaste köper dessa bakterier som är i hävaste. Och kommer så dödja eller badnar fick skriva av det. Vid hävaste covid kom så var det misstanke om att häva kom fram från kanske också dyrun i Afrika. Jag vet inte, det var nekva gittingar. Men ja. Det är ju
0: fuklakrym till dem som man har om att det kan kanske bli en till en sonosa eller
1: ja. Eller malaria som är döm i östen här, då är den där mujabiten som dräcker blå från fast stinker för att dräcker den, blå från fältje och så kunde det ha en parasitt i sig som kommer in i kroppen som man kan få malaria att ta igen. Så till östen är döm i om en ära och en sonosa.
0: Och till att det här är smittat från djuren till människa, till östen tio är hämt i färgen som sagt,
1: ja.
0: Som du
1: ja.
0: Nämnde igen.
1: Ja.
0: Och,
1: nu har vi arbetat vid en också lunch. Kanske så är det 120, jag åkte väldigt utvart nu förr.
0: Nej, inte 20, men ja.
1: Nej, 20. Ett lagskär här. Så har vi ju sitter i studion och snackar om det som vi skulle för att göra. Och så är det en äggfall som lursta. Och så är det en äggfall som har hänvänt sig till min RT själv, ett lagskär som det känner, har haft toxoplasmos. Min AHV för det kan börja kanske uppåt långt efter 1900 och kanske 1905. Jag har haft det sista barn som då är ungdomar när jag alltid har varit 20 år. Grunden skulle vara att det är toxoplasmosa som man då gör. Jag ser inte lite så händning, men det är jag spurs med närmare så är det nog inte toxoplasmosa, men omkring fylgjusjukor är toxoplasmosa.
0: Ja, och nämligen, och tala mig till tankan, eller till spurningen, kvar är det, du har varit inne i att du nämnde jag, en latt influensa, men kvar är det sjuk och jag känner upp av toxoplasmosa?
1: Ja, det första som jag tar är influensa som vi som så inte kör och vär om, fär om. Tar man det första vi finns i dessa sjukorna så hör man det resten av livet. Kroppen utvecklar en immuns motstånd för mötet så det är sån inte gärna kan skea, så vi lägger inte mest till det, men vi tar det resten av livet. Här var det första finns i sjukorna, ja, men till de spadnarkon, ja, men så är det inte farligt för foster nästa för det är inte gärna kan skea. Tui kan ei man kanska batna konne fyrr, akkus i damma, om det høttu haft sjukna. Ja, men høttu det haft sjukna fyrr, om det kunne stafes at det smitta ver kroppen, ja, men så pjodst det ikke ansa etter. Altså, varsem i fyrr kjetten og kjetten bakom, ja. Det er bare at han nutja sjuk fyrst fyrr hun kjemur.
0: Og som sagt, nu nevnte du noen alvarslig dømer her, men det er alvarslig dømer her, at batna konne kunne kasta borster, og ja, fylgje sjukker og takstblåsning
1: sorg. Ja, ja. Och folk som häva på toxoplasmosa, vi kvar kan att göra värst vid sig. Du kan få en svull av kroppen, som jag har hört akkurat om i om och i färgen och i färgen och i färgen. Men så är det egna sjuker, det kan brud blåsa upp och folk får vara trodlöggare vid egenom. Så om sjukan är kanske här i färgen så är det särskilt egna lacknader som lägger mest till det. Jag har haft läsa planer om att kanske arbeta. Vi är riktigt gus i allvarligt är att det är mittelföringar och jag vill att snacka. Då sa vi egna lacknader ute i sjukhusen och tar känna näka till att det är. Men här till är kom den med till oss. Och framtida projekt gus i ödvörande tack och prat vid
0: det. Men hej, men så glöts vänta det. Det är näck som jag har kett och det är kött du inte farligt har kett.
1: Nej, nej, nej. Som sagt är det bara ut tillfället i badnarkonnen som inte har haft sjukna att jag får en att ta er blundare på väg. Då gickar vi badnarkonnen. Annars är det inte något som är färdigt.
0: Hvis vi så vänder kom till själva kanningarna av först hon säger till ett ögon blårande från 122 och säger omkring landet. Ja, kan du vissa kanningarna?
1: Ja, jag kunde kanske ha grunden till det för gång till dessa kanningarna. Jag kan ha toxoplasmosa. Jag har som jag kanske har nekvitt arbetat i Härund i Nekvar. Kommer samband vid näggfalk och så får jag frysbordningar från herrmannen vid kvart att jag har skått i herrer. Konan blir en på vägen eller döttren i husen blir en på vägen. Ska man göra ert affärlig för det här? Och så får jag ganska vita att jag skulle inte tacka herr när vi har hem till att flätta där ganska omkring dessa. Och så blir det gos utbrott i den herrsjukan eller kättsjukan i följen. Det visste man så inte. Och så istället för att gita så ska man vita så är det 21 för igång till jag kan herre. Om först ska herre i vår huvud häva dessa toxoplasmos vi ser. Jag har inte så att herre män, jag tror att jag skulle herre 21 och man samlar med görsten av herre och så till och med som är så kunde kanna om det är. Och så i 20 år efter 20, jag fick en 500 görster från herrmannen rymt om alla följar. Görsten var kvart i boxarna så låg det här på ett. Och boja av efter att vara kanna i omkring avtal i statum Serminstot i Danmark och Kanada. Det drev så jag syntes ut. Men alltså görsten så lite boja efter så har jag en kollega som heter Sunvor i Kongstad. Hon säger att borde vi kunna säga att det var de hästa. På ett ordet för att flätta. Ja, jag lät honom till hem. Och så säger jag. Och det här flätta tar jag i halvån oktober. Man tar ju lätt att få fätra blåa. Så sätter vi samband vi tar så flätta. Om du har kontaktat några blåprover. Och så fick vi blåprover av sig. 120 säger hon, 122 säger hon. Och det var så som vi så kan av. Och det enda en byggdes, det gjorde vi så. Och så kom en vissendelig grön ut. Om toxoplasmos eller herrsjuk och i förskolan säger.
0: Och till funn jag säger i förr i världsmitta, eller?
1: Ja.
0: Kan vi styr slut nu?
1: Vi kan av oss, som sagt, 122 säger. Jag tar med våra fyra tillfällen det här som vi kunde stäffesta toxoplasmos och i blån. Och det var fyra tillfällen, det var bort om runt om i landet någon, tre mot stövande landet någon. Det var ett tillfälle i norra John och Eströdne och Sandödne. Och tre mot förenvärda bara, nej, två mot förenvärda bara ett tillfälle i kvar en heja och en heja var det som löst två tillfällen.
0: Alltså fyra.
1: Fyra ut av 122, det är så gott, 3%. Ja. Men nu hade vi ett bäge. Vi tar då lomp, med en partner av tog som är flest om hästarna är då lomp, men så är det näkra är och ganska näkra växrar och östne. Och vi fick ut näkra växrar och östne, 95 lomp, och så 21 är och 11 växrar. Och ett lompen som vi kan ha, det var negativ, alltså det hade inte tagit plasmosa. Och växrarna hade du heller inte, men det är fyra tillfällen som vi funnit vi allt är. Og det var så spjatt om i landen, rundt om i landen.
0: Det vil si det at toxoplasmosa er alle stedene?
1: Ja.
0: Det kan man så si,
1: ja? Ja. Gås er spjatt om i landen, hun er ikke konsentrerer om å pykle ut i øyet.
0: Og 20% av evnen var smittet, ja. Ja. Skal du spørre det til?
1: Og det er jo så vidt evnen, jeg vet at Edlo er, og det er fyra tilfellig ut av. Ut av Edlo, det er så godt nok til knapt 20%. Da. Og det er jo så nekker vi seier, og andre dår for sjukene. Vi tar munnen, nekva sjukur som vi kan at kjenne at det er nekva som bakterier som vi anta inn ui okkom. Parasitter fer man da så ofte tar munnen vi at mæter inn det som man etter er infiseret av. Og tja seie tar få da så lager græs etter og seie tar få da vi græsen som tar etter, skaden fra kjetten det kommer ui græse, og tar det som etter græse etter høytjen så få da ui tar munnen. Og så nekva vi aldri enn at lampene som vi kjenner teier og lämt och kvast. Först i maj, så det är flätta dig så var det 5 månader gammal lite lockshåret. Och jag har 5 månader har du ätit en syndare av gräset, men en är som är ganska 6 år, 20 år, hon har själv ätit en mörda gräs än en lampa. Så äldre du blir, större är chansen att du faktiskt har sjukna. Och det är så grund till att vi bara finner att du förskan är och inte i lampan.
0: Da jeg sier ganger vi hesser her smittene, og som sagt sier jeg bare et middelenlig til hesser her verene, inntil han kommer i enda lige som kjettan.
1: Ja.
0: Merker sier noe til det?
1: Vanlig ikke, nei. Det alltid ikke. At det bare en til, altså i lembegertøyene kan det være trobelig ikke. Jeg alltid nok så allmenn kjent, men det er som jeg var sier før, at jeg vil ikke ha kjetter og sier og sånn, at jeg alltid har bostår. Og jeg var et før, da jeg var oppvaksen i Kvalvøk, då hade vi torst att kort hade in kort in i hotchos oftast är huren öppen så det tog för att det skulle lyckas med luft eller värme skulle släppa för hotchen och ta minst det var ju också hotchos när det kort ner för det lyckas murarna luft slapp in med så att vi hade kött och borstor för att det skulle få att vi ta hände stad vet vi det är att i som här parton är att det kunde vara en kvar är som jag kastar borstor eller för det lampen i det för tror jag Kanada och men det kunde vara flera grunder till att lampen är det för att det kan vara också vid hodgen och bakterier i höjden och så. Det är pjöts inte att vara toxoplasmosa. Jag snackar vi om att göra lagnar, det tar sjutjat också i mörkäken i lagnar. Det är ju att en är kan ha haft toxoplasmosa. Men som sagt, det är inte att göra det. Det är kliniska kanningar är för att stäffesta guskos i allvarligt. Det är helt den första sådana stora kanningen som gör det av sig i följden.
0: Nu nämnde du hea parstar och en säg som gånger upp och som över regionen ratt och flätter. Gosse verer en säger som gånger längt bort till hea smittar. Alltså man skulle man tro att man smittar fröjer där.
1: Ja, det kan man säga. Det kan är den för sovet och östen. Där vi funnit fröjer är 122 var det bara fröjer. Så flest säger när är smittar fröjer. Säger som vi fick gå, eller adnar som vi fick gå vid detta dag. Så tar vi hemma säger, alltså säger jag inte hejan någon och säger och hemma säger som jänkor och ger runt la trövon. Tejer kanske mer utsatt för att bli smittad till chatter är ofta och i omvärlden. Och ett är så förra tillfällen av fondovis och ett är tja hemma säger. Och man var ett för är kan ingen är det stannas är att säger som är tatt vi byggt en öke är mer utsatt för att få toxoplasmosa eller säger som är inne om vetren han är mer utsatt för det. Tui, han kommer ut i att han är inne och kanske säger sig eller en inne i häckning så är han mer utsatt för att komma samband vid kett och äta skadden från kett.
0: Det vill säga att det säger gånger som säger borster i hea det är värre nästan med smittna.
1: Ja, och till så ena grund till det här var kanske så få tillfälle i färgen. Det mesta säger när färgen gånger läser, han gånger i hejan allt är det. Ångstens vi får säger den som vi tidsen in ganska särliga tja privatfältet, alltså säger en gång inne men så får man då, och en syndrom vet runt om sig just så, men annars gång säger laser, och som man sen får vi släck förar. Och då så... säger den eller lite utsätt för det men vi kunde ju ha utlokat där som läggs ju i hejan, så det är möjligt att få det, men det är inte relevant.
0: Nu nämnde du akkurat det att chatta är enda liv och man ska ansätta att man inte får smittna i jokten chatta. Och säger det som mittlenligen och nämnt du attnar.
1: Mm.
0: Och kan man kanske säga, vem man östnö sjuker av smitta av narskjöte?
1: Möjligt är det stiga, ja.
0: Det är alltså mittlenligen östnö sjuker elva.
1: Ja, det är så bara att systerna kunde vara i köttet, det kunde halta sig lunchet. av løyve, altså at det er ikke i græsen, i græse og i mold, men det kan holde seg, det er ikke helt å holde seg i kjøt, det er inaktive i kjøt nå, det er som kommer inn i et sudor, og akkurat her som fører det så vidt for mennesker, ja, men så blåser det opp at det, så kan det løyve, vi er jo formeres i kroppen nå. Og vi har mulighet for å få disse systerne i kjøkken, vi äter faktiskt rätt när rått fortæller fast med att rått kött vi äter faktiskt också när rått kött i början och när vi kan skåra det och konfära om det till så säga skärpkött antu torskött eller så skärpkött och är det check som här är till ute hem och så kommer vi få att oj och på tamat men som sagt mövlagen är inte sälja stora tog vi Atlant säger så var det 3% av det som hade hade vi säger men angel lamb till lamben var det 0% Og nei, vi har du kjerpskjøttene som vi etter er fra er lampakjøttet, så møler ikke for å få det ui, og er ikke selv større djøng. Men vi etter også en arskjøtt. Arskjøtt, og en par av arskjøttet vil kanskje melde, eller så til hakkekjøtt som er så koka, eller stokt, og hver kjøtt i hita vi gjør så dør, hei som bare sitter ui kjøttene, så ta en tannmaten er det ikke mulig å få oss ui. Men vi kunne få et djøkken rundt kjøpkjøtt.
0: Som en tannmaten øyler vel da torsdag arskjøkv?
1: Ja, og nemlig en torsdag arskjøtt er jo kanskje en særlig smak. Jeg har selv at det er kanskje det beste kjøtt som er til arskjøtt. Det er en sånn kraftig smak. Ja. Gåan smak. Men det er som kanskje ikke legger så nek ui kjøpkjøtt at jeg vil ikke ha arskjøtt. Det smakker alt for nek.
0: Det løser til spurningen skal en badnakona ansa seg et vi at eta arskjøtt.
1: Jeg halte ikke, som sagt, at det ikke er større trubel. Jo, kanskje om du halte det bort fra det, men møvelig for å få det ut det, og i kroppen er ikke selv større.
0: Det er løy kanskje hvor jeg...
1: Det er trøt i røyt å få det ut her, men vi kunne også få det gjennom vatten, når vi drekker vattnet. Jeg ser parasitter, jeg ser edgene, og søstene kunne også enda ut vattnet, og vi kunne få det vi drekker vattnet.
0: Altså, det er alle stedene.
1: Det er alle stedene. Nå er det drekker vattnet som vi får, inn i husene, i kranene og hjemme til er søttrøns og det kommer. Så man vant for det er i kranavattnet hjemme er ikke kjølge større. Jeg vet ikke. Aller helst er det null, det er strål og sånn. Men vi kvart er vi ute, kanskje en gav en sommerdag, eller så får vi noen vattner og nær og til så rått vattn. Så møvelig for å få det i omkjøkken vattn er til steder, men som sagt, han er ikke kjølge større.
0: Og det løser til spørningen, det er det som badner kommer, men hva vil si, jeg har en vøyke i munnverden, måste du för ganska viktna jammer.
1: Så är ja, tar man fertoxplasmos i kroppen så utvecklar kroppen immunvägar till vår motstånd för fyrdöj och så helt runt och lika som skakar mat det händer inte. Men fast vi vägar immunsystem så kan det lika som blossa upp att det. Jag har tagit av en lackna som har arbetat vid sån infektionssjukdom i Danmark og i hver første noen i halvfemsten noen det er AIDS-vær sjukene som liksom, blusser jeg opp. Og jeg vet ikke om at AIDS-sjukene er halvt immunsystemet nyrre. Og det man vet gjør det så er at pasientene, AIDS-pasientene vi er som medisinen, demper immunværene, og så som for en opplevde så at toksplasmosa blusser jeg opp i kjattøyene på pasientene. Så faktisk er vi veldig av immunskipene er mer utsett for at parasitteren kan gjøre skje. Men vanlige folk som lever et vanlig liv, og man har mye alhals og hjemme her er vanten ikke selv stor.
0: Og har vi nærkende mål å suttje av kjøttene om toksoplasmosa?
1: Nei, det kan man ikke. Det er sagt at det ser ut helt som vanlig. Dyrene som hever det suttje ut som helt som vanlig. Man kan kanna det, og så få det stedfes vi på laboratoriekanningen, men man ser det ikke vi ber nei. Kjerspekjøtt er alt som vi etter. Vi etter også ganske skinko, torske skinko, ceramisk skinko. Gå et lag og sånn og etter i Spanien og Italien og til øsene møvler ikke for at parasitter er ui tui. Jeg har lyst til noen kanninger om man kan ha skinko eller grøsar kjøtt og sånt. Og her er det han møvler ikke nøysene.
0: Nå har jeg tås om toksoplasmose ui seie og til alt du nevnte at arskjøtt kanskje er den største sannløsene man kan møte disse her i serveren i smittene. Men du nevnte nå harre og kjøttet til det var kanna og østene til kjørene. Hvor ser vi harrene og kjøttene? Hvor smitt i hese djørene i fargen?
1: Ja, herren er det største ikke. Vi kan da, og jeg fikk prøver, en 500 prøver fra herremannen og nødvendt og en 20 fra rundt om landene, holdt så skjer bare det rundt i landene, og en 83 og herremann sendte meg gjørst det, og til vi så kan da, og det så var det bare 6 ut av 496 som var toksoplasmos og utsendt, som var 8,2%.
0: Så tar herren i rymlet trikk, altså hun lever bort til heia, la opp i heia noen,
1: ja.
0: Og hun sannolikt ikke utsett for smitt.
1: Nei, og til tilfellet, 6 tilfellet, det var spjatt om at sånn okkur vera viøytene, okkur 8 tilfellet vera streimøytene, 8 vavun og 8 nølse, og flest av føren var det bare 8 herra, og i kvarn av sånn 8 som var kanna, og i øyne sted, og i øyne heia var det så 2 her. Så at målagen for at få det jøgn herra er rettelig lydel.
0: Så det til enda jøgn.
1: Og når man så fletter herra, så kan man gå si hans etter, at man er til handskån, og vasker hender, så er det vel at han har tatt jøgn livet og flettet der.
0: Så det til enda jøgn, kjettan.
1: Ja, så hva vi kan ha kjetter øsne, til særlig kollegen som er sjunver som er steg for tog personen, hun er en stor kjetteviner, og så er det en sats i samband med jøralaknene i fargen, vi har några kanningar här på en till Jöralaknar och så till Blåprå av Kjettnån. Och vi har, då finner vi ett färdigt prövar från Trojalfjärd Kjettnån och 20 byggdån och bojen i färgen. Här var avtagen mot Trojalfjärd Kjettnån vår och fyrsta som var infiserade vid toxoplasmosa som svärade till 9%. Men Kjettnån är var lika som det var huskjetter. Avtagen mot Trojalfjärd var det trus huskjetter, alltså folk har hemma som kjeldor. Och så var det 13 utlokattar, eller strejfande kjetter som vi hadde på Østene. Og her var det store måneder. Tog vi huskjettene, så var det 5 av trus infiserer jeg, av toksplasmosen som sverer til 8%. Men tar vi høyt etter utlokattene, eller at her som ångar, eller som øyere her, var en leisgengende kjetten som strejfavet rundt, så var det 90 av 13 som møtte det som sverer til 90%. Så utlokattene var kanskje nesten 24 snakk mer.
0: Så att han ser så på att den utlokatör som för in och jag säger hos, han ska helt ens, han ska alltid sväck.
1: Ja. Och grunden till att hemma kjetter har en minne toxoplasmosa till man tar det öjärnvallen som förra dig. Kanske är det kjept förr som det får. Som är hit av ett kjört och tog i hävd inte så toxoplasmosa i sig. Men utlokatörer tar skaffa sina föj i kjolver. Kanske livet av mys och råttor och sådär som får det. Och så kommer det få det att utsypa på samma sätt. Och tog er utlokatörer när jag mörjar utsätter. Och jag åker för att vuxna så tog jag för mörjar. Så det hade smitt i utlokatörer in och i vanliga huskjett.
0: Så badna kunde slåta sig väck från utlokkjett?
1: Ja.
0: Så här är det största sannolikhet för dig att
1: ja.
0: Toxoplas på oss.
1: Då är det 70% av oss ner. Nu är det gott nog bara 13 kjetter, men det var ut i 70% för tryngare av dem när jag hade toxoplas på oss.
0: Men han inne kjetter?
1: Men hela vägen, om det är åker som är eller går vi kjetter, har kjetter alltså löj, så bör det till att kanna sig. Att armarna går på vägen, alltså här har vi haft toxoplasmosa, här har vi haft det. Ja, och här har vi kjett igen, så rådde grund är att släppa mig av i kjettna. Jag kan inte få någon för att träda. Hon är i kroppen och tar djuren i snacka ska.
0: Okej, så det är bara en blåprov som man kan titta.
1: Ja, ja.
0: Så ser man på den vägen, om vi har haft toxoplasmosa, ja. Och så har vi immunvärgen mot den.
1: Så är det immunvärgen och så djuren i snacka ska.
0: Så måste du få ett takta.
1: Ja. Det är ju till förrän att du är smittad och tar parasitten utvecklas sig. Och till galdan för koner, badnarkoner, och till ägsen galdan för är.
0: Så vi ska ta den nyaste utvecklingen så såg jag till att attna är det mest smittad och har är rymliga fru, tjätta, ja, 15 kvar ska ta urkypa, men utlokatten här är mer än 40% som är smittad i toxoplasmos. Ja. Med en vanlig hustjätta, hon sannolikt inte stör för att hon
1: ska. Nej, här var det 8%.
0: Ja.
1: Men jag lägger väl månader hackade in tja här och alltså verkar 8%. Alltså en tjej för sig tja tjätten generellt.
0: Vad är det nästa steg?
1: Ja, vi arbetar nu i alltså grönne om tjätt och en grönne kommer ut för om toxoplasmosa och i seje. Vi har arbetat nu en drickvart tog vi en nästa grönne hon är nästan klar. Vi tar åkurs till toxoplasmosa i härron och Kjetton, det har vi gjort samman med en granskare och Statum Serum Institut, en sån finsk dama som var en av de förande granskaren innanför toxoplasmosa i världen. Och en av damen har också en omavera, så vi första i sändet tillfället till henne så svärt hon tog en också länk. Så jag kan ju boja till att hon hägger på att man skripte, men vi ordnade med det sändt in. Det borde, i morgen, det borde vi ju göra.
0: Så det tar vi inte för att göra kan i för
1: Ikke i løtene. Jeg har arbeidet ved råttån. Jeg synes jeg kan ikke ha råttån, så jeg har en 400-500 råttår i frysteboksene. Så han er her og har franskabarsett noen. Og jeg må lage for jeg kan ha råttån her. Togsplasmos i service. Men det er ikke noen konkret plan om det jeg bøter nå.
0: Ja, det er råttån om hos er smittebærer.
1: Ja, det var en mann ærestes fra Østene. Og så kom det av interessant at sett i samband med laknar i sjukene, kanskje særlig egna laknar, hvordan er støvann vi i føringen? Vi visste jo fra fyrretøyen til Dr. Rasmussen i Altrusjonen at han fann akkurat føringer som høyde det. Og så en tror jag var det en annan läkare som visste fan nokkur tillfälle. Jag snackade vi tar av sjukhusnån. Man kan färre jag kan sjuka journaler av sjukhusnån. Det är i papurfar. Akkurat vi löter när skannar det här bryst till att löjda elektroniskt för att löjda efter åren toxplasmosa så ska du jag det. Men det kunde vara intressant om det blir mer ett lättare att komma dit. Och hukt ett och sjuka journalen och tjaf för en gång hur så vanlig är sjukan är den i förrän och är den troplöjt.
0: Ja, som du säger, det kan avska sjönen alltså.
1: Ja.
0: Blinter?
1: I halvt inte man kan bli blinter, men det är något som förstyrrar och i egenhåll. Förstyrrar sjönen du blir nog inte helt blinter, men du missar sjönna. Jag vet inte alltid han kan komma sin dratter med det här. Lägga så. Blinkare sen tog gåa tojer och värre tojer.
0: I dag säger vi F. Magnussen, en av granskarnon som hever kanna om toxiplasmosa er i förskon säger, harro och tjetto. Og i stotten kunne vi teka saman om at kanningen vurste at smittan kjoldsom her i landet. Berst 2,3% av kanna og seien noen hadde andevne uiser. Men vi hokt nærri at tøl noen sast. At så å si ønsken smitta var funnen i lampen noen etla, vekker noen. Men mittlen der fullvaksen og antner var i høyde 19% smitta her. Seieren kom ur ötlun landet noen. Hittja vi det at herrene, jeg tar imot 496 herrene som var kanager, vi har oppbært 6 smittager som sverre til omlai 8,2%. Smitta av herrene kom i ur Ødlundlanden, vi gjør streima i Vavun og Nelsøy, og fleste steder funnet de bare øyne smitta av herrene. De kan av oss den 3,4 kjetter 20 bygden og bojen i fyrjon, jeg tar imot vi har 14 smittager som sverre til omlai 19%. Men vi hukte at huskjettet og imun til utlokatter, så var det best 8% av huskjettene smittager, med en 0,5% av utlokattene var det smittager. Tja menneskjøn kjever enda smittan oftast onka etla best mildt krymluknande tegjen, men hun kan være sera vanda med gildfyrta avfatta badne, særlig om en kvinna vil smitta under bandspor. Folk kunne smittast anten vi bøyløs fra dolka og ungkvarve, eller ved etter kjøtt fra smitta og djøren som ikke hita, etter frost vid kjørst. Fra toxiplasmosa fører vi lykke ut i heim og hittjå på der største voisendelige oppdegingene som kun kjør der, for stått. Fyrsta søvan om batterier, særlig at de så velkjente litium-ion-batteriene som vi finner i nesten ødlån, batterianbåen, fersttelefonen, teltlån og ikke minst elbilen. Men det også velkjent at litium-ion-batteriene har haft og har en trutjer grunnleggende vekløkker. De tar også lenge tog at lua, orsk og tattløkken elmarskaver, og i taimon en flåtande elfimor, så kallar elektrolytter, som i ringaste före kan bränna ekvistliga om batterier för skia. Så i andra tutsche, här var granskare arbet via männa ett faststöv batteriet, så kallar solid state batteri. Det vill säga att i stegen för att en flåtande väska i mittlen plus och minus pölanar, brukar detta nutja batterier fast tillfärd. Att nu keramik ett land särliga herrar polymerer. Men trobolagen hever alltid veri hinsamen. Ta batterier vil lött kött vaksa småvar nala tunnar malmkristaller. Kallar dendritter. Fra enden av pölden iver till hin. Isa naler tär båda sig i djöknen fasta tillfärre. Skapa ett skamlopp och öjletja batterier. Då hever man hilde sig till väske som har varit rikkar. Men hever synar. Vanser. Men i sørste vike leie et alt kjøve tøy med av granskaren fram urslit som kunne gjøres til enda li og løsne opp og hente trobeløkka. De vurste var en av nødja sammansetting av en tvipotton elektrolytte. Her et tuntle av særlig om keramisk og evnen var bonde sammen ved en av elastiskere polymer hinto. Teknisk, men i stotton gjør hente sammansettingen at batteriet bæg tåler spenningen som henter ta i litium-ioner flytta seg, samståndet som sammansettingen vi tilfærer gjør, at der forer her som såkallet av denitritten å vekse i midtelen pølene og i batteriene. Og etter jo større antutning for litium-ion-batteriene. Røyndene viser at disse nødje batteriene kunne løves opp til 40% etter best skje til 20 minutter. Samstundes orsko tattløyden nesten tvifalt så større som i tøyme batterien vi kjenner og i det. Eda mestur stottun at til dømes en elbiler kan køyra dobbelt så lengt vi somo batteri mongt etla masso. Og så det en nekv tryggare. Jeg tror at anki flautant etla eldfimt evni i batterinun kan da kvarski leka etla brenna sjolt om du borer et hål på du tjokkne dem. Etta som lova, ja så mennir ta munandi om grøna orskoskifte og om nusluna av litium jævn batterien. Og så en tur ut i rymdena. Ta i James Webb, stjøtnokikaren var senter ut i rymdena i 2021, var jo vevnene større. James Webb Space Telescope, JWST, en måttmikkel rymdar stjøtnokikare, så viser vi noen infrareia eia, gjør det først fyrir at suttja tjøkken tjøk skudja av gasset og støve ut i rymdene. James Webb byggt til at ekkløya tar allar fyrstu stjøtnubalkanar og stjøtnuhelpanar og stjøtnar og gjør til stått etter den store bresten, The Big Bang, for mer enn 13,5 milliarder arron. Så igjen. Kikaren i ringgras om solna om 1,5 millioner kilometer fra hjørnet, og hever den store godspegel som 6,5 meter i tvermat. Men nå James Webb hever kia ut i Alheimen og i Einatøy, så hoppa örslutene sig upp. Och detta örskimlar stjärnefröingar. Det är det som man ser, sitter sporna till ett visuellt grundstöje under åkara vitan om hur sig Alheimeren var till. Nödjast och grönarna och matigarna som är komna ut senaste mannagen har ett till term för stjärnefröingar kalla en utöjtliga kreppo innan kosmologierna. Og i Ara Tutsche hever standardmodellet for Alheims menning, såkalla Lambda CDM-løsten, sagt okkom grøyt, gosset til fyrstu milliardinar av Aron Jinko 4C. Etter Big Bang for slåkon 13,8 milliardon Aron Sjøyane, var Alheimeren et høyt, myrst og avskipa hev av gasset. Sambart utrokningen nun, så skulle det teka fløyre hundratals millioner år for at det myrska tilfære, The Dark Matter, som ender en osværa av spurninger, men som man vet til, men som ikke nærkant hiv seg etla mata, men asta i verre at det gikk hundratals millioner år, en entrottar med en konfyrse, om man så kan sia, og alt for å dreja seg saman og klumpar, dreja gass i etser, og spekliga kvøytja til aller fyrst og smavo, støttene, så derfor er at lysa. Og støttene breyter, ja, tæt høy fløyre milliarder år av sauna seg, og en såkar ekna støttene breyt, vetrarbreyten. Men nødjast om James Webb matingarna vysa øyna holdt æra søvå. James Webb selger jo som nær om 13,5 milliarder æra gammalt. Og da løkna at her fløyre ting som ikke passa vi gamle Big Bang avstøyna. Da suttjast fløyre stjøtnebreder som var til best 300 til 400 millioner år etter Big Bang. Og ikke var det bare til. Massan etla evnesmongden var større enn man helt var gjørlet. Og stjøtnehøpene skundte av trulig oppgjørst og var filteren ved gamle tungkene fromevnen som krevde fløyre atterlig av stjøtnesprøntingen for å skapes. Fromevnen vil ha skapt av stjøtene smukket sammen og sprøntgjøst, såkalt supernova. At tre tesen har stjøtnefrøyngene sett eller funnet spår av risa større og svørste hålen og i myene av en sånn etter gamle stjøtnebredden. Svørst hål som har en massa og sværa til millioner av solen. Sambart har man vanlig om fysisk og levnån fyre hvordan svart hål kan vekse via sikva tilfær tilsyn, og det heter holdt anfalt ikke både til og på så stått av tog. Anstøttene for unger sier at dette kan samarbeides til at man får inn gjennom vokstøv og finner på at vi langer vi etter samme som vaksen folk og ta seg tro i mal flotant. Det som nødjeste vysendalige grønningene henter mana i vysa at vi nøyest at enderskoen grunnleggende parter av åkere kosmologi. Populært sagt kan man kanskje stått og sige at Moira Maservi, James Webb, Moira oppdager man at man ikke gjør skilt til folner. Enn. Og fra litium-ion-batterien og Alheimnon for 13,5 milliarder nærmestrøyene, færer vi til verufyrebrikte Lutland-dransjen El Niño. Toi, det nå greit at en super El Niño teker seg opp i Kyrrehavna, og avleggene i lang og farnene viser seg atter vi av vanlige høren verulags-fyrebrikten. Og et døme er større parter av Australien, her er løtene rakter av en ekosligere hitabildje. Sera høyte å være i største bøyen og landet noen Sydney. Fyrst og femte januar i september hever medelheten lige om 22 sti. Som vanlig er svært hitan midt om sommer. Minnes til at ta varer her om hessa tøyna, og sommer er om hjelt og i tjåkken. Vi er for en grav og sa at dette som hender nå kan knyttes på en løs et El Niño. Og Australia er bæra begynnen. Sambart veufrøyngun fyrir hetta Super El Niño at averska nærum at land vi kyrir hava. Vi tir ui norr atlans hava nund fyrir austja mersja hetta veurlags fyrirbrygte og tefra mersjas lengt inn i 2022 atlan heim. Veufrøyngar sia at tala verir ein av taumum kraftigastu El Niño så gjennom matikanar av El Niño byrjavu. Største vanten stendst østen av at hentan El Niño rækaren heim, her heimsøvne langt fram og nuntan er jo med høyt. Nå, men hva er det som henter ui kjerrevnen, og hvordan vil dette merkes til heima, tjakon og i fyrjen? Hennes kjølpro er vevermever av veverstovo, fyrjen. Hennes vid høyre høyte El Niño gjennom midlombilen, og vi tar oss en tåse om dette samme evne i 2016, men nå bruker granskere året Super El Niño. Hva er det som henter ut i Kyrrehavnen på nå?
2: Ja, det er, som du sier, El Niño, og bare lukket til hva jeg tror at hva det er ta i hav, vi mikringen fra Sur-Amerika og så vester med Australia, bare med mikringen også, blir høytere enn det flere verre, og fyrta opp om et halvt sti, og vi tror ikke sammenheng at manner, så kallar man det El Niño, men nå er det færre på om 2 sti, eller man råkner vi at det er færre på om 2 sti, med hjelp for alt det øke her, og tar det super El Niño, det er det som hender her kan jo.
0: Så under vanlig omstånd, et vanlig El Niño som vi tar som, tar det bare 0,5 grader, men nå er det simpelthen 2,0, det er større måneder.
2: Ja, det er rettelig større måneder, ja. Vi går i søvlen opp i rettelig nekve El Niño, det er 3-8 her midten av den der. Også El Niño hever så ekvis litt at det hever også varst inn i arietter. Det vanlige er at om varer, så for hiten av veksa, altså ser man han vekser, og han blir via veksa, og det gjør han også nå i var. Så inni juni ser man det vuxen, vi er støver, og nok så nekver, at jeg vet ikke om det var 12. eller 15. juni at NOAA til amerikanere setter avværingen ut at det ikke bare El Niño heser, men vi tog vokser under hiden som tar målte hver var det en super El Niño. Og en halv av tålen at den avværingen skal tekkes alvorlig.
0: Så det som hender i Kyrrehavn og noter at her vi åttner ekoslitt?
2: Ja, det er åttner ekoslitt. Det er åttner fra Brasil, det er årsaker fra Australia og S-30 møter i Sur-Amerika. Og så reker det en høy til kjekk fra S-30, og altså, her slipper han ikke vekk. Och då samlar han sig vid Sur-Amerika och Brøyes. Och det här var ju er så nekta höjtast. Jag hukte i morgon och sa att det här var ju mellan Galapagos och Ekvator var mellan 3-4 steg höjtare än till vanligt.
0: Okej, så är det större månader. Men kvar är det så större tydning för att Atlanheimen är att vad händer det vi ser hittan och vinden just ute i dem som kyrer av någon?
2: Ja, för nekta folk har ju också kyrer av längre väck. Men det är så öllas störst öke och rikvann är käkva som blöver höjt är så rävliga stors. Du kan förstå att sammanbreda i förra symmjötlarna och helaren, störst kappingar helaren var 5 steg höjtare än av lera vera. Så det blir öll höjt inne i symmjötlarna. Alltså nu i tar man öken som är längt bort från helaren. Och det är samma som händer här. Det är i stort och några extrema vissar ärastäne. Också längt ärastäne än här. Det är kärspringer och ångestäne. Vi katastrofala om fältjön till dömes i Östra Afrika. Etiopia och Sudan att det stannar här. Det var det dömes i 2015. Det var 20-tals fall som var rakt av hungersnäge här. Ärastäne till dömes i Brasil. Här man allt detta kaffetjocken kommer från. Största parten är det för dem. Och i någon chef från 85 tar jag en linje över här. Spaltade det av i stora parter av grön så att kaffeprisen rukar upp. så är det ärastan där torskor i Brasilien, Australien och Sydöstra Asien heter det Nekmora, det ska vara eldar än vanligt. Så det avskar så eller så. Här det är vått och torskor blir det vått och så får jag. Så det avskar en stor anpast av jörn.
0: Men det är som att man känner till kvärt avskar. Alltså du nämner något specifikt då här det då händer och det är El Niño. Men att super El Niño ger det bara stund om månader mer äggsliga just det stund.
2: Ja, det ger det, ja. Man har några El Niño som är ganska nyliga registrar. Någon här är ju man sa avskar när vi är värre här men inte bara så äggsliga. Och så är det det här El Niño här till er äggsliga och så är super El Niño uppåt dem här. Det är stort där, ja.
0: Om vi såg att matetalen så visar det att käkfrön höjlar 100 meter under EU-flätten är upp till 6-8 steg höjtare än vanligt. Jag kvärt häver hesen hit den nyrje sjönna sida för det som vevfröngarna ser vant. Vad ska jag förhända?
2: Ja, det är en höjt käkfrön som ångestan. Alla höjt käkfrön ligger ju överast. Han ångestan ligger långa nyrje och här ligger i löven och ganska ovanlig och fördöjlig och ovanligt och i temperaturer. Men det tar ju sin stora checkrun som upp efter och släpper av alla varman upp i luften och det tar ju effekten fast och så det tar ju massor av brytning och vävland kring kajmen. Så det är nog snäck att säga.
0: Så det är att checkrun är höjde 6-8 steg höjd där, det är kämra människa som stann?
2: Ja, ja, det är kämra höjdsäkerst. Alltså det är alltid görst och så tar jag mig också ganska ut från att det här blir hetsfär. Så ja, det är färd.
0: Det har vi sett att El Niño point nu som tas upp alltså. Man tåser om att det stärskaste El Niño i ölder. Och samståndet så sagt att nu snackat om är 2020. Det är nästa år för att sätta ett hitta med. För det första talar jag att han tas upp och så förskjuter sig att det är också flera månader fram.
2: Ja, det gör det. Hvis det har vært vanlig El Niño, så har jeg avskannet helt bare ved i 2026. Men det er ikke så spadet man til hette. Det er ved at dette El Niño fortsetter forbi nødjar, og kommer inn i 2026 og det avhæser og det minker. Det vanlige er at det ringes frem med jævlen og minker etter jævlen. Men vi først, og det råkner med oss når vi gjør hest før, så får det flere måneder for å bo inn i 2026.
0: Vad ser man för sig? Jag ska ta oss av dem.
2: Vi tar det som är en global upphittning. Hon ska se om du kommer på det där. Och det här hjälper näkv till att hiten ligger omstånd mellan 1,4 och 1,5 steg. Och man får det som vi har en industriell revolution. Men man råknar vi att det här är en ny herpoint. Och hjälper till vid minsta läge 0,3-0,4 steg. Och ta oss ut om alla gör det. Och därför tar det inte jämt alla stannar. Här om akra löjer är det bara i kommatölen att det är ganska sin röjtare, men det säljer Arktis och gör en stöv och att man ser mörda till det. Så här till hjälper till kvarfall vid global uppgift kan man säga.
0: Ja, det som vi gör norr runt, det är inte kallt där jag förfärast solrätter i 2020.
2: Nej, det är man inte, ska man inte råkna vidare och kallt där. Nej, det är väl öjligt jag har haft. Jag ska inte säga att det är mätt kvar. Ska vara äldre än i Brettland och i Belgien. Det är man nästan kört om för. Så det ser inte ut till att det blir nek fler att du görs någon nästan.
0: Om du lukar inte så på när hevna kan fördöma, hevna man kan fördöma upp på Super El Niño och gusta hevna arskajmen?
2: Ja, vi tar nöker. Vi kunde täcka, och jag kan ha tagit, vi bara har levat, 2-3-4. Det var Super El Niño. Det var just att jag började i 2-4, ända inte längt in i 3-4. Och ett döme som jag kommer ihåg som det till att ta sig man är att tjofoklarstånden i Sydamerika var en 6-20 miljoner tjofoklar. Det här levde bara 1 miljon efter att nå det. Och käkron blev så högt där fiskar annars rymrädda dörr så är det inte föje. Så det var i Sobrellen i 2-3-4 och i Kjöldens 8-5. Det här alltid är att Brasilien utflottade bara en trygning av till kaffen under bleja. Och det var också tog att det var torskor och kaffeplanta finkis så det var det som där skulle jag ha.
0: Så man tar sig ofta om att

0: nevnte, Janne, at jeg har sagt fra at vi kunne vanta torsk i Australia og Asia og vannflå i Sur-Amerika. Men hver er det mest alvarslige vevlags avlagingene av en super El Niño?
1: Ja, det for det første takket av bøgnes vi folkagerer, så det hunkersne i forskjellige stedene. Særlig i Øst-Afrika, som nesten hinmennet hjørnet fra her som El Niño gonger fyrer seg. Det særlig i Øst-Afrika at det gonger ser ekvete fyrer seg. Og så det nekvrekt i Støvån, særlig fram i Sur-Amerika, nær vi her som Sjekkvinn har gjort fyrer. Her rekner øl i et land, her skrierlåp i Lengobanon, og nekvast litt under, det var da, også sørst. Ska vara äldre i Australia och är anstånd just nu. Och jag tror det är stora tuttning på att det kommer till boinlös vannlåkor. Men just nu boskapar lite i att man pröjser för uppe omkring vörer och nyr omkring ärar vörer och så gör. Så det är lite stora tuttning för alla hjörna kan man säga.
0: Som du säger i början så kändes det att det är ganska omedel längt bort från Akko ner i norra Atlantshavnen. Men gosse vi är mätt att vidfära märka detta här Super El Niño.
1: Ja, hvis takk at det bøgnløs fylsner av Super-Elninjo, så har vi granskar omgang det kommer til nækra bøgnløs avurskan av Vekri i Følgen, men så er det spurninger om det så, tog at Tailinjo er da, det fløyre tropiske øtner i Nord-Atlantshavet, det her tekkes jo opp i oss for Vester-Afrika og raseres og Odjar og Anna og Lond og i Karibskavnen, ferdig så løy nord etter. Og om hesa tøyne og Arnon, så det ikke vanlig at her kommer alt når med Finland og fløtjas jo på i de latersene som annars tekkes jo opp her og kommer til lokkere. Så ta i resten så kommer enda veien, så hevde minst nekva med i menn til er sin tindre vinter etter Udamon, og det er greit nøysene. Så vi kunne si at her at vi får, det kan hende at vi får tøytere latrøst, vi nekka vinter og fitta rekne. Det er det som vi kunne råkne vi kan hende at jokken, ikke nødvendigvis, nekv, men er sinter.
0: Så det er ganske en liten brødig mån til ja, i fyrre her. Du vet, jeg og til å ta seg østen jo for noen mann som gjør med at det er ikke vi nekka selv lillvever vi vet det, men det er ganske hvertfall ikke, det er hvertfall stålare punter at lillvekerne kommer enda veien.
1: Ja, det er det. Men gav starsfølge i Vimmer, men Peter Hansdal, han sier til at Jantauer, sier man, det kommer til bare tvert og javiker i klargjere. Det er typisk tropiske røtner som resten av dem skal hente av inn, og særlig at jeg har en til linje av er. Det er bare noen for utdrappet noen sier, så det er nærkom det, ja.
0: Så vi skulle vente av et sintemåre, og stå av et vått eller et ildvevers hest, og vetre av hesson?
1: Ja, ikke litt kjente som så ildver, men det stod at tøytter i midten av latus til å komme og fære. Takk kun vi råkna vi, så får jeg ta sånn om det er så.
0: Takk for Janos.
1: Gjør så vel.
0: Jeg tar seg vi Janos Kjølbro, Vevermann av Veverstovo, Førja. Hei da vær, sendt ingen, Vita. Farvel.

0: Vi da var lortet etter Alex Warren og Sanchnon Emerald Eyes.
1: Og vi har sånn, så færre vi da bjør deg hjertelig. Velkommen til Tvartumar for Skratt, den her 19. September.
0: Den her deilige...
1: Deilige?
0: Ja, man kan godt si hester der, et eller annet.
1: I, det det? Altså, solen skal inn i morgen, for de skal ligge. Og må man trykke.
0: Ja, jo, jo. Kan jeg gjøre om vi kvart om hester, jeg snakker. Ja. Det blir jo sånn kaldere.
1: Ja, det er kaldere. Og... Det er kaldere.
0: Tröjen är eller blöjen är bryad.
1: Ja, gulna. Och faktiskt har det ju i utårsmorgon att det kraschar i Hossund och Följtje.
0: Ja, ja.
1: Det är ju dejligt, det är kraschar Hossund och Följtje en vecka nu. Så vi får komma här till.
0: Det är så igen stejpafinal, va?
1: Åh, det passar. Ja, det är stejpafinal i stand. Det är något oj till det.
0: Ja, slukka för tog.
1: Tack för det. Ja, ja.
0: Och du har ju Malmans vänjare till att vara vuxen om onkel nu skulle vita till.
1: Ja. Han blev man of the match, jag nu.
0: Ja. Ja men alltså ja mamma alltså då räknar prästen så dröppar det att räknen
1: och
0: ja ja. Jo först lucka till
1: det var det var
0: standardande
1: aldrig helt fantastiskt det var stottlet. Och det var nog så som det var. Det var inte överkänt av en annan det snär.
0: Nej, och Malmö är nog absolut så in.
1: Ja. Men även att det kan förenkla mynten av det som är original Pickler Center. Det kunde ju vara som om att det kan ju hörs för en hej pressa av Wiching och Bott. Det är det tillfälle. Man har ju några rättliga områdande bjärdjinkar med ett annat av noll. Och tog
0: Ja, du sa jag inte show on this, men jag sa en sammandrott och här får man kanske inte ordentliga fätande och hur spel är fördelt. Man ser ju bara hattapunkterna. Men det tycktes mer alltså som att alltså kvar i hela Malmö och lagar kvossvärd
1: ja, ja, och
0: det har gått för att jag vet inte hur sett och att det är någon alldeles att spela hej bäst med en person att ta in
1: för grammar
0: ja
1: men det tittar styr att det var en fin finala så vi vet inte grejen och kanske en av timer som gärna vill glömma oss nog kött hvis man är ja är faktiskt kongablån för det ska vara likt i den kyrkan men ja
0: men du kör sen
1: ja så är snart
0: det här men jag hade ägst samt om man kan så är fäste hästar över längsanfärna till rum så jag menar det ändå sust i august månad att ja att fest i hästar där vi är i
1: alltså Eva Buster Eva Buster i stövliga kadnasan trutcha veckor i juli månad vi var borta vi Wichinge och så var vi två veckor i Frakland i isen jag hade som på ordla sommar för en värld att jag vill inte uppleva sommar så jag nog måste ta sig att vi ser det när en alla söker till det inne där
0: jo det passar det var några veckor i juli månad här där var ordla hett och solen skein kvönt där och
1: ja
0: ordla dejligt. Men så är det ju för Jon och man ska vara glad för att man behöver färre några viker till kök för Jon när man färre till.
1: Nej.
0: Så men hinvägen så att jag vill också om till det att det verkar som om att varje häst det tar kvarvera center i kalendar och är någonting att så kött som sommar är färre som överstämman är värre så får man till handels och så börjar man att köra jollapint. Alltså i handeln långt och tog. Man också bara, hallå, inte långt. Gå, inte långt. Alltså, man är ju det jag tror av jollapint tar man så ända från när det kommer till december månad.
1: Ja, och när är Halloween? Är det nu?
0: Ja.
1: Det är rann med att gärna rikvi av Grymån och ödla möven också. Är det ju februar också?
0: Nej, men det är oktober.
1: Ja, men första laven, när det?
0: Eller första oktober. Första laven till i februari.
1: Till februari,
0: ja.
1: Ja,
0: och Halloween var ju 24, då tog jag baden runt år.
1: Nej, det var det inte.
0: Det existerade inte,
1: ja. Ja, det var inte för att du ska bara 20 år efter tog in, så var det still.
0: Nej, nämligen.
1: Nu blev det inte störst.
0: Ja.
1: Men det är också, det är kanske en av dem om... Det är kanske en av dem om fitte, säger vännen, om vi kan tagga vid och Halloween. Det är okej, men nu har vi
0: tvär. En av dem fitte och hon har lite...
1: Ja, det är så det. Men man är inte alltid stämma från Norge, Robert och allt kämt allt.
0: Säkert.
1: Jo,
0: säkert.
1: Det är det vi bästa på.
0: Men jag hade ju att lokal häste häver ett störst vir i Eisne. Vi hade ju att sen för jag kallar på att jag inte upplever Eisne att häste var hejra, alltså... Att man får bänt i jollapint och
1: ja, samt.
0: Och så har det i handeln om man kunde köra mer hästar lite. Och, ja, sommar gör jag inte på stor Halloween, men man säger jollapint till er här. Det ligger ganska sin till bakgrunden igen, men till er här i fall. Det är alltid omkring jollanissar som inte klarar att halta sig här. Som vill halta och joll och är runt.
1: Ja.
0: Men häst är ju en fantastisk toy.
1: Det är en flott toy.
0: Det är det nämligen. Lidner och otroliga flott.
1: Helt fenomenalt.
0: Du har det här skiftet, det är sånt där ta sorgblöja och ut och att nu som har färre och vi drar väl till bättre än.
1: Ett la ta gå ut. Vi vet ju det här från Ostagörren och Garsnarna till att ta ett trö och rundlar och allt det där till brinner sig ut. Till nästa år. Det tar vuxen ner.
0: Ja, och boxen är bara fyllt där.
1: Ja, och inte minst nu känner det allt grönt utanför Jokkeleifen. Men ja. Om kanske ska se om att lukta manna ett lock short.
0: Ja, det är grönt röd från Torre. Jag hade tagit grönt allt år.
1: Jag bara, det har
0: haft det. Ja, jag är också en mittelna, ja. Ja, ja. Jo, jag stannar där. Jag stannar några hesöljer.
1: Jag
0: kämpas inte än för att hålla sig allöjva.
1: Ja, det är det.
0: Jo, det är väldigt slantje. Så det är färre. Men ja, som du säger, Garsnar och Anna har försäljt, men ja, och Nata-tågen är nu ägstna, ja, och kött sover slakt i oss grånne, så ja. Teer ägstna. Tantågen här man brinner sig till vetren och fyttelboxen är...
1: Nata-tågen, är det svarsfugler ska tjötast?
0: Ja.
1: Det är 1 november också, det är slängt fra.
0: Jag vet inte.
1: Först och sådär gardinpimparen är lite uppnått sig för det, och då har du bum, bum, bum.
0: Ja. Det var ja, det är själva fjäppar jag tror. Sjöta fågel.
1: Kvä?
0: Jag vet inte. Alltså, svartfåglar brukar inte vara mer som det så öjlig än jag till att
1: tog i. Okej.
0: Nej, jag vet inte. Jag är helst att han står i natan med honom. Men jag har hört att det är öjlig lydde till av natan i Arik. Fast man har varit här, det finns inte.
1: Ja, nei, ja, pass. Jeg etter ikke natan.
0: Nei, og til å si at det er så at det er godt for Lundan og Lomvian.
1: Ja.
0: For her står han der. Altså, da vi hvis den ikke har det så godt, så har vi hindret til å bedre.
1: Jeg vet ikke om det går ut. Ja, han går ut sammen. Ja,
0: det er ganske nægget vi fødselig i Sjån og Gjeran. Men ja.
1: Annars är det en som skriver här. Vi kunde minna att det är 2240 till att spela om ekvar, så det är glädje här till långa rikvar som älskar om det. Men en säger att Halloween kom till Åsa och i 1800-talet vid Orskon tillflyttaren som hade Orskosivänjerna Sa-Win-Night då, så jag visste. Och nu har vi så Halloween så bantatter i grån
0: från USA.
1: Från USA.
0: Blir vi amerikaniserad och där finns det tvärt att det hörde, ja.
1: Så det här. Och så är det en som spyr, en som vi kunde svära på något så kött. Vi spurgade med lugga fyra. Kunde kanna kvitt kyrkjan är det domkyrkja? Och kan man se dom i sina förhållande?
0: Ja. Vad är det för dom? Domar?
1: Ja, det är nämligen en domer. Det är, hvis vi färre attra ut av latinska, så är det domsili.
0: Ja.
1: Det är hus. Och det är domprosten lite till. Okay. Det är hus.
0: Ja. Så domprosten är inte han som dömer?
1: Nej.
0: Alla hinna?
1: Nej. Det kommer visst nog av åren om domsili.
0: Mm-hmm.
1: Upprona. Men det kan vara, det är inte fel att du.
0: Ja.
1: Men det är inte något som, man är säkert dömd över helvets poster och järva. Ja. Det är visst det inte i. Men det är nog inte tjockt här när man ska fixa.
0: Nej. Och nu först med till också om att det är en stor järra för igång till akrobat nu i lötena.
1: Ja, vi hukt. Jag har skattat sen den morgon. Mm-hmm. Det var faktiskt en rörn löta att man sa
0: ja.
1: Hakon. Ja, kong. Det är sådant, va?
0: Ja, Hakon, ja.
1: Herald han som färne.
0: Ja.
1: Ja. Han och han stod skamt att han för kyrkna och det var han stod en löta och funderade i mm-hmm. om kanske bara gå och ringa till er. Mest gå och gitt, ja. Att jag hade Robert Sverige en öl att gå med över.
0: Jag säger det, ja. Och jo, absolut. Högt och mät om en som han rummar i ötlen, han är verkligen rumligare. Konka för ötl.
1: Det kan man säga.
0: Och så bär norrmän tillflyttar och ja, hinkänt och samkänt och kvart och
1: funnar. Så du faktiskt först hållt vid Thorbjörsen, men vi bara med?
0: Det är kanske så vanligt att konka lägger sig ut i såhär, men det sa jag i Sjönarten, ja, att ensla här han... Här han tar sig om kvar är normen. Alltså kvar är normen över värld eller era.
1: Ja, och pappa på sonen är ju en bärnaförbrydare. Ja. Och han är visst i handnamn.
0: Nej. Och han bär ju kistna i Fotlandsja. Ja, det gör han.
1: Jag också, är det nej att vi Fotlandsja då? Då är det cirka 300,000 soldater och lögreglmän och PET, norska, whatever.
0: Ja.
1: Är det akkurat nu han får flytta?
0: Nej, men alltså,
1: vansinn
0: är om man får låna. Alltså, men han så finns ju ett undantag att kunna vara vidlig av. Det är säkert vanligt. Alltså, för hvis du sitter hemma vid Fotlandsja och onkel familjen har tagit på att det så släppte hon och lära för henne. Vi spär det galdande för han.
1: Sitter han hemma? Sitter han inte i fängsle?
0: Nej, han är vad kallar man det? Då är man en fotlanche så man ja, nämligen man är ja.
1: Okej.
0: Man sitter i fängsle hemma, man släpper inte.
1: Så är det inte då går lock short.
0: Det har alltid fällt i sjöhöliga väl vi akkurat, men jo, jag har alltid det här var kvost för han var akkurat för näkrar och mina är snabbt dömter för kvost för ena eller två. Så tar jag sig för näkrar akkurat här. Men det sa nämligen att det var ensam meningar om att här vi om kvost här var passande att konkurren blev born ut alltså ur kyrkina av en som nu vet jag akkurat kvart av er det bor han. Jag sa han kom in, men att han blev born av en som hej fotland,
1: ja.
0: Ja, det men långt helt nämligen att det var faktiskt öliga verkost, att man kan säga till att kjallt om man som unker över fejla och just när man inte borde just alltså, och kjallt han till i så grader för det jag hade gjort äggvilliga äggvisligt, men öll unker har nog på ett eller annat tidspunkt hur så dumma sig nok tog bedre, ikke så eggvislet som han, men hvert av sønnen, men at man ganske som så unker, for å få en chans etter at, at rette opp på tingene og komme fire seg i løvene.
1: Det må bare vågne, at det er fra fin det du.
0: Ja, men hva er så, det har vi sendt meg løs i sjønvarpen nå, så vi kan skaffe
1: vi samsender vi til tre,
0: ja. Ja, vi, nei, vi NRK.
1: NRK.
0: På norsk, ja.
1: Og så er det en som spyr, apropos etter, om man sier kontrollerer til at lukker vi nødt til starven og kjøkken kaken. Og faktisk så at TV 2, her står bisettelse og innsettelse. Altså, det vil si, her, til tvær i enum. Det vil si, at samståndet som til den, gjerra fyrirsvart eisne, innsettelse, jeg vet ikke om sier det for, sko.
0: Ja,
1: jeg har ikke kanskje, så.
0: Ja, har kan.
1: Så her er tvei hatøyelig ting i enum.
0: Ja. Og her er, altså, det er jo helt kjemplett for i forstøy som han og familien har, han og Tåsa syndromsonen, når jeg kom og krevimersinger eisne, han skriver, ikke bare verja Marius, han er dømter, vold og neitøke, skriver en, og en annen skriver, han er på karstdomen og slipper tøyskild å sitte ved fotlandet med han kæren kommer for ratten. Og det er ikke for å velge han i behøver at jeg vil nevne det her.
1: Nei.
0: Men ja, hvis han er karstdomen så, ja. Ja, så er han kanskje ikke endelig dømt til en.
1: Og en annen vil vi forheites av Stedstingen Sjolvon, han er en nøytøk med over, burde finne norsene skratt undans her. Så er det kan man eisen se det, men jeg nå hadde ikke vidt haft noen forsvarstall.
0: Nei, jeg behøver ikke, ja. Men det er bare det her vi, jeg forteller hva det er å se, og jeg sa, av sosiale midlene, at det var anker som helst, at det var faktisk godt, jeg sa ikke at en unge med over konte, eller som få en chans for at rette opp på tingene etter. Han dømt det, og nå han så karstet, og så var han sikkert dømt det etter, og det behøves for å være han i behøver. Og helt stod at jeg halte selv at det er spesielt vekkost, men...
1: Nei.
0: Men det var det så ankerst som helst. Så...
1: Men dette fettler jo akkurat lot, tar vi noe ene forstand til her, ja. Som utenfor forstår, er det for det alt det tingene du har, så ikke?
0: Og det er, ja, det er jo... Som jeg vandrer kongerhus i Europa, rettelig har man sett, må man si, ja. Altså, jeg halte, ved hvert så folk sier at danske kongerhus er, altså, kjalten der er å være, jeg synes ikke bandittaslivet først, Fredrik og Joachim, så er det allikevel, altså, enklere for noe til noen av henne kongerhusene, begge onklande og norreisene.
1: Ja, altså,
0: Fredrik... Men det er helt forsvaret det
1: her. Fredrik, han som jeg sier, han dodged a bullet. Var det kjempet vi onkra spanska dame, han er ute i ettervis, man tjekk bare så lagt det,
0: ja.
1: Han var myndere av noen og alt med himmeljør. Det men i stora affär i höstla vi en som Queen Mary. Det är gott nog i stora. From down
0: nej,
1: under?
0: Nej. Nej, men sälja förra, så nu är vi ett jankandler. Att det var några fastbullar. Det var ju Heilund där finns fastböder.
1: Tror du det?
0: Det var ju vanvittskörsel. Som man i det här ganska miste bilen på. Ja, och det var ju Konga Blå och Platon. Så det här... Det blev bara sagt, för jag hade måste visst göra kvar vad jag är.
1: Det är det.
0: Och så gör det, ja. Bara efter den här för.
1: Ja.
0: Men, ja, och så var det papen, han var ju ägstnä. Han var rättliga speciell där. Och kom ofta och där skulle jag danska heter vi har skönt efter honom vid Karstan.
1: Jag helt han var klass.
0: Men, ja.
1: han kom angant in och heter Kongalia. Alltså han blev angant i Royal.
0: Nej. Det var han gott nog inte nöjd med alltså. Han var inte så han skulle vara kung. Vad var
1: det? Kung. Han är väl klassisk kung.
0: Ja.
1: Det är väl.
0: Men jag menar är snä att Mary hon var ju drottning eller är drottning alltså han blev inte kung men hon hade drottning Mary ja. Hon blev kallad för prinsessa.
1: Nej.
0: Longer.
1: Ah, oh, okej. Okay.
0: Så alltså titlarna här ja det har jag tänkt att det högt på i sånt.
1: Och så är det en annan som har funnit som man säger ilt eller fjärran är för att vissa sen det alltså till för jag som man är just en lilla drängestrej. Han har bok och nät det allt från dem så det har alltid vi det klarar vi och vi tar vi det självande från
0: Ja, det kanske lägga rövan till allt från dem som men ja, han har det har han absolut. Han är bra det låna och han är dömt
1: Ja ja.
0: Så och det är så det. Ja. Kvart kvart skulle avlängan vara att Håkon inte kunde vara konker eller vad?
1: Nej, det var inte.
0: Alltså nej. Han var ju dömd där, men resten av kongafamiljen det lever vad gör
1: man ska ja. Och
0: mamman hon häver resten av
1: hon skulle
0: ta Epstein Foilander och kvart sån ja hon är sannolikt resten så att Andreas vi
1: skift långa Lockshaw ja. Long
0: jo jo resten ja och vart har jag varit och och bär om ombäring, allmän ombäring alltid, ja, samband med det här. Epstein, inte tog jag, har vi helst fyllt så öjliga väl vi tog, men det fick man lugga vid omkrar TV-avis och
1: så.
0: Så är jag. Men i det så minnas folk Harald Kong för allt det goda som han gjorde och för ganska sälja till att vara så rymlig som han var. Han var kong för öll.
1: Ja, det halde man kan säga. Och det har sats nog eisen i atter av celebrity listan som är det här. Allt från Zelensky till ja.
0: Med stor förbrytare.
1: Mette Fredriksson. Ja. Ja, ja. Men Trumpen han trappar inte upp. Men det här är ganska helt runch.
0: Nej.
1: Så det tas mer. No, jag fick ja. SMS som kom in till alltså 2214 lol och vi färra att närles onkel och här flyger kom in i samband vi fotlanche.
0: Mhm.
1: Nu vi tar som fotlanche.
0: Ja.
1: Kan man välja kan man sitta vid henne ett lag. Vi gör när hon kan det sitta om hon ägnar mig trickle och bitch hus och lockar som är fotlanche. Att det kanske en bank till jag kan potla sen.
0: Ja.
1: Kom för av värst. Jag går så hårt samman.
0: Ja. Vad har brukt du för ju nästa? Känner du några som har sitter vid Fotlandsjö?
1: Nej. Men alltså, så må jag spela, Fotlandsjö, vad är det? Är det en GPS här?
0: Ja, jag har alltid här.
1: Kan du spela ett Apple Watch?
0: Jag vet inte om det är en sak som kör stöd hvis du först är dum och tricklen eller något annat, men jag har alltid inte. Jag har alltid här simpelthen bara en sån alarmer som för igång hvis du först är dum och inte.
1: Ja.
0: Och det har vi helt värt jag vet där, men... Jag menar att man släpper att varva det sådär på så du alltså snuta vart du så kunde du komma här i kring Varsberg så knappt att du en där du ska ju Jack Shorts longer bara länken boxen så broken så kanske vi det vara sen med stångt som nå kan du nu gjort men en kurs så kan man komma för att lägga på vi fotlanche och för hemma så ska du höra hur så som du säger
1: men det gick man kan stipe ända där center men öll hade alltså nej tog men som måste Mario stå ner.
0: Ja.
1: Alltså en först kan inte komma kan på Deutsch gänga fotlanche och mella. Så ska man in i ruska trämmer för.
0: Ja. Ja. Absolut. Men det var en lust som skrev här att han nu kastdomen och det tror att han släpper att sitta vid fotlanche.
1: Okej.
0: Så lanche som han nu kastar så är han ju inte ändliga dömd där.
1: Nej, vill det resetta så? Och bara, nej, det kan
0: nej, inte. Alltså, men han har som möjliga för att få en annan dom. Nu vet jag kvar han kastar till. Men om du kärger till landsrätten så först är ju en nödjan dom som så är galt annat, ja.
1: Ja.
0: Men jag har ordentligt sett mig nöja där. Akkurat
1: nej, jag har också velat att ta lite.
0: Ja.
1: Alltså för en kvart och kvart ska ha varit. Men... så är snart här. Och jag kunde gått hugsa mer ice när att om vi nu blev semester vi kom in om när det var Signe Marius. Jag hade chans skulle vara temat där.
0: Nej, nej.
1: Så.
0: Nej, det är andra ämne som fyller mig komplett om för om med landa från något pizza kan inte.
1: Ja.
0: La pizza kan inte mer heter det.
1: Onkel vill vara vi att ett läsning men nu kring grass nu var det folk att rockning var helt i sjölja smart.
0: Mhm.
1: Tui här stod 42% ja. Og så står 28% jada. Det gjør altså 30% som 100, og så står 1%.
0: Ok.
1: Det gjør akkurat talva hvor 101%.
0: Så det gjør akkurat kanskje bare 1% som lyser alle kallingsene.
1: Ja. Vil jeg gøre? Men det er, I don't know.
0: Nei, men at det her er, altså...
1: At vi vil bort.
0: Så er en chat, eller så er samrådene vi bare lærte nye kjøkvalg i det i viken, så står han.
1: Ja.
0: Og han, ja, altså, jeg må si akkurat som er, at jeg har alltid eisen man skal lykke, altså, tega det som det iser. Det virker mer som om at man i Danmark er ferdig totalt i panikk. Altså,
1: ja.
0: Og jeg vil eisen si at det jo ikke et kjempestørst ivræskelse, altså, Det vidar vi jo etter håndene at det vil lyse minne og minne, og skuttjene fytla mer og mer. Og ja.
1: Ja.
0: Altså det var kanskje en langt i åkere at det var jo lengt fra alle klassene som klarer å huske henne, som mener hele bok, eller lese lenge tekster. ja,
1: ja
0: vi var nok sikkert bare tvær reisende en av timene, men det var bare ikke som kan det.
1: Nej.
0: Så han vi tar inte 12 för han.
1: Nej.
0: Det så blev värre nu vi alla säger. Skutja nusslen är så där kanske i ras kan här. Men tycker här att det är snacka quick fix. Man kan spara babu ut och så nu ska det fixas iron klockan 8 kväll. Alltså
1: nu får snällt få ner de skyltarna för allt här och klart nu. Kunde det huxas att en gång live är av man förskider. Snällt få ner.
0: Ja, jag vet inte hur snacka text man läser.
1: Nej, det är så
0: snällt få ner.
1: Det är så bra.
0: Det är ju en filmer som det snurrar sig om och smajer stötte texter. Det vet man ju. Bland texten för länge så fungerar det. Faktumiskt, det skrullar vi igen.
1: Men jag lär ju mig på sånt en ting. Att det är unga där. Nu har vi en agent i första flotcha, en agent i tre flotcha och en i öron flotcha och glasar.
0: Ja.
1: Alla tar sig flottan i ängst.
0: Mm-hmm.
1: Och så dankst.
0: Ja.
1: Och så först. Det är så, alltså, det vill säga, som smagenter är där trilingual arm du väntar.
0: Ja.
1: Vi hade alltså vuxen folk och jag har ganska trubbelar med enskon och danskon där.
0: Ja.
1: Alltså det är inte bara ringt.
0: Nej,
1: alltså vi hade inte något skam då ängst.
0: Nej,
1: men det vi
0: jag har ju varit där kom till danska mal det sista och jag hade att jag längt för att vi hade danska lucka för örnflotte. Det är jag skola. Så det var där tre.
1: Jag hade tre, men
0: jag kom kostel arn ängst.
1: Ja.
0: Og ja, engelsk kom ikke for en sætten, ja. Jeg tror jeg passer at jeg har lært meg en person om min enska utjøk noen tone-like, sannsyn, sannsyn, engelsk, ja, uttale, og så videre. Og sikkert er det nok sånn ikke fra kjønvarpet at jeg så kom her for sætten. Men det er det ærvis, som du sier, det enska maler kommer først, det kommer ærende danska, og ja, men det er ekkelig imist. Altså, jeg har selv en sånn som han 5 år, Han läser långt. Alltså han har tora läsa av förskolan.
1: Kan man chefen må gå med Lorna så pisa kan inte mer.
0: Så han läser längre texter han läser, men han tror att läsa år. Men det här vi att då att hon sauna sig. Och det tycker vi är redan här med vi telefonen och öron som ger. Vi det blir en öle outhållen. Det ska hända också då. Vi tror inte på jag mer några få sekunder. Det samma stod läcker också ut av sociala medier, så en video, då vet man att det är tonlage. Alltså, en sanker ska fänka nu i det innanför de första 5 sekunderna. Hvis du inte fänkar ut, så är du långt att scrolla och du långt att sappa vågar till nästa sanker. Hvis det 5 sekunder ändå har klarat att göra det, nästan passar det 3 sekunder. Han ska fänka på en vän, ska bara med en verk som gör att du roar här som du är. Så jag har alltid lyckats näkta till det här åthållande.
1: Ja.
0: Som
1: gör sig kallt. Svajp-mentanen. Ja,
0: nämligen.
1: Ja. Ja, det är tjejpje.
0: Det är, man ska lycka snäck till. Och ja, färgen av ötlån i samfällan som nog eisen spelar in. Och så man ju näck var ett som eisen är bättre med omstånare i folkaskolan. Och nu bara lärtning och själva lärare eisen. Ja. Så han borde veta att sin rum till.
1: Ja, inte så sånt.
0: Men ja.
1: Men här är en som säger att det är ganska gör mening. Han pissar kan inte hever att säga. Ich vill tracka Charles folk och folk som går i Malia. Tatt närmare en förengar tar sig hållbrot och dangst och ängst i filmar. Ska jag säga serier, brant en vursta vid dansk kontext och enskån. Allt är dangst. Du sa att du tog ett ordet för ska tungmal i mittlen Kjärberg. Och det passar. Hänger du Sjöns färger förstås att ägstna här danska texter och rattliga näkvån. Kjallt om också det för ska ägstna till vi på att du hickar ut dangst. Sjönvarsp, har du danska mål via Play Netflix, Disney och jag ska komma efter där, det är ju allt största personen önskar
0: ja.
1: Så det är ju inte underligt.
0: Nej.
1: men det kanske inte heter snurr som heter snurr kanske lucka när man hos såna så och det har kunna grejna en längre text.
0: Ja.
1: Är det där?
0: Jo, jag har akkurat han läser kan inte det här, ja. Men som du nämnde så är det kanske en galdande för andra öcher. Och i öllan jag var så över allt det tillfälle som hur vi har skott som och så kallar mig och nästa filmer och kvarsta så innan det här gästen AI hjälpbetalare och en sån slä ChatGPT eller vad det nu ska vara. Hever ikke fungerer for høyskolen, men det det så begynner jeg å gjøre nå, så spør jeg om det for å hjelpe meg, at du først har kunnet arbeide ved sin her forskjellige av høyskolen-målet. Hva skal jeg hjelpe? Hva skal man, sette inn her reisene? Jeg stod at du, hva skal man sette mer, flere penger av til teksta utlengst tilfellet til høyres? Ikke om det er bare, skal snakke på noe ung hit etter.
1: Kan det huske, Steffen, at skolen for streamline over? Skolen for... Korter kassar aktet. Vi passar inte öll in utav kassarna. Och tog sig fänkade inte. En stor part av trangar bara någon tar vet det. Det här var trobläggare. Alltså är sig trobläggare som menar inte vi trobläggare. Som menar trangar vill jag vara trangar.
0: Ja.
1: Och här är faktiskt en som säger att jag gick i skolan 20 år. Jag gick i åttonda då jag inte läsa först angst. Och ängst dumpa i simpelthen skolan. Jag köpte mig ett tält för att spela tältspull. Jag lärde mig att jag gick i skolan.
0: Ja.
1: Så det en substitutter?
0: Ja, tørst. Og jeg har alltid, altså det viktigste at du kan lære som barn, til øvnen at lære at lære. Altså at du lære det sjåan alt mulig, da. At høre, kaste det ut i ting, og være forvidden, og ha og hva lære. Og det gjør man så kanskje at man får en telt, og får en nøkker teltespøl. Så blir man fengt over, ja. Og får hod til at man vil gjerne skilje hva det som stender her, og så framvis.
1: Ja.
0: Så det sånn at det en stor part av det. Jeg gjør undervisningene og hva har vært det. Og det er jo gang støy i bøttene og alt det her, som veldig ikke nærmere sagt enn just.
1: Ja, og...
0: Der du hever så få ressurser som lærere ofte har. Og så nekva nærmengar i en av løtje. Altså, hvordan alle vi er skal du kunne komme rundt og hjelpe ødlån 24 eller 25 nærmengar i en fløtje på en time.
1: 46 du... by i Høyvig.
0: Ja. Altså, hvis du råkner det ut på en skole som er... 45 minutter,
1: ja.
0: Ja. Ja. Lad mig se at det så är 2,5 nærmengar, som det nok ikke ofte det mer enn det, så det minne enn 5 minutter i parst til hver nærmeng.
1: Ja.
0: På en time.
1: Hvis det en lærer.
0: Ja. Og verleiten det han, at ofte færre, ganske trutcher, 4-5 nærmengar, altså det vi 50% av togene. Altså, og det bare anker som skal bare ofri, så beina vi inn. Altså, en rikva færre til et her sannelig ikke lagt.
1: Nej. Och du ska ta av ödelbötnen in i den där flotchen.
0: Mm. Men imens långt är Eva lärare och det är mer än 20 år så ja. Att ta sig man om att man har rönt att pinta på skolan och i sådana kvar och man röna just lappa lösner och det blir samma lökna vid ett gammalt skip. Här man blir vid att lappa på skrotchen och allt inventär och så vidare. Men maskinrummet, motoren, maskinan var stadväktan samma. Alltså det här du häver det så här, den här big nine. Vi är sådana 45 minuter någon, så ringer klockan och så ska du skifta. Så att den här kan du inte, att du alla fina ska skifta. Det är ganska eisen till att du häver ringt via husarna och ordliga, för han är dubbna. Det är väl inte han. Hvis du är, då du kommer ut arbetsmarknaden. Så arbetar du via en värskattland eller ett land. Och det är inte så att nu 45 minuter, nu ska jag arbeta via en värskattland. Så arbetar du via en land där en ganska flera dagar eller veckor eller månader. Du får jobba det tingen där. Och det är ganska ensamt ett problem i folkhögskolan. Och långt att ha snackat om att droppa det här vid skolatöjmon och vid flockon som så. Men att man har några lärare som var kontaktlärare till färre nämningar. Alltså en lärare har kanske 8 nämningar som han väljer som mentor 4. Och tar nämningarna var i imskon altron så att här isen kunde hjälpa för nörron
1: men det var ju mal vad sagt han svär en light altron va
0: ja alltså där nej där var ju att imskon trinn och onkel var inkre onkel äldre men att här kunde isen vara en stisch att här som var inkre kunde så jobb till och lära sig att han äldre och så hemma annars inrätta skolan så där man hej nu går värst då här där var det några särlärare som tog det särliga väl så för döms lät man ta små stormar till dem så var onkel som var eller expert här var en kontaktläraren som arbetade vid Nämgon och i fall att en av dem gjorde en av värskattland som här han är i bruk för småstånd eller så bokade han tog när jag smålärare någon till en den här Nämgon som ser och så var han här en av tog men att man arbetade mer vid alltså tog utgångspunkter i bøttenen og tære menning, og at jeg arbeider mer verskattlander baseret enn akkurat her. Så det gjør det at vi bokom bara sitta. Att sitta av kursen av bok, skulle fälja vi, och nu är det inte klockan 5 minuter färner, och nu är det kristna. Och man har lötet så är det tonläkare, och så är det fysik, och så är det ängst, och första sönderna.
1: Rätt.
0: Så är det som du tänker fackarskolan alltid, som gör att man inte ordentligt släpper hosarna sig och färdigt upp när vi tänker om.
1: Ja, och så är det en som är brannad jag vill inte försvara telefoner, inte uttala att det kan om skolan ta det inte är skil för dig. Det är en förlitterklaring för föräldrar att bötna då bättre ängst än förr sina lustare.
0: Ja, jag ska lycka med något att jag är faktiskt utlärd till fackarskolalärare och har vi arbetat som lärare i nästan 20 år tillsammans. Så.
1: Ja.
0: Sen till det här vi är allokalt.
1: Ja, så vi sänder en stor fuckfinger handa vi.
0: Till några år så igen, men jag har alltid faktiskt ikke det hent så øyeligende til 20 år ikke over Falkaskolan.
1: Nei.
0: Men hvordan er byggnavn akkurat den samme stadigvæk?
1: Ja, og så takker vi Lyka en avværing fra Løkreglene og Facebook-FN et som det er der, heter jo Brukar Utvarsp. Svikere ringer til forringer. Flere borgere har det boet for i politiet fra at den personen som tog seg dank så sier seg være politist har ringt her om bankakonter og flytinger. Vi kommer til Sera Sandførende i sønne framboere og han har etter øtlende døme innlitt ut her kontor. Svigaren säger att för han ska kunna fyrbrygga att borgarna blir snuttar för stora upphatter, nöjsborgarna flyttar honom en penig upphatt. Vi vill vi här som gör vars vi att talan är om svik. Vi nu inte ens ni hör vem med något att om du först en underled illgrunna som på ett upprinsning ska alltid stäcka. Lägg hot nu och sätta mig i samband med den myndliga som vi kommer att säga sig fra. Mm-hmm. Så fink vi til at vi en avhet han kommer bare nå fra løkreglene.
0: Jeg har ikke lyst til han, men det vil si at det onker som ringer folk opp og
1: sier seg fra løkreglene
0: og angst
1: og til troblegger vi en om løren og så gjerne skulle det oppløse på et annet og flytte penger hendene med handen der. Så holdt du ikke bare lenge vekk fra sånne danske løkreglemannen.
0: Ja.
1: Så. Men de som har gjort dere pillboy løkregler ringer som det standa mat för det det har just.
0: Ja.
1: Ring,
0: ringle lökrekeln på en av en investerare att onkel som har dom så långt så är
1: perfekt. Tay boy ner från vi är. Nej, för vi skulle prata vi faktiskt.
0: Ja. Vi har förskällda skronor. Ja. Vi får spela en nutjans sankman låter. Vi har faktiskt en avtale. Vi ja, jag har spelat för Aldo det en kvar vi för att ta så vi tar för vi där prata mer om 18 år den här Sanchen. Och det är nytt från Ellie Goulding.

0: Vi tar då Ellie Goulding og Sanjin for your entertainment.
1: Fra det ikke taler man må si. Og Arne, vi prater og gjester, hvis du lukker med en folk, altså 2240-00 til konspirer og knekkvarst. Og så kan jeg helst si, jeg har just pratet vi, jeg kan prate Lassen. Han blir vi og kun om en halvann tog med Lassen, og her har vi ikke noen mulighet å spørre igjen om knekkvarst. Jeg har utenfor lagt for spørninger, ja, som vi er ferdig å prate om.
0: Ja, men land om Fotlandsje.
1: Mitt land om Fotlandsje, ja. Det er ferdig å prate om.
0: Nu får jag prata om några mer hon har läst.
1: Alltså det är Fortlandis nere.
0: Nej, det har aldrig inte, men han mer vet han till eran i Danmark och lötna och till er Beiner Trost. Beiner, hallo, är du vid Jakon?
2: Hej, det var.
0: Hej, hej. Hej Beiner, ja. Och du är det som hörde det så grejer från Jan, det ringde då av Islandsbruk, eller hur så?
2: Ja, är akkurat där vi är i studio faktiskt.
0: Okej, så du har et latid, ja, det ditt egna studio?
2: Ja, jeg har det samme under øren. Her pleier jeg å sitte oppe, ja. Så jeg er ferdig her nå.
0: Ja, ok. Er det noen som du kjenner ur Danmark, altså noen danske tonleger?
2: Ja, det også med Rasmus som jeg har arbeidet nok som jeg sa vi. Vi til tøkken her vandrer så i og jeg tror det ut i RF-saløen. Her pleier vi til å sitte og manøvrere og skrive.
0: Okej, okay. Alltså jag var sån där rena luxus, alltså du flyger studier att för att mitt län.
2: Det är kanske mer vänliga roll men ja. Men jag hade ju verkligen man hur går ju ja mål där.
0: Ja, och det som du första att arbeta vid där tack en jul för att det så tog tecknar solo projekt eller kan?
2: Ja, primärt. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Och alltså origin till att jag har ringt till dig där. Det tror jag att tid och tag har jag just givit en sang ut och jag tror jag säger att det är tre hit i Arrea, alltså tre på stripa. Ja, den första kameran var årsens utvärpshitt, var det i 24 år han kom ut då?
2: Faktiskt så stor, ja. 2015.
0: Ja, han vann i 2015 men kom ut i 24 år. Var det så? Eller för att skriva?
2: Nej, jag har alltid kommit ut i maj 2015 och så
0: okay.
2: Så vann man till det här är allt,
0: ja. Ja. Ja, kan han datta något, det är rocken vid rövåt, men i kvost så är det så...
2: Och det har gått rätt,
0: jag kan helst säga att Steipi är klart att hämta i kvost så är det.
2: Nej,
0: okej. Jag sa att jag är uppe i skrivstånden, så det här tänker jag ens vinna till Arne till klart, men... Jo, att det här, och så kom ju, ja, så hade det Kiv en sang, hva var hvordan han kom med meg?
2: Simer.
0: Kom ut så, ja. Og nå det så tann 3 år.
2: Akkurat.
0: Og 20 år, ja, han handler om at her man ikke ser hvordan han nok så lenge tog, og så møtes man, men man pjøs ikke se så øyne jeg tog at ja, man kjenner så mye vel, og man bare har noen bilder langt. Så la seg etter faktisk sørste mye det at jeg tror du er møtt etter at han ikke ser hvordan han er mannere.
2: Ja, akkurat.
0: Som man sier.
1: Ja, men her var nekk vårbeiner, skal jeg ikke si.
2: Ja, bare at jeg tykker seg moderen.
0: Nei, men vi pjøs ikke si han ikke, men...
1: Nei, vi starter hvordan han er inne, og så får vi... Ja, så klart, du står ut.
2: Det er veldig intenst, det er intenst,
0: altså. Ja, renner bromance.
2: Ja, det er det.
0: Men jeg kan så greie å kunne sende fra sånne her sannsjen, altså det er lukka, hvis vi begynner vi bølts noen tøk, til det er 4 ja. Utesetter som har funnet sammen.
2: Akkurat. Ja, altså vi begynner med en trio. Jonas Gård og Bård Petersen, vi så ut for Sintemarie når vi er nå, og tog seg om hva vi skulle gjøre til leie kamera som vi hadde skrivet.
0: Ja.
2: Så det passer selv inn i solprosjektene. Och så huxar vi kvar här i Sverige en bulk. Och han bulkar så utvecklas det till att finna en person att sätta in i Leif Zachariasen.
0: Nämligen, ja.
2: Som också nu kom vi sönder och nykastet till att det är den fighter.
0: Ja, och om jag huxar, alltså Tu och Barrur och Jonas är nog här som Sintja. Så som jag har, jag vet inte om Philip Sinkner.
2: En lojare, gus här.
0: Ja, han är ganska mera, han är en gittarsnittlinger som tid är ju eisen i era, alltså flera av. Men gus här, alltså kändes tid och Arjen var det vimmen, eller kom dit bara så till fältvis och samband till att tid var läsande eller bosättande, eller utesättare, ja.
2: vi är först och främst vimmen. Det har vi varit länge tror jag är en heta projekt blivit till. Så det ger det bara en stortlig att komma sådana som åker och ha ja. En kreativ rum på den måten.
0: Det har en omkyldning att möta oss.
2: Är inte smart. Är inte smart.
0: Jo, vi också är att alltså Berit och Jonas är ju öliga kända för att det här egna soloverska att han har en äkta sanger som är omför i utvärlden första sönden. Bara kanske inte helt lika nek. Han var värster av omkron sändningen här i utvärlden med en annan Sörljon Nätron som var en sommarsändning i utvärlden i fjör.
2: Akkurat.
0: Och så spelar han bass annars. Jag vet inte om han...
2: Han spelar bass och han spelar gitter och han har också haft ett projekt som heter High Moon.
0: Ja.
2: Och vi har alltid känt ja, för annan. Fullfringer, ja. Och Jonas och Barry är ju sista böden. Fullfringer.
0: Okej.
2: Och han var annan, så vi tänker samman.
0: Ja, och här spelar jag sån här dansbölten om velour. Som är mer
2: ansvarande,
0: ja, som spelar Vesseltonläga och spelar
2: akkurat.
0: Faktiskt en otroliga goer Bölker som spelar co-versioner av Ödlund Möljonsland.
2: Det har ju förbannat goer,
0: ja. Ja, tur omgång att vi är här själva i Vellor.
2: Jag har inte.
0: Hällde omgång att vi är paddeln om och jamma, vet du, om det hade varit en Vessel eller något sånt?
2: Inte än, det har jag väl ändå goer. Tack för att jag har förändrat, jag tror att
0: det. Ja, det här var det i färgen nästan i halvt i fjöl, i slängt från att det var. Som blev fjärde var Ferrari och spaltade jag blapar nämligen.
2: Akkurat, ja.
0: Men ja, det är så en balker. Det är här vi att spela i flera imenska balkon. Så hur gör man det? Hur får man skilt tingen i att?
2: Ja, det är så spurningen. Jag har alltid att... Det är som... Alltså, vi tar ju också så redan om det här. Vi tar bara... Alla rätt och fel är att vi älskar att skriva och spela. Och så är det också helt särskilt att saunas att kunna skriva förlust, säger man. Att man bor utan andra och kanske lunches som till exempel Simmer och alla rummar.
0: Simmer tar lunches, ja.
2: Akkurat.
0: Ja.
2: Ja. Så jag hade till en blandning av ett och möjligen. Jag hade också man, ja, det blir något särskilt att man...
0: Vad är det kanske?
2: Som är hur frast och från förrigen, just, ja, på tamma.
0: Är det liksom en synergieffekt ganska näka som djävlar orske till sin egen soloprojekt i snäd och liksom ganska färgas inte luft vid näka som ganska ska inte säga det inte seriöst det är det sannliga och höra göska men när man ganska är som stortläggare så är det inte samma vid öron och så får man natt till sitt egna som man ganska
2: ja, med, ja. Alltså 100% det blir det här min nalva fiskar och mörda fuk alltså Kjallt om man tenkte alvorlig til Østen,
0: ja?
2: Ja. Ja. Så, men vi gleder oss en alvorlig nekve at komme ut i Moira Tonelodge og slipper å spille live Østen til det som vi der ved i løftene.
0: Ja. Ja, som sagt, det har givet trullø ut, og det så Moira avveis nå her? Kommer det til å inn av flere stekler og omhåpentlig kanskje en EP eller en halvdere utgave i Østen, eller hvordan?
2: Jeg vet ikke hvordan jeg kan si, Eifen, men... Men nu ser jag
0: ja.
2: Att det är att vi råttnar vi att...
0: Det är för omgången vi är, det är med lockan här.
2: Ja, nämligen, jag tycker bara vi bara som pratar nu.
0: Nämligen.
2: Så, nej, en plat är vi, och vi tar var näkt lö. Men vi där alltid ser upp det mycket kyr om tog, vi vet alltid att det här gången som kör det enda, vi vill lägga en gär, så vi må bara täcka det som det kommer.
0: Ja, hatar jag det, men jag hade ju nog så utbrett med den tonläggare. Alltså är man ju optimist.
2: Jo, jag har alltid önskat att vi det är alltså det viktigaste för oss när vi åker ut som vi själva älskar och som vi då önskar väl när att andra tackar till sin.
0: Ja, men det verkar nästan som om man alltid brukar ta ju på det. Att det är inte vinst från hans arbete. Att det sitter allt. Ordet väl.
2: Jag har alltid önskat att man så kan man lycka som vi är glada och stolta att det är att
0: han
2: har man är utgivet i. Det kan lycka som det brukar för det.
0: Och Jonas Gard, han är ju eisne i Heilon aktueller vid Stäklund. Han är ju korsan givet ett ord samman vid Myers DC, Josar Vitter och ja. Och här kursar ett annat eisne av en kommande EP. Eller heller utgav i eisne kommer ju...
2: Inte för en tag.
0: Nämligen, inte för en tag. Så, men så är det Philip Sagariasen som kommer sen där... Trussan till 18, han kom på i bulten till det här läget Seymour och medvidande så spelar då han öda spelar gitarr och jag hade gärna om man säger att papi hans här är snöliga känter i någon ton like mine, ja, han såg
2: Jakob
0: Sagariasen.
2: Ja.
0: Ja, og det er ganske mer i country og tannveien som papen men ja. Hvor kom Philip på i hverdag? Tog tid til det, da mangler en ega, eller det bare hun får en vimmann av treat vi, eller hva så?
2: Jeg har alltid hatt bæge, kan man si. Det var døgnet på Philip vi. Bæge tror jeg vidt. Mitt elsker han som person, og jeg tror jeg at han Ulla Skarsper, när det kommer till att skriva och framlöja.
0: Ja.
2: Det är simpelt sett det, ja.
0: Så han kan läsa när ganska göra sin där producerarbete någon så tid som tid kanske inte alltid har så gå tog till.
2: Du tar sig om att det är vi att man är vet det som ett sujprojekt. Det är alltid, alltså vi tar det allvarligt, men i halv görs ni att det ger en av frihöjt där vi är fyra om det att vi att så hånkade jag inom personer och så kunde vi brukar akkurat styrke.
0: Ja,
2: nemlig. Altså etter hva vi da tar på oss, og det er ordentlig døgnet.
0: Helt sikkert, og til jeg gleder vi om Bay Trøndor er jo storfjepper av
1: 100%.
2: Så,
0: ja, 100%. Helt sikkert. Og så er det Trudje Sanchner som kommet ut nå. Det er, altså, som utesette, fyrværende utesette, så kjenner jeg meg etter nekvunnen, altså jeg har til dem 16 boer, og jeg som skal legge noen, enn jeg før, ta fyrutinne.
2: Ja, ja, ja.
0: Og jeg har det kamera, så kan de slette være, jeg så ikke øyre som det sender firmaer.
1: Og det samme... Jeg har ikke boer, jeg var ikke så fatig grei.
0: Sitte bare to, jeg har ikke så...
1: Nej,
0: läsande.
2: Alltså
0: vi snackar om Pisa kan den guard.
1: Men är han till snart Örs och skulle när för det det inte.
0: Okej.
1: Ja, fucking SWAT team så. Kom att det. Jag tror vi är ändå något Örs.
2: Är det så att lunch?
1: Ja, då var det han ju. Det ska jag se.
0: Det var alltså det var kopp och vatten med lock.
1: Ja, nej, inte en gång. Är det nämnde så det känner men vill att tell dig. Men jag är ändå något Örs runt.
0: Ja, okej. Jo. Men se mer är det här långslint till färger som utsätta och den som helst säkert känner sig efter ut och ta samma med sina här tre länder. Är det en sån linje som till för att hålla alla med in och kommande plattna?
2: Ja, jag har alltid att ta spelen så där fast. Det som jag har alltid att lägga för att känna sig efter ut till att ta man till lite av land någon så pojkar det bara ut efter och man är hotlat. Uppleva en rikvå och så tar jag Jag syns att jag tog i lin så ofta är man går skott man är där.
0: Ja.
2: Så här ligger det så långt som nu jag har kört om det är gott att vara.

0: Vi tar det her Marshmallow, sammen med Cameron Whitcomb og Sanchin. Hallo.
1: Og Arne, her var det tøkken ja. Vi lærte noen ånden år.
0: Ja, fantastiske sanger. Enn et ja. Hit.
1: Jeg så rævlig at dette pappas lir, at det kommer til sånn. At her kommer, at jeg under, at jeg også er ja. Sukkersøter, Hollywood, dette papper, og jeg, mer damer da, jeg har sagt det før, jeg har alltid sett det viktig, ja, ja. Vi spalte ja. Hins sanger kammer.
0: Ja.
1: Altså, kongalett.
0: Ja. Jag vet inte, jag känner inte alltid att det är ditta papper som här. Vi har inte ditta vi, det här är alla...
1: Jag vet. Men det är bara, det heter sukersköta...
0: Ja, men ditt när damat då?
1: Ja.
0: Kan jag också bara till två ditter, eller kan?
1: Nej.
0: Nej, okej. Nej,
1: alltså jag husker att lyckas som man har att... Alltså ditta papper är gott. Taylor Swift är ditta papper. Britney Spears är ditta papper. Alltså det är ju det största som du kan...
0: Ja. Ja, jag känner så lite till att jag känner mig så jäkla som är.
1: Ja,
0: alltså, jag hittade Grammys och så. Jag har ju inte sett några Grammys.
1: Nej.
0: Diddy Pop.
1: Ah, ja, till Pop. Till P. Diddy. Till P. Diddy Pop.
0: Ja, färs och snacka vis.
1: Men vi tjejer på premissen att Sukersköter Hollywood Tonleg.
0: Ja, jag håller bara att det är så väl fracken, ja. På alla måter, det är ganska tog, du just att det kanske inte, du vet, att det är inte så shit som ganska, hvis du skulle huxa, jag vet inte, Tranja Rock eller whatever. Men
1: att
0: det är kanon, väl just fracken på alla måter, och jag håller alltså rötterna är... Alltså falsettröten så Biden är det ju hemsklass alltså och alla rötterna och då där syns jag flygstämmet
1: ja
0: jo är klinkar helt otroligt väl alltså Jonas Gold är ju en otrolig fighter sångare alltså klankrun rötterna matna synker på uttrycke och är inte tekniska alltså så han bara tar är nog tar höva sångarna men Barry Peterson han synker är inte vers och det är ordentligt gott, lika skit gott, han gör ordentligt väl.
1: Och han kanske inte sänker,
0: ja. Alltså. Ja, men det gör en god dynamik. Han, ja. Är, vi, han sänker mest versionerna. Här har ja. Ofta skiftat kjolver. Och jag har alltid det här. Jag har inte funnit ganska lägger av oss alla iklåter om kvör, kvör, kvät. Och så börjar jag ta rika bära. Alltså. Och så är det ju att det otroliga god gitarrister och tonläggare, väldigt musikalister och väl fyra tekniskt där nu. Du har Biner, han är bara flera i Imskons studion och vet han har sitt äckna. Ja, det hade han grädd för att samma med en danskare och så har han ägstens sort ut hög. Och man är ägstens att ganska Philip har sitt äckna eller bara har ett hemma studio Jonas ägstens. I visst unga löt ju i. Så en balkar vid Jarnhead vill jag hörst. Mera till.
1: Ja, och han hörte vi gärna heller att gå.
0: Ja, färre vid nämligen. Ja. Jag gläder dock till.
1: Ja.
0: Och så är det här glädjligt bara att här är inte jag var att hon lade god kvör så här. Jag vet inte hur du hörste. Jo, det är ju då här säkert. Hörste han lite lönt sig Jonas Gård.
1: Ja,
0: samma
1: nu är det också.
0: Magnus DC och samma med Sigrid.
1: Alltså. Ja.
0: Heimsklasse, ordentligt gott. Nå, Trøndor. Og SMS-kipan, Jokon, her kåkar, og vi tar faktisk, nu har vi tås om alt mulig annet enn at vi,
1: ja.
0: Men her ein som spyr, hvis du lukkar skrulla forbi alle vimmerkningene og spurningene sammen med PISA og Foldlancher, som vi nok får vente etter til. Nå, hva sier, heve Trøndor frutja til Siri?
1: Aha.
0: Om så är, så vill jag gärna bjöa honom till att servera. Okej? Okej.
1: Var det just mycket det är för björring och kläger?
0: Alltså,
1: ja.
0: Ja.
1: Att det här, för kvar är det?
0: Jag vet inte. Men du snackade ju om att vi skulle få ringa till taxamannen och löta. Att det kunde ganska vara...
1: Att det är mal för taxa.
0: Ja. Vad snackar du? Kvar kan man måltäga utan att...
1: Kvar som ringer ifrån?
0: Ja.
1: I don't know.
0: Ja, vi vet att jag lagar honom här för kringkarten. Det här må bara vara att han har varit så uppåt.
1: Ja.
0: Bär han det till kvar där trots att flaskar av vin eller klart.
1: Ja.
0: Jag vet inte, det här man har låtit att måltäga allt, ja. Men ja. Jag lukar mig, men fortell, hvordan Jack...
1: Alltså, jag spurte henne.
0: Ja,
1: hon säger nej, att nu.
0: Hvordan gör du, Hesper?
1: Jag sänder en sms.
0: Ja, okay. Det där vi snackar om det här om ämnen är att lära, att lära, och att lära oss inom röntgen.
1: så kom jag hem, och så åkte hon på mig, jag syntes att du tog särskilt av kvinnorna.
0: Mm-hmm.
1: Att det är alltid inte ordentligt coola.
0: Nej, ja.
1: Och så säger jag bara,
0: ja,
1: så, men skönt med kaffe, så säger jag, skulle jag bara få rivs dig efter honom. Ta fick hon ordentligt späckligt hotten och hälla. Och jag också, jag menade det. Alltså, skulle jag bara få rivs dig efter honom.
0: Ja.
1: Men det här var inte ordentligt nog.
0: Nej. till det hon hejer ju sagt en av när att du ska göra det ordentligt.
1: Ja.
0: Att det är ordentligt en annan för sagt vet jag. Så diskuterar vi det här kvart är så ordentligt alltså.
1: Ja.
0: Så välkommen att göra tunt gå då och hur sen kan göra det ordentligt så kanske en av fält så säger hon ja. Det är alltså Trentor. Tror du ska att
1: ja ja, jag vet.
0: Att stanna vi omkom som smittad ut
1: så. Ja, ja. Alltså.
0: Hon sender för att hon är allt.
1: Ja ja.
0: Og altså
1: jeg har givet en alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg har givet en 3 button nice.
0: Du har enda ja, kanskje hjemme til en krimmann i lok short.
1: Altså jeg har vi har en hytte utenfor.
0: Å oh, ja ja. Men det her
1: så har vi lov med hvis det skulle det være så kan du sove.
0: Er det ikke lengst han vi har på det.
1: Jo, jo.
0: Jeg burde jo noen alarmklokker som...
1: Jeg sier faktisk, jeg slanger på døtten og sier som jeg gjør, for det gjør det ikke.
0: Ja.
1: Vet du hva? Vi har det for treffe litt, og han dæveren kommer, ta han kommer, og han kommer.
0: Det er det. Og ta det for sent, tror jeg. Nej, det är för träffligt mer. Han där in
1: tar. Det är akkurat också jag vill förgifta.
0: Ja, nej, ta sig nu är för sent.
1: Ja, jag vet.
0: Ja,
1: ja. Ja. Ja.
0: Han där in då ändrar fotlanche eller. Det kan ska ta då bench för att det vara slä här fotlanche eller kan?
1: Nej. Nej, nej, nej, nej.
0: Ja.
1: Alltså är bench för nökron. Jo, är bench för benchen för att gänga ett tischigol.
0: Ja.
1: Det är det pepparat för. Ta man ja.
0: Det är skall du köra till.
1: Jo, jo, va.
0: Det är för nöjs.
1: Och folk kitchar. Nej, nej, nej, nej.
0: Ja, och du hickar ett kon så där vi helt nu till nägen mast. Det är en god känsla.
1: Det är ju just som vart så burgmästare.
0: Ja. Jo, jo. Men visst du menar det, så skall du alltså göra det ordentligt, det vet du.
1: Vi får finna oss när.
0: Ja.
1: Vi är tacksam för tillboja, att servera, det kan vara, jag går med att ta telefonnummer. Spelar ja. Inte galtande när vi kommer här dit.
0: Nej, men det är en som bjöd sig fram som hövdskonchar i Eisne.
1: Hänga nu. Ja, ja. Det blir en lydja sjokon.
0: Ja. Det är faktiskt flera som säger att jag vill vara skonchar, så ja.
1: Men och så är det, hvis vi färra vågar till kanske också mer allvarsamt, så den säger för banka, omlai 240 laserkronor, kardiumaskina, bär man få 200 sedel. Om jag skulle få pengarna i hånderna, Eivind, håll den fast, så skulle banken av 100 bostad av. Den, ja, det här tycker vi är simpel den inte på.
0: Ja, det gör som...
1: Hade stolter aldrig och sånt där. Alltså hade omvänt bankar då?
0: Ja, alltså det här är blackmail. Alltså hade det här är avpressning. Alltså
1: kanske för 100 kronor. Du kan ju... Ja, bara gömma 20 kronor. Nej, det kostar... Nej, det blir inte tyckspart.
0: Nej, hade jag gång så kvar det finns pengarna för att det är... Okej, hvis du ska ta här så ska jag helt nå. Alltså
1: du har ju 204 kronor. Och i ekronen och allt hur kör en sort. Kordar i maskinerna. Ta teller upp och så ska han 200 kronor säga då 2 kronor ut.
0: Ja.
1: Men det fast du inte.
0: Nei.
1: Hadde jeg mer rettelig med stanslutt.
0: Ja. Men altså, konto vi kommer til å bare sette inn av kontoene, og så tykker det ut i en automat, og...
1: Jeg vet ikke.
0: Altså, ja.
1: Jeg vet ikke. Og han bør slett begge smaker, først.
0: Ja.
1: Ja, det godt. Vi får annars om en lydebil, 20 minutter eller så, prater vi igjen på Lassen.
0: Ja.
1: Og her en ekse spørninger som vi får, og vi holdt vi. En annen spørninger som datt frem av her, Eifen, og dette vet jeg simpelthen ikke, avhåverst. En skriver, mer er kommet for øyre, at Kringkast ikke vil spille leie hundafengeren til Grammys Basement. Er det rett?
0: Mm-hmm.
1: Om så er kvi.
0: Ja. Hadde andre spørninger som vet jeg ikke svære på.
1: Nei.
0: Så må vi ta oss av tonlaga samskipæren.
1: Ja.
0: Hvis det er...
1: Men er det...
0: Det er typ bedre smutt på her. Mer. Så... Men jeg vet ikke... Gå svare... Jo, jeg hørte
1: åkkes
0: om at... det var klia om Sanchen.
1: Ok, ja.
0: Mm-hmm. Han snur seg visst nok om onkran av øron etniskon opprona. Som sambart texten så han babblin hunta fänger ju kvivik
1: kan det säga
0: ja
1: det var kan det säga
0: ja okej är rejält jag lukar som två då
1: ja men det var
0: kan det säga kom upp på mig ja
1: ja men och Sanchez jag har
0: ju ja och Det var nok onker som var av samme opprørende som, som ble kjettet av Høyre Sanchin i Utvartnen.
1: Ah, og, ok, interessant.
0: Ikke helt at det var høskende. Det var da onker av hverandre, altså, om de er hverandre til kona, så vi kom andre som, som vendte seg til Kringvarpe. Jeg vet ikke, ja. Jeg kjenner ikke ordentlig søvnene, men ja, jeg vet at det her var et eller annet som gjør det til at han var mettet til nok ikke å være høskende av hverandre setter i omfør, men om onker Vester har i hva spillene, så man velkommen til det. Til dem så, du kunne spalt han vik, så sendte jeg ikke det.
1: Ok.
0: Altså, vi kunne ha spalt han her på en men nu har vi gjort alle med noen annen tåne, klarer han, men... jeg halte det til, det ikke tog jeg at han bannet over, altså, vi da vi finnes noe på om at det har vi faktisk aldri finnet. Det ånden sanker nærkere tog.
1: Nei.
0: Og i munnen tog her i kringkvart noen som blir bannet over.
1: Nei.
0: Altså, måneder om man vil sette i omfør, og tog jeg som vil spalte det, ånden verster i døvere til man er av stedet, da skal man nok oppfylle noen kriterier for å være mettet til det. Men om en verster har hun at spille hva det skal være, jeg har tilspalt til kjøtt hjem, og vi...
1: Ja, da gjør vi nemlig, ja.
0: Fortsatt deg. Hva er det du skal være? Så er det jo arbeidet til versen, og så stender man selv til svarsfyrt, og så... Nei, det er han ikke for på, for jeg spiller han. Han bærer ikke i rotasjonen, ikke sant? Men han er jo kjipende.
1: Så den sier, MC har vel heller ikke spalt. Fjole tekster blir ikke spalt, det er om det er for fjole. Nei, ja. Det er bare et ledje MC har med ved den, så slipper jeg knaller i, og det er leie vått.
0: Ja, jeg har alltid at Potfinn Potler har samme tro på legget. Att stanna och skrala vi och synka i rumporna där där spelar konserter så men då har han skjutit upp någon alltså. Men vad kan han nära stanna lucka så.
1: Det kan ska en kvad huska sig vilket det kan ska här där ja.
0: Det här det är då där spalt eller sätt i omfär så ska det vara en näga som man kan säga att ett hur har möjliga för att kunna gå till här och svekna ska ju vara en näga som öjde för att beinleisa. Man gärna bjöa är av och vara sånt provokerande, men jag är nog kan man ska omstånda.
1: Och vi har
0: ett
1: virig MCR. Men så är jag backtrack och också om man kan tänka sig när så är det, ja.
0: Det är nog galtande för nekva böskare att det här var enkelt av sanger som är ordentligare höskande till det.
1: Ja.
0: Men det var ett santa kvällde och av som sändningen här är värsten... Över hur spännande så kom det att börja spalt till lugan.
1: Ja.
0: Till Trentor. En skriver annars här lugan för jag runt att jag pratar av gamle stjåren som är han lägger sig knä och topp någon av Kilimanjaro. Hon säger jag är nej. Men det blir ikke nægget sættene, så ikke gjør opp. Altså, det er ikke helt at tekene vi alle min opp at
1: toppen av
0: Kilimanjaro, altså, nu er den hjemme.
1: Sånn,
0: vi kommer på toppen.
1: Ja.
0: Nei.
1: Vi tar alle hjemme fra fire og gå. Vil du gifte? Nei.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok, jeg kjenner noen gang som har vært her i toppen, men det kan være, nu er vi kommet til avdugger ganske. Nei. Det blir ikke gjør sættene, så det er ikke gjør opp. Det er bare å finne en annen måte å gjøre det på.
1: Ja. Ja, ja. Og så er det en som spyr, det ikke en trobladje at Kringgrasp ikke vil spille tonelag til Falsche, takk av VF ensamalt bestemmer hver kåta pengene er enda. I don't know. Jeg vet ikke.
0: Som sagt, så sier Kringgrasp ikke at tonelagene ikke skal være spalter.
1: Nei, han vil ikke gjøre det omfør.
0: Han vil bare ikke gjøre det, han vil ikke sette det omfør, og omfør mest til det. Vi har en skip her i Kringvarpen, her det en rikva, flere tusen sanger, faktisk til sammen, som i rotasjon, og det den her skipen som legger tonelag inn i nattarasene til åkken, og i middelsendinger, og om kveldene her, og i døra til man tar ungen verster her. Så det er sanger som som det kunne være sånn støytende på akkurat måte, det vil ikke sette i omfør, men som sagt, det ikke banner å spille. Det är en och kvar värsta kan spela när sin sändning går akkurat som man gör det för åren nu går rotationskipan där. Så, inte mycket det där. Inte täcka det som...
1: Nej. Och här är en båt från en kappingarna där tjocken. Och det är avhållvärst. Det är inte helt som man säger, av lei. Det är full och sänds när släpper nalareja av Voxbotten FM1 mittlen 00 klockan 00 om natten och 05 00.
0: Så kan reklamen
1: för och annars inte. Si, nej, vi kommer där. Det vi kommer om bara FM1 då och ja ja.
0: Och boxpop.
1: Och ja. Boxpop. Mm. Och så så det är ju inte bara här. Vi kringar sånt man har handa politiken där.
0: Nej, nej men ja.
1: Så.
0: Ja, men det kan vara allt. Det kan då vara att hos skulle ganska till köpa den här. Man kunde haft man vågar ju om rotationerna om natterna så att ta var plats för fler än eller öron tonlägga.
1: Ja, precis.
0: Hej men det är som fast som bara hör att tonlägga natterna, det som arbetar om natterna och det kan gott vara att det är helt var så cool, men jag vet inte. Är det nästan spel kvosso vi sänds någon en little nerkare så Victor Danielsen. Ja, jag känner inte. Jag är helt kört han i utvart någon så.
1: Nej.
0: Det är nog allt möjligt. Alltså, han skriver här, om man inte kan spela Pott för Pott, ska Svenka tänka Marius och så vidare, helt inte spelas. Och jag säger helt inte att man inte spelar Pott för Pott. Alltså, förälskar personläggare var nog Tan Sankrin som la långst nummer 1 av 15 han bäst. Det är alltid Tan Toy TV. Og så det kan jeg at han ikke sank noen byren svever til dømes. En øyla god sanker som er spalt til øyla, nek, vi utvarpen, nek vel at han ikke sank noen. Men her er en nekrer sanker som er ganske ikke høyskant til at være i rotasjonene. Det ble også spalt til å gjøre en sending, altså, men bare ikke rotasjon.
1: Nei.
0: Så det er alt det her, at det er ikke, man banner ikke en heilandbøk, man meter hver enkelt han sank, hver ser. Man sier ikke til at, altså, du nämnde en såna typ MC yeah, MC Hall. Ja, det kan gott vara att det är några enkelte sanger så där man känner inte allt tillfälle så öliga gott i bo nere till Arne där då tar vi värst ner men man tar sank för sank och med till om är hesen sanken höskande eller är han inte och så vidare. Så det är ungen balker som blir alltså blir dömter så Adle Sanchin i en kamp. Bare for å få ta på plass.
1: Og så det da, Eve the Fane, Kara Sanchin, i det beste Miel Hampa med over. Han kommer med nær, vinnerlig en Miel Hampa med over.
0: Ja.
1: Og så det en annen som spyr, apropos Eifen, jeg vil så si at...
0: Jeg skriver en liten nægare ved Kvølge om jeg hittet i Alfemsen.
1: Ja, ja.
0: Tøyen er brøytast.
1: Det var Arne, det var et banjor, høyne.
0: Ja, ja. Det kom også med den her, en elefantens vokevise.
1: Ja,
0: som Kim Larsen synger her, jeg synes, at han er en nedugget dreng, ham skal du bruge som rangle. Det ble mer vidende brøyt i sangbøkene her, i fire under grunnen siden.
1: Ja.
0: Mørkene flytter seg, alle tøyene.
1: Ja, det er det. Og så er det en som spyr deg, for jeg vil si at sangskriver skulle ansa seg ved teksten hun her etter. Nei, det hukker ikke i bøyene. Skriv akkurat det du hodet.
0: Alltså, hvis man bare skriver tonlag för att han ska komma i rotation i utvärpen så kan man akkurat samma droppa det. Så hör man få lite på hjärsta.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Det här kan inte vara hövsårsyn till att man gör tonlag.
1: Nej, precis. Precis. Nå, men vi färdar så smått vågar ju texten och vi kommer till att vi har en liten bil färdar att ringa till Jekman Pod Lassen och därför en medlanda snickvar sig om fotfjötor som det är dragon för skån eller fotlantjo
0: ja.
1: Och det är medlanda annars spårning nu och det är små komplicerade i reisne och i mån till kjalt av fjærhita og det vil si spytle og alt med himmeljør. Det er vi da prate om. Og så spørningen om han klarer å svære å kunne på hendene her målningen i Danmark som opprunnelig maler og selger førjon og lister først i Golden VG kan takse og kreve MG ene for å tre ta i innflytjen atter. Ta nevnte to. Et mal.
0: Ja, det var et mal her fyrre og i retten som snur seg om en bil.
1: Ja.
0: Som opprunnelig var skrasetter i førjon, så et avgjølt var golden, så var han flotter av landen om bilderen, og at han har en tøy og utleggt, så var han innflotter atter til førjer, altså en nødjon eiere, og ta kravte taks atter. Om igjen, avgjølt, og så var jeg, jeg vet ikke om det var MVG, jeg synes sikkert, av bilen. Mali enda i retten, jeg tror vi er en potl, han kan greie akkurat fra tøy, tog domen som vi tar. Jag menar att domaren säger att man ska bara betala avgjalt av en bil eller kvällan som ska vara en affär. Så att han som hejer skått någon här, ett emal här inför ratten, han vann. Så tack så tappte till särskilt.
1: Kan man nästan, är det här sin rätt lagt?
0: Jämtäpp. Vi ska så att det är målningar som är målaver och sälter av festan tog i färgen. Och så är han kanske sälter till Danmarskar till en nutjan ägare. Och så kanske, nu vet jag inte om det, så är det en nutjan ägare som är köpt han efter till färger. Men hvis man kan bruka till den här bilen som fördörande så skulle vi komma att slå på ontan att betalt mycket.
1: Så spårningar om det är tax eller en potl vi snackar vi.
0: Att det är nog en domer som är fattlen så fick vi jag kom fattla.
1: Kanske kan svara på han.
0: Vad om det?
1: Om inte så kan han bara nog mer till smart
0: ja. Ja.
1: Så.
0: Jo annars är det nägla spårningar av Ötlon Mövlionsla och är det snägra stottligare än i mitten tror jag inte.
1: Ja. Och men det längt i mitten där men så är det.
0: Ja, och det är kanske inte grovar. Alltså som är att amna.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja, tack för att du är välkommen till ett äldre episod.
0: Ja, jag...
1: Eller lavera i fönt.
0: Jag tog han, sen tog vi. Okej. Jag ska vara om här.
1: Ja, kvarst det. Kvarst det.
0: Mävren kommer hem vid Blåmån till Kona. Konan säger, nå, nu är det nog nöjda glajva. Mävren spyr, kvoj, är det kan vasa?
1: Och sen vad säger jag, ni tog att inte.

0: Ja, det var Neo og sangren Dance Right Now.
1: Og fra Neo Fære, vi er i telefonen her ved Jekan Podlassen. Vi er kong, god dag, Jekan Podl, velkommen.
2: God dag, god dag.
1: Og ja, to nøyder å gå vekk, det er senest at det er som etter av deg.
2: Ja, synder.
1: Det er godt. Og vi tar hva annars være nok, så vil jeg prate nekk om det som heter Fautfjøter, eller Fautlantja. Av förskon och jag kunde huxa mig väl lägga ut vid Tuybära och kanske att det är dejliga nämnt, hejna har sagt en spyr, eller en lustare säger nu vi pratar snäck om fotlanchen kan man välja kvar man sitter vid henne, eller vid öron och öron kan jag sitta med en äkta matrikle och lömma spyrt i huset lockos vid fotlanchen og jeg kom til å huske meg Lukas som lagt et træt hvert egentlig en fotlantje eisende så hvis vi begynner en enda jeg kan på to bestemmer hva en enda til
2: altså fotlantje til noen som kommer inn i rattaskipene og på den måten til jeg galt an det tar i folk har finnet en dag om så kunne det være dømt i fangsel og til det blir dømt i fangsel så kan så er det noen regler kommer om at i stedet for å si det og kjønne fangsel så kan man söka kriminalförsörjelsen eller att nu är det danska fängsler till den här institutionen om att få födlunch. Istället för att sitta uppe i Mjölkadalen så kan man få födlunch. Och så vet jag avsett kvar man kan färra. Så det kan vara visst det är en person som har fast arbete. Så kan man vara hemma till sig själv och färra till arbetet. Och så ska man färra från arbetet och hem. Og til noen som vil avtale og avsett i treten om fire fødlandsene, hva man kan.
1: Ok.
2: Og fødlands er faktisk en GPS-sære, så det er ikke akkurat på det verste.
0: Nu är det sån här spårning när han är uppstående det att vi att Marius Appason är kong Harald har blivit vid till att båda rekisterna och i Fodlandse och det hela världen som drar
2: av. Ja, det är inte speciellt att norra det här kan man få Fodlandse att du sitter världsvångslaver, det här kan man inte i den klock. Att du sitter världsvångslaver så sitter du världsvångslaver.
0: Jag vill säga annars att spela, och i tuffare någon om du så sitter i Fodlandse hemma i Tjadarsjölven, fär man så undantäckligt att vara vitelsård som till dem gärna affärer visst du omkring?
2: Ja, ja. Det här blir att vara rättliga rymlig i sambandet. Och som jag har skilt av allan posten och sån det är att fältlandet ju fungerar öra gott i Sverige. Så att det är men det är som hon att det är inte tekniskt det är att att det är ju fackra dömt och rätten för och också värst så får det så får det visst man när en person är dömt till 20 år fängelse för exempel. Så kan det vara så att han blir dömd till 20 dagar fängsel rätt treta. Det vill säga att han ska inte kunna sitta. Han får gott kost som säger att du just snäck innanför ett år och trät så ska du kunna sitta. Till den första versionen så är det man den mest myndliga versionen till att du får 20 dagar och du ska inte kunna sitta men du ska ut och göra samfundstjänst. Du ska arbeta, alltså man bör säga att en dag är rätt men kostar cirka halv annan timme samfundstjänst. Det var en tryg med tryggastighet också. Det vill säga, hvis du får 20 dagar fångsel, så får du ofta en 30 dagar, eller ofta kanske 40 trymmar. Nej, inte 30 dagar. 20 dagar fångsel ger vi 30 trymmar samförstannast. Och det här betyder att så ska kriminalförsörjaren, eller det här point, de skulle finna ett starv till tryg som passar. Det kan säga att du, hvis du har handverkare till den maskinen, så kommer du över arbetsångsten här som tryg farläggare kommer till gang. Så arbeidde du her, og tatt du så arbeidde du i så 30 timmer, så har du sittet fangsten slept sin sne av, faktisk.
0: Og slipper man nesten halte frem i sin egna starve?
2: Det kan han ikke. Han skal arbeide fire samfunnet. Det er jo typisk at han har utrettet et eller annet sjukhus noen, et eller annet. Man skal gjøre det fire samfunnet, ikke sin egna, ikke så sjål.
1: Det
2: skal man så gjøre flytøyene typisk.
1: Och den fotlantjan jag kan på
2: och till några som rattar och avsätter och som säger att du ska vara samförstannast. Men hit är några som kriminalförsörjaren avger om du får fotlantjan eller inte. Och här är det typiskt att säga att hvis du får inte fotlantjan hvis du är mer än 6 månader. Hvis du får en dom på 8 månader till dem så kan du skrivas på sidor 5 månader och så får fotlantjan 6 månader.
1: Okay, og ska man betrakta dessa fotlandsna som en bättre form för rehabilitering, alltså vi vet ju att affärer och fängsel är ju en rättlig ekvivalentriv. Ja. Det är ju att brottsgärden är ganska omildare än någon.
2: Ja, det vurderar om det var äkta något till det. Alltså, allt kunde doma sig på en sån enkla matta. Och göra också buss som det inte vill göra det normalt. Och tror vi att det är utfattat personliga kvät och tog över att de bör äkna något till att ha varit utlandet. Det vurderar det om till en omstöver och sådana här kvart. Visst, du är en fast familj då är ju fast arbete och alla gånger skola och sådana här så kan det göra bra mening och att du ska missa mig en nej att du tillsammans.
1: Akkurat. Och ända Fautlandsjan, hon är ju en GPS-are.
2: Ja, en GPS-are.
1: Och det här vill fyllt, alltså det här vill säga att hvis vi förhållt och nämnden här som spyr man kan sitta och snäckna matrikli och bygga husen till oss är Leo och vid Sucha och han finns
2: ju... Det kan man i princip nu. Alltså hvis han inte har några arbor och bara ska sitta och färre vid att det är Fautlandsjan, du kan sitta hemma. Så man kan göra vad han vill hemma, bara att det är lovligt som att det.
1: Ja, men hvis det här så Sucha nere i Burger King... Frutja kvöld.
2: Ja, så kan det gott vara att så reagerar det. Så kan du skära på tid rätt om.
0: Okej. Okay. Hur ser vi att få av vitjan där man så sitter hemma i Fortlandet? Kan man gott...
2: Till allt en kontroll. Till prövande om allt.
0: Alltså är det en som... Jag vet inte hur jag ska säga det, men en som har en vimärkning som skriver i färgen kan ha Fortlandet för att sälja narkotisk stoffer och så framvis halta marsnaren vid Lyka att han har att du sitter hemma i Fortlandet. Alltså... Så kanske
2: det alltså men till det alltså politiken när politiken kriminalvården mäter hur räknar vi till att göra det och alltså måste just nu tänka kriminalitet med under öst och i Kauplands tätt att du kan då inte köra kan du sälja narko i funktionen där så
0: ja och är det någon som är helt i eja vid en som är Fortlandet alltså vill det fyllt upp och
2: ja ja ja ja det är fyllt väl vi för att vi kommer att göra och sen bryter räcklingar om Fortlandet så blir det en hapsa och så blir det på teatron och så har jag sett den nyckliga natt
1: ja ja
2: men det som är speciellt som sagt vi är en show och Marius att du behöver spänta till att jag är just Marius. Vi sa ett lunch. Ja. Mattias Marius Norra, ja. Alltså han, men det är han sitter väl som slavet. Han är ju kast domen som han finns ju till högre rätt. Och han sitter bojar efter att få till vittgärna. Och i medan han sitter bojar är han väl som slavet.
0: Det vill säga, han är inte ändaliga dömter än?
2: Nej, han är inte ändaliga dömter än, nej.
0: Nej, okej.
1: Kan du i Malaga spyrja, tar han väl som slavet? Är han ta rent tekniskt, i vajda väl, ta skurrar sig mot Norrn och kanske gör en eisen, men är man tekniskt... och skildjur, då?
2: Ja.
1: Skjalt man sig inne?
2: Ja, ja. Alltså, ången är dömd för han fick en enda lente om. Och det är folk som har tidgjön och har kort och i värld, för exempel. Alltså, typiskt, hvis det är norska sätter, för exempel, med över tidgjön och skuldsätt för att sälja norska eller sådana här. Så är han världsfångslaver, men han är inte dömd, då. Han sitter bara, han sitter, och sätter in tog av politiska kanonmål i morgon. Det är så rätt som det är till och så det kan gott hända att det är bergärsfångslaget och lunchet och så blir det frukänt att det är tunnfyllsvist. Så vi tar en sak upp i glaser, eller vi är inte glaser vid Tattner. Här är en över, han tar en sån munklient i sådant. Han har sitt bergärsfångslaget i nästan ett år och så blir han frukänt. Och så får han en statning för det här sådant, men det är sådant.
1: Okej. Så hugser jag vid färre lättjantan här till Sujus och färre vågar till en mera en bronklottan en egen podd. Jag läser en fyra.
2: Men jag tänker på akkurat som Marius. Alltså,
1: ja?
2: Det är väl som ni sitter framme om till att jag gjorde att göra. Det må jag att en människa är ute i att han vid fältlånt ska gänka och syna kont.
1: Ja.
2: Eller bära kistna. Det är väl som det är framme om. Det här är min personliga mening. Att det alltid är ordentligt flott för att det är folk som har varit dumma sig på enkla mat. Att hvis familjen och som ställer hånden av dörren så är det inte eftersatt att de kommer ut hit. Så det är väldigt viktigt att folk som har varit dumma sig hjälpt av familjen och familjen tänker hand om det att det går ut att det är det vi alltid vet att det är Thomas och det är hans lösning först.
0: Ja. Luka, alla senaste är samband vid det här fotlantjer eller fotfjötor. Vart han inte brukt det för dem? Vad står är det i lötene?
2: Ja, det har alltid varit det har alltid varit rätt länge brukt.
0: Är det några intryck av kastometer så snöggt om kusne kanske.
2: Nej, jag var tennis tävling. Tävlar vi då tävlar bättre upp men tävlar inte jag att vi brukt det rätt så mycket.
0: Ja, det är också en väl bojligare lösning än att sätta fast och jäkla.
2: Ja, ja, så det är alltså folk som blir dömd i rättsverken mål och det är vanligt att det är pura normal folk som är dumma sig och synder och det som man kommer. Det är inte hardcore Alltså, det är ju reella kjoldan och det är hardcore folk som är kallra och sådana kriterier. Vi har inte akkurat så att detta bandet har löj och färgen som man lever här.
1: Akkurat. Jag får så inte att gänga i länge boxen. Nu får jag bara hitta ett ögonlund i fall.
2: Jag tror att du har stått av boxen.
1: Jag klarar frysak här än i ödlund för. Vi färra vågar jag kan på att låsa ner snus om en som bor i Lejo. Lejeprysen är avsätter i sattmålan. Ta er ett så ständer du gasen av kontogjald 500 kronor. Som är ett hita gjald som vi kommer att ska gjalda kvön måna. Meningen är så att det ska gjast upp vid årsända. Det ständer inte definera i sattmålan och hur hita råkningen ska utråknas. Utanför mina leje och i bön ständer en skurer. Här gär hita anlägger ständer. Från anläggen gänga tor returrör. Under asfalt inni en matare og uibone som registrerar mot bruk. Så skulle man tro at alt var ok, men det fyrir hørte jeg fra en husavur for fyrirtøkene som eier uibone, at de eisene skal gjalda fyrir missen ui returen djever. Og returmisseren ikkje løytel, tui, hoas kalt og gjedle frost, så just tver ståra røyper i asfalt noen her rørende gengen mellom uibu og skuren vi gjer hita anleggs noen. Så har vi kommet til tver spurningar. Hva sier jeg kan potle spurningarne her? Spurningar A. Jeg skal gjalda nusluna, og i mun innemalar sier, etla jeg skal gjalda ta som innemalar sier, omframt at hita kraknar, sier vi kommet til som. Ta vil sier returen. Jag vet att det är synd att torsen
2: tycker på. Ja, men jag tycker det här till rättliga enkelt att vi står bort från Uybo vid Nekon Uybo.
1: Ja.
2: Det är en hus vid Nekon Uybo, det är flöj Uybo. Och då är det hit om att det är. Så betalar du på en pass, motfastliga, av det som du har brukt, av det samlade. Det vill säga att det här som returen det som vi brukt till det här. Så många gör det betalar man också för det. Det är samlade bruk som allt kostar. Det vill säga att det är för in och det är för ut.
1: Det vill säga att vi kommer att skall till allt. Det fäller så ut den stora potten i snö.
2: Alltså, hvis han för exempel behöver, hvis han brukar så som jag var under, även större talen, så ska han betala det han sålt om några av det för spittlis. Det här sker alltid till spittlis. Så ska man också bara säga att han ska börja betala för det. Så ska maten stanta en tag för in och en tag för ut.
1: Ja.
2: Och grater och sådana. Jag tycker att det är säkert att det är så att det är betalare. Jag kommer också betala till en past av det sannliga rörelsen i alla andra.
1: Ja. Fint, så tar jag bojene fra hvor jeg er. Så er det en som spyr, og et her snuse om ekongemerske kostna, eller kanskje nærmere eik av gjald og ekongemerske. Vi kommer til å si, jeg har sagt gjald i sommer her, at ekongemerske koster 600 kroner, og så var et eik av gjald av 3 kroner lagt om å nå. Mer vidende er det ikke koster mer enn 34 kroner. Men la vi ha forlanget så høyt eik av gjald om man ekongemerske, Thomas Heller, Egan Pottl. Er det noen marsk vi kjenner om ekongemerskjaldene?
2: Jeg sikker ikke, nei, jeg synes det er fri marsk, men så måtte du gjerne si at det koster det som eik av gjald. Og i munnen er det så koster billetten 630 kroner, til det er reelt ut.
1: Så man kunne kanskje heller opplyst til enn 600 kroner?
2: Ja, ja. Det er vanlig at vi betaler at vi kjøper FSF-reaktioner, så betalar man lite gjald till dina 2 kronor, till exempel. Det är ju så det här, men så sätter brusnuttlar vid 20 kronor och inte gjaldkraut, så kämpar 16 kronor.
1: Akkurat. Ja, men det har sett att det är en hatching på 20% som du betalar.
2: Det är jag nog snäck, men jag tycker inte att det är som får oss.
1: Nej, och i värdagarna kan du spela det vi har tjejpa, visst är
2: det? Ja, det är det som är. Att du privat är inte Men alltså vi stavar att jag annars har med kommunen. Alltså att vi allmänna att gå köpa tror jag var slå att ta några pengar in åtta antal av hemmet för det är stäck man för skatter då.
1: Okej, okay, jag måste grejt hela. Och den senaste, nu har vi pratat näck om Brittleip och Afrutja och Kvarta Sunnum. Men är det en som spyr? Hvordan löjneligt kan man göra ett giftamal? Kan man göra det så att det bara som är gift, tan som gifter och inte främmande och inte när vad näga? Alltså, hvordan helvende kan
2: man göra? Det är alltid man kan göra. Alltså då till vi står för Roma vi hade typ för bära bojas alltså han som gifte och te som är det på alltså är någon men så man ska ha vittne rösten men vi hade nej det vittne vi hade det till några trimma fast kan allt.
0: Jag såg ju själv att spåren inte nägast den där
1: som är sidan.
0: Trender han spyr fram mig innan.
1: Nej, han kommer inte första tjej i 2060. Det kommer bara inte. Åtjävs rad kommer inte från Jakob. Nej. Det är ordentligt.
2: Jag har alltid känner några andra röjter. Men jag har inte... Det är alltid en viss omsidning går ut i det. Det som skulle skriva på puren och sådana här. Det är inte borgmastaren och inte själv.
1: Nej. Och det är faktiskt när jag har väl tacknarskildigen till ifrån.
2: Ja,
1: det är inte helt bestämt snack om sådana. Nu fick jag gott
0: huskå, det är inte helt
2: annat. Jag har inte lovat det långt, men 1945, jag har gift i ett trypål.
1: Seriöst?
2: Ja, seriöst. Jag arbetade på tisdagen och han sysslar med honom som värld. Han hälsade, han gift sig på öre och sådana. Jag arbetade, jag var inte menlig äsas, jag var 1945. Och jag arbetade på två månader på tisdagen. Då spurgade man inte om det är gifta mycket folk. Jo, så tänkte jag att läsa. Jag blev autoriserad av justitieministeriet i Danmark till att gifta. Jag gifta tre på.
1: Okej.
2: Det är en ön så är det känt. Det är alltid samma ön. Det var fantastiskt.
1: Okej. Men du tänker kanske ett hörna träd?
2: Nej, jag har inte fått. Det är rakt. Vi släckte för. Det är för att slå ett gifta.
0: Läver vi utgängda, eller kan?
2: Ja, läver vi utgängda. Det var bara att man är på det här då.
1: If I have a ball for a burger show on Västervån och kom väster, jag ska gifta till hemmet.
2: Ja, tack så mycket. Men man kan inte gå upp för att gifta som flesta gär.
1: Ja, det blir sånt till. Det blir sånt till.
0: Det är två enda våra på stallet vid Bresten, tycker vi står här. Ja,
1: men utanför så kan det hålla sig hemligt. Jag vill lustra oss vid mest att vi kommande är just gifter. Man ska ha två vittner, säger han.
0: Ja.
2: Ja, jag hade det var också en imont. Det var det kusse fyrkusse. Jag måste ha två vittnen också.
1: Ja.
0: Jag vet om omkran föringar det. Jag har faktiskt varit till en ultraköra föringar det. Anna Försolver här tant som är föringar det. En kvinna, hon reser upp så och helt enkelt röver björken ötlen välkomna hon. Och så säger hon, tid halda faktiskt hit att det kommer nu i föringar det. Men faktiskt är det kommer i Brittleip. Och så fick vi det, så blev en video visst. Jag skulle inte när man faktiskt sa Brittleip att det var blivit gift, men det hade klart helt hemligt. Jag hade det var några veckor ändå. Vi kunde svara när det är. Så det blir till.
1: Det är synd så, jag kan prata. Jag kommer ner med en bunka på pojren och kväll. Vi får inte att jag kan. Så får jag med väster och andra morgon. Fruvande bagageron.
2: Jag hoppas att jag slår för slags rätt.
0: Jag kan prata. Jag vet inte, här är en liten spårnegrad träd. En som spelar... I samband, jag vet inte om vi kommer att bli fyrtöra pensionist, men vi kommer att spela. Hvor betaler en sakförare rockning för en fyrtöra pensionist om han har bruk för henne?
2: Ja, det är här är några regler om fria procent. Samma vad det är. Alltså, är det så att säga att hvis en fyrtöra pensionist är en hus så är det en typ som en tryggning. Och tryggningen här, utan tryggningen är en rättarjobbstryggning. Det är så han kan få hjälp till ett eller annat för en advokat. Men hvis han ska få rättarmål, alltså i rätten, så kan han söka om fria rättarförsel. Och det är även inte jag också när man tjänar. Och som man har en fyra pensionist vill alltid få en fria rättarsäk.
0: Okej, och hver söker man om att få...
2: Det gör man till hvis en familjesäk. Hvis det är en skilsmässighetsaktion, så är det inte rätten om. Och hvis det är om manglar i husen eller ett eller annat sådana, så är det inte rullsombom.
0: Okej. Ja, men overst så fink vi til vi eisne. Jeg halte vær til snøkkelen.
1: Jo, halte vær nøkkelen til det. Jeg bare nå av eisne skaffa meg sjåfør.
0: Ja, det strømmer inn vi tilbån. Legg folk som vil jeg søtja, gjerne vil jeg søtja trønt gyftene.
1: Det är inte så att nu får själv datter dig med hem.
0: Att låta han den viktigaste. Hon är inte skriven.
1: Nej, det är så hemligt om att jag kan gå dig själv. Men jag kan prata sen. Vi får säga stora tack för att vi har knattat. Och vi har höra svån att det är återkommande vilket. Ja, men gå om där vi är.
0: Tack för det.
1: Det här säger jag kan prata sen. Allt är gåer och att hej då.
0: Tämma sig just. Så säkert. Ja, vi börjar spänt till nästa mig där och efter tre apart vi röjna Trenter i skiftren.
1: Det är en Trenter en ring som har trofas bär på. Det är en ring.
0: Ja, han släpper ångan det av vi.
1: Nej, han släpper ångan det av vi.
0: Annars är en som behöver ett hovskott här. Vi spurgade Janne med omkring och går då. En säger att du ska ta en brandsläckare.
1: Okej.
0: Og så skal du lægge ringen om han nå, og færdig til Sara Marie og sige, jeg har hukket meg vel om, og jeg halte jeg vidt over i åtgift, nå lanske. Så Arjen tog først i panikk, og renner av sted, vil du giftes for meg? P.S. Brandslæsjæren er bedre til henne, og jeg er langt i Jåsson Lå. Hva? Er det romantikk, eller hva? Du er til Jåsson Lå,
1: Och ska släcka
0: på där kärlega så att vi ser ju sin nej så kan nackra samma tagga brandsläckaren och
1: ja.
0: Ja. Så släcker hon det. Släcker hon då.
1: Ja. Ja ja. Hade det.
0: Hade väl
1: väl kött
0: på. Ja, rätt på. Ja. Om ni är välkomna att 2400 och här annars next som jag har skrivit in samband med andra ämnen som vi då har haft i snö i det här centret.
1: Ja.
0: Medlanda om PISA-kanningarna som vi pratade oss inte om ta. Jag börjar vi.
1: Ja.
0: Och Ja, jag hade ju nämnt att att det har vi arbetat i Noxnekvar som lärare på Färjön och Nekvar i Danmark i Köpenhamn. Och helt i stora brötta stora men det är det kött som är samt vi mal ui. Det var en som skriver här att det är Nekbrötta för Kaskolan är lärare efter 16 år utanför skolan. Og en annen skriver reisen til rent offentlig anegg til seneste 20 etter bare 20 år i Falkaskolan. Ja, og til trikkvesen til eldre jo, altså på anegg var mater er hent øyelig anegg. Undervisningen er blevet mer tilkilt, man har funnet øvelse talver og så videre, men altså, det har vi haft bøtten som har gitt skole etter 20 år, og vi er nekkel for eldre funder. Så. Men jeg mener bare maskinrum i stadvekta samme, altså, Man kör startväg efter en schema i och tojmon som är 5-4 minuter. Man är framvis i klassarna här. Det är 20 plus när man går inne och det sitter framvis och största samma slag av åren och stålen som man gör det ta. Så man är undervisningen blir skipa i stora mån.
1: Och det är utflyttat tältet nu?
0: Ja, tålen är blivit nervös. Man är ju ändå, alltså minst det var jag tojarska i här när man går i första flyttet fick utflyttat i iPadar. Alltså, kan du också ha man fyrt sig då? Och i det här rönt man att ja, barn skulle helst inte få oss vid iPadar för en för när det är vuxen och man sitter lower och att det skulle inte släppa sociala medlar där det var 15 år. Jag hade man att lära sig att det är som Danmark, men det har gjort det ära sedan i Australien med den andra. Men då helt man, och det minns det väl, då är allt det här, de här fantastiska töknen kom fram, iPhones, iPadar och så här små våg hade verkligen lycka som iPod-tar, ja, som lycka som telefoner bara utan SIM-kort och så vidare. Om man helt verkligen tar att detta var framtiden och det var äckligt områdande att bötterna lärde jag bruka det här och ju fyr ju bättre, så får det vara bättre fyr att det blir vuxen att bruka allt det här. Ja. Och nu har man så säk och så skäligt att vara. Det minner mig att jag inte om trusen och alfjärsen där man experimenterar vid heroin och lörnstoff och sådär. Men helt det här var super och särskilt. Så man så funnit det att man blev faktiskt av Henke, akkurat som att lörer av skutjon och iPad och kvarsta sönen. Ja. Och då på den här gången är det lycka skäligt och man är inte en kännande. Det är att jag bara sätter regler för det. Hur gammal man ska vara och så framvis.
1: Men alltså, Jeg skiljer vel parst av problematikken uten forstand at ut det nå har vi ikke gitt skola og ikke rønt det enn så er snar i oppgave høpe men du kan svare inn og chat GPT eller Gemini for at alt det forskjellige eiter og gjøre Eina rytjer om det som passer der, og på 0,02 sekund. Du plottar problemstillingen din, og så fast du der, og så spyr det en dag.
0: Du kan bare copy-paste til oppgaven, og du finner fra læreren inn her, og så vopti, så har du en liten oppgave.
1: Ja, og jeg husker at jeg kjøper vel at man skal, og jeg vet ikke at lese aktet, men vi har ting som gjør det fire jokk.
0: Ja.
1: Og om 20 år, så er det ikke at du har lest ikke et issue. Du tenker ordentlig det fyrt. Det er 20 år. Skil du på enkje kjemmer?
0: Ja, ja. At,
1: og jeg sier ikke at det er godt.
0: Seg, det sånt, ja,
1: men det flyter seg.
0: Ja, og man, så gjør man regler gjør det, og så finner man det av at han, ok, hatt av er faktisk skuldskreft som vi gjør det, og nå gjør vi det øvelse.
1: Lykke som man for halvtrusjøren siden helt at kvita snittig og stød ved det som hjelper folk som er til salarkvøl.
0: Ja, men ja.
1: Så flott takk om.
0: Ja, det har vi. För när konfaunaren så jag tar vart det löft att bruka ChatGPT eller AI till protöka. Du hade ja. Det har fonen som är checka 3G ta till ända examen. Ta vart akra kom med om man helt namn heter i framtiden så är det ju att vara så vi kan akra samma alla över dem och så halt man häva nog brötta så jag tar. Ska passa på att det kan det se akra om att det här det minns jag akra och så allt väl men Men det slår på kvoss och svär att bruka det eisen till parter av uppgavene. Och så har man så brått att han så du ska in att

0: nämligen. Alltså grundläggande och det här som är sammanlöknat med den här alltså att den här gamla båten som man har ombyggt och ombyggt och och lappat på och skift in big för man har ju malan och lappan och kvarsa så innan men maskinrummet är stadigt uppbrott alltså det är
1: besikla fram i första knapp.
0: Ja, motorn i skolan alltså bara man ska nog på ett annat touchpunkt ge en grundläggande brytning. Men det var ju så jag bara äggfullägligt att vara lite. Alltså det är inte att komma här till. Att få undertöka för dig. Ta lunch som tar.
1: Och så är det en som säger allt är det samma säger FN. Kan vi ha till det i skolan? Ett debatt någon och bröt en omstånd. Det är för jag hänger ut det gamla konservativa mat och inte tänkt på.
0: Nämligen.
1: Det är inte att du säger.
0: Point, ja.
1: Boys will be boys. Och lägger inte ju en pizzakanning. Säger vi kommande här.
0: Nämligen. Men man tänker ut ganska större. Vi bröt någon som häva en kontaktlärare helter en klasslärare som klasslärare för 25 imiska nämningar.
1: Ja.
0: Men vad ska tro att det här är att det är ett långt prat och tog in hon på jag gänga undan.
1: Ja.
0: Men här är annars Ölja Negv som eisne nämna föräldrarna att det är ganska här troligt en eisne ligger att här är så upptäckten att det tar så lite vid sinne böten och att det avvarskar så eisne åravälde till böten.
1: Ja.
0: Ganska eisne är det föräldrarna som är upptäckten av snillfånen.
1: Ja.
0: Och en som skriver snillfon där jag var så fullt.
1: Snillfon. Ja, det är.
0: Jo.
1: Och så är det en som vill vara vid FN att han är en lackne som bara har brukt vidlöjtje och jobbingar till universitetet där så vill inte under skolan till lackna. Det går nog att vi kommer till att ta vi kommer här till så är det några lackne som skolvidjer den tar då robotar och vidlöjtje smarta.
0: Mm.
1: Det här vi färra. Den är glädjande.
0: Ta sext, ja. Och,
1: jag hade vid er långt här nu.
0: Och på en häckva mat där. Och det visste sig ofta att, jag hade det visste ju näggen kan en gång att vitlöjtje är mera precis. Alltså det är inte fel och på samma mat. I vissa är inte ting på samma mat som människor kunde ju göra människors liga fejler.
1: Ja, ja.
0: Och i hälsan här förrän vi har sett att diagnoser och annat. Här är det ett öle gott och hänt tål. Att finna fram till tjocker, alltså om du har imisk symptomer.
1: Ja.
0: Så ja, på den här maten är det ju fantastiskt hjälptal. Men det är viktigt att du har läsa och skriva.
1: Ja.
0: Du rädd om stunden.
1: Ja.
0: Ska jag inte gärna kunna läsa det här som Vidlutja skriva till dig?
1: Så den säger, jag var till Pisa kan jag gå 2006. Och då fick vi det veta att det var anonymt. Och att det fick fryt att det var Leo. Så det var bara ett att göra.
0: Ja.
1: Kvart får det jag vita fram och undan ut det. Och hade nägg om det.
0: Ja.
1: Hvis jag var i skolan och fick jag vita att jag kött och livet är för fri.
0: Ja.
1: Så var det öjliga kött livet och öjliga kött fri.
0: Det är nämligen att jag som är en god spårning. Hur så seriöst att täcka bötten i sig här i kanningarna? Det är ju inte karaktär som kommer att stanna och tar karaktär på.
1: Nej.
0: Så för dig är det ganska bara en... Det är ganska livsstandast akkurat som du säger det här.
1: Ja, det var lustigt att säga det, men ja.
0: Det kan väl huxas. Då ska man nog ens börja täcka det här som ena kanning.
1: Ja. Och så är det en som säger att jag har bara en skärm för på ägstna från skolatältet.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte hur smärs det är. Alltså, det kan vara så att man bor i Halland, I don't know. Och så är det en annan som säger att Landskjögrus har långt en robot eller han är avvägs, skulle det vara i Sustviga, men sänk över. Så vi kommer bara långt och långt här ut. Att mm-hmm. Terminator, filmeren, Arne och kompanen, att han vill vara i Jäfen.
0: Ja, jag hoppas säkert att
1: så för,
0: Terminator, men...
1: Så för AI attack iver och göra sig kjolt till ett eller annat shit. Och så stannar vi där och äta terrater och byggva i gamla hus och moldgölv och kickven in i under. Om igen.
0: Mm-hmm.
1: Vi där är det. Det är så kors igen. Det är bara allt trus kors igen.
0: Ja, det kan väl vara att det är till Slavita. Och så fram till en seriot. Så... Jag vet inte, har du hört att det är sån här...
1: No
0: rest,
1: wicket.
0: No rest for the wicket.
1: Han fyrir
0: gonger jo i 1800-tallet noen. Så, i fyrjon, ta var tingsnene, ja. Legg var vi seg.
1: Ja, takk om å si. Og 2000 år er Jesu føying, så høtta er fucking hita pot, og vattleingar nere i Egyptalandet, og pyramiden noen, og her, og leir.
0: Var ikke romverjere?
1: Romverjere, jo, jo.
0: Oppfunnet kloetjene, eller?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Det var det.
1: Gospa, Pompeii, det hade allt med himmeljör. Ta till
0: alltså ta man skulle leva tror jag. Jag såg inte det för mig. Vi bodde runt någon där och vet lite där

0: Hetta var Scratch, Eifin Jensen og Trondre Vatnamar lødde til rattes. Og så Hansa Hansen klar vi når tøynda sending, klokkan tre.
1: Løggreglene høyder av folk om ikke å lete seg lumpa om onker som sier seg være løggregler folk rinner og byr om pening. Flere folk i førjen her var i morgen finner en slike opprydding, det sier Rune Vesterkleit, vaktløyere.
2: Vi har vært finner en ekkert fra på henne fra vi har som fører noen er det eldre folk som rinner inn her og sier at de er blevet kontaktet av en person som sier seg være politister. Og vi kommer til å ta oss av angst, og øyelig at forverdier, opplyser så tjeneste nummer med landet, og man ser at vi kommer til hever, kan man si, man hører at vi kommer til å styre på tingene, det som man utgifter for å være. Og så blir samrøven, så er det snart spekler vi til at han opplyser at han er innlitt i konto, upplysningar, kontonummer, kontoflitingar, så att man som har ringt till. Det kan vara ett jobb i hejlet så att man tror att ser som här var samband i vidkommande, det kunde bekräfta att de här flitingarna är farna fram. Och hur så vidkommande har jag gång till att sucha dessa flitingarna, det vet jag ännu inte. Men det ger till att han framständer ännu mer trovärdigt för folk. Och med ett annat säger det att han säger att folk att onkel är igång till kanske att upprätta ett lån och namn och kör vi kommande som han tar sig vid. Och för att fyra budget så må han få ett penningabelöp för att få fyra budget som då. Det är ju pura, borde vi ju till bättre folk som har pratat vi kommer som att ta sig i och hon har inte lätt sig snutta av det som till att vi kräver inte pengar för att göra tjänast och hjälpa folk.
1: Jeg går an sjelen altså, tog seg vi Rona Vesterkleit, vaktlærer tja løkreglene. Vi må få flere føreskar bøker som dronjer tog med at lese. Årblinda lærere og lesevelagere må bruke mye tog sammen med dronjen som har trobult ved å lese. Og flere lærere må være omkvønn næming. Det sier Jakob Eli S. Olsen former i lærerfellanen som storen nå når tja PISA-kanningen viser at dronjene månande være fyrig i lesing enn kjenterne.
3: Det en avgjøving, da sånne jeg dronjer. Det var sånn ikke verre forelagere å lese enn kjentene her. Da var vi skal røstene, hvor er det i Tom Storven som er lesere krevende om 2015 år, hvis måneder står i kjent?
4: Tøy er nøyjort av politiske myndelagene kjøttekes tid til å vende gongtene helt til formærene lærerfellene.
3: I alt takk gjerne at land nok så kjøtt, men at her ikke tekker noe tøy. Og det som særlig til hvordan kunne vi få bøtten i følgen, å lese mer, og her er det særlig hvordan får vi dronker, at lese mer og bør være spent til å lese. Jeg tror oppskott til hvordan kunne vi gjøre det. Det ene hvordan får vi flere bøker som dronjer til å lese, til at det er dårlig, til bare å skrive flere bøker. Neste pers hvordan får vi åpne læreren og lese ved læreren at bruke mer som arbeidstøy, at være lærere til å ta med dronjerne, som holder det til ikke så lett å lære å lese og ha bruk for å lese.
4: Som støvende er nå, har lærere ikke noe gode møllegger av loftet hjemme og nærmengen som har trobelegger. Tog skal tvile lærere skipene styrkjast, så flere lærere i omkvær nærmeng.
3: Vi har samtidig lov vi 22 nærmengen som floksmark. Men det som er nøyert, vi tog marsjen, det er kanskje ikke floksmark i minne, men jeg har två vel oppnående lærere hver øyneste tog. Och det är vanliga lärare som flokslärare som har valt att ha fäster av flokken. Och det är serbrygna lärare, serbrygna i att undervisa i läsning, serbrygna i att se lärare hos kip i undervisningen i närmingen. Så vi måste få ta lärarna kan säga, i spel. Att de måste bruka alla sina arbetsdöj till sin serförlöka, då är det bruk för dem. Det gör det inte det, men det kunde vi förra göra.
1: Ta sig Jakob Eli S. Olsen, former i lärarfällen, vi Heina Johannesen. Og vi var vannar, låt til frukslåt av Øsseninje, trutjar til 8 meter om sekunde, og støvun oppe i fruskanvind, 20 meter om sekunde, små, etla holskutja og torst. Søtna parten drever av luftene, og i nattveks vindrun oppe i frukslåt til fruskanvind, 5-20 meter om sekunde, og støvun oppe i strug i vindet, 13 meter om sekunde, samt 3 og torst, men framme med det måttene akkurat ele. Hiten vil det 6-12 sti.
0: Og Og så klokkan 3:05, avskrannet nå sendingen Måno. Hette den første tjaer Jesus Pettersson, første av 4, Jesuvel.
5: Velkommen til sendingen av Måno. Og Jesus sending færre ut en tur atter i halvfjersene. Og færre spela nekra live-opptøker og ikke ha vært i hårst fyr. Opptøkene det så som så i Gøske, og det første av Bølkenån, Bed Company og Absurdy Fear. Sia skal eisne at opptøkene jo gjort der under vending, så det høyres det eisne. Vi får lese fire vi Bed Company og i Havna Klubb og trener, og i 1944, og leier Time is Tight.
6: Fyrste Bed Company, det kommer vi her og etter,

0: Om hokt verur at lakna vísinte og mata nun vit hava innrætta okkara samfella, so hevur kvinni helsa ikki verið ræfast overlea. Tas nú sjú bæi um grantsching og kvinni vegi skiftun og finna sjúkon, men eisini ein avantandi vegi kenning er at kvinnur og menn ikki er eins og tøy ikki skulu vitjera stans. Og i trimon sendingon hittar vi nærri at kvinnehelse og nøkron av teimann sjukon som anten skjærligere for kvinner, eller sjuker som kvinner i større mån få enn menn. Men hvordan kvinner og menn i misk tatt av snurse om fag og ikke lakna voisende? Det var et Diana Reinstind, ser lakne og i kvinnesjukon.
1: Ja, vi er jo i misk på alle måter. Vi har självande öllande kvällax men kvinnokroppen och manfalka kroppen är imsk och när kom för en få vid imska sjuker och så har kvinnor och män imsk gögn isna som man kan ta sjukro i och mycket är så kvinnosjuker och det är särskilt att ta gögn som män inte har som vid arbetar vi.
0: Her jo noe som heter kvinnesjuker og mannfakersjuker, og til at vi reagerer imens på heilva til dømes. Det er ofte sagt at granskjeng og sjukken teker ofte støy i månen, men hva har hatt tøytning for kvinner?
1: Det har jo en tøytning om som det har gjort for at det er medisin vi skriver resepter på til kvinnerne er bare i testet på 25 år gamle menn som vi er 45 kilo. Tar här har vi faktiskt inte som kycklingar. Och nekv medicin blir rejsen och avvärska av hormonen, kinshormonen och kvar vi där och har egna hormonen och om vi tar några hormoner som fyrbyrkande så kvinnor får ofta era biverkningar rejsen av medicin får ofta mera biverkningar faktiskt och en par ställer att du är tog att äta medicin nekva till medicin om vi bruka i testa upp av män.
0: Och hur är det här?
1: Ja, det är det ju flera årsaker till. Det är sövliga årsaker. Alltså en av största årsakerna är för det första att intill nyligen är det män som har granskat. Det är inte så länge sedan att kvinnor kom och vi upp av banan och slå på vi och det, alltså, det är viktigt att omröjna. Det är ganska det senaste 23 åren och åren här så var det nästan bara män och män granskar och i tänk om det här alltid är bra av värst så det är en orsak men en orsak någon ägstna som är synder syrslig och sövlig det är talidomid skandalen och i trusen och fjärsen här som laknar skriva och talidomid att slå medicin mot vaml i graviditeten och att blev född näggböden runt i Västraheimen om vi som manglar och armar och bein. Så att han och i tjej av fjärs blev det av detsamma banna att det här var fertila kvinnor, alltså kvinnor i mittlen 15 och 45 vi och i sådana röntgen som man ger vid medicin och arman kan släppa och bruka det. Och det här bandet har varit galt antalyggen till all femsene. Så negativ medicin som vi blivit utvecklat av, som vi vet är gott och väl testa, det är alltså inte ordentliga testa på samma mat på kvinnor.
0: Ett av timon tänk något som är imisk från kvinnor till man, nämnde du, är immunskipan, tjock.
1: Ja, hon är rättliga imisk. Hon fungerar i princip på samma mata, men för dagligen är hon imisk och kikten är imisk till mannen och kvinnan. Och han månar en visar sig särliga och att han har puberteten. Här kvinnor har ett starkare immunsystem.
0: Vad är immunsystemet?
1: Immunsystemet är det som vi brukar välja och möter det som kommer utifrån, bakterier och virus och soppar och parasitter. Så det, utan immunsystem så har vi inte överlevt. Så det tror vi att vi har ett immunsystem och lums nyföringar får ett center av immunvärjor från mammas synare till en viss grad. Och så framöver center vi bröstadjävning. Og så det jeg sier, første årene som alle kjenner, det er første 2 årene her som bøtten ble sjuk, alle togene, og som har forkølet og sånt. Det tar at jeg oppe ikke sitt ekne immunforsvar. Så, så det er veldig smart, kan man si. Men det kvinnelige immunsystemet er sterkere, og vi reagerer sterkere på virus og bakterier, vi reagerer også sterkere på koppsetninger til dømes. Og det er en 4 måneder på sommermater, men, men på herremater er den vanske. Man kan si at 4 måneder er til dømes at det er færre kvinner som er å få kroniske virusinfektioner, til dømes at kvinner blir smittet ved HIV, så utvikler det seg ikke lykke ofte til AIDS som det gjør til måneden. Og man, menn blir lettere sjukker av bakterier og parasitter enn vid. Men minuset kan man si at det er at det autoimmune sjukner. Det är så näck vanligare för kvinnor. Och autoimmune sjuker, det är inte invecklat att förklara, men det är faktiskt kroppen som reagerar mot sig själv. Han
0: lever av sig själv?
1: Ja, lever av immunska kikner och immunska organ. Det är inte särskilt praktiskt. Men det är kvinnor näckmar utsatta för det än män.
0: Men det är alltså både män och kvinnor som får dessa sjukdomar.
1: Ja. Det är inte bara genbestämt resne nervlighet då man helt och tar vet vid det lagna bäsen är men att det är en kombination av nervlighet och gen och kanske att det blir provokera fram med omkring virus eller bakterier och sånt löve. Ett annat som råvar värst är att immunsystemet under graviditeten och lackar. Så kvinnor som är då gravida tar blöver i immunsystemet inte vägare för inte att utstöta fostret som ju är ett främmande ligam. Det är ju helt främmande kikner som är i kroppen. Så tar, är det smart inrättat att immunsystemet blir vägare. Och nekva kvinnor som har autoimmuna sjuka fortäller att de lever öliga väl under graviditeten och tror att hvis man har omkring inflammatoriska tarmsjuk och eller man har gikt eller också så blir det ofta rättliga gott och kanske man får sig helt friskan under graviditeten men så kommer det så att då man är rått.
0: Det vill säga här är moner och nek mer än vi kanske sucha vid ett hitchet corner.
1: Ja. Ja. Och alltså nu kan man säga mer än vid lacknar har ju jag kom för om själv om vi tar vid den och så tänker man att låta igenom men man är inte inrätta tillboje ett reson. Och det har alltid mamma för att göra i framtiden.
0: Tar vi tosa om kvinnosjuker? Vad tosa vi tar om?
1: Tar tosa vi om sjuker som här var vid det kvinnliga kinskökning att göra först och främst. Det är sjukna som här var vid ontlöv att göra, men det är eisen det som här vi reproduktion, alltså hormoner och menstruation och graviditet att göra.
0: Tar vi ta oss om kvinnohälsa? Vad tar oss vi ta om?
1: Ja, kvinnohälsa fövner om bägge det fysiska och psykiska välvärna, eller mangel på samma. Och det kan ha vi fysiskt tänka att göra så liksom mot öke att man inte lömsigt kan arbeta på grund av menstruationspojna eller men det är en viss sort som den psykiska belastningen som kvinnor har som män inte har barnsbor och fylls rätt barnsbor kvinnor är mer utsatta för stress och ängest och depression det är en kvinnohälsa.
0: Men trött öde är som sagt kvinnosjuker. Kvärja kvinnosjuker här var vid?
1: Alltså kvinnosjuker är det som räkar särliga kinskökterna till det som män inte har, kan man säga, till lymören, lymerholstren, skajen, ontlöve och så till hormoner vid det här. Så, och så kan det vara så som filter att han har graviditet och det som man ströjs vid under graviditeten.
0: Kvarja kvinnor sjuker särskilt ofta? Alltså, hvis man kan nämna några av dem.
1: Ja, vi sådär kvinnor som har troblikar vid att, alltså i skiftesaren till dömes, kvinnor som har bruk för att ta som hormoner och få utskriva hormoner till något som uppgifter in på nu. Så så jag vet kvinnor som har krabbamein eller blå kannar för krabbamein och det är krabbamein i lymmerhålsen och i lymmerna och i äggstocknen. Och så har vi kvinnor som har strujast vid oregliga menstruationer eller menstruationspojna. Det är en vanlig kyckling och tjockan. Och så kvinnor som är gravida och har en blöjning eller som strujast vid att blöva gravida. Och så har gravida kvinnor som har en så är det klassiska tjockan.
2: Alltså men jag hör ju också näck om nu och man ser att de sociala medierna så har till två ting till PCOS och till endometriosa. Kvart är det heter för sjukdom?
1: Ja, nu är PCOS så skift namn. Att PMOS halt det där men det är för att det här först så är det här en ett syndrom och en sjuka det är en ett ola i hormonen. Som räcker äggstockarna och det ger att man får oräckliga menstruationer och man har övervåg av manliga hormoner, man är mer manliga hormoner än vid RRHV och man har även trobult vid att häpa sig och man kan få på grund av att man är mer manliga hormoner så kan man få behöring kanske som kvinnor vanligtvis inte har behöring. Så det avvarskar det här livskvalitet. Och här är några ting vi kan göra för att hjälpa. Men det är alla som vet att det här är det. Och det kan nästan göra att man är troligt vid att göra sig upp att eller man ska ha hjälp till att göra sig upp att. Och endometriosa, det är en helt annan sjuka. Det är en sjuka här kikner från lymmorna har sett sig ära stan inne i bogen eller i alltså utanför lymmorna och det vill säga att där det här var menstruation så kunde det blöa ärastan ifrån där typiskt här var det nekva på in och det är ofta det som är troublation till endometriosa sjuklingon och hesar här kiknar som sitter och sitter och har med någon eller blörna eller faktiskt alla ständer inne i bokhållarna och för sig synder, visst är ordläring så kan du för sig synder som krabbar man. Det är ju, det växer och tarmarna blir klebra i skärman och det får troligt vid att släppa av i avförning och på in och samlev och tandbalkaren kan ens ha troligt vid att bli gravid till det inställda.
2: Öke kvinnesjoker och i färgen, eller kvinnohälso öke. Gåså väl är det räfest helt då?
1: Ja, är den rätta spyrja. Jag har alltid inte den av allra fest. Det är, vi har ju mango på serlacknar, det har alltid att vita. Vi har liksom en annomering som man säger. Man rocknar ut och snäggar lacknar man borde haft till folkatäle. Innan vi åker ser röka. Här ligger vi där som för lågt. Vi är då kunna vara fyra överlacknar och vi tar rock någon fram till att sex är passande. Men som nu är vi trutsch. Så det är så inte bara det politiska systemet som är fel när det är så överlacknar man glada stäna. Men det att räfästa uppbyggvinga lacknån, alltså lacknån här från följande av det alltid ser området.
2: Hur är det här området?
1: Då vi har ju det här problemet att vi ligger här ute i Atlantarhavn och vi kunde kanske locka och det här har vi just onkert att locka folk från norra London eller till följare som har som är särlacknar men vi vet gott att vi skulle ha folk som skulle stövast och som skulle engagera sig i det första samhället och kanske i hälsotjärk och sådana så ska det vara föringar. Och vi har massor av yngre lacknån. Det har vi faktiskt. Men det må jag festast. Jag tycker vi är helt säker på att på att länka banan så det är en billigare än det som vi gör nu här som vi tackar vikarer ofta från Danmark. Inte tog det i Donali, men det är inte det samma som det är alltid en kycklingarna mest. Det är inte det samma som möta en förändring som känner dig.
2: Jag ser manglen som är på henne och gosse upplever kycklingar han helt det då.
1: några kycklingar upplever det otryggt. Och så är det här ägstning att man kommer in och ska strys vid också vid sådana hälso och så mun och kör det ändå ägstning där intimt och skulle matbära sig av danskån eller av enskån till er öle trobult för några kycklingar. Och så är det ägstning så att jag visst det ska vara en uppfyllning så är det inte samma lakten som fylls dig upp. Så det här ser så kjolt att att kycklingen inte upplever det som optimalt. Här ska jag så säga att där vi kan vi täva är det öliga donalig. Annars hade vi inte teach det till varje. Men som kycklingar så förstidligar man att de flesta inte är möta en förskollakna.
2: Och märker du att du inte ordentligt har tagit till det som du kunde också där?
1: Ja, jag kunde ju också med att möta några som kycklingnattor och kanske få långt tid till några kycklingnån och kanske det är fest några kycklingabalkar som vi så inte kunde ta och när vi vill köra resurserna till det. Det kunde ju gått också med.
2: Vad kunde det vara för balkar?
1: Ja, men det kunde till dem i Sverige ända med tross kycklingar och det kunde vara det ser menopauskonar. Det kunde vara det här gravid och som har varit att ikka trobult. Vi gör det lika som det som vi skulle ta göra vid, men jag kan inte tycka att vi också slut i ökar man kan göra det ikka gott. Det har vi inte orska till som nu är.
2: Och i hälsovärsen nu tog vi er ute i ökarna och slantje. Märker du att det kommer några, är några positivt att sucha? Alltså fram efter är alltid man här är man fokus kommer ju men
1: ja
2: utmynta det sig till några ordlet jag tycker.
1: Det är det för tulla säga men man kan säga att det är kommer sin dra fokus åt där innan för det senaste år kan jag säga. Men och det positiva för jag har kan se och hur gott det är vi där när forskar Ingrid Lacknar och vi där var helt vi tar fler än 4-5 som är och har ju akra kvinnosjukon. Vi tar en särlakna som bor nere som är före som kanske vill inte komma hem och en som kommer hem i nästa år. Och vi tar en som akra har finns ett husuppbyggningarstar som är särlakna om 4 år som är i Atlas är hem. Så till vem för framman? Till vem för att jag släpper jag dickast vid omkring och sen tänker man att jag blir äldre.
2: Men så ska det väl vara starv till det här hemma?
1: Det är det som det är. Det ska räffestas och det ska vara pengar och borr som man säger.
0: Men för att kvinnor inte skulle bänka nyttelöst att det när jag lackna någon så må lacknen vita. Och för att få hålla vitan till höll där, ja så må granskas. Annika Sölvara är tjore i granskningarranen.
2: Annika, tar vi tåsa om granskning och kvinnehälsa? Vad tåsa vi ta om?
3: Ta tåsa vi om flera ting. Vi tåsa med en annan om sjuker som kvinnor har mer än män till dömes. Alltså en tuttlager hackre till det som har sjuker som här den är ju där kan man kosta det här till och kosta det här komma till uttryck. Och till östen sådana sjuker som tar tidigt som att kvinnor och män har imiska hatter, är blivit sjuk eller att det viskar imiskt, eller hela varen viskar imiskt till dömes. Vi vet att det är som är sjuker här och det inte är lika hur vi reagerar. Och så är det östen till sjukna som särskilt knyter sig till våra löjfrö som handlar om de kvinnliga löjfröna som till dömes i samband med bandspår och andra ting kan vara till dömes endometriosa som är näck uppe i tojen i äkran nu, men östen är det luknande sjuker som är tänkt där är att kvinnor kroppen och allt som behöver sånt vid bandspår undan och med och efter det gör.
2: Hur är det tydningar mycket att vi granskar i hesen ökarna?
3: Ja, det är ju en öllig stor pastor är och hälso och ökningen att kanna sjuker tja stor om balkon och i hälsan för någon kan man säga att visst det är moner av kinnon så är det tydligen man granskar och hur det kommer till uttryck i mest och i kina men det kan östna vara till dem och i mest folk av balkon det kan vara sociala och i mest kvar folk byggva och till tutningar vi granskar i förrjön tog att vi tar ju ett särskilt omkvar vi är så att det som är ja, hur det döms en folk hävda i Tyskland det är inte samma som folk i förrjön och på samma måte är det imest om det är en mer eller kvinna så tog jag hävda tutningar granskar i halse og i sjukon og i fyrbyrgingsherrliga æsne. Det sånn det øyeste av en tutning æsne at det ikke etter nær vi kunne fyrbyrge sjukon og hvordan vi kunne vittgjøre best og nå tullja eller og så vad gör så är det så det har tutning det är öle stora tutning att vita så goar hälsotjänster som gör lätt och så jambiostjänster som gör lätt och här är det GV att det har varit ganska ålyte och i kvinnlig hälsa här till och det är det öle störst fokus arbete nu ute i hemme och är snabbt vaxande här för
2: ja om vi backar lite sen att det tog kvällar här är albjörnarna vara.
3: Det som vi har sagt nu, det fokuset blir så størst, det at til dømes hever fokuset i samband med menninger hele veien. Man har brukt særlig menn, unge menn, som rundt personer, og det vil si at man ser liksom, nok så homogen av folk, hvordan det virker her, men det kanskje ikke alt at Høylova virker lykke, og til dømes av Nøren Kine, eller Nøren Alderspølse, og man har gjort det opprunnelig i gode mening til at det nemmer seg til lykke.
2: Men, altså fire granskjønnsene?
3: Ja, jeg synes jeg får noen uslitt som er det som anstått av, men man vet nå at sjålande skal ta være en bølger av folk som er fjøltått av som lukker samfunnet, og det vil si at du er det, men er høyler hva, så kan du ikke bare hitje etter noen favon individens, eller en slag av individens som er ødelig rettelig lyk, ung folk til dømes, eller bare menn, du nøyest at hitje etter hvordan samfunnet ser ut, og du skal til det du gjør halva bruka Beijing och då ska det ha imiska altrar och sikkert att möjliga andra ting och hette er neft lust och i reklon för människa halva i det då får det inte godkänt halva i det som inte är kanaver sambart dagsens reklon.
2: Och vet man kvarja filter hette har haft?
3: Det är allt från sagt att i sommarslövna Heilevaje är flera tjaar in. Tjaar till dömenskvinnan kan du inte akkurat när det är säkert ser för en gräns ner. Men det är allt från det som vi suttar och i grundgivningen och fyra att öka gränskinsna och att leta mer efter vitande som öka någon. Att det är imus hur det slår ut. Till dömens Heilevaje, ett fyrbridging, ett annat. Alltså att det är... Det är ju att hitta efter, kan man säga, tog som ska häva hela vägen och veta om hur kan det urslutna säga och inte bara efter omkronören.
2: Kväll kostade samfällanden att vi inte häva granska någon ekv och just ner?
3: Det kan kosta öljan ekv, kan man säga, särskilt för att han anstäcker som inte är färd till upplösning och till vittjer, hela vägen, kanske fyrbyggningar och attök som törver då. Och det vill säga att det kostar människansliga. Det kostar här i östens samfällande. Och i att folk inte har så god hälsa som det här har krävt på. Och inte kan vara en så god samfällsborgare som vi förväntar av folk att det är till dem särskilt arbets. Man behöver kanske bara 20 gram eller annat. Det kostar så mycket pengar i form av hälsotjänsten. Och ju värre tjänaste du först, eller ju mer ämarska tjänaste du först, ju mer kostar det för samfället. Så heter det att de dömer någon om att mer vitan kan ge och en ötlån ett bättre samfälle. Bättre än önstäcka och samfällagsliga att det kostar minne.
2: Och jag läser mig fram till att kvinnor har värre hälsa än män. Jag syns att det blir äldre. Det må väl ägstens kosta.
3: Det kostar och det visar Hagtöl Bäge och Jokar Parste av Heimenon och Nekvastan överhuvud att kvinnor lever långsamt men till livet vid värre hälsa och till Nekvar också till det men till så östning en av grundgivningen fyra affärer att granska Majra och östning och östning vi snackar öllan Nek om att granska kvinnor i hälsa men östning i välfärd alltså i trivnaje och överhuvud i öllan löven från Bandspanja och halv till alderdom.
2: Om vi så hittar ett granskningsnivå i det, hur så ser det så ut av hans nötterna?
3: Här från som jag sitter vid att det stod till granskningar någon och här suttar vi att öliga ökt fokus av att läta stål eller affär och göra ulöver och i ett öde. Och det är bäge tog att det är och stäffes en törver. Men alltså tog att det kommer ett trusht, ett öllja störst trusht. Det är tog lite i Mila på illa att någon att nu är det näck som kräver att det har sett näck större fokus och ett öllja. Vi tar här som vi sitter i färgen ena stålskipan som öll kunde söka från och vi börjar söka omsakner här där vi var spelar jag spännlös och hette öde, men det är inte något som vi har haft nekväl här till. Och det är inte något som vi har stålat nekväl här till. Vi kunde ståla till som kommer in, det ska kappas i allt hit, så vi har varit i värre för ämarska i åttan. Men hvis vi tittar till dömsa grannalånden tjocken, så har de flesta av dem sett ölja mivus och stor och att tog igång att sätta ljuskastaren och kvinnlig hälso- och välfärd. Och det var östen just i norrländska höpe. Här för att veta vad vi gör för dem. Och så har du fokus ger att du bygger förlägar upp. Och det är så lutsigt som en kavabalter som förra rådl. Och så kan det huxas att det östen kommer fler omsökter till åken om att hitta ett arbete som ögon.
2: Det är trusht det som du nämnde i Johannes, men kommer kvän det kommer till?
3: Ja, det kommer imstastande från. Det kommer parstvis från granskaren som halda heter AH Värst. Och det är sådär att här är också som slär ut till dömesätta vi att hela varen viskar imest. Det kommer också nu från de kvinnorna som följer att här är hårt där. Vi höjra och sådär nekvar yngre kvinnor. Och här också är särskilt sociala medlemmar här var öliga stora avvarskan. Inte längre finnas ju, inte vara hört där. Alltså vi tar ju nekvar och tyvärr öliga trösta söver om kvinnor som för att lakna och inte föda sig hört där. Och det är utan iva rätt och i flera för och nekvarnsk är inte med klokan på. Och hinner en spyrst till laknar och ånder så är det alltså en mangel på vitan eller mangel på kanske självpräck. Alltså det är inte alltid så lätt att till dömes sätta en diagnos och endometriose som ett döme som är rätt att han även som fyller otroliga nekv. Men det är som knappt jag särskilt till åkost att ha också en granskare eller folk eller åkost. Och så undrar man sig hur man ska säga det här för allt som heter Strångkron och så är det öliga tydligt. Men vi kunde ju allt från stäffästa att det är ett ämne som har haft och lite fokus här till och som för att öliga störst fokus nu. Men det är inte lotfastliga störst. Alltså det, vi är något som att röna att röna att någon omkron som har manglat kan man säga. Men det är alltid en kapping. Det är en kapping om tillfången, alltså pengarna, kärliga, men det är nu följt. Så vi skulle ta bytja vitan och förelägga upp av hälsen här granskare och ögonen och ötla några något och säga och ägsen i följorna. Så det här teket tog.
2: Men kvöj är det tydliga mycket av det i följorna? Kan vi inte bara lägga någon upp att tog granskare som kanske händer i Norrland eller i Europa? Vill du just något snäck?
3: Ja, vi kunde helt sikkert lena og nekv oppe at du som er enestene, du vil lukkje snekv, lukkjøl hjemme til andre. Men til øyne tøytning er granske i førjon, er flere år som kan øyne at vi skulle granske, og i du som første kvinner lever vi, og til mitt andre omkvarve, og til ulevene, altså vi må bare ikke etter ulevene og etter omkvarve, da vi granske helse og nekv andre. Og det er ikke akkurat lykke. Så det er et ting til ikke etter hvordan det ser ut i fargen, og det kan ikke nå være sjuker som har større tøytlager i fargen enn er det sant. Det har vært øyne, selv om det er noen sjuker som er vanlige i fleste London, så er det imens hvordan tøytler der er. Her har vært noen sjuker i fargen som er øyne tøytler, kan er det som så ikke er så tøytler, så det er en grunn. En annen er at vi skulle ha seg vidtene i akkurat helseversk. Det är särskilt här att vi skulle bruka så vet annat. Det är till hälsovärsen men östlöp och självar. Alltså till egen fyrbörjning. Det här går bara väg någon löve. Men så är det östning. Jag vet att det var östning skyldig till att jag åker utkastla allt jag samfällde. Så är det ett lojt samfälla som åkare. Som är ett välfärdssamfälla. Kan ha några brukter som är örvuse än ett större samfälla.
2: Du nevnte at det en fokus i norra London eisene. Hva gjør det i London og rundt om akkurat?
3: Ja, fleste London i norra London har sett strategiske puljer. Det har simpelthen gjort av penger og tar av fortsatt og lete oppgavene til enten en eller flere stoner eller samtøk. Jeg ser da utgångt gransking og så brett kvinnehelse og velferd. Jeg kan nevne til dømes at i Danmark det senter sett av stånd vi 130 millioner kroner som ferdig gångt og hever en arbeidssetning som hever, som nok så bra gir, men her man velger vil sette hål og hette øke i større mån enn det hever ganske. Og tar man kjert her, så let man jo også opp for at hese falskene som arbeider her, begynner å lete etter ørenpengene, samstarver vi granskere i Øren London, eller Øren Universiteten, eller Hospital, eller sjukhusen, eller hver den du er, så kommer et fokus til at det politiske skipene setter hål og hette, eller lurer etter tørvene og krøvene, kan man si, så vekser det vi ber til folk som har skjedd selv, men også når vi gjør noen initiativen. I Danmark vet vi at her nekk for private grunner, som leter nekk for en stol til græsning.
2: Så ta og her kommer en blastempling fra til politiske til allmenne vi en er brynner på olje, så kan hun vekse nemmere til at det er de som stod etterfor.
3: Ja, och just när förna som är nu så kan det gott vara att detta är något så ända detta fokus och chapel disk skipan tim också sent. Jag hade nog sagt under house att fokus av först. Så nu är det ganska svårt på en på ett krav och folkslig krav. Men det är det allmänna sätter pengar ja och ger ullrösen och en erkänning av turven och att kan man se på samma att han har en skylt att det är något som man ser nyttande av samfunnslagsliga. Och i halvdelt att vi har sagt alla sedan att det är hjälp till självhjälp. Alltså att det är ett öde som har varit försämt. Och tog in att det är ett färre igång mer och mer än vi har gjort det här till.
0: Så pengar och räfästing skulle till är du bäget i Anna och Annika samtar om. Men hvordan stände till och i politiska skipanne? Sedan det samgånga hever åkerst om hetta vi och i samgångskälen så är för att vi inte ätis Harsman Niklasen, landstorkvinne och i hälso- och årskomalen. Och i samgångskälen är en iviskrift som äter hälsomal och alla sista punkter under hessar iviskrift ser helt enfalt. Vi skulle styrka upplysning, vittjer och granskning av kvinnesjukon. Är det kvä märkje till som ständer i samgångskällan?
4: Det är märkje att vi har blivit värre och vi är en törvor att vi skulle vara mer värre och vi kvätt för kvinnesjukor är det mittelförska kvinnor. Och hur så kan jag trycka på att här är vittjer till på till dessa här kvinnesjukorna. Men först av ötlån nöjas det att finna det av kvä för några kvinnesjukor är i följön och kvä tror just förska kvinnan vi.
2: Hvor valgte det at her vende nedsettningen vi?
4: Det er nok tog at man er blant gjørt og vær og vi er kvinner som strøyest. Altså endometriosa er et firebrikte som er kommet nok frem nå og er mer, hva sier jeg, kattet av virkjent ganske midten til kvinnesjukene som er nere. Men nok videre jo her nok hver ærer. Antan skier kvinner har finnet ganske i samband med barnsbor. Men eisne andre vidskifter som gjør seg galtende for hvordan en førers kvinne hevder i mån til bare graviditet og etterborer og annars løyve som helt for kvinner. Og det er kanskje i førjen et folkenslære som hever gjørs til at kvinner ikke har lett å høre fra seg kanskje og til å ikke være noe oppe i togene. Men løyve som i London rundt om og så er det begynt å komme øyne skjønnelige frem. Att det här är just värst vid något ting. Och det skulle också fylla vi här i följande ägstna. Och det är ett land vi en är särskilt stöd som vi plöjer att visa av. Och det är ett litet land och hjälper till att göra något ting. Så bara det här att åka skulle jag föra att sätta oss i samband med det som är särfröingar. Och få oss samskift med det om kvar ökar och borde granska av. Vi vet inte kvinnorsjukan. Så borde det också ganska görs om man har görs det norra här förra. Det är också görs en regeringens kvinnehälsestrategi. som jag alltid att det är till öliga framkommer till ny hoxan och till något på tojen nästan men det är nej åt allt igen.
2: Är det kommande gång till ett arbete?
4: Nej, och det här var så att det finns några skrivliga fyrspårningar i stund för att det är man för hitcha ett år och till halsekorset också skulle jag ha tosa vissa fröjna och få vita från hemma och kvar för ökör vill jag ta gärna släppa att hitcha när det du ta känna ästna ganska törven. Och så är man så att det blir inne och svärre på spårningar vad kan ta kosta hvis man nu granskar och ska man upp i en PhD-ritcher och annat som så följer vi och hur kostnader vi ser. Så här man mäter, man har mätt fram till en 2 miljoner för att göra en sån här ritcher i för granskning av en av oss som ökar. Men akkurat det konkreta är det inte kommande nå än, men det ska granskningar hoppa runt eller att de som har arbetat för det, eller gärna sådana granskning. Det är för att snacka vid det.
2: Det är ingen löjna att bojelistan är till gynekologen och landsjukhusen är ju ännu längre. Och det här är under normering. Det är inte för att jag har sett in och sett flera gynekologer där till dem.
4: Jo, det är ju så att det är möjligt. Jag fattar att man ser att det här är långa köer och man har brukt för att få avgrat något ting. Och det har vi så inte, det har vi så inte, man säger, fyra gånger mer svär på här. Det är man kan sätta flera gynekologer in. Men det här var en törva nog på nymisk och lagt den i förrigen. Så det skulle ju inte vara en stöva som jag har sagt nej till, tycker vi. Men så har det gjort anskalt till allt. Och det är nej att det går få fokus av kvinnor i hesten höpe, så det kunde ju väl vara, men jag kan ju inte lova när jag kan det.
2: Daner har till dömes sett 130 miljoner i ett center för kvinnohälsa. Kvart uthörtsligt hällde du för att sådär spors ur så här orangerna som är i samgångskällan?
4: Men jag ville ju våna till att åker vi åker här granskning och kunde äsnevera och kunde spara på tvärs av landamörsk. Till dömos är det några kanningar som skulle göras. Och i ett samfälle som ju nämligen är lite som åkra och kunde kanske komma fram till några resultat och sjå eller och kunde ge vi åkra och utkast. De kanske kunde ge vi åkra och ägstna. Så ju egentligen vill de hoppa på att detta förra gång och de vill landa mörsna kanske här i norra någon som kunde vi stålag för norra. Då gör det tött och samstarva vandlat. Så läs att man kan få ett ivilligt iber. Kvärt är det till dömos till strujast vi. Och utan den imiska London men särskilt manglar ett totalt inlit och kvärt är det här vi följer och kvärt är det här möjligheter här och gå till förska kvinnor.
2: Ta man så häver finchen och urslit särskilt och fyr där att jostan är färre fyrligt att ta till att böta om det som de finner det.
4: Ja, det vill det så absolut det är ju näka också här i arbetet för särskilt jag är ägstna och jag vet ju att mina kollegor och politiker i överhuvudet hade ju inte sagt nej till hvis man ser det en eller kraftig törver i för som är behandlings eller vet jag med att lägga i följan. Det är ju alfa och omega.
0: En av Taimon som granskar i kvinnohälso är Gunnhild Helmstel, granskare och kommunolagne. Kvät är det som du är i gång till nu?
5: Jag är i gång vid att planlägga en av Värskattland innanför kvinnohälso. Här vi befäller att jag säljer den och skiftar så är det. Tack för det.
0: Hur ska det här gänga för sig?
5: Ja, alltså vi kunde ju göra det när jag matar, men vi har inte en hack till för dem om skiftar så är det. Och hur ska det avvarska kvinnorna? Så vi börjar med att röna få några grundhack till. Och det här är så just vi en spårnarkanning som vi har sendt ut till kvinnor i en av sån altspult.
0: Kvärt vånat det att finna det.
5: Ja, för det första att veta om alltså vad får några grundhakt då som man säger alltså kvärt är tutlaisen av kvinnan utan av så köpte så här bulken kan man säga perimenopaus som man säger då där åren menstruationsstickor. Och så är det hur snäckar är det i menopaus. Det är så grundtaktöljande. Men så är det inte att du kan sätta avvarska kvinnor och genomstäden själv. Och det är till dem innan för kvar som tommer där mest. Och det kan vara avvarska i salarliga. Och vi kognitiva funktion. Men det är till dem arbetsförläggare. Och det är avvarska.
0: Vad kan man bruka dessa vetande till?
5: Ja, men visst alltså så har man inte ett laxare än egentligen tent och så tvina i lönen och kvinnan. Och typ bara vara en pastor eller någon som man nu skulle ansöka färdjök någon vans vi och man är inte hooks om det ganska som man tror på lika tvina kvinnor ganska inte ha haft så gå han åt oss om det ha styr i en strävn tvina. Så jag kunde också kunna säga om alltså om det är en troubleage rover. Det är slash shit det är det. Jag kunde referera. Och så sjön det som säger att Gustav alltså eventuellt avskar på alla möjliga matar.
2: Vad kan man bruka alltså vetarna till att såna?
5: Ja, det kan alltså till dömes att när jag kunde till färra ganska nere till och arbetsmarknaden någon. På grund av som troplagd någon till att ganska inte få hjälp. Så det är gott att hjälp till att ganska sätt fokus mer på att ha mer legitimt att få hjälp. Så det är att man ganska varva ett några förläggar och inte för arbetsmarknaden eller för nere tog. Och jag syns bara generellt trunar om jag kunde gå sig ner. Och det är också det är gott att finna sig att veta om det.
2: Hur länge tar du för en sån granskning av Värskatland att häka helt? När finner man att det är förska kvinnor här att vi köpt så här?
5: Ja, nu är det bara det allra frista som börjar spåra kanning. Så vi får inte ha detaljerade upplysningar om det enkelte kvinnor som så därför att det är en sån heltar kanning. Men det är ganska som jag har ett inblick i stövna och det kan inte bli nog. Alltså gemre att föra fram i några månader och så skulle ursligt gärna fyrliga ganska ett år att han var syska.
2: Du är reisen i Atlander om att granska Majra och i kvinnohälsa. Kvart är det här projektet som vånande ligger för framman?
5: Jag heter så bara det allra första innan kvinnohälsa. Men här är det gånger och man kan färre gång till. Tror jag traditionellt hur man jag ska inte så nekva vitan om särskilda kvinnosjukor och ägsten bara om ära sjukor till kvinnor som män så ägsten här va. Tog jag man är väldigt värn vid att granska kvinnor till man är hyltig att ganska avvarska kvinnor på nekva och mån till att det är ganska fluktuerar eller något man kallar det svartja är synders att det här var en hormoncyklus men nästan till att man är också att man måste ta ätlig till att det kanske kunde vara vid baden och till att man vill bensfyra att kanske det här är en avvarska kunde men nästan möjligt att det kan ske poster med att gänga och är vid baden. Så tog jag om man kanske inte haft så öliga och hakt till fyra där vanliga sjukna som bär män och kunde få. Och där vet man så att här är nog stormoner. Men en manglad en vitande spär om sjukna generellt. Men så är det så att det är inte som är särskilt för kvinnor. Och det är fjande skiftet så är varit. Men här är det inte är kvinnosjukor som så fjande här var vi hur ska man kalla det och hur kynsköken att göra och det är en annan sjuk eller endometriosa och så är det som man kallar polycystisk ovariesyndrom. Ja, så här är det flera möjligheter att hitta på sjukna.
2: Men kan man inte bara hitta ett tajmen som granskat det samma och är det ständigt? Hur är det så viktigt att vi får försk haktull och försk av vitan innanför det?
5: Tui at vi skulle ju vidja okkar egna folk, så tui er det alltid gott at hava vitan om hva vidur gjør det, og hva vidur avrska jeg. Og det er alltid tutning, og ikke bare mån til kvinnehelse, men for alle sjukker, det er alltid gott at hava først til det. Du kan ikke alltid bare flyta dansk til dem, sier av føringar, det er alltid bedre hava förskrunta i tön. Alltså vi är föringar och andra är andra folkaslö och vi är inte det som genetiskt och socialt och allt möjligt annat. Så tog jag alltid det öra stora tuttningar av Kanada. Det är till slett visst att vi talade att det är den samma troubleisen i förrgrunden och vi var avvarskade och samma hat som är nästan. Det är alltid det är snus som att du inte kan att.
2: Kvi är hetta vörtje så avvärsta här?
5: Men så vant det man är kvinna själv och kanske börjar blåa mer bevisst om att här är av manklar och vidande. Och jag som har tagit man själv kommer in allt det här hemma ganska mest till omkring oss nu jobb lag någon som och jag som är som lagt det här kanske inte finns ju någon vidan om detta jag kan mina lärare till att det här är inte mer folk så att det inte är någon jag vidan så man blir mer och mer bevisst runt det alltid som tog en gång att det bruk för det.
2: Nu är du eisen kommunlagt ner. Og det var tåsa meg om at det kom et fokus på kvinnehelse og kvinnesjuker og trobelager som kvinner strøyes vi. Mest ikke to av de kvinner som kom til tog inn at mer fokus kom jo oss i økene og ut i allmenne rommene.
5: Det mest er et synder, alt igjen. Det altså kvinner i ferie og ned som helt nok så etterhalner vi at takke hele hva måter har man ellen bröt igång. Det ligger nog en avsrätt om att jag kan möjliga ha vissa krabba mind till dem. Man vet inte hur som vakt av andra för blåttöppar. Så det är vi hormonbudget. Och det är inte bara galt andra för skiftet så är man ens nu. Det man tar så här om att förbyrja gravitet. Så det är en som är rätt och allt än vi. Jag brukar det vid gärna. Så det börjar att komma, jag ser inte mer inser om att komma och i vidgör, man vill höra sig inte mer om det. Så jo, det är en bra ting av det, men hon är ganska inte så tydlig som är en sten.
2: Så det tycks som att bröjting är om att komma och ihop på den till och vidanerna om kvinnohälsa och kvinnosjukor. Men en är längt av målet som äter att en snäck, fudging och orska vill lögt i kvinnohälsa och kvinnosjukor som vi tror på läggar som manfolk ströjas vid.

0: Og så Hansa Hansen klar vi tøyndon, klokkan fem.
1: Løggreglan høyder av folk om ikkje at lata seg lumpa om onkur som sier seg vera løggregl og folk rinjer og byr om pening. Flore folk i fyrjon heva i morgon finnje enn sluga opprinjing, sier Rune Vesterklett, vaktløyere.
2: Vi heva finnje nekra frabåner fra vi som fyrir noen er det eldre folk som rinjer inn her og sier at de er blivet kontaktet av en person som sier seg vera politister. Og vi kommer til å ta seg angst, og øyelig at troverdier opplyser tjeneste nummer med landa, og man ser at vi kommer til hever, kan man si, man hører at vi kommer til å større på tingene, det som man utgifter for å være. Og så blir samrøven, så er det snart spekler vi til at han opplyser at han er innlitt i konto, upplysningar, kontonummer, kontoflitingar, så att hemma som har ringt till. Det kan vara sånt obehagligt så att man tror att det ser som här var väldigt samband i vikommandet. Det kunde bekräfta att det här flitingarna är farna fram. Och hur så vikommandet har ägång till att sucha dessa flitingarna, det här vet jag ännu inte. Men det ger till att han framställer ännu mer trovärdigt för folk. Och med ett annat säger det inte att han säger att folk att onkel är igång till kanske att upprätta ett lån och namn och kör vi kommand som han tar sig vid. Och för att fyrbörsdelsen så må han få ett penningabelöp för att få fyrbörsdelsen. Det är ju pura, borde vi ju till bättre folk som har pratat vid vi kommand som han tar sig vid. Och hon har inte lätt sig snutta av det som till att vi kräver inte pengar för att göra tjänast och hjälpa folk.
1: Jeg kan skjelde Nalsø ta seg ved Rona Vesterkløyt, vaktløyere til løkreklene. Og nå blir det lagt opp til at arbeidsvikan blir stitt. Tætler Aksel V. Johannesen, landstorsmjøver i Futsjermalen. Nå Futsjermalerøy skal samråast ved fagfelløyene om løn kommende årene, hever Aksel V. Johannesen lagt opp til på ved nemlig at arbeidsvikan blir stitt en time. Hetta tilboi hevur búskapar og løgfrøyi felagi BLF finnkje. Tilboi at arbeidsvikan kan vera stytt við einum tíma frá 1. oktober 2020. Ta skriva Norrlýsi. Treitin tó at ein partur av samræðingarkarmnun verður bruktur í krónum og eurum bæði fyrra og 17. ári. Det man skriver at treten at lønnerhatsingar skulle avsettast i kronon. Arbeidsvikan tja limnon i BLF i den 23 og en halvan tøyma. Limner i BLF skulle nu takka støv til samrengar oppletje. Det var gjørst av limafondet i haun 16. September, skriver Norrløse. At treet sitt og arbeidsvikne skal òsne samråast om regler for nei til bekving og undantøk i samband vi arbeidsstetjer. Som skilst hava under fagfell og finnje lyknande tilbå. Og etter støremålen og i sørste samgångå, tjejanar flosjon tjøveldig og framsøk, vi just det stitte arbeidsvikna vi leo nyr og tjej i 30 timer. Men da i saman omkom, vi ikke undertøkka fri hesson. Aksel V. Johannesen, som nu landstorsmjøver i fortjermålen, gjer nu etter ætlanda døma og næra rundt at stitte arbeidsvikna, nemlig at vi har knyttet hitta et lønnarsamrengån. Og ta allmänna verket för att veta om folk som har stora sociala troblökar och har bruk för hjälp men inte själva mäkna att bia om henne omfattar rådgivningarskyldan till att i allmänna ösne upplöjtande arbete. Marge stora landstorskvinna hever svära spårninger från Fujo Selmo Nilsen löktingskvinna som spårde om rättståndes hjälp till salarsjuk. Som meginregla kan myndeløyge til å ikke tvinga folk at jeg kommer til sosiala hjelp, sier landstorskvinnan. Nei, gjort avhaldande at styrja samstarve mellom allmanna økje, helseverskje og kommuner for jeg trykja hver myndeløyge kjenner og teker av seg sina avbyrd. Kommunerna skulle sambarslåne om heimatennaste og eldre røkt trykja, folk som har bruk for personligere hjelp, røkt og stole, få nei og hjelpene. Hetta kan òsne fevna om at kommunan setter seg samband med folk som har salarsjuk og bruk for hjelp, men ikke selv mekna at heka første stige, sier Marge Stora. Og vi er vannar, hette i forsøkning galdande til og i anna kvöld. Låt til frukslåt av Øsningi, trutjør til 8 meter om sekundet, stund om frusk vinter, 20 meter om sekundet, av 3 og i behøver torst. Og i natt fra nyr i sunnan, samt 3 og akkurat gjelde. Fram och mot middag i växer vintern upp i fruskan vind upp i stråk 8-13 meter om sekunden. Fram vid samtrye och åkst i alle. Och hiten värmer till 6 och 12 stig.
0: Og klokkan 5 minutter iver 5. Askranen og kjendisen Nest Ikkjevi, Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter legger til Rattus.

0: Hej och välkommen åter till Nyrstersvi.
1: Hej Anna.
0: Hej Björst.
1: Ja, så sitter vi där tre.
0: Ja.
1: Och i det här får vi då snacka om otroskap.
0: Mhm. Mhm. Ett störst brett och härst ämne.
1: Ja, jag hälta.
0: Ja.
1: Och det som vi då har valt att göra det är att vi har inte en personlig söve. Det är inte att vi inte kunde finna ena. Men vi hade jag syns att hoa röjna att prata om ett här från imskonsjöna med.
0: Du kan nyrycka att det är ordentligt er. Och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Gärna röjna till kusir.
0: Vi hoppar.
1: Ja. Så vi har tre sjöna med. Vi har en präst. En antropolog.
0: Och så en fjörslind.
1: Ja. Som är sexolog och salarsänk.
0: Ja,
1: så jag har två hattar av idé. Ska vi bara få igång?
0: Nej, det kan jag göra.
1: Yes. Välkommen här i studio, Berg Torur och John Lay.
2: Tack för det.
1: Yes. Vi är färre att snacka sinds om otroskap och idé. Hva det for noe, og hvordan vi skulle skilja det, og ja, jeg synes det er og så har vi bjørt hikken på den nyan her, og vi kan kanskje begynne med en lyttelig introduksjon. Du kan begynne, Bergtor, hva er det du?
2: Ja, jeg heter Bergtor Hjelm Bjørskammer, jeg er tjej i 40 år. Jeg har en kandidat i byggvinke i teologi, eller god frøy som det heter. Og jeg har starvet som søknarprester i Folkekirken, nu nästan till 15-60 år. Och jag har en kone som heter Haldis och jag har fyra bön och bygger upp i Höjvik och här är gott att vara.
1: Ja, dejligt. Och Jan Lej, vad är det som heter? Jag
3: heter Jan Lej Tjörros. Jag är PhD-läsande i antropologi av Aarhus universitet. Av Örenöra. Jag har en halvt vid datainsamling. Och i min granskning så hittar jag efter hur omsorgen vill utmynda och avbjöva i gärntslunnen till familjen som lever vid Bredsjö i färgen.
1: Spännande.
3: Ja. Och så är min PhD-verskattland en part av en större granskning av verskattland. Samman vid Nanne Schneiderman, Tori Hermansdötter och Fyruska Inni.
1: Nämligen att ett handverskattland, hon är rävligt spännande.
3: Ja.
1: Ja, jag har hört det sen drömmen.
3: Ja, tar jag vet efter familjeliv och kin och omsorgen och en liten att jag samfälla som följer ur rymskonsjön är min.
1: Spännande.
0: Ja.
1: Ska jag fortälla om en idag?
0: Ja, kurs du vill.
1: Nej.
0: Men, alltså man kan gå och se att Björst, hon är ju ägstna. Hon är ju tvärläggt åt dig.
1: Ja, och därför är att vara värster, men jag får ägstna att komma vid min ännu faglund inspärste som salafringer och og klinisk sexolog, ja. Så jeg husker, Anna, hva er heldig du er smartest av byrja i disse samrådene?
0: Kanskje synd vi definerer hva det er.
1: Otroskaper.
0: Ja. Kanskje, ja. Kanskje vi skal byrja her.
1: Ok. Skal Sala for en grunn prøve å lette ut? Ja, ok. Det er nykka. Ja, altså, tar man Sala for en grunn og sexolog, så ser man ofta pör, eller är så genägg pör. Och om jag vill se pör här, otroskaper är ett tema, eller är näka som de kommer till pärterapi vi, alltså till att jag upplever otroskap. Så utifrån i halde en om Brian tjänar mig så kan man säga att otroskaper är det här att man är, alltså att man switchar ett allt att man är otryggvär. Alltså att det är att tryggvär är att lova kvörn öronäka. Och tar man så inte helt det här så är man otryggvär. Alltså att det ligger i öronen. Och till näka vi har lite att göra. Och så är så spurningen är helt ofta att man ser otryggskap som näka kan man säga fysiskt. Alltså att det här att man häver sex vid en öron. Men utifrån att du som är sådär så alltid otroskaper kan vara annan än det här ägstna. Alltså det kan ägstna vara lika som känsliga otroskaper. Och i det här sådär vi ägstna. Näck fyrkänka anheten. Alltså näck diktalt ägstna. Så Så jeg vet ikke, til mine tanker om åldreskap, jeg vet ikke om prester hever også bit vi her.
2: Jo, jeg har alltid hatt, jeg kan nikke hjertende til noe av du som to kommer vi her på en, tror at dere er nok ikke så langt fra hver når den helt så jeg akkurat skjønner meg om. Nå, vi har jo en bestemt en skjønnervinkel, og det er den god frøyelige ut fra bøyplinene, og vi söker läsa i Gamla testamentet så räcker vi otroskap med nästan på ena vägen. Och vi hör om Abraham som färsar en ära kon, det färbatt vi henne. Och David konkur, han släckte en så stor David konkur, han färsar Batsebem. Och sänder Urias ut av Urias post och han kommer rätt så han släpper sig av i, man säger, vi Urias på tandmatan. Annars Bibelen sa han det rettelig avgjort at det kommer til autroskap, satt på, sier du måste ikke drive hår. Det er jo rettelig, man sier, markant. Og det så på som Jesus sættende radikaliserer i Nye Testamentet, og han sier simpelt enn at hvert han vil lytte at kvinner vi gjerne roa hever langt drive hår i hjertet søgnet. Så hever han ordentlig spent boen her.
1: Og det kan være en del av sin kjenslelige, kanskje.
2: Og det kan være en del av det kjenslelige,
1: ja.
2: Ja, bestemt.
0: Men det tidser jeg kjenslelige, er det så, tar man skriver til noen annen, man tåser vi noen annen, altså hver fyr mars, ikke?
1: Ja, super interessant. Du er nei, altså, man skal ta. Det handlar väl om kvällor som ändamål är vid den här samskiften och då har funnit vi en annan person utanför ditt perle. Är det att bli saknar du något som du inte först är hemma? Ganska nämligen ett känsligt samband vid omkran. Men det intressanta är att det ofta fyrgänger ju utanför ryggen tjock för nörren. Alltså att det är liknar om det här och man ger det och i alltså man har ett hemligt förhåll, man kallar personen och ett annat telefonen och så är det här, alltså det här rockning är vi till ju här liksom vad ska man säga, ta uttryck vad är till det här, till liknen och till er missalig, till utdöj men alltså ta er också känsliga uttryckskaper, alltså så är det här att man finner sig här en annan av era vad ska man säga. Alltså en kajta då först kom sin confidant. Alltså
0: han Kjellven.
1: Ja, Kjellven. Alltså vi skulle ju alla vara vinner till att vi vet en partner är ju nog. Det ska vi inte bit locka in att en partner kan fylla öll de tingen som vi då behov för som människor. Vi skulle alla vara vinner och ära relationer. Men alltså att det blev ett lite här att han för rich and chock för en öron och man söker näka. Att det är mega ringt att definiera.
0: Men det är också
1: det. Ja, absolut, absolut. Ja.
2: Alltså, nu säger Bibeln att man ska vara två. Och här är så att vi kör den rum för trimmon. Men det är ju för att vi logiskt säger att två sämre är hos allt bättre än en sämre. Alltså, det är bättre att vara två än en sämre. Så det är alltså några människor som trivas bäst bara att vara ensamma och låg. Kunde ju funnit på att jag ser vid nöksom. Och det är ägstning finast att hörta. Men jag hade ägstning till någon mat där att jag vill ha avtryck för att på. Ägstning är känsliga. Alltså, det kan ägstning bara vara till att du gavst inte allt som du kunde göra i tjuna länderna. Du investerar inte till att i tjuna länder som du skulle investera.
1: Ja, intressant.
2: Anker säger att tjuna länder kräver, eller parla, kräver 120%, inte 120 kilometer om det är man, men 120%. Det vill säga, egentligen må man göra mer än man egentligen kan göra.
0: Men kan man alltid det?
2: Det är så det.
1: Men antropologen, vad säger hon om otroskap?
3: Ja, från en antropologisk vinkel så alltså, det är det samma som det ganska säga vi att det är inte att definiera. Så tar man av inte av i hitta efter om till rätt eller skrift. Men helt är alltså att det ganska kan avduka om undervirer och normer i samhällen och strukturer. Ja, så vill de antropologerna och gästerna förstå att det rullar i mest kossa samhälle, så typ av pärl och familjer och familjestrukturer. Så definitionen varierar gästerna alltså från samhälle till samhälle, öljande.
1: Akkurat. Ja. Nämligen, alltså man kan inte ordliga, alltså otroskaper kan vara, kan sitta ut på några matar, bäge så är från person till person, men även från samfulla till samfulla och mäntan till mäntan.
3: Ja.
1: Och helt enkelt att döma om, alltså till döma sig förrigen, alltså nu blir det inte hula i så om det.
3: Ja.
1: Men hur ser sitta vi på otroskaper här i förrigen så är utifrån någon antropologisk konsumtion av mig?
3: Ja, helt det. Det är lärigt att säga. Alltså, det är inte en granskning om det. Så det är spännande. Men man kan ganska allt också om att en familj har centralt centralt. Så det är utifrån samfunnen. Och att återskapar på en kramata kan sådja som en höjtan. Och på de institutionerna som Chattenfamiljen är. Som vi vill ha. Ja.
1: Spännande. Ordliga.
3: Mm.
1: Och här var vi några dömi om ja, äramäntan eller andra samfulla hur man kanske inte ser det på händamåndan.
3: Ja, alltså till Sälje Västrheimen om vill man ägna kärleka som ett väldigt centralt döm. Alltså, ja, kärleken blir högt. Och den romantiska, alltså, romantiska bandet med den här pär. Det är det kanske inte. Och jag tror inte om någon landen utanför Västerheimen är det inte det som börjar prioritera högst.
1: Okej.
3: Okay. Jag har inte funnit några konkreta dömer.
1: Nej. Nej, nej. Och vid det här var det, alltså, då snackar du, Annie, vid det här var det imiska tojer, alltså till det här att tojer perspektiv och inte att det är inte så länge sedan att man alltså, blev gifte för annan kärlek. Alltså, det här var en nödvändighet att vara två, att man som kvinna till döms inte kunde äga några och sånt här, så det här blev gifte var det en och kramat en fortsatt sikring. Så det var inte bara kärleken. Det gick ut på att man blev gifte.
2: Det var nog mer vanligt för att man är man gift och stod kärleken fann man så där att han var.
1: Ja.
2: Han kom på ett annat årspunkt.
1: Akkurat.
2: Men han var inte till steg ta i äktenskapet var ingen inte.
1: Nej. Och hur ser det så ut i det? Det
2: här är det ganska centrum övrigt. Alltså, Och det är ganska nog en romantisk föreställning av vad kärlek är. Och då är möjligt väl att höra åren är att största kärleken till dem. Men det som det är mest faktiskt, det här Paulus, det är att största är god. Alltså att den största kärleken är Guds kärlek. Och manna kärlek är en kärleik som åker hava lärst åken i tjöknen att sötja tjuna lö, i tjöknen rollerna är att vara föräldrar och vara gav i sina böten. Det är inte en kärleik kanske som är stövor, som är ävigar. Han är öla trejtar kanske av att ta gångstågon väl. Paulus säger ena stan är att han ska ta som vad kärleik är, så säger han det helt stort. Han säger det i tre minuter. Kärleik bygger upp.
1: Mm.
2: Alltså kärleik är och bygger ler. Och i tog ligger det där här. Alltså kvi är ju åker villig till fär efter fär. Eisnet har det missätnast. Att färra så störst efter kärleikan. Att satsa så något på han. Tog att i kärleikan och fogen är borsad ur. Och följer hon uppbyggt. Och vara byggt upp som människa. Egentligen vill du byggt upp på en sån här måte att du kan göra bättre versioner av ogen själv än du kan vara från en onda.
1: Mm.
2: Och då är återskapet så vanskeligt för att han som återskapet är konkludivt. Då visst han nu skerar kärleken som han gör i allra flesta för så bryter du ju allt det här nere som är vår byggt upp i kärleken.
1: Mm.
2: Och så ständer du efter vid onk. Och det är ju är det jävligt stöva att gå mot.
1: Mm-hmm.
2: Alltså, existentiellt ägstna.
1: Akkurat. Och nu huxar jag ägstna, nu sitter vi två präster fungerar ägstna ofta som pärterapeuter och terapeuter. Gör det inte det?
2: Vik först. Det är kanske inte så nog.
1: Nej.
2: Och det gör allt.
1: Ja. Har vi två prövat att lukka som...
2: Det har vi,
1: ja.
2: Ankor har man ringt upp och ankor har också på hjärsta.
1: Mm-hmm.
2: Det är ankor som naga dig och så rann man att snacka om det, vad det är och allt det där här. Men min erfaring är att hvis man nu först vill kontakta och ta i skilsmässan ständigt för dår, ta folk är färdiga att ta sig om skilsmässan, så vänst och skjoldan efter härfra. Men annars rann man att välja att folk är så väl som man kan ena för och i tog trubla støv som de nå er for å komme nå. Men så vi ødler, det krever tve å finne det av tingene nå. Og ofte kan så ta seg vidt han ene. Gjerne han som det, som er kanskje over i utfyrre av utrykskapen. Men hin, først vil ikke vi i samtalen. Og da kan det være også trubelt.
0: Ikke sant. Ja. Det er ganske en imot til ta salersvedige perspektivet. Altså, hva er tanken är fylla sälja ta man den tan som är upplivad och den som hever görs det.
1: Det är akkurat det som Bergtor säger. Alltså, den som åldersskaparen gänger utöver, den personen är ju knuster och svitjen och följer sig helt namn till kjölder och onktus och visst det är fyrk inte länka tog och så har ånden vita det och alltså det var en förfärdlig stöv att komma i. Att han personer som du har så störst all idag skrytter täpp i undan där fullständigt. Att han verkligen tittar och byggt upp samman. Han är inte en verkligen mer. Så det handlar redan om att snacka om alltså, vill du arbeta på ett här? Det är sånt. Det är något man huxar om på den här vägen. Na? Och hvis man vill det, men så må jag bo på i parter vill vi och ta nytta i sig att göra parterapi vid einon alltså så men det är han som den gängre driver som ska få all lite av himperson att alltså det är simpelt det här och det handlar om att bygga det här uppåt och det händer inte i varenda samröv eller i varenda vike himpersten kan så sjön det eisne alltså han som är väldigt otrygg för kan eisne ha vad det virkeliga ringt det är så att han personer bare lykker klæver. Særlig at hvis det er et ekteskap og har bøtten og andre ting, og man gjerne vil bjerkes nere. Så tannparsten som høver i åtrykker, han, eller hån han, føler ofte en av store skommeisene, og hvordan kunne jeg, du vet, hvordan kunne jeg det hente, hvordan kunne det fære så lengt, og så var det her. Og for tannparsten handler det så om at jag ser ju fyrir att allt det är byggt upp att. Ja. Och men som till Sibergtor alltså är mest skilja är snä alltså någon rak och runt om med a fly poor färra faktiskt terapi. Jag syns det fyrir byggt. Jag syns det här att man kan ska vill snacka vi en terapeut om hur vi samskifta och hur vi blir bättre till. Ja. Till att vara ett pär eller vad man kan säga. Samskift är ofta det som är en avbjöjning.
0: Men är det att man nu värd hon fyra att det kanske kan färra här ut?
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid inte man huxar och han hon färver åtrycker. Men det är alltid mer att det handlar om att värja om de här relationerna man häver. Och så kunde ting komma som åräckva de här relationerna. Det kan nästan vara bad. Alltså, det kan vara ting som händer som gör att åkare pärla inte är som det är. Och så är det ja, fler som färdar till pärterapeut och det behöver inte vara länge. Det är några samröver man snackar om kaffeabjörn kan man ha vid pärlarna. Men man kan så säga att det är pörerna som kommer att han har skaj när det händer. Det är en avbjörande. Det är avbjörande arbetar vi. Det här är näckbitterhet och källdaroj och stämningar och allt med som vi tittar in i rummet och som man som pärterapeut ska röna sitta och navigera i. Alltså.
2: Man upplever ganska ägstern till att folk det är mangla i lutsen. Nu tar sig rum hos det var fyrt. Folk får ju ett äktaskap och det är funnet bara det ut och samma forever. Alltså, det var ta inte problem. Det är det som man inte på samma måte. Men de hade ganska ägst några helt andra anbo att arbeta vid. De var ganska utstort vid några av de tingen än åker är det vid det. Och alltså, ta åker gifta på i kyrkene så Så plejer jeg å komme vi, jeg sier, tiltekne av minningen i eisen i 18 at jeg er blevet gift. Det er ofte jeg sier Paulus-sitaten i her, og her stender minnes du til at bare byrer tjokk for røren, altså, og minnes la fyre tjokk for røren, og at jeg sier tingene i her. Og spørningen er, du og til nå vel i det.
0: Hva er det særlig som er brøtt fra fyr til nå? Samfunnslige, men eisne, hvordan vil du gjøre en annen?
2: Ja, det og da sa jeg om det, Jan, at det er vi kjattnefamiliene, altså, hvordan yeah. hever hun til i anno 2025, ja? Altså, nå da sa jeg om at det er vi 120% og 120 kilometer fyrs, altså, alt ganger vi rukande fyrs, og arbeid er beie, altså, og man er jo bøten, og man skal få alt å hanga sammen, og så kommer man kanskje ikke hjem før klokken 5 om kvelde, og da er det døvre som skal gjøres, eller nattre, og så nærmer man kanskje lykke at jeg tjekker seg sitt rom hvor skulle tømme oppvarsmaskinen, hvor tror det er, som er så fyr, Og så er det skoleattensjonen til bøten, og så er det bare bostaten og sangkartøy, og så er det han døren livet.
0: Yeah.
2: Det vil si at kanskje skuppåker nok ting bare til søyes, bare for at nå er det hese tensjonen i det daglige. Og det er ikke det, kan man si, det er nøyve og pratende om imest som sånn det stinker seg opp til øtlen, eist til prestet. Alltså ungen är undan tiden. Och gör allt människa och gör allt misstök och fejla det och dagliga. Men det är nöjda snack om instinkterna.
0: Ja.
2: Men när har jag tryckt det?
1: Men jag huxar ästning mot att det är fyrr och nu. Alltså så är det antropologiskt ästning. Alltså kusse sa chatten familjen ut fyrr. Och vad är det brått till i det? Alltså vad för brötningar så tjar vi i det?
3: Ja, det är ganska... Ja, lukka som du säger, arbetsgården är brått. Bäge för alla arbets... jag vet inte, jag har aldrig en spurning att svara på kvart är brått, men nästan sociala medier
1: yeah.
3: spela att det privata akkurat som bankra matta kan fjällas bättre. Men det är nästan mer allmänt att man gott kan snacka vid folk och samband vid folk som är utlofonen att dömas.
0: Jag är ganska särskilt mot det känsliga vi har varit otryggvärt. Det är när man kommer i samband med folk, hvis man vill det.
3: Ja.
1: Men jag också är såna aktion kvar sociala medier kunde göra vi ta fasaderna vi vill upprätthålla. Eller så är det så. Att vi kunde ordentligt lätt gå i mocknat av fyra. Ett flott post på Instagram. Alltså så virkar allt bara fantastiskt. Men utanför så...
2: Och lägger sig om det bara det bästa var
1: sjövande. Ja, sjövande, ja. Men jag huxar om det här akkurat som... Ja, den här bröjtingen här från typ privata till det allmänna. Men samståndes är det... Alltså, skiljer det inte att man är sjövande att spela på att för att vara mer privat. Alltså, man kan se det på samma
2: sätt. Ja, alltså jag har haft inte prästa kollegor, men jag har haft starsfällare som tar sig och bättre visar sina starsfällare, eller mera visar sina starsfällare än han gör det vid ganska kon hemma vid hus, eller över mannen vid hus. Alltså, och hvis man tar sig om känsliga otroskap, så ligger eisen jo i tøy at å bruke nok mer tøy av øren plattformen og å bruke akkurat tøy og på vidskiftet som å burde ta seg ved akkurat merke om ærestene til dømes ut i arbeidsplassen eller vidskiftet nok for ut kanskje eller et eller annet.
1: Men altså, i seg selv hun synes det er sånn ikke gale ved tøy at her var gode kollegaer eller du vet at man men jeg alltid vet, altså jeg skiller ikke at du mener at de pratene som du nevnte, Janne, de som man kanskje ikke vil tog til å teke, hvis sin partner tog at man skjeltes om oppvask og så skulle bøtten i sång og så sånner man vi eller akkurat så de pratene som jeg vil deilig haft i partneren kjasse de kanskje teker man vi kollegaene dagen etter, eller så jeg sa og hver fyr så
0: det låter.
1: Ja, og vi skal skjeltes vi med kollega om en oppvaskmaskine og de praktiske tingene her hjemme, altså så hver fyr tar en intime parstren som er nok så lekkere her i en perleie, eller så jeg sa ja
0: Ja. Nej, nej, gärna.
2: Det är så att man uppfattar så en märka. Alltså, är märken bara Emil? Ett ampå i munnen honom som jag bara kan göra vi som jag vill. Eller är min tjuna fälla i att min märka är ett mål i sjön ser. Alltså, är han ett enda mål i munnen liv?
1: Mm.
2: Ska jag mera vi munnen märka än bara att jag brukar han till att jag kommer vid bötten eller vara att ganga hemma eller kväta nu ena för nu kan vara. Då jag och då ligger det, kan det ägna lite en lös uppgave att hvis jag så inte mån märka som en mål i sig själv, så är det när jag må arbeta vid. Så är han eller hon när jag må arbeta vid. Och då ligger det kanske ägna en etisk plikt faktiskt. En form för etik är att det blir en plikt som är mer än syrka för dem att min märke eller min tjuna fällar hevda så gott som möjligt samma med mer. Vi menar så vi önskar när jag ungefär alltså att tjuna lär ska helst vara på en annan måte borg uppe av ankro former för glädje. Och önskar när jag ungefär sur eller tvör till en av varsle framman undan. Och vi vet att vi är vant att jag ungefär tar färd till en av varsle. Att nu är lötan att vara alltså lötesinter glæver.
1: Mm-hmm.
2: Og så er aldri jeg eisne parleie, at tjona leie, på enkla måte eisne eira vera. To eira færre nøyta, vi vitande om til skilte, eller til plikt, at du skal eisne komme vi nøk. At du skal eisne bæra det oppe vi en eller annen form for mm-hmm. glæge.
1: Mm-hmm. Og jeg halte at det som kanskje nøker på høyplassen klokka, det er at mamma arbeider på sitt perle. Eller du vet, at det ikke bare kommer av seg selv.
2: Ja.
1: At du vet, du tar man i nyforsker, det er altså fantastisk, og så får man rebatten, og det er som oftest orker fantastisk eisene. Altså, det kommer sånne torspunkt som eisene gjøver glede og akkurat orker til et perle. Men så er det henne periodene. Og ta som du sier, ta er det nok så viktig at man man bærer enig om man vet at vi ikke heter fela, og vilja vi dette, ja, men så må vi eisen legge orsk ut til. Det heter her, er perle helter ikke, eller det er ikke en glede en perle, da man bærer kjeltast om oppvarske hver kvöld, altså, og fyrt til arbeidsnaste dagen og brokka sim til.
3: Jeg har også, eisen at, altså, du har hørt også om hva er rafestinger man gjør, ta avtrådskaper så oppstender, at alltså det är ju flera som så kanske är snälla vilja ha va perla så de kanske bara gott att perla är inte som förr då. Det är otroligt när det sårt att det kanske är snälla blott vi tog in kvart folk prioritera.
1: Absolut.
3: Den romantiska kärleken över väckta väl också högt då.
1: Nämligen.
2: Ja.
3: Kanske har det en lycka som att det var chatten familjerna.
1: Jag håller att det är superintressant. Är snälla mont till at man kanskje fyr hver mer bunden er at ekteskap noen, særlig som kvinne. Og så jeg skal ikke si at her har funnet seg i otroskapet eller hva, det skal ikke tolke på. Men man hever kanskje vært nødt til å være i unøkron langere. Og her som du sier det, Jon Leigh, det romantiske, altså den romantiske kærligheten fytler ordentlig nekv. Så det er ikke bare tryggleitje og futsjarlig tryggleitje og at jeg var forelder. Det er faktisk ganske ikke nok i det.
3: Ja, det virker det som at ta til det, Ole Nektronik.
1: Ja, det er romantisk.
3: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Spennende.
1: Mm-hmm.
0: Jeg som jeg husker om, hvor stekker man ved å tåse sammen og handler helt til oppe ja, liknande måter. Jag var väldigt individuellt, men alltså på den måten att sort, vad är det som händer? Tar man ständigt ut i?
1: Alltså som salafränger, eller som, hvis man ser det från min och sjöna mig, så är otroskaper ofta ett symptom på akkurs, alltså på att här är rock som inte ordliga fungerar på perlen. Det är det generellt sjöna, det kan ägna vara en ordlig skutbutt som händer ena fär. Det vet vi väl. Men men som oftast är det symptom på att allt är inte ordentligt här hemma. Jag får inte ordentligt att jag bor ur, eller att det ska jag sagt. Perlej är inte. Jag tar kör inte som tar bort det. Jag manglar åkost, jag saknar åkost. Och det kan bära vara alltså, det sexuella, alltså, det fysiska som man saknar. Men det är ofta bara generella intimiteter. Och intimiteter är nekv. Det är en god samröva. Det är en god dövre. Affär en tur samman, en biltur och så är det eisen det sexuella. Det är alltid som oftast det som man säger att ta och man ger, alltså tar man så är otrygg att så tar man för hitjet och så är det också som är manklig perlen. Ja. Och det kan köra inte, hvis jag kan köra det på det, det kan köra inte otroliga svar inte, för så tar som tar en gudiver som man kan säga det. Ja. At så skulle arbeida vi to, ja, men hva er det som mangler her, og ja.
2: Det er ganske eiselagt at gjøre seg selv om skiltene for ja. At
1: akkurat.
2: At hin parsen nå er ferdig at leide er av stedene, kanskje.
1: Ja, ja.
2: Eller prøver ikke engang å vite det, men vet at hin er gale.
1: Det trykker vi rall, ja. Ofte det som henter til det, man sitter etter og hukser, ja, men er det helst god nok, og er det sånn, ja, tykker på, eller at vet, det er ikke så godt i perlen om. Och det är ju akkurat det här är mina vi. Det är ju inte att formen av kvinnan eller mannen är fröjter. Det är mer ganska i att det är intima, simpelt än. Alltså samtalnar och bildturaner. Alltså det är jag har ordentligt simpelt.
0: Det är känsliga.
1: Det är känsliga, men det är inte sexuella. Alltså det hänger samman. Att det är tingen eller som manklar eller är bröjt eller också. Ja. Men jag husar faktiskt inte mer om att Orek, vet du nevnte i början, heter vi att tjunarbandet är ganska, den är tjattnan, det är stabila, och otroskaparen vill säga som en sån där vi snackar i telefon så snackar jag ett bruktet ord disruption. Det var nog så fakt. Vad betyder det här? Ja, att också orek kommer.
3: Ja, jag har alltid att själv alltid att det är en väldigt spännande vinkel att också otroskap från alltså att det kanske är mer än bara det personliga känsliga. Mm. Men det är nästan lika något socialt ute. Mm. Så antropologiskt tar man nästan ofta av vad vi är från avvik. Och vad det kan säga om vad vi ser som normalt. Eller att det är ideella. Mm. Så är alltid ganska en ett sådär årräck. Och en sådär fravik kan hjälpa vid att göra det tydligt. Eller att det kräver och svär att tillgå med. Tacka stöv till vad du prioriterar akkurat här. Så på tammaten alltid att otroskaper äsna kan visa och undervira.
1: Kosta?
3: Det kan till dem svära. Alltså kosta vi talta att en god familj ser ut vad god omsorg kan er och att nog göra imiska likelåter och tjänst till någon som kanske kunna vara ströv i någon annan. Mm. Ja.
1: Och kanske vet du det, alltså så som vi sökte apropå romantiska kärleka och tog som hud och allt det där, så är det här över återkrytje en parstra glansbillad nu. Ja, det säger kanske, alltså, det behöver jag säga något om pärre, jag menar bara, akkurat som du säger, hur man socialt ser på det här, det är också, som du säger, också fravig.
3: Ja, ja. Så det är ganska ägstna och fytler, och att andra folk så har det helt jomta, och hur snäck fytler det är, och vill man hålla detta hemligt eller inte? Kanske som att vill du bara vara samman, ignorera det, jag ser inte. Men så ser det ut som att du behöver ta familjerna som du gärna vill.
1: Akkurat. Ja, fasaden är även en kvasia.
3: Ja.
1: Ja. Råkna faktiskt vid att hvis man kan säga så är om statistik till så är den kanning som blir gjort i 2019 som är faktiskt den största kanningen i hemmen om sexualitet och sånt ja, faktiskt gjort i Danmark som heter sexuskanningen. Och hon visste att 40% av mannen hade varit otrygg.
0: Det är nog snitt.
1: Ja, 30-40, men det var så 50, minst det var bara inte här. Och i halte, nu må jag rätta mig, i halte det var 14% av gångfalls. 11-14% av gångfalls. Men det var kusser nästan 4 kvar med över som har prövat vid, eller som har varit otrygg. Och hvis vi också, akkurat som du säger, John Lee, jag tycker att rävliga negativa otryggskap någon verir hildi i perlan. Alltså snackar man inte om utbräs framför öron och skammen av att min partner kunde funnit på just det här och vad säger det om åkara perla vad säger det om åkara hus om åkara heim om hetta som vi har uppbyggt åkon att, att han hon över hur just detta till statistiskt så är det nog så nek ja
2: ja det måste jag säga och jag också säger att det är nog lättare bara tia vet du
1: ja
2: jag bara håller det innan vetja det är ju helt rönsen som följer ut och säger vi går nu så in eller man så in är det färre ut att vi där färre vara outtrycker alltså man fjäll det med eller man vet det ju man vet ju att det är skäligt för parläge och då skälter man inte själv vet du men det är ju helt rönsen man Ja, man snackar, det hade inte gott samtal i ögonen till en badnaföring. Jag börjar.
0: Hallå.
2: Jag börjar föringar. Vi har kommit ut vid Sörn också.
1: Nej. Men jag har aldrig ägst att få inte att det är i perlan. Då må jag säga, jag har aldrig några ögoner och några ting höra perla i till. Eller höra, vad jag menar, att akkurat som det är inte nej ut att göra ett Instagram-post om det.
0: Nej.
1: Att nu var hon uttryck och kanske att det är helt just också vi åkara mynd av hvordan jeg folk faktisk i uttrykk. Altså, på den måten kunne man kanskje si, ah, ok, det mer av tog enn vi talte. Men altså, det en sånn ego midtelen tvei som godt kan være midtelen tvei.
2: Det kanskje ikke alt man skal si.
1: Nei, det alt jeg faktisk ikke.
2: Nei.
1: Nei. Og at arbeide ved tog, det vil si at du vet det, som ofte det som hender, det det at du vet det, så skal du arbeide bare ved perlenen, men du skal ikke arbeide ved hur ser henne suttat henne och vad ser kollegorna alltså så blir det knappliga rävla nekvting man ska förhålla sig till så jag kan gå skilja det här att man bara vill hålla det jag syns inte hemligt
0: det är ganska en och räcker eftersom en mer personligt och en i kjolsvyr och kjolsaldid och sådana ting att ja
1: akkurat
0: ett som vi tog av syndrom var en vi tändrar mikrofoner jag uppgörs här vet jag vi åpeperle, og etter det vi at tar man så åtrygg vi, så vil man jo at dele vitt på forskjellige måter, onker til frakorneren, onker til ignorerer det vår skjermen, så onker som til døms åpner det av perle. Hva jeg tenker, her var vi dumt det.
1: Jeg er også litt bedre til å preste.
2: At det en god spørning, ja. Jeg må si at det er så ikke noe som... ja och beparla det är så inte några som åker som en vad ska man säga man möter sådär i bibelskun förstande det är här är heimsmynden också klassisk det gamla men att det här och ta sig om det Janne alltså att det som folk halta innan vecka tarra mittlen är en privatsak og være reisende ved middeltid. Og jeg er ikke anbefaler det.
1: Nei.
2: Jeg er ikke anbefaler det. Men vi kjenner samfunnet at det er noe som gjør det. Og så har jeg sett det her bare.
1: Ja. Altså kan det at att tabloid att nu heter en påstander som jag kom vi så är det inte något som jag läser på nu. Men kan ta se något att det är viskar som om det är fler som väljer det att det här var ett åpeperla. Kan ta se något om kaffermäntar man rör eller kaffersamfälla vid det här var eller kafferak alltså vad kan det här vara?
3: Ja, det är ganska riktigt att svara på men aldrig allt förrän att alltså, det blir mer ymest hur så folk kipar deras familj och kvarja och i myntor man hävdar av hos en familj i förrjung kan så gjort eller hos en perla kan så gjort. Yeah. Men jag hade ju en att de kan välja ett åpå förhåll är något som folk har avhållit att ta sig om en och det är någon störst fravik till att det är spännande. Klassus.
1: Mm. Helt säkert. Alltså, ja.
0: Till man kan just ta sig om hur vill man så att ha åpå perla eller till att man gärna som ja, kan handla det om egentligen hur man vill det här? Är det tydligt att man inte är klar att jag släpp? Eller är det tydligt att man... Ja, kan också ta upp det.
1: Ja, så är huxet till flera ting, alltså till kanske några pör som ser på när vägen. Då det kommer samman är en sån typ att är jag har då så läs sexuellt, men jag har då så läs känsliga. Så ta då är skiljemedlen, så är intresserad i att ha det öppet perla här, jag kan ha sex vi gör dem, men inte ett perla vi gör dem. Det kan vara en måte. En annan kan vara nämligen att det händer också i perlan som ger att okej, okay, vi är nöjda att öppna upp för oss ner, tror jag att det är inte halvbarst. Och kanske är vi åtryckver, men man vill inte släppa tog gåa man har lukat väl häver, så kan man öppna upp för det. Och annor kan ägstna vara, okej, nu har vi skärman så länge, kom och pröva också nytt, kom och pröva också annat. Så jag har lite nekvar i där, men jag har som Jonle säger, det är en av så störst fravik att det är ordentligt spännande då man hör att, så steg jag vet upp för allt, hur det fungerar det, hur det gör det, vad det är reglerna, och jag säger jag som Tobertor, det kan vara, alltså, det är inte lycka fram att man anbefaller det, det är nämligen också några regler, alltså, ska man säga det vid kvinnan annan, då man ja. Du vet, alltså det är nog så nek utöver, men det är så nek som får det att fungera väl. Och det råkner vi, hvis vi ska avsluta det här, att det är pörerna som då ordentligt väl att skilja mittlen sexualitet, eller det här att ha ett kroppsligt, fysiskt förhåll, och så det som vi bara har samman, som är större än det, som är kärleiket, som är intimiteter, som är föräldraskaper, som är allt möjligt annat. Det som då ordentligt väl det här. Mm. Det tycker jag, så kan det fungera. Det är bara så allt så lätt. Ha?
0: Nej.
1: Nej. Men jag vet inte, vi skulle faktiskt nog så köttla runt det av. Okej, okay, orsaka Anna.
0: En spurning. Alltså, ska man fyrtja omkron? Så det är väldigt otrygg.
2: Här har man nästan varit om en spurning.
1: Jag har det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Har jag inte när tolv?
0: Nej.
2: Nej. Alltså... det är gott hos du kanst. Nu pekar jag säga god, fyrtjöver allt. Men det sa jag så vid åka människan att det är inte allt som åka kunde fyrtjöva. Och det är sannolikt inte allt att kunna glömma.
1: Mm.
2: Och vi glömmer inte allt som åka uppe i väld. Och hon går fyrtjöva, men du glömmer allra helst långt det som har hänt. Men hon ska röjna fyrtjöva. Och jag har alltid det här, man ska snacka gränsint runt det här i Johanne. Jag håller man ska lära sig att vara av fyrtjövande linte långt i början av perlen, eller i tjonalen. Är man långt från början av lära sig det här att så känns inte med fingrarna vi som man tänker som himparstern ger. Jag har en sinne fyrtjövande linte. Ja. Alltså, jag ger det här säkert en rikve som kona mun bara simpelt än inte äldre är. Så det sått litt. Og man sier han ikke. Men jeg kan ikke merke det. Eller jeg så ikke det han ikke. At dere kommer i sted i samtalene, akkurat midtelen, er dere be i tve merke at nå færger ikke langer vi har pratet et la. Nå støk dere løsene til her, og er det kanskje bløver. Så jag sa att det börjar ändå kanske. Mm. Man ska lycka som lära från annan att känna. Nu har vi varit samma som något här. Så nu känner man från annan så väl att man nästan ändrar sättningarna.
1: Till snacka släkt i stället bara.
2: Och släkt att flytta munnen. Så vi vet akkurat vad hinn också är. Det vill jag anker helt ganska vara rävliga ånds. Men det är något som kommer vid allt. Mm. Men till här stingen ska finna det och först, ne? Och så också jag ästen att bara ganska omkudet också säga att här är center iverbärande fyrtjövande linte mot hinn och tog göra ett misstök. Sånt kan man gossa med fingrarna vid allt. Ja. Man behöver inte fortälla allt helt.
1: Nej. Och jag också här är center kvär är mot marsk. Eller så, kvär är det jag finner mig i och kvär till vill jag sträcka mig till att och genom perla är så alltså, det är inte meningen att vi ska bryta personligheten och köra någon sort, men man ger kompromis och man är plastisk, det ska man vara. Det är som du säger, alltså, så man ger fejler och man formas i ett korn öron och sånt. Men i halde vi öll häva, eller vi häva öll några mörsk, det är bara inte alltid vi märker dig så väl. och särskilt hese mörsken som vi har trakka i och så späkliga och så knappt jag finner det av okej, alltså kvar sitter jag i egentligen, jag blir trakka av i tutsch och är nu då är det hänt så löjande så apropå fyrtjövinket kom till det så jag har aldrig ägst när man ska alltså jag har aldrig ägst när man ska arbeta i fyrtjövinket men jag har aldrig ägst när jag kring som alltså
2: outroskaper en dealbreaker.
1: Det är det för de allra flesta.
2: För de allra flesta.
1: Ja, det är det
2: simpelt. Så det är inte löj hvis några unga kommer ut här.
1: Nej.
2: Och att det ändrar det här.
1: Akkurat. Och man snackar om att fyrtjöva men man glömmer det inte och sånt. Men hvis du fyrtjöver och vill arbeta vidare så må man ägstna göra det här. Alltså vad ska man säga?
2: Ja.
1: Alltså man kan nog i 25 år till kvartskjälder och nämna hese här gentna som han var samma vid.
2: Ja.
1: Hitt kvällte. Men det är ju inte att komma och göra. Men det som jag menar är när vi är i marschen är alltid det att det är rättliga viktigt att man håller fast vid några som marschen. Och anker kan man lägga som arbeta vid eller alltså genom perleje så
2: korvese låter nio.
1: Yes, så rätt. Alltså så är det några ting
2: som... Det tar några år att finna ut det, ja. Men det kommer.
1: Och det är några ting som är inte lika giltig på samma sätt. Men så är det så som harskaper och ja. Otroskaper och så alla lir harskaper. Så här är det... Här ägar vi det några mörsk. Och till så spårningar om det här ska fyrtjövas. Ta så stor mörsk vill jag tracka i. Ja.
0: Jag tror, när jag lägger ett rätt emot det här.
3: Nej, det är aldrig inte.
0: Nej.
1: Jag vet inte, vi kommer rundan om otroskap.
0: Alltså, vi tar ju kusir två som jag försäljde nu. Ja. Prästerplänning.
1: Jag har också kan nämna en annan statistik som jag läser jag har varit att i England över vi låter 42% av perlöven för en tuskilsmisse, eller tjunabonton.
2: Det var nog.
1: 42, ja. Och hon säger att ni snart Katrin, hon säger att hon hälter att det här är högt. Och det är till att det är så högt. Och den största grunden till att bli en kylsmisse, det är otroskap. Så det är, som du säger, en dealbreakare för helt otroligt.
2: En av de stora,
1: ja. Ja, ja. Och till sådant det är kvart, alltså, väktar man en engängs, lyckas och näck som en affär och så där. Det är ganska... Det är inte individuellt, men det är vissa säga att det är en dealbreaker för helt otroligt folk. Det är det.
0: Mm. Ja. Ska vi ändå det här?
1: Ska vi runda av?
0: Ja.
1: Jag hälsar. Tack för att du kom.
0: Tusen
2: tack.
0: Själv tack.
2: Själv tack.
0: Och värster utav våra Anna Johansson-Ness och
1: Björslind.

0: you fucked it all up. Og så det skrajen til åkende kveld, vi tar hva tøyende nå, så igjen sender vi et battene utvarspe, og etter te og en sammantrott ur morgon sendingsene.
1: Gjester i kommande Ragnarok Dag Finn, norske åttamøveren og svenska rockbøtjen noen Shaboom. Vi pratar om Another Nail in the Coffin, som første utgave torra i høyle 21 år.
2: Hejsan, hejsan, det här var Dag Finn från Shaboom. Nu lytter du på Ragnarok!
1: Ragnarok och i andra kväll klockan 1:20.
3: Första dagen, 11 september 2026, Leidestein, Silver Drumbur, Bönner, Lursta, ja.
4: Kräv vi en halta, den helvetes käft.
5: Tälla är silver, tögnen är gott, vill det sagt. Första dagen klockan 8, vera Silver Drumbur och hans herra Bönner och Leidestein. Björna Bön, Leidestein, första dagen klockan 8. Klockan 13.
6: Jackerin hesa vikna 600 000 kronor.
0: Och nu är klockan 6.
7: Iveskrifter, Futsamalara i bjöar nu fagfellow och stittre arbetsviko om te vilja samråast i kronon och öron och om te vilja göra reklor för nej tillbyggving och undantök i samband med arbetsdelen.

0: ikke. Vi tar var ødel og arbeid, begge skole og foreldre, at styrke leseforløkene til først og nærmengen, til å si at skolestjøret i skolen av fløten og formøren i hjem og skole.
1: Annars skulle vi ødel prate opp mer og mer og si at dette kunne vi gjøre bedre, og hvordan skulle vi gjøre det her til dere?
0: Førjar skulle gjøre småre mæt kjølbjørknar, hette skal bedre om åkere motstående. Da sier Elisabeth Skaramar Olsen, nytt forsfolk i Veltene.
2: Vi er ganske 22% kjølbjørkene, og det er øye løyte, også, så her kunne vi godt bløve mer kjølbjørkene.
0: Nu blir det lagt upp till att arbetsvikan blir stitt. Ta atlar Axel V. Johannesson, landstorsmäver i Futsjarmalen. Nu Futsjarmalerøyet skal samråas vid fagfelløyene om løn kommande årene, hever Axel V. Johannesson lagt oss till på vid, nämligen att arbetsvikan blir stitt en tuyma. Hetta tillbå i hever boskapar och lökfröj i fällaget BLF-finche. Tillbå i att arbetsvikan kan vara stitt vid en tuyma från 1. Oktober 2020. Det skriver Norrlöse. Treden till att en parster av samrådningar karmenon blir brukt ur kronon och öron bäger förra och sötna året. Dimma skriver att treden att lönarhatsingar skulle ansättas ur kronon. Arbetsvikan till limnon i BLF är i den 23 och en halvan tuyma. Limen i BLF skulle nu ta stöv till samrådningar upplägget. Det har vært gjort av Lima-fondi i havn 16. September, skriver Norrløse. At rett stitt og arbeidsvikene skal løsne samrådes om regler for nei til bekving og undantøk i samband med arbeidsstedet. Som skils til å under fagfellet finner ikke lyknende tilbå. Og etter større malen og i sørste samgående, Tjajana Flosjøn Kjøveldi og fremsøkt, vi er just av stitt og arbeidsvikene vil leo nyr i 23 timer. Men ta i sammen omkom, vi er ikke undertøk av hjesen. Axel V. Johannesson som nu är landstorsmäver i Futsjarmalen ger nu ett rötlna döma ojna ära runt att stitta arbetsvikna, nämligen via knyta hitta ett lönarsamrängon. Bäge skole och föräldrar har varit av att stitta läseförläggande till försk och nämningon. Det säger Regen Marnersson, skolastjöre i skolan av Flöton och Janus Vang, formöver i Heim och skole om urslutne och nödkastå. Pisa kanningene. At sånne kvinnemingar har vært trobult ved å lese og skilje tekst, kommer ikke øverst av Regen Marnersson, skolastjøra.
1: Jeg husker at det er det samme som vi søtter og gjør det stedet nå. Leseforleggen er veikere, og nå får man det servere som et øye hardt tal. Men at når man svarer, så vanlig er det. Det er rett og slett ikke, men da har jeg haft tog av sånne så så också jag har haft det resten till det.
3: En av orsaken till vanliga läseförläggande är att när bötten och ung läser av lite helt och rejer Marnersson.
1: De läser mindre än de har gjort och det ger oss tjockare att läsa och i mån till bötten fyr.
3: Som och fätan hever Janus Vang formöver i föräldrafällan och heim och skola som ompåar föräldrar och värjar att bötten och i förska falkaskolan.
4: Läsning i sig själv har mistet ska vi säga status eller inte status, men man gör det mindre. Man har andra måder att få upplysningar på. Mycket är nu video- och ljudbaserat och man kan bruka andra ting till det. Så ja, det här det tyder på. Och spörsmålet är så, vad gör man som samfund med det?
3: Föräldrarna kunde göra synpast via vissa AHA för läsningarna och skolagångarna till vattnen. Bei formøveren og skolastjøren viser av at skole og foreldre må i fæle arbeide fire at styrke leseforleggene til nærmengen.
4: Det er vores klar opfattelse, at forældrene har en stor rolle i det. Jo mere forældrene kan engagere sig, jo bedre resultater får børnene. Det viser undersøgelsen her samtidig også, at der er en klar sammenhæng mellem at altså forældre til deltagelse og interesse i skolegangen hjælper børnenes resultater. Så det er altid, og det er heller ikke noget nyt, det er en klar anbefaling af, jo bedre og jo større tid man kan lægge i det, jo bedre vil børnene klare sig.
1: Det er som skole i her, som arbejder standard fire læser, om du vil synes, at det er som arbejder at følge op på at det er en menningergångt og i lesetilgångtene til battene. Og foreldre her som arbeider følger vi i at battene gjør det som det skal i hjemme.
4: Det er helt tydeligvis et samfundsproblem, det her. Det vil sige, at det er noget, vi må tage sammen. Skolen har en klar rolle i det her, og det samme har forældrene.
3: Men i skolen er nøyet at gjøre mer for at styrke læseforlæggeren, sier Rey Marnersson skolestjøren.
1: Helt utrolig at skolen vil inn og finne det av hva er det som ikke rykker så vel. Og her sakner jeg kanskje gransking av føreskom virkjøftene. Det er nekva kanninger, med landa av landsrenter, her man kan søtja at føreske skolar er i øyelig imiske. Det er spennende å kunne kæva sin til nyr og i hver skolar er det som rent takk klarer seg ordentlig vel, til det er nekre. Og hitt gjelder det, hva er det som de gjør øyvis enn de som kanskje ikke klarer seg så vel. Så at man kan lære hver en øren og i en hemmelig kontekst. Det har vi godt å finne. Men annars skulle vi alt prøve opp mer og mer og sige, hva kan vi gjøre bedre, og hvordan skulle vi gjøre det her til oss?
0: Tessa du Reje Marnersson, skolastjøre i skolen av Fløton, og Janus Vang, formøver i Høym og skole. Heine Johannesen leier innsleget til Rattes. Førjar skulle gjøre morges mætskjoldbjerknar, og hetta skal betra om motstøvføre. Det sier Elisabeth Skærhammer Olsen, nytt forsfolk i Veltene.
2: Hvis Førjar skulle gjøre mætskjoldbjerknar, så har vi tørp av folket som doer at velta til sin kjøls og sine familier, men eisende fellesskapen her, vitan og rønter vi grønnmødsvelting for barna bojere.
5: Det sier Elisabeth Skærhammer Olsen, nytt forsfolk i AHA-fellene om veltan. Og i alle fundet til veltene og julimåene våre imiskere brøytinger samtekter. Her i midtelen vi har samtekt at arbeidet fyrre av førre gjøres mer kjoldbjergner. Og vi spurte hvordan veltene at lære gjøre dette arbeidet.
2: Vi er at få av de politiske skipene at bedre om kårene, så at det er noen bøntrum som lever av å fremleie grønnmødje førjen. Og så er det eisenhaget vi er med å gjøre en alendes atlan, så man kan velge at det er marska og ischjörna som vi äger. Och så är det inte nej att hålla av fram vi att stola att han runt någon vid grönmetesvälting som Bonarstån är för en under nu och sant det. Och så sårst men inte minst så är det att etcha fler folk till att för under att framlägga till ejbruk. Och här är det fler i eldsaler kring Atlante som är för en under imislö av felaksvälting och i Terra Granalön. Og det er lykke som det som velten i fremtiden ikke lærte enn mer av dette, at det er vi har deilet rønter og vitene og samstarvet vi tøylig og atvøk. Og så det er her som velten ikke gjør et mål.
5: Det sier Elisabeth Skærhammer Olsen, forkvinna i veltene, som eisen har skrivet PhD-riker om stedbundet medframlæslo, borardikt og medskjoldbjergene. Årsøkjen til at førjar skulle gjøres med kjeldbjergnar er at vi skulle hava meira motstøve for
2: det. Det er flere årsøkjen til at det ikke er mening at ledja seg etter at du har meira med kjeldbjergen. Men man kan si at helt iverskipa så kan ska snurta seg om at gjøres meira motstøve for det for imenskons løven av brottlige brøytingen som kunne stinga seg opp. Det senaste åren har vi sett hvordan krutsch, farsköster och vevlagsbrötingar brottliga kunde viverska till mät och tryggläka. Eisen här hemma till åkken, ta det avverskar prysen. Och så smakar det eisen bara bättre, ta det är stort luft ur nära omkvarna.
5: Trick vad tycker du på är att följare och föringar för att klara att ge råkon med kjolbjärgen?
2: Ja, jag håller att man kan förfallt näck mer än vad man gör nu. Så jag håller att här är onkel Kanning som visar att vi är ganska 22% kjolbjärgen. Och det är öliga lojtiga också. Så här kommer vi gott bliva mer kjolbjärgen.
0: Det säger Elisabeth Skærhammer Olsen, forsfolk i AHA-fällan om Veltan, och det säger hon vid Annika Bolton Mortensen. Vid oja att färra attor att voja kåp, to treta av att vojan blir kipa av en livsröjliga borardik om grundarlägen. Det säger bara att Stoy Nilsen landstor som är över utan rödjus och fyrsvinnmalen och i Sverige till Bjarne Hammer, löktingsmann, fyra januarflotchen.
3: Sora är tänkmaren spurt om stövna tja kåpenon och om landstörsmär mätor är vid öja löjva kipa er kåpavojo i färjon. Vi tar onka löv om kåpavojo och tog har vi bygg i fyrisidishna fyra röjkana löv om kåpavojo, säger bara Stoy Nilsen. Han visar att löven ska trycka att kåpavoja häver som minst av ampa för falche, kåpe och nottor.
6: Lauen skal eisen gjøre heimel til å sette friinger, kvotor, vøyetøyer og vøyøtje. Bara Stein Nilsen viser eisen jo at sambars gjøre velferdelovene ta banna å kjøte kjøp ved høyperson. Støva skal de eisen tekkes til hvordan folk får ergang til lovlig våpen. Vøye folk må eisen få opplæring i å vøye kjøp og handfære våpen så at det blir trygt, sier Bara Stein Nilsen. Mett verur av verande stånur av latorkåpet om 1800 kåpar. Mettingi bytjer av teljingar i havstuan hefur gjørs fram vid landet om sommare og i avgavist fra 2018 til 2021 og aftur i 2026. Stånuren vaksen søgnast årene. Da flest kåpar var i fyrjun, var mett at det var omlaug 3000 kåpar. Det var i 1933.
0: Frans Jensen grøyde fra. Ta allmänna värste för att vita om folk som har stora sociala trubbelögar och har bruk för hjälp men inte själva mäkna att be om henne omfattar rådgivningarskyldan till att allmänna ösene upplöjdande arbete. Margit Stora landstorskvinna har svärat spårninger från Fujo Selmo Nilsen lagtingskvinna som spårde om rättsundes hjälp till salasjuk. Som meginregla kan myndologi til å ikke tvinga folk at takke imot det sosiala hjelp, sier landstorskvinnan. Neiut avhaldande av styrsta samstarve mellom almanna ökje, hølsoverskje og kommunenar for at trytja er hver myndologi kjenner og teker av seg syna avbyrd. Kommunenar skulle sambarslåni om høyma tjenest og eldre røkt trytja av folk som har bruk for personligere hjelp, røkt og stole, få ned og hjelpene. Hetta kan også fevne om at kommunen sitter i samband med folk som har salasjuke og bruk for hjelp, men ikke selv mekna at jeg kan fyrsta stige, sier Marge Stora. Medan sera ytla gångst att få lönar sottmallar av allmänna arbetsmarskna i någon händer i morgon att chatta om privat då. Arbetsgivare fela i och handverksmarskare fela i har gjort två nya sottmallar vid handverskare och flåtekniker. Lönen till handverskaren hackar 2,8% 1. Oktober i år och 4% 1. Oktober nästa år. Här om framtid imskar era brödingar gör där i sottmallarna. Tja flåteknikar hon hackar lönen 3,55% 1. Oktober i år och 4% 1. Oktober nästa år. Sottmallarna är galdande i 2 år och grundar av karmen som var avsätter 1. Maj i år. Och vi är kommande till Vevervannar och heter forsøkningen som är galdande till och i annan kvöld. Låt til frukslåta av Usseninje, 38 meter om sekunde, stund om fruskevinder, 20 meter om sekunde, og han 3 og iverhøver torst. Og i natt fer han i Rysunnan, samt 3 og akkurst alle. Framme med middag vekser vinteren oppe i fruskevind oppe i Struk, 8-13 meter om sekunde, framme i samt 3 og akkurst alle. Og hiten ved midten 6 og 12 sti. Og vi tar hva og i det med landet hørst, jeg fortsatt med alle røye bjørn og fagfelle og en stittre arbeidsvike om det vil jeg samrådes i kronen og øyren, og om det vil jeg gjøre regler for en nei tilbyggving og undantøk i samband med arbeidsstedet. Vi tar øde oppbyrd, begge skole og foreldre, at trykker at styrkja leseforløkene til førskonemingen, til å si Regin Marnarsson, skolestjøret av skolen og i skolen av Fløten, og Janus Vang, formøver og i foreldrefellene, Høym og skole. Førjer skulle gjøre småre matkjølbjørknar, heter skal bedre om åkere motstøvføre, til å si Elisabeth Skerhammer Olsen, som er nytt forsvalg i veltene. Og redaktører i det Frans Jensen, tekniker Elivor Thomsen, og i utdragstående Hansa Hansen.
7: Anlat. Una Jakobsen, född Poulsen, etta urvaje, bosidande i Vedbäck, anda just manadejon, kända september, av Sankt Lukas stiftelsen. Gerarferon verur 16 september, klockan 13, från Brömby Västerkirke, seminarievei 6, och i Brömby. Och gerarfer, Solbrun Berendsen fyrtle grævar ur Havnar kyrkje, frutjadeion, 11. September, klokkan 13. Tei og vilja leta blomur etla krans, kunne jeg lette størsfolkene av heimarestove av loargere, en av gave, konta og i peningastånene. Egil Finnsson, fyrtelegrevar ur Kristianskyrkjene, frutjadeion, 11. september, klokkan 13. Tei og vilja minnast Egil, vi blåmon og kranse, kunne jeg lette autismefellene en av peningagave, konta og i peningastånene. Og konkurrer, skåpeningar. Drekjevatnet i Skåpenar kommune dolka, tøyverer heitt av borgarar om at koka vatnet til Nerebo ved Rajivon, Skåpenar kommune. Fra nett, vegna kielomledging verer avbrott av utlands samskiftestjenesten til parstar av Vestersøyen i Klaksvik fra midnatt til hosmorgon klokkan 5. Ferdelfonsambandet verer ikkje avvirska. Søg nere kunning av net.fo. Net.
8: Og av skrånden nå Batne Odarspe, Jonnar Fristet Mortensen og Elna Rekve har vært lagt til rettes.
9: I Batne Odarspe i dag får jeg vite at høyre om løyken klokkaren i Notre Dame, som vi skjønter i Norrlandhusen og Hesund Døven. Vi tvoi mot sendingon, tåsa vid vi løykar her og høyra brått ur løykjen. Men først fyrir tver jenter som har vært i Norrlandhusen og sær løykjen, er grei av

0: Søvan handler om en drunk, eller en, jeg vet ikke, en ung mann. Han annerledes. Og han stengte inn i en kirke. Ja, jeg vet ikke, høvespresten noen som heter Frollo. Og han ble ved å se ved en som tog seg av åter. Du kan ikke få ut med til følelsene. Og alt i løven ble drømt når man slipper ut. Og så eller først snutte han seg ut og enda som allt gänger inte så väl och följt sin jordla jord vid han och så rätt. Och så möter han en nära jente som är så gå in nära, som heter Esmeralda, som sänger så väl och hon är så pen och allt. Och det är en annan bjärgen till att Frollo, den prästen som är under, han är rätt så gå in nära någon alla sina. Alltså allt är det så gott och han som fortäller sövna Dora är så väl. Och det där är inte då, oh my god, det är så gott.
1: Och det är en särlig däver.
0: Ja, det är en förut. Det är Jacka däver. Och han vill korra in i en sån kapping eller så. Och så ska han lägga maskerna av om han har runga masker till bästa sina skatter. Och så är det blåföljande sort. Det är färre från ordla fitt till att vara något så gjort. Så det finns det att han ordla är så snar.
2: Ja, så han sitter och men så kommer Frollo och tar han hem och kör han uppfattar i dörren. Ja. Ja.
0: Alltså Chuck var så mot och jag hade han helt alltid av Frollo. Han är så god. Det är sånt han är så personen som man har mött i sån liv eller så snär. Så han blev vidare som halvdag som jag vet inte god sig, men han blev vi halvdag som nej Frollo han är god. Han vill med det bara så det bästa. Men mot ända när sömnar så finner han det att det är inte så snär. Han är inte så snär. Han är under och han rör inte lägga. Det är jättel nino.
1: Och Esmeralda.
2: Hon synker ordentligt väl och hon är ordentligt penis nu.
0: Esmeralda lærer hva som måte nok snakke om hva han føler og at vi er mer selvsikker og aksjon. Du skal fære ut der til at det er ikke sånn. Du skal bare være to, faktisk. Og hun lærer han ordentlig snakke, og det er ordentlig godt. Det blir ordentlig god vinner.
3: Oi, det er kjekke av det her, mor!
4: Hvor er det som skal være å ha med det?
1: Klockan i Notre Dame. Jag är så happy när jag släpper att hitta allt det som spelar vi. Hur ska jag ta dit?
5: Jag är Borgfri. Jag spelar Quasimodo. Den som är klockan i Notre Dame.
6: Och jag är Berger. Jag är det han önde. Eller ja, jag är det Frollo.
7: Och jag är Axel. Jag spelar Phoebus. Som är den unge kapteinen som akkurat är kommit till Paris.
8: Jag är Maria. Jag spelar Esmeralda. Som är sykoenaragenten.
9: Og etter det året, jeg spiller Klopin. Han er søvefortelleren i Øtlund-Leitjennom.
10: Og Sigøyner er konkurr.
7: Sigøyner er konkurr, æsne.
9: Ja, ja.
1: De spiller fløyroller.
5: Oi, så sier jeg hva andre spiller. Jeg spiller Sigøyner, jeg spiller soldater, munker. Det vet jeg ikke. Jeg har mye til alle.
6: Borgfri, hun slipper ikke å være gåskryla. Det er jo standmyndene som er oppe i klokketårene. Det slipper hva som måte å kjøre ikke å være. Så det slipper jeg å være. Det er gåskryla. Sammen med Øtlen Hinon. Og så er det øyne som går inn her vi først. Og så er det øyne hermer vi først.
11: Vi kattles best i strøymein. Vi tvujer standa ikke stinn. Vi løyva tøymon er det finna sær og fysjø.
1: Hva er en gåsgrilla?
9: Det er en gargoyle, som det heter enskund. Det er der standmynden her, som suttja sin og hona lir ut. Det er sånn her gamle og flotte arkitekturversken om fra her i øltene, gotesko øltene, og det er jeg jo fyrir at reia ytler andre borster og tog skulder suttja sin det vemmelig ut. Okkara er tog jag syns det är övrigt. Jag
1: syns totally.
9: Totally, det är gott. Ja, det är det man försiktar efter, syns han.
1: Vad annars du?
8: Jag släpper att vara en rik omma. Och så släpper jag att vara sigöjnare. Och jag släpper att vara hörmauer. Och gåskrylla. Det är faktiskt att skriva sig alltid med gåskrylla.
6: Jag glömde att säga att jag är faktiskt att vara en häströ.
9: Ja, det är det.
7: Ja, jeg spiller i Eisen Gåsgrudla, og Herremæver, og Munkur, og Sigøynare, og jeg og noen vemmelige mennere av Gøtene ene før, til min stolteste leiklåter. Men så skifter man i midten ordentlig ofte, og kjøkkenet henter leikken. Så det spennende.
1: Jeg tror det var enda litt, og så er det jo førende.
9: Rævlig, jeg. Ja, jeg forteljere, klopp her. Jeg jeg han sjående, men jeg eisende munker og gåskrulla og sykka, nei. Jo, sykka er det faktisk. Og alt som, og her med, men alt som jeg halte, vi øtl eisende, det bare en sort, vi kaller det grunnbundene. Da vi en pastor, jeg også forteljere, noe som håper noen. Och då har vi ett och jag går så där vi har onka kostym som så ta vi till att fortälja sövna och driva henne fram. Men det är som du säger rallen är glow för det. Och är ja jag givet att tälja. Jag vet inte hur snick vi där. Ja, jag vet.
1: Så hvis du skal spille vi i løsene, hva skal du så kunne?
9: Uff. Altså, det som vi gjør det, det er at vi... Hva kan man? Hva kunne vi? Og så tar jeg det herfra. Og den er maskinen, noen kan øye og gå her. Så fra herfra så begynner vi at skapa arrangementene hvordan vi finner det å henge sammen, og hvor rapattel, og hvor spiller sjånleik, og hvor synker.
8: Men jeg aldri, hvis man spør hva man skal kunne, så aldri, jeg vil bare si at det som tog man sätta tog jag och vänja. Det kunde. Tog jag att jag trodde inte att spela vibrafon till dömes åren. Allt möjligt sådär.
9: Eller spela rörklocka och skal i sen.
8: Och i sen.
9: Och sen,
8: ja. Ja, så faktiskt det här allt är faktiskt en av de viktigaste lärdomarna. Det är att hvis man vill så kan man gott. Hvor lärs det? Ja, det är Are som är den större lärarmorsaren i vibrafonen.
11: Lagt du hefur kynntu með, da búttu tró að hjálpa þér, ég vildi hinst að ég þær vær.
1: Men títa, vant rættlega nekkum, nær byrja á þitt?
6: Altså, húsgóttu til að gera þetta hér, það longu 2 år svojan. 8.5 år hafa við brukt að venja það. Så det tíkir lengi að þú, orðlega lengi að þú. Og okkur stedet har vi ikke haft, kan man si, for en nu, altså klost, altså teknologi, som for en stort åren, og okkur stedet har vi doa i et år. Så her så til vi, og en større part av det øyne har vi simpelthen at fire røyga da til til jøvføren som vi tar av paddelen, så til vi negv lister litt arbeid ut i øyne, fra øtlene og kun til at få av løyene passe til dette formatet som vi tar av, som vi tar av gjørst.
1: Men det är så klok. Han måste gå och höjla.
5: Du tror inte att du ska grilla och göra hjärna er. Alltså det är inte att du ska göra hjärna klara det. Alltså man tror inte bara hjärna till att liksom...
8: Höjla, ni har snackat annat väl. Man ska jag följa vid.
5: Ja, så det är så jag vet inte om det är så klok. Alltid blir det ofta när vi är så här. Bullika, jag må ha en paus och jag må ha lycka av 5 minuter sunkist paus och...
6: Ja, så som man var klokere, jeg alltid faktisk det husgåttet, og alt faktisk synes det okløkt. Det faktisk bort husgått, men det stort litt. Til ordet, jeg alltid faktisk til ordet stort litt funnet på. Spela en løg som brunelig til forsfolk, og gjør det 5 folk. Det ordet stort litt der da. Men, og det veldig, og det strauna vi sånn, jeg slett ikke begynner før man faktisk enda når vi skulle gjørsta eller så. Altså, vi har haft sånne stortlige funder, eller hva skal man kalla det, at vi ser man og funder på ting her som man har kommet til mølen stortlige huskene om hvordan man kan gjøre hittar, hvordan man gjør hittar, og hva det er sånn, ja, det er sånn, jeg tror man stender løten, skal få det henga sammen, at det er sånn kvært, øyelukken har vi funder på oss. Og mamma bare fra kjøkken da. Og her har vi faktisk finnet utrolig nekva hjelp fra Tøymon som vi i Værskattlandet. Jakob Veie er løgstjøren, og Jakob, eller Kupa, Peshek er akkurat koreograf, og så har vi haft Baldur Kampmann, Jøs, og...
1: Tøymon er Jøs.
6: og Suna Johansen Ljøs og Samuel Black Gera Patlen scenografi og alle disse følelsene uges ned har vært utrolig stolende om å få det at være til så ofte når jeg vet her var det sin sånn kveld så hunden er dette som vi i gongt vi så har jeg hese følelsene vært det som sier nei, hette her er etter fyrre være rævlig godt.

0: Og nå det utvart, og det så snilt. Bør det til å forklare hvor snilt det
1: Ja, altså... Jeg halte Berger nesten det beste dømne, at han drønner at rompattelen, skumter seg å komme i forholdebjørnen, og så drønner han innen pattelen etter. Og det har hendt i, altså, jeg vet ikke hvordan jeg ofte har kjøkkenet, like. Eller jeg som ferdig ut som kapteiner inni en kassa, og så ble vi lykket til en sekunder ferdig ut ur kassan etter skal spille melodike Mian i Kjeve, Maria og Fløyte, et lorsk hørt der. Her er sånn jeg dømer om etter, her man skal, som du sier, minnast alt møvlet. Stort litt og under litt og få det henge sammen.
0: Og et pumpeorgel.
2: Pumpeorgel, altså.
1: Ja, det er eneste pumpeorgel som stemmer. Så koser vi i følge. Og kanskje i resten av Norrland, Anton.
0: Slapp deg spille på det.
2: Altså, jeg slipper jeg inn via det. Så jeg det faktisk heldigast alltid. Jeg den første som slipper å spille på det i løsningen og... Det är ordentligt störst press, men det är inte då. Ja, tack. Ja. Nej, tvärt. Det är allt ordentligt stått lite. Det är ett jobb för man som man inte bara har ägångt till.

0: Men typ var god så väl att komma in.
1: Kan man komma in innan paddeln, tas eller sort in i salen, ta så man trycker kassar, sant det? Något större, tjär kassar. Och så också är man, okej, okay, som så man ska så alltså det är sort sitt hoflå som ska så bestämma. Så då är det mer och mer så fötter upp och så kommer ett tält och så kommer det lite och jag för och alltså det blir ju ordentligt gott. Till en ordentlig god paddler till man ska så själv bruka hoflöje till att så sortan. Och jag lyckas vara sär med någon så klart till att det var så väl att som visar kvart allt är. Så allt var ordentligt gott.
0: Hej, du har ett inte så jag för det?
2: Klaver, alltid jag. Alltså jag har alltid det bästa var nog klaver eller jag har alltid varit klaver som det jinke och sånt som bara spela mian. Så det var som det då det så väl och det är som det hade skulle synja. Så så det är som att det låg nere och lugga var som det så väl eller det så var som analys och så alltså det jag var så väl och det var fem och liksom var som gjorde till fors forskjellier, og at ångna gjør det som det var et helt kor inn i og sang. Det er alt sånn gøy, så forskjellig rødt om. Det gjør jeg så vel.
0: Så har vi det stundet til Møyra i dag. Men i morgen, høyre vidt Møyra. Høyre!

0: kvært og myndar Moby Dick. Hetta ein av mange spurningar som vera settir og nokkjo utvarsrøyne filosofiskur. Og sendingin ferra Jekvanti Hansen, namnslektare og Armgar Arke av Vitchera skalsuna Moby Dick etter amerikanska rithøvnden Herman Melville. Og ter mange tulkingar som søvan gjevur høve til. Armgar Arke, velkommen.
1: Takk.
0: Moby Dick kom ut i 1851. Hvor vet du at det just hesa skalsønnen er 175 år etter at hun kom ut?
1: Ja, henda bøkken vil klassifisere som en midtelen 100 her bøkene du skal ta lise og Arne Tuffers falt og fra. Her er en klassikere. Det er, hvis du melder vel ikke av henda bøkken for å bli en klassikere, men det er hun, og hun er... Altså, man kan si at hun er... Du kan lese henne som en bok om kveldaveie. Du kan lese henne bok om en sjåfer. Og så kan du lese henne som en filosofisk, en teologisk bok. Til at hun har ankersvekkene når du er ved vire, når du er menneskelig vire, som to, og hva sier hva er støvet, hva er stå utjøkket lengt, du kan lese henne inn i. Så brett fasiterer er henne denne boken. Hun tar henne til, hun er jo nekk lø, imisk lø.
0: Ja, men vi mister nok ikke at de får bli en klassiker, og kanskje helst ikke at de får være vidtjørt i en her sending og i førjon som det går at han har, men for en førjonger at lese Moby Dick, jeg synes det er øvrigt at det er så vi kvelder var jo imot til kanskje en amerikaner, ja?
1: Det er riktig, vi vet er jo mer i team og kjenner han egentlig kvelder var kanskje ikke hese kvelder var enn at han hatt som han, han viste at her er jo Moby Dick, navnet Mocha, at han er en 80 utfyr i Chile, hver det hendte en, hver det her, det var en gigantisk augustur som var om 80 meter lenger som tar bare etter. Og han var ekvistlir og han brev nekva batar og nekva menn døy. Og det er øyla dramatisk. Det er ikke kommet at det hendte ikke at hun er sentrale båtsene. Men det er råkning vi at vi kunne lese henne inn i alt det maritima på alle matar. Og så at alle høyspersoner, alle i båtsene her var bøybelsene. Båtsene begynner vi tog oss kalla mig Ismael och jag råkade för en gång rättliga kött vidare bara vid att kiparna hade Akab tävlen under konger i gamla testamentet och hur Ismael var och så vidare. Så hade jag bok om en risa august som en nöjlässig kipare teker alla människorna vi och drar honom på trå och börjar dissidera av tyranner och hur han fyrligt för det människas liga. Tack om vi så ägst för också om och kanske han följde där kan vi så tjena några tyrannar och ena rejs folk vi också kus bliva där till hesar här hesar bullmen som knuska folk på den matan. Det kan man sannliga att läsa in i hesar här skallsöna här. Så ett dubten kan jag sin risa story august ner och så är det också att upp till rejsna.
0: Hejt jag sänder ner ju filosofisk och jag kvar är några så av sån här filosofiska spurningen eller kvar kan sövan om Moby Dick lära mig i det.
1: Ja, alltså det är om en mening, en egen större än jag, ska jag för upp emot naturen. Här är han är förutförs natur, här är det om han var emot kolonialisme, träla halt, skriva måna följtja och så vidare. Och ja, allt det som vi kan gå och spyrja om en egen mening till hur är det här och hur ändrar allt vi och så vidare. Så det är... Åh, så ett la tredje av hver støve vi tror som människa i vissa unga lötter och jag vill kunna läsa oss in i hessa sövna. Och båten är öjlande vad så är. Hon är öjlande stor och tung. Men man har pjöst helst att läsa alla båten av tamp. Alltså de som alltid har en kvällarvaj som är öjlande detaljera. Om man inte är särskilt av hva fyra kvällarvaj så är det öjlande vad annan.
0: Ja, jag huxar nämligen om jag ska ha lise i hessa skallsövna för jag kunde ha lust efter sändningarna. Är det här nejåt?
1: Det har ikke, nei, men det er ikke veldig løsig stått lærer som man har lyst til om man kjenner personene etter.
0: Og hvordan er det sendt å være, Armgar?
1: Ja, det er som anden vil lære dere. Vi tar hva som er fem og tjej. Eventuelt å få anker inn skal greie å kunne synte fra kveldaveiet og en bokment av frøyng og så videre som man kan skal for alle fasettene vi uiser her store skaldsønn.
0: Og hva så tar vi så høre vi kjørst Moby Dick velvilja kvett? Hva det hendte så?
1: Så er vi ganske mer oppløst.
0: Ja.
1: Og jeg har ganske sett oks på plass til oks kom i Ola i New York og så vi må fra vågjere leite etter de store menneskene. Hvis vi ikke helt av et hevende på her på en tonne.
0: Så spørningen må være vi i neste PISA-kanning, kan man så nesten si.
1: Kvar vet. Men så er det en tredje av at klara å lese og skilja teksten.
0: Ja, vi skilja teksten.
1: Ja.
0: Armgar, takk for at du vidtjeg i morgen.
1: Ragnest.

0: Men en som er aktiv kroppslig til arbeids ånder som sitter stilt til en lenge. Her man vent kommer og i halte OISF, helsestyre og helsemålerreie som i neste vike skipper fire enere utrotter og rørslevike. Og i første syfte venter det sjøen økene imot arbeidsplassen. Men begynner vi langt ut det, vi følger helse- og rørstevnene rørsle av arbeidsplassen. Velkommen, Katrin Annesta Bør fra OISF og Rune Blafoss Granskare.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Katrin, om vi tror vad i Rörslövikna kommande, kvän kommer här till utskottet?
1: Ja, det här var en utrådvig faktiskt som vi har utskott som vi i USF har haft i Hovannon i en av tog. Men så har vi gjort ett samstag vid Hälsomalaraja och Hälsostyra och USF. Och det är så, jag vet inte, man ett år senare. Och vi valde så att se vad ska vi kunna samstag om hetta. Så tog vi detta till en utrådda och Rörslövikna. Och det här samstår vi handlar generellt om i vår huvud. Vi skulle hjälpa och styrka kvar en annan och i att ta vid i fel.

0: arbeider vi at styrke folkehelse, og arbeider vi helsefremjan, og tog i sånne fellesskap nå. Og her vid OSF så det liksom som et om på fyre utrådte fellesskapen, som en øye breier fellesskaper. Vi ser jo utrådte mer enn utrådte, så vi det lykke som, ja. Og i gang vi at få mer rørselig enn Gjørenstein, tja, før en gang.
1: Og så det arbeidsplassen i Hesa, fordi det har vært jo dumt ikon og sett ikon i samband vi arbeidsplass om at det vi. Hva ser vi nest?
0: Jo, det var ikke godt. Vi er, ja, nå kommer en nægge vel over 100 arbeidsplass som meldet deg til, og det alt mulig til arbeidsplassen. Altså det alt fra stånden, bare nægge en skole med eisene, ja, landsjukkerhuset og ærstegående, alt mulig sånn stor arbeidsplass eisene, så vi er nok så spent på hva det er for å finne på.
1: Ja, kvært lägger det upp till att man ger.
0: Ja, konceptet är att det faktiskt är öljöpa. Vi spurtar om själva, hur så rör vi dockna förskon? Och hva kan man göra? Och helt i att det bästa vi gör är att vi bara har det ordentligt öppet. Och vi har lagt ett färgakors fram som visar hur snäck metrar det är runt strandalinjen i färgen. Till dem ska slänga det här rundan om svinnöjtena, hur slänga det här rundan om solrötena och så vidare. Så det är bara sån motivation om hur så länge man kan röjna att komma, hur snäcka metrar man kan röjna samla. Så har vi sagt annars att vi ödle fel att samla metrar. Och man kan sauna metrar vid att gänga eller lägga metrar att rumsa, men man kan ägna bråga minuter till dem som vi har styrkevänja. Och så råknar vi det om och råknar det om till det som vi kallar rörslemeter. Och så har vi bara annars sagt att upp till fyra tycker själva att säga kanske är vilka attlarna och tid hot att göra att täcka arbetsplats. Till arbetsplats är så imisk som rör sig utan nek, som rör sig inte snäck, som jag omstör till åkerst och annat. Så det handlar egentligen bara om att samla metrar eller rörslemeter och ha omkramata. Och så skrasätar vi det. Alltså vi börjar skrasätta inte att han 14 september tar vi kan börja. Och dessa fyra dökningar som har meldats till, alltså det kan gå för att vi utan där har meldat sig till, men då där meldat sig till så får det kunning om allt det där era, men alltså 14 september, då kan ni ötlvera vi. Och så får jag in oss här hemma sina, och så ska jag sätta dig med tre som tar jag av sauna. Helst i fjällan.
1: Ja, och också, och är det är som, och i arbetstöjande tar till er?
0: Vi har sagt att det kan vara till arbete, det kan vara med en del till arbete, det kan vara av i hem. Det kan eisen vi skjøter inn, så vi faktisk gjør et ordentlig brett. Det snur ikke om å få rørselen inn i gjerrensteien, men eisen er gjerre rørselen av kjønnelige som langt er. Og det tog ikke av mening eisen jeg skulle ha sett at det som vi annars har lykket å gjøre det, som jeg var ringt og spørsmål, kunne vi ikke et ord noen, et fete noen som ordene viser til å kjønne, det må de gjerne, så skulle jeg ha sett at de bare feil at det, alt det som de kvørs her har gjort. Så faktisk snur det seg bare om at skapa til vid om rørselen og gjøre rørselen kjønnelige eisen, ja.
1: Men om man nu skulle til arbeidsplassen og kanskje ha funnet på at just akkurat i fjellet, hva kunne det være?
0: Ja, vi har langt hørt om flere huskått. Det kan være noe sånn, anker har vi bjørt anker inn i disse rørseleskoene her. Det som runder nok for å prate sin drømme til, hvis man i en liten løte gjør noe, 2 minutter, 5 minutter, eller så rett, hva venninger kunne brukes til åkken, så det bjørt anker inn til det, så for at det gjør noe få rørseleløter. Som for at anker har venning sammen, som for at telle trapp, ber och räkva och ett stä här som det bofolk eisen och arbets eller och stadsfolk te då så nämligen Matteo till Justins någon gång eller runt om här som te då så för att jag gänga en från dagen ser man och så lägger jag det och krapp heller halt i oj ett oilat och visualisera och stä över just och vad det är och ja så öl i mus vi tar harst nog såna koskot eller nånting.
1: Rune, om vi kommer til tøyen og til folke helserastevnene. Hvordan gjør dette her som Katra sier?
2: Jeg gjør øye positivt at man røyner å få rørselen i arbeidsdagen. Vi sitter i Øtlandkanning på her og utenlande at vi får røre og komme inn for verdig helse. Og vi brukar trots allt en tia varsa denon till arbets flest jag och. Så det är att arbetet typiskt blir vi har någon mindre aktivt. Så det man färre rörsig löpja och arbets denon det är allt månader.
1: Jag tror först det är att ha en framlöve om rörsel och hälsa och arbetsomkvärve som tänker stöj och i förskon kan ingen. Kan du se syndromet här?
2: Ja, ta mesta för att snicka sig om en ja om kan inte arbeta och två som forskare säger att delen för arbetsalmanhälsa jag för det samma vi her noen kolleger som kommer av det nasjonale forskningssenter for arbeidsmiljø, NFA, som ligger i Kjeppmannahavn. Og her kan av det arbeidsmiljø og helse, vi spør nå i Jødlund før. Og det som er så færre, jeg var særlig litt fokus på, det til rørselene vi gjør, og i løpet av arbeidet er noen for at løse våre arbeidsoppgaver. Det er til hans kostnader en parst av det er noe vi gjenker av standa, arbeidet vi brukte en rikje, litte og så fremvis. Og hvordan tydning, eller hvordan sammenheng det hever mot til pynet i kroppen. Og om tann rørselen er ens sunn, som tann som vi gjør i frytøyene, eller om det er noen målsetninger.
1: Men arbeidsplass er jo så øyelig imisk, som røres i Atlantein, men andre sitter still Atlantein. Hvordan ser man, ber man hese?
2: Ja, men vi sykker typisk at tar arbeidsbølgene vi som har fysisk krevende arbeid. Her var typisk leisen. Jeg er typisk minne aktiv i frytøyene. Det gjør jeg så god mening. Man trøkter da man kommer hjem. Og det her var ofte leisen veldig helse og mer på inne. Men det er kontorfolk typisk leisen jeg har langere utbygging og mer aktiv i frytøyene og bedre helse. Så her vil arbeidsplosset være en god arena for at få rørselig inn, om det at gjenge en tur, eller om det gjøre små øvelser, 5 minutter om dagen, eller annen kvendt det. Særlig at kjøre time om vi fysisk krevende arbeid, for jeg minker om pynene og bedre om helsene.
1: Så det er ikke medvist de som sitter still i løpet av arbeidsstedene som skulle røre seg, men til de som er aktive for vi, men bare som skulle ha noen ære rørsler inn, eller hva sier det?
2: Det kan være bære. Her kom jeg inn til rørstedene, at jeg gjør grænsing i nærmere utlån størrelsebølskene, bære kontorfølskene som har haft nakka på inne, og her som lydelvenning om dagen, helt nydel 2 minutter, 4 nakken, hur mycket marskant om på innan. Man har sin görsta i ötlen, alltså mellan utgörbytja rujon och asfaltarbetare och ja, alla stäner. Och till den samma effekten som sagt på törs av arbetsbölskan.
1: Och är det alltså det som stöjande man har gilt eller har tagit eller är det stäner eller gosigt här?
2: Det är typiskt de støyene, de vøtta bølgene som man nøyder i arbeid. Så til kontorfølget tar det ganske ofte. Man sitter spent der, og i nekva timer så spenner man opp i nakken. Til en lagerarbeid her, det er ganske ofte ryggeren, og det kan eisen være økselen og beinene. Så det är ofta tajvattabaskan som man brukar mest eller felösa arbetsuppgåvan.
1: Det är kanske också som vi vet eller borde veta att vi åtta görst. Men ger det goda mening om man färta kipa in i arbetsstegn?
2: Det har öliga stor tydning. Öliga stor tydning är att det är uppbackningar från läslarna. Og at så man ganske kjipa det, så ser man til dem hever en tåhaldare, altså en som ligger som syrger fire, at standa fire, så den tar kan leisen ved en poster som gong på skift. Og man kan skal sette inn i kalenderen at mandag, mikdag, frysjadag, ta djavides gjer elastik øvelsene i 5 minutter eller 20 minutter. Her som, til eisen til som vi eisen suttja fra grænskinsene, at da man gjør det av arbeidsplassen, i stedet for hjemme, så er det flere som gjør det. Og det styrker trivende og kollegaskap i midten av størrelsefølgene.
1: Katrin, du sender og nykker. Hvor har det tid at det er så tydelig av mye at vi setter fokus av vi drar om til arbeid? Altså, tid er jo USF.
0: Ja, nemlig. Altså, ja, USF, utrettet samme følge, vi tar som mål at at utrotta fellesskapen ska vara för öll och för att leva. Och vi vet att hvis vi omvider visjon så och här sysna dagliga så är vi tattare, alltså så här har vi lättare vi att vera visjon och igen och utrotta fellesskap i eisne. Så att det är ett slä av hälsofrämjan, ett slä av ja, att röra och eller att ja, att komma tattare att utrotta fellesskap här röra och. Men akkurat hända det är att det är ett attack som behöver är för och ett femåra perspektiv. Så vi har valt att se att vi börjar vi lejer runt arbetsplatsen och så lejer kan gå åtta och sätta rörsliga dagskra. Och så har vi i hoa att lägga att säga att först och är så vi söker fyra och kon att ta kanske art 2 och 3 kan bli vara mer och idrotta relatera och ta kanske att huxa man om hälsa och idrott och rörslig idrott och så det här. Så ja, alltså det är lika som en större tanke.
1: Och om nu anker lejer eller anker ut ja arbetsmarknaden som hovera vi sitter och lustar och så heter det något som vi borde vara vi. Är det så för sent att tegna sig nu?
0: Nej, det är det inte. Man kan melda sig till av hemmasidan alltså idrottavrörslevika.fo men och ta fram man bara kunning om ett av forskjelliga och så från 14 september så kan man bara vara vi och skulle ha sett oss några metrar eisen om man inte har meldat sig till då. Så det är nog så öppet på den maten.
1: Och vad väntar det att ta enda vikan er av? Kvart det här var folk finns ju vissa.
0: Men vi hoppas det att det ger åkost som fick smulna fram och som åkostväckna överskar tära vänner. Så det kan ska lägga en nutjan vänner in eller ett lite nytt tilltag in ett vikeligt ett eller annat som behöver rörsliga göra. Du som Rune säger så gör det några 5 minuter stora mån. Och det är nog ägstna till att det snurr som hukbor. Och hvis lejaren gäng gråta, hvis det är ägstna hem så händer det. Så det bästa är värre att det var en flyer för en gång som också väckna i löpja när vi gick i Georgia säger viktiga små av i övelserna och lejaren säger att det är okej. Och att fyra så tar sådär vi till tullen att det skapar trövna, alltså sjukra från vi för exempel nyer. Och ägstna att vi fram lättna för upp och ja och att han också gör det. Alltså det är en oilöva som gör mening för den. Hon ser att den moderna är lejaren.
1: Vin-vin.
0: På en måte.
1: Kanske nästa på och runda upp Lafos. Tack för att du vidgade morgon.
2: Ja, tack.

Klockan 8 kommer sendingen Mono till Jesper Pettersson som ger till sendingen. Och till ta spelar vi tonlag vid Lecha Fyrsjö vid Kristel Lisberg och Contagious.

0: Avskronen nu Mono, til første sending til Gisore Pettersine.
1: Velkommen til sendingen av Mono. Og i hese sending færer vi den tur atter i halvfjersene. Og færer å spille nekker live opptøkker og ikke har vært i hårst fyr. Opptøkkene så som så i Gøske, og der første av Bølkenon, Bed Company og Absurdy Fear. Sia skal eisne at opptøkkene jo gjort der under vending, så det høyrest eisne. Vi får lägga fyra vid bäddkampanj och i Hauna Klubb och tränar och är i Nordkjansk och Fyrofjärs och läger Time is Tight.
2: Och så jag ställer det i Lilla. Finns det bäddkampanj så kommer vi er och attarna.

Ja, næste sanger, han fra 1944, og det The Story in Your Eyes, og det var Motor Blues i framfartet han. Sanger ble skrivet i 1941 av gitaristen Justin Howard. Tony Clark, og vi bare kjente til han som framleder. Her hører vi The Bad Company, Soma Manning, Ola Røster, Gottfried Johansen, Kåpen Simonsen, Finn Jørgensen, og Inka Reine. Det är han som är i rötterna. Det är så väl.

0: Vi da var lortet etter Alex Warren og Sanchnon Emerald Eyes.
1: Og vi har sånn, så færre vi da bjøde og hjertelig velkommen til Tvartumar for Skratt, kjent den her 19. September.
0: Kjent den her deilige...
1: Deilige?
0: Ja, man kan godt si hester der, eller hva?
1: I, det det? Altså, solen skal inn i morgen for de skal likne, og mye matrikkel.
0: Ja, jo, jo. Kanske. Hva gjør hun kvart om hester, eisne? Ja. Det blir jo sånn kaldere.
1: Ja, det er kaldere. Og... Ja. Det er kaldere.
0: Tröjen är eller blöjen är bryad.
1: Ja, gulna. Och faktiskt har det ju utårsmorgon att det kraschar i hossen till följt.
0: Ja, ja.
1: Det är det, det kraschar hossen som är en vecka nu. Så vi får komma här till.
0: Det är så igen stejpafinal, va?
1: Åh, det passar. Ja, det är stejpafinal i stand. Det är något öjtelig.
0: Ja, slukka vi tog.
1: Tack för det. Ja, ja.
0: Och du är ju Malmans vänjare till Wuchinja om onkel nu skulle vita till.
1: Ja. Han blev man of the match, är det?
0: Ja. Ja men alltså ja mamma alltså då där räknar prästen så dröpa där att räknen
1: och ja ja
0: jo och först lucka till
1: det var faktiskt det var
0: helt fantastiskt
1: det var stort lut och det var nog så som det var det var inte överkänt av en annan disney
0: nej och Malmö är nog absolut så en
1: stor like men även att det kan förenkla mynten av Disney och Average och Pickler Center det kunde ju vara som om att det kan ju hörs för en hej pressa och vi tänker bort det är det tillfället men man har några rättliga områdande bjärdjinkar med landet av nollon och tygskil.
0: Ja, du sa jag inte showande det, men jag sa en sammandrott och här får man kanske inte ordentliga fätande och hur så spelar vi fördelt man ser ju bara hata punkterna. Men det tycktes mer allegal som att alltså kvar i hela gamla möjliga kvossvärd
1: så det
0: kan gott vara att Wuchinger sett att det är någon allegal att spela hej bästen med en par snartorna
1: för grammar
0: ja
1: men det tittar stel att det var en fin finala så vi Wuchinger igen och kanske en av timer som gärna vill glömma oss nog kött hvis man är ja är faktiskt konga blå för det ska vara likt en kört men ja
0: hade så en Jorsen alltså
1: ja är Jorsen
0: ja ja ja
1: så snart här
0: det där men jag hade alltså samband all man kan så är fest det hästar över längs av fältet rum så jag menar det ändå var sust i august månad att ja att det finns de hästar där är i
1: kalendern. Alltså Eva Borster i stövliga kallade nästan trutsa veckor i juli månad. Vi var borta vid Wichinger och så var vi tvär veckor i Fräkland i Eisen. Jag hade det ordentliga sommar för en värdtat. Jag vill inte uppleva sommar. Så jag nog machte det här så att det var DNR och alla saker till dig när det.
0: Jo, det passar. Det var några veckor i juli månad här där var ordentligt hejt. Och solen ska en kvönt där och
1: ja,
0: ordentligt dejligt. Men så säger det ju färjon om man ska vara glad för det. Men det behöver färre några viker till att köka färjon när man färger till.
1: Nej.
0: Så, men hinvägen så... Att jag vill också om det är att... Det verkar som om att varje och häst det här kvarver jag sitter i kalendrar och är någon till att... Så kött som sommar i färsrum och stämman i värre så fär man till handels och så börjar man att köra jollapint. Alltså i handeln, långt och tva. Man också bara, hallå, inte långa. Gå, inte långa.
1: Ja.
0: Alltså, man är ju deja tröttare av jollapint det tar man så ena för när det kommer till december månad.
1: Ja, och när Halloween, är det nu?
0: Ja.
1: Det är rann med att gärna rikvi av Grymon och ödla möveln också. Är det ju februar eller så?
0: Nej, men det är oktober.
1: Ja, alltid, men första laven, när det?
0: Det är första oktober. Första laven är i februari.
1: Det är i februari, ja.
0: Ja, och Halloween var ju 24, då tog jag baden, tror jag.
1: Nej, det var det inte.
0: Det existerade inte,
1: ja. Ja, det är inte för tid, du ska bara 20 år efter tog in, så var det still.
0: Nej, nämligen.
1: Nu har det blivit sin störst.
0: Ja.
1: Men det är också, det är kanske en av dem om... Det är kanske en av dem om fitte, säger vännen, om vi kan tagga vid och Halloween. Det är okej, okay, men nu har vi tvär.
0: En av dem fitte och hon har lika...
1: Ja, det är så det. Men man ska alltid stämma från Norge, Robert och allt kämt allt.
0: Säkert.
1: Jo,
0: säkert.
1: Det är det min bästa på.
0: Men jag hade ju att lukka, häste häver ett störst vir i Eisne. Vi hade ju sent för åkare på öten att jag inte upplever Eisne att häste var hejra, så... Att man får bänt i vid jollapint och
1: ja, samt.
0: Och så har det i handeln om man kunde köra med hästar lite. Och, ja, sommar gör jag inte på stor Halloween, men man säger jollapint till er här. Det ligger ganska sent i bakgrunden igen, men till er här i fall. Det är alltid omkring jollanisser som inte klarar att hålla sig här. Som,
1: ja.
0: Som vill hålla och joll och är runt.
1: Ja.
0: Men häst är ju en fantastisk tog.
1: Det är en flott tog.
0: Det är det nämligen. Lidner är otroliga flott.
1: Helt fenomenalt.
0: Och då har det här skiftet till det här center, det här sorgblöja och ut och att nu som har det färre och vidare bättre och bättre.
1: Ett lätt att gå ut. Vi vet ju det här från Orstagörren och Garsnaren att det är ju ta ett trö och rundlar och allt det här. Det brinner sig ut till nästa år. Det tar vuxen ner.
0: Ja, och boxen är bara fyllt där.
1: Ja, och inte minst nu känner det allt grönt utanför Jokkenäfen. Men om, vad ska jag säga, om en liten månad eller också hårt?
0: Ja, det är grönt tror jag, Trentor. Jag har det här grönt allt år.
1: Jag bara, det
0: har jag haft. Ja, jag är också en mittel. Ja, ja. Jo, jag stannar där. Jag är hela saljer.
1: Jag
0: kämpas inte än för att hålla sig allöjva.
1: Ja, det är det.
0: Jo, det är väldigt slantje. Så det är färdigt. Ja, men ja, som du säger, Garsnar och Anna har försäljt, men ja, och Nata-tågen är nu ägstna, och kött sover slakt i oss grånne, så det är ägstna. Tantågen här man brinner sig till vätren och fyttelboxen är...
1: Nata-tågen, så är det svarsfugler ska köttast.
0: Ja.
1: Det är det första november också, det är slängt fra.
0: Jag vet inte.
1: Först har suttit alla gardinpimparen är lite öppna, för det är nöjt sig fyra, och då har du blum, blum, blum.
0: Ja. Jag vet ja, det är ju själva fjäppar jag tror. Mm. Sjöta fågel.
1: Okej.
0: Jag vet inte. Alltså svartfåglar brukar ju inte mer som det så öl och näkva till att ju alltså.
1: Ah, kan inte vara okej.
0: Nej, jag vet. Är helt sjuka. Är helt sjukt att stå och nata med men jag har ju hört att det är öl lite till att nata ju alltså. Fast man har varit där och finns näkva.
1: Ja, nei, ja, pass. Jeg etter ikke natten.
0: Nei, og til å si at det er så at det er godt for Lundan og Lomvian.
1: Ja.
0: For det her står han der. Altså, at vi har vist den ikke helt så godt, så har vi hindret det til å bli bedre.
1: Det var ikke noe godt sammen. Vi har vist den godt så rundt grann.
0: Det er ganske mega befestelig i sånn agera. Men ja.
1: Annars är det en som skriver här. Vi kunde minna att det är 2240 till att spela om Ekvar. Så det är glädje till långa rikvar som helst kommer in. Men en säger att Halloween kom till Åsa i 1800-talet vid Orskon till Fridaron som hade Orskos sivänjerna Samain, Samain Night då. Så är det vissa. Och nu har vi så Halloween så bankat du grån
0: från
1: USA.
0: Amerikanisera och idag finns det tvärt att du hörde.
1: Så det här. Och så är det en som spyr dig. En som vi kunde svära på något så kött. Vi spurgade mig lugga fyra. Kunde du kunna kvitt kyrkjan? Är det domkyrkja? Och kvämmer inte dom i sin förhållande?
0: Ja. Vad är det för dom? Dom man
1: ja, ja, det är nämligen en domer. Det är, hvis vi får attra ut av latinska, så är det domsili.
0: Ja.
1: Det är hus. Och det är domprosten hela tiden. Okay. Det mest är hus.
0: Ja, dom. Så domprosten är inte han som dömer?
1: Nej.
0: Alla hinna?
1: Nej, nej. Det kommer visst nog av åren om domsili. Upprona. Men det kan vara, det är inte fel att du. Men det är inte något som, man vet säkert dömter vid helvetsposter och järva. Det är visst det inte i, men det är nog inte stjönt här när man ska fixa.
0: Nej. Och nu först och med till att huxa om att det är en stor järra för igång till akrobat nu i lötena.
1: Ja, vi hukt. Jag har skattat sen i morgon. Mm-hmm. Det var faktiskt en rörn löta att man sa Hakon. Ja, kong Hakon. Det är sådana, va?
0: Ja, Hakon, ja.
1: Här är alltid han som färgne.
0: Ja.
1: Ja. Han och han stod skamt att han för kyrkna och det var han stod en löta och funderade i om kanske bara gå och ringa tojer. Mest gå och gitt, ja. Att jag hade Robert Sverige en öl att gå med över.
0: Jag säger det, ja. Och jo, absolut. Högt och mät om en som han rummar i ötlen, han är verkligen rumligare. Konka för ötl.
1: Det kan man säga.
0: Och så bär norrmän tillflyttar och ja, hinkänt och samkänt och kvart och
1: funnare. Så du faktiskt först, jag har hållit vid förbörsen, men vi bara med.
0: Det är ganska så vanligt att konka lägger sig ut i såhär, men det sa jag i Sjönarpen, ja, att ensla här han... Här han tar sig om kvar är normen. Alltså kvar är normen över världen eller era.
1: Ja, och pappa på sonen är ju en vännerförbrydare. Ja. Och han är visserligen hånd någon.
0: Nej. Nej, nej. Nej, nej. Och han bär ju kisterna i snö i Fotlandsja. Ja, det gör han.
1: Jag också, är det nej att vi i Fotlandsja då? Det här är det cirka 300 000 soldater och lögreglmän och PET, norska, whatever.
0: Ja.
1: Är det akkurat nu han får flytta?
0: Nej, nej, men alltså,
1: ungen
0: är om man får låna. Alltså, men han är så fint att undantag att kunna vara vid det, och det är säkert vanligt. Alltså, för hvis du sitter hemma vid Fotlandsja, Och onkel i familjen har tagit på att det dör så släppte hon och lära för henne. Vi spärrade galdande för han.
1: Sitter han hemma? Sitter han inte i fängsle?
0: Nej, han är, vad kallar man det? Då är man, tar man en fotland. Ja, nämligen. Man är, ja.
1: Okej.
0: Man sitter i fängsle hemma, man släpper
1: inte. Alltså är det inte nejt och lockshort?
0: Det har alltid, jag följt inte så höllja väl vid akkurat, men jo, jag har alltid det här. Det här var det här, han var akkurat för näkrar och mina är snabbt dömda för kvossvar ena eller två. Så tar jag sig för näkva akkurat här. Men jag sa nämligen att det var en som meningar om det här, vi, om kvörst det här var passande att konkurren blev born ut alltså ur kyrkina av en som nu vet jag akkurat kvart det var det bor han. Jag sa han kom in, men att han var, blev born av en som hej Fotland,
1: ja. Ja,
0: det men långt helst nämligen att det var att det var faktiskt öliga verkost, att man kan säga till att kjallt om man som unker över fejla och just när man inte borde just alltså, och så han till imsa grader för det tog jag att jag var äggvisligt, men öll unker har nog på ett eller annat tidspunkt hur så dumma sig nog tog bättre, inte så äggvisligt som han med kvarta sönnen, men att man ganska som så unker för att få en chans att rätt upp på tingene och komma för sig i livet. Det
1: här må bara vana att därför finns det.
0: Ja. Men vad säger du? Har vi sändt beinleis i Sjönvarpen nu? Så vi kan skapa...
1: Vi samsändar vid
0: TV3. Ja, vi har NRK.
1: NRK.
0: Norska, ja.
1: Och så är det en som spyr apropå det här. Man säger kontrollerat att lukka vi nu till starven och till kakakon. Och faktiskt så är att TV3 här står bisättelse och insättelse. Alltså därför säger till tvär i enum. Det var så. Och samståndet som det är. Jag är förutsatt ägstna insättelse. Jag vet inte hur man säger det för.
0: Ja,
1: jag har kommit. Så här är det tvär i hatthöjlig ting i enum.
0: Ja. Och här är det ju helt kämplett för i förstå som han och familjen har. Han och Tosa syndrom sonen. Nu är det kommit och kravimärkningar ägstna. Han skriver, inte börja Marius, han är dömd till våld och nejtöka, skriver en. Og en annen skriver, han er på karstdomen og slipper tøyskil at sitte vi fotlandse med han kæren kommer for ratten. Og det er ikke for å velge han i behøver at jeg vil nevne det her.
1: Nei.
0: Men ja, og hvis han er karstdomen så er han kanskje ikke endelig dømt til en.
1: Og en annen vil vi forheitas av Stedstingen Sjolvon, han er en nei til å komme over og burde finne nossene skratt undan seg. Så er det sånn. Kan man ens säga det, men är nu aldrig inte vid att ha haft några försvarstall?
0: Nej, i behöver inte. Men det är bara det här vi... Jag berättar vad det är att säga. Jag sa av sociala medlemmarna att det var onkel som helst, att det här var faktiskt gott. Jag såg att en onkel med över kunde liksom, få en chans för att rätta upp på tingen i efter. Han är dömd och nu är han så karsta och så är han säkert dömd till efter. Och det behövs för att välja i behöver. Og jeg helst tror jeg at jeg selv at det er spesielt vekkost, men...
1: Nei.
0: Men det var det så ångre som helst. Så...
1: Men dette fettler jo akkurat lot, tar vi noen av forstand til her, ja. Som utenfor første, er det for reelt det ting som nemlig har du så ikke?
0: Og det er, ja, det er jo... Som jeg vandrer kongerhus i Europa, rettelig ser man sett, må man si, ja. Altså, jeg helst ved hver så folk sier at danske kongerhus er, altså, selv om det her er å være, jeg synes det er bandittaslig, og først Fredrik og Joachim, så er det allikevel, altså, enklere at man måtte noen av henne kongerhusene, begge onklande og norreisene.
1: Ja, altså,
0: Fredrik... Men det er helt forsvaret det her.
1: Fredrik, han som jeg sier, han dodged a bullet. Var det kjempet vi onkra spanska dame, han er ved ute etterhvis, men jeg ble... Man tjekk bare så latt, du vet.
0: Ja.
1: Han var myndere av noen og alt med himmeljør. Det er... Men jeg står her i høstla vi en som Queen Mary. Det er godt nok ikke stor. From down under?
0: Nei. Men selv er fyrre, altså nå er vi et jankamler, at det var noen fastbøller. Det var jo heilund der finke fastbødre.
1: Tror du det?
0: Det var jo vanvittskørsel, altså som man i det hen kanskje miste bilen på. Ja, og det var jo Konga Blå og Platon, så det er... Det blev en kvifur, jag måste visst göra kvar vi är. Och så gör det där. Bara efter en RFV.
1: Ja.
0: Men ja, och så var det pappen, han var ju ägstna. Han var rättliga speciell där. Och kom ofta och det skulle ut att danskar hette vi att lämna efter honom vid Karstan.
1: Jag hette han var klass.
0: Ja.
1: han kom ongantig in och heter Kongalia. Alltså han blev ongantig royal.
0: Nej, det var han gott nog inte nöjd vi alltså. Han var inte så att han skulle vara kung. Ja, han
1: var kung. Han är väl klassa kung.
0: Ja.
1: Det är väl.
0: Men jag menar ju att Mary hon var ju drottning. Eller är drottning. Alltså han blev ju kung men hon är drottning Mary. Ja. Hon blir kallad för prinsessa.
1: Nej.
0: Longer.
1: Ah, oh, okej. Okay.
0: Så alltså titlarna här ja det kan jag inte högt på i sånt.
1: Och så är det en annan som jag har funnit som jag säger ilt eller fjärran är för att vi ska sända alltså till för oss man är just en liten drängestrej. Han har bok och nät dig allt från dem så det är alltid vi är klara över och vi tackar vid självande
0: från. Ja, det kanske lägga rövan till allt från dem så men ja, han har det har han absolut. Han är broder låna och han är dömd till.
1: Ja ja.
0: Så och det är så det. Ja. Kvart kvart skulle jag lägga en vara att Håkon inte kunde vara konker eller vad?
1: Nej, det var inte.
0: Alltså nej. Han var ju dömd där, men resten av kongafamiljen de lever vidare,
1: om man ska. Ja, ja. Och
0: mamman hon har ju
1: Eisenberg
0: vi Epstein Foylander och kvart sen ja, hon är ju sannliga Eisen så att Andreas vi
1: skift lunga. Lockshot. Ja. Lung
0: jo, Eisen ja. Och vart har ju som varit och Och bär om ombäring, allmän ombäring alltid, ja, samband med det här. Epstein, inte tog jag, har vi helst fällt så öjliga väl vi tog, men det fick man lugga vid, omkrar TV och vissa lokser.
1: Så är det.
0: Så är det, ja. Men i det så minnas folk, Harald Kong, för allt det goda som han gjorde och för ganska sälja till att vara så rymlig som han var. Han var kong för öll.
1: Ja, det är alltid man kan säga. Mm. Och det här har jag sett något av celebrity-listan som är det här. Allt från Zelensky till
0: ja. Med stor förbrytare.
1: Mette Fredriksson.
0: Ja.
1: ja, ja. Men Trumpen, han trappar inte upp. Men det här är ganska äldre.
0: Nej.
1: Så det här som är. No, det är inte sms som kom in till 2014. Lol, och vi färre att närläs onker och flera kom in i samband vid Fotlandse.
0: Mm-hmm.
1: Nu vi tar som Fotlandse.
0: Ja.
1: Kan man välja, kan man sitta vid henne? Eller vi gör och norr kan det sitta om en ägna matrikli och bygga hus eller åker som är i Fotlandse. Ja, det är kanske en bank till jag kan potla sen.
0: Ja.
1: Kommer vi av värst. Jag vet, jag går så samman.
0: Ja.
1: Och kan
0: väl ta brukt du färgen nästan. Tänder några som behöver sitta vid Fotlandsen.
1: Nej. Men alltså som jag spelar Fotlandsen, kan det där? Är den GPS här?
0: Ja, jag håller det här.
1: Kan du spela ett Apple Watch?
0: Jag vet som det är en sorts som tjuv stöd, visst du först du dom matrikeln eller något annat lagt fast, men håller det. Jag håller det här simpelt bara en sån alarmer som för gångt visst du visst du först du dom ödja.
1: Ja.
0: Och där vill helt vet jag vet där, men jag menar att man släpper att varva det sådär på så du alltså snuta vart du så kunde du komma här i kringvarspe så knappt att du en där du svär Jack Shorts longer bär länken boxen så broken så kanske vi det vet som stank som nå kan du nu gjort men jag kusar så kan man komma för att lära sig vi fotlandet och för hemma så ska du höra hur husarrest som du säger
1: men det gick man kan stipenda där center men öll hade alltså nej tog män som måste Mario stod ner.
0: Ja.
1: Alltså en försök när du kommer kan på den deutsche gänga Fotlandsche och mella. Så ska man in i ruska trämmer för.
0: Ja. Ja. Absolut. Men det var en lustig som skrev här att han har karstdomen och det tror att han släpper att sitta vid Fotlandsche.
1: Okej.
0: Så Lange som han har karstan så är han ju inte ändliga dömd där.
1: Nej, var det reset alltså? Och bara, nej, det kan inte
0: Nej, alltså, men han har som möjlighet för att få en ära, en annan dom. Nu vet jag kvar han kastar till. Men hvis du kär till landsrätten så först är ju en annan dom som så är galt annat, ja.
1: Ja.
0: Men jag har ordentligt sett mig nöja där. Akkurat
1: nej, jag också är så villig att ta lite.
0: Ja.
1: Alltså för en kvart och kvart ska det här vara svårt. Men... så är snart ja. Mm-hmm. Och jag kunde gå tillbaka mer. Jag snart att om vi nu blev sms vi har kommit om när det var signa Marius. Jag hade inte chans skulle vara tema det.
0: Nej.
1: Så.
0: Nej, det är andra ämnen som fyller ja. Näka berätta om förr om med landa från något pizza kan ingen.
1: Ja.
0: La pizza kan ingen mer. Ja.
1: Onkel vill tyvärr vi att ett läsning men nu kring kvarts nu var hans folk att rockna ingen var helt sjöliga smart.
0: Mhm.
1: Tui här stod 42% ja. Og så stod 28% jada. Det gjør altså 40, 30% som 100, og så stod 1%.
0: Okay.
1: Det er ikke akkurat talva hvor jeg 101%.
0: Så tjokken er det kanskje bare 1% som er lyser alle kallingsene?
1: Ja,
0: eller
1: kan? Så, men det er, I don't know. Ja.
0: Nei, men at det her er, altså...
1: At vi vil bort.
0: Så er sin tjeje, eller så er samrådene vi bare lærte ny kjørkvald i det i vike, så stod han.
1: Ja.
0: Og han, ja, altså, jeg må si akkurat som at jeg har alltid eisen man skal lykke, altså, tega det som det iser. Det virker mer som om at man i Danmark er ferdig totalt i panikk. Altså,
1: ja.
0: Og jeg vil eisen si at det jo ikke et kjempestørst ivræskelse, altså, det vidar vi jo etter håndene at det vil lyse minne og minne, og skuttjene fytler mer og mer. Og, ja.
1: Ja.
0: Altså, det var kanskje eisen langt i åker, jeg tog i, at det var jo längt från alla klassen som klarar hos annars ju man hela bok att läsa längre texter ja vi var nog så på ett par isne en time hon men det har bara inte som kan det
1: alltså
0: han vi då inte 12 för
1: nej
0: det så blev väl nu vi alla vi alla säger skotja nusseln så det kan inte ivra ska näkra men tycker här hade ju snacka quick fix man kan ju bara babu ut och så nu ska det fixas iron klockan 8 kväll
1: alltså nu får snällt få ner sjön de skyltarna för allt här och klart nu kunde det huxas att en gång live är av man förskäder snällt vonnar
0: ja jag vet inte hur snäkt man text man läser
1: nej det är så
0: snällt vonnar
1: det är så bra
0: det är ju en filmer som där snurr sig om och smajer stotte texter han tar vet man ju bla texten för land för land så förgår det faktum är det scrollar vi
1: men är lämmer på sånt en ting att det unge där nu har vi en agent i första flotcha en agent i tredje flotcha och en i örn flotcha glaser
0: ja
1: Allar tås av flotande engst.
0: Mm-hmm.
1: Og så dangst.
0: Ja.
1: Og så først. Her er det så, altså, det vil si, som smagenter er det trilingual arm du venter.
0: Ja.
1: Vi hadde, altså, vaksen folk, og jeg akkurat ganger jeg trobelaget av enskån og danskån.
0: Ja.
1: Altså, det er ikke bare ringt.
0: Nei.
1: Altså, vi hadde ikke noe skam at du er engst.
0: Nei.
1: Men det er vi
0: akkurat tog var det, kom til danska maler sist da, og jeg halte at... Ikke lenge fra vi tatt et angstlukka fra Ørenflotje. Det er jo ikke skola, så det var det trea.
1: Ja, det var trea.
0: Jeg kom kvossel Arne engst.
1: Ja.
0: Og ja, engst kom ikke for en sattne, ja. Jeg tror jeg passet at jeg har lært meg en par som min enska utjøk noen tone-like, men sannsyn, jeg synes ikke enskro, ja, uttale, og så videre. Og sikkert er det nok snakk fra Sjånvarp til at jeg så kom en for sattne. Men... det er det Ørvis, som du sier, det enska maler kommer først, det kommer Arne til danska, og ja, men det är äckligt immest. Alltså, jag har själv en son som är... Han är 5 år. Han läser långt. Alltså, han har dåligt att läsa av förskolan.
1: Kan man köra 5 år gammal till Arnes och Pisa-kandins nummer?
0: Så han är inte längre texter han läser. Men han dåligt att läsa år. Men det är det här vi... Att hon saunar sig. Och det tycker vi är den här mentan vid telefonen och öron. Som säger, det blir en öliga avtalen. Det ska hända också. Vi tummar på hjärmar en få sekunder. Det är samma om du lägger också ut av sociala medier. Så en video. Det vet man nästan för att hon lär sig. Alltså en sanker ska fänka nu i det innanför de första 5 sekunderna. Om du inte fänkar ut av så är du långt skrulla och du långt sappa vågar till nästa sanker. Hvis det 5 sekunder ändå har klarat att det. Jag vill nästan passa att 3 sekunder. Han ska fänka på en vän. Det ska bara med en vän också som gör att du roar hur som var. Så jag alltid kan lyckas näkta till det här åthållande.
1: Ja,
0: som
1: den som gör sig allt annat. Vibe mentalen,
0: ja.
1: Ja. Ja. Ja, det är champion.
0: Det är man ska lyckas näkt här och ja, färren av Ötlon i samfällan som nog Eisen spelar in. Och som man ju näkt var då som Eisen är bättre med omstånare för att skulle han och nu bara lägga ner och själva lära dig Eisen så han borde veta att sen drömt här.
1: Ja, inte så sant.
0: Men ja,
1: men här en som säger att det är ganska ju mening han den pissa kan den gen här och jag säger. Jag vill tacka Charles folk och folk som går i Mali att tattna med en förengar tosa hållbrod och angst och ängst till filmer ska jag säga brant en wish där vi dansk kontext och enskon allt det angst och du samma det du då för ska tungmal i mitten skeba och ta passar hek du som har på om du som för jag förstod isne här danska texter och rattla när kvon skalt om också för ska isne till vi på att hygga utan Sjånvarsp, har du danska maler, Viaplay, Netflix, Disney och jag ska komma efter där, det är ju allt största personen önskar.
0: Ja.
1: Så det är ju inte underligt.
0: Nej.
1: Men det kanske inte heter snurr som heter snurr kanske lucka när man hos såna så. Och det har kunnat grejna en längre text.
0: Ja.
1: Är det det?
0: Jo, jag har akkurat han läser kan inte här, men som du nämnde så är det kanske en galdande för andra röja. Och i öllan när var så var allt det tillfälle som hur vi har skott och sociala medier och isna filmer och kvarsta så innan det har isna AI hjälpt betala och en sån slä chat GPT eller vad det nu ska vara. Hever ikke fungerer for høyre skolen, men det er det som begynner å gjøre nå, så spør jeg om det er for å hjelpe meg, at du først har kunnet arbeide ved sin her forskjellige av høyre skolen med alle. Hva skal vi hjelpe? Hva skal man sette inn her eisene? Jeg stod at du, hva skulle man sette mer, flere penger av til teksta utlengst tilfell til føres i sjånverpet, så jeg var bare sko snett bøtt og ung hit etter.
1: Kan det hoksa, Steffen, at skolen er for streamline over? Skolen er for korter kassar aktet. Vi passar inte öll in utav kassarna. Och tog sig fänkade inte. En stor part av trangar bara någon tar vajte. Det här var troblaggar. Alltså, jag säger troblaggar så menar inte vi troblaggar. Så menar trangar vill jag vara trangar.
0: Ja.
1: Och här är faktiskt en som säger att jag gick i skolan 20 år. Jag gick i åttonda då jag inte läser först angst. Och ängst dumpade jag simpelt den skolan. Jag köpte mig att tälte för att spela tältspull. Jag lärde mig att jag gick i skolan.
0: Ja.
1: Så är det en substitutter?
0: Outgörst. Alltså det viktigaste att du kan lära som barn till övnen är att lära att lära. Alltså att då att lära dig tjauan allt möjligt. Att höra, kasta dig och du tänker och vara förbiten och ha och lära. Och det gör man så kanske att man färre annat tältet och färre nycker tältetspöl. Så blir man fänkad över det. Och färre hot till att man vill gärna skilja kvar det som stämt där och så framvis.
1: Ja.
0: Så det är så att det är en stor part av det. Jag gör undervisningarna och hur jag har varit där. Och det är utgångsstöj i böten och allt det här. Som är relativt närmare sagt än just.
1: Ja,
0: där du har så få resurser som lärare ofta har. Och så när jag var nämningar och jag är en av lötsja. Alltså att alla vöver ska du kunna komma runt och hjälpa ödlån 24 eller 25 nämningar i en lötsja på en timme.
1: 64 blir höjvig.
0: Ja. Alltså, hvis du räknar det ut på en skola som är 45 minutter.
1: Ja.
0: Ja. Lad mig säga det så är det 2,5 nämningar som det är nog inte är. Ofta är det mer än det. Så är det mindre än 5 minuter i pärs till kvann nämning.
1: Ja.
0: På en timme.
1: Visst är en lärare.
0: Ja. Och verkligheten är det han att ofta färre ganska trutcher, 4-5 nämningar är stäv i 50% av tygna. Alltså och är det bara anker som ska vara ofri så är bara en av en alltså en riktig affär till ett helt sannolikt inte lagt.
1: Nej. Och du ska ta av ödelbötnen in i enda flotts.
0: Men det är så långt att jag är lärare och det är mer än 20 år så igen. Att ta till sig man om att man har rönt att pinta på skolan och i sådana kvar och man rönt just lappa lösner och det blir samma lösner vid ett gammalt kip. Här man blir vid att lappa på skrotchen och allt inventarier och så vidare. Men maskinrummet, motoren, maskinan var stadväckt den samma. Alltså det är att du häver sig här den här big nine. Vi är sån här 45 minuter och så ringer klockan och så ska du skifta så att den här kan ut. Att du alla fall ska skifta gärna kanske eisen till att du har ringt via husarna de ordliga för han är dubbna. Det är väl inte han. Hvis du vet att du kommer ut arbetsmarknaden så arbetar du via när värskattland eller ett annat och det är inte så att nu är 45 minuter nu ska jag arbeta via när värskattland. Så arbetar du via när attland är en ganska flera del eller vik eller månader. Du får jobba det tingen där. Och det är ganska ensamt ett problem i folkhögskolan. Och långt att ha snackat om att droppa det här vid skola, tojmon och vid flockon som så. Men att man har några lärare som var kontaktlärare till färre nämningar. Alltså en lärare har kanske 8 nämningar som han väljer som mentor 4. Och tar nämningarna var i imskolan altron så att här isen kunde hjälpa kvar nörron
1: men det var ju mal vad sagt han svär en light altron va
0: ja men alltså där nej där var ju att imskolan trinn och onke var inkre onke var äldre men att här kunde isen vara en stischa att här som var inkre kunde så ju upp till och lära sig att han äldre och så hemma annars inrätta skolan så där så man hej nu går värst här där var några särlärare som tog det särliga väl så för döms lät man ta små stormar till dem så var onke som var eller expert här var en kontaktläraren som arbetade med nämningen och i fall att en av dem gjorde en av verskattland som här han är i bruk för småstånd eller så, så bokade han när jag smålärare någon till den här nämningen så här, och så var han här en av tog. Men att man arbetade mer vid, alltså tog utgångspunkter i bøttenen og tære menning, og at jeg arbeider mer verskattlander baseret enn akkurat her. Så det gjør det at vi bøkken bare sitter. Jeg sitter av korsen av bøk, skulle fylse vi, og nå er det ikke klokken 5-8 ferner, og nå er det kristne. Og man har løtet så er det tonelager, og så er det fysikk, og så er det engst, og hvert av sønnen.
1: Rett.
0: Så er det noen ting i fagkaskolen alltid, som gjør at man ikke ordentlig slipper hosene seg og ferdig opp når vi tenker om.
1: Ja, og så er det en som er brennet over, ikke for svære telefoner, ikke uttaler at det kan om skolen til at det ikke er skil for deg, det er en for litt erklæring for foreldre, bøttene du har bedre engst enn før, sier en lort.
0: Ja, men jeg skal lukke av min nå at jeg er faktisk utlært fagkaskolelærere, og jeg har arbeidet som lærere i nesten 20 år til sammen, så
1: ja.
0: Senter har vi alle galt.
1: Ja, så vi sendte en stor enn folkfinger handa vi.
0: Ja, til noen år så igjen, men jeg halte faktisk ikke det hent så øyeligende til 20 år ni ikke over fagkaskolen.
1: Nei.
0: Hvordan er byggnavnet akkurat det samme stadigvæk?
1: Ja, og så takker vi Luka, en avværing fra Løkreglene og Facebook-FN, et som det er her, heter jo Brukere Utvarsp. Svikere, ringetilføringer, flere borgere har det bo av forrige politiv fra, at en person som tar seg dank, så sier seg å være politist, er ringetilføringer om bankakonter og flytinger. Vi kommer an til er Sera Sandførende utsynet frambore, og han er etter øtlen å døme en litt utterre konter. Svigaren säger att för han ska kunna fyrbrygga av borgarna vid snöjter för stora upphatter, nöjsborgarna flyttar honom en penig upphatt. Vi vill ju här som gör vars vi att talan är om svig. Vi nu inte ens ni hör vem är något om du först en underled illgrunna som på ett upprinsning ska alltid stäcka. Lägg hot nu och sätta mig en samband vid han myndlägga som vi kommer att säga sig vara fra. Mm-hmm. Så fink vi tabi en ahet han kom bak nu fra lagreglene.
0: Jeg har ikke lyst til han, men det vil si at det anker som grinner folk opp og
1: sier seg fra lagreglene
0: og koser
1: kaffermangst og det troblegger vi en og løren og så gjerne skulle det oppløse på et annet og flytta penger hendene han der inn. Så halte du ikke bare lenge vekk fra sånne danske lagreglemannen.
0: Ja.
1: Så. Men de som har gjort dere pillboy lagreglene ringer som de standa mat för det ditt har gjort.
0: Ja.
1: Det är kvar för tänk.
0: Ring till lökräklarna på ena vän hvis det är att onker som hever dem så långt. Så är det säkert.
1: Det är bojen är från vi är. Även vi skulle prata vi faktiskt.
0: Ja. Vi tar och försälta skrånor. Vi får spela en nödjan sankman löter. Vi tar faktiskt en avtälle. Vi, ja, jag har inte för att avtälla en kvän vi får ta sig vid. Det här får jag vill ta prata mer om 18 år den här sanken. Och det är nytt från Ellie Goulding.

0: Vi tar då Ellie Goulding og Sanjin for your entertainment.
1: Fra løs ut honom, man må si. Og Arne Riffer, vi prater og gestet, mm-hmm. Så lukker mine folk, altså 2-2-4-0-0 til konspirer og ekvarst. Og så kan jeg helst si, jeg har just pratet vi Ekan Pat Lassen, han blir vi okken om en halvann tog med oss så, og her har vi ikke noe mulig å spørre han om ekvarst. Jeg har utenfor lagt for spørninger, ja, som vi er ferdig å prate om.
0: Ja, men land om Fotlandsja.
1: Mitt land om Fotlandsja, ja. Det er ferdig å prate om.
0: Nu får jag ta prata om några mer hon har läst.
1: Alltså det är Fortlandis ner.
0: Nej, det är aldrig inte, men han mer vetande är han i Danmark och lötna och det är Beiner Trost. Beiner, hallo, är du vi kom?
2: Hej Beiner.
0: Hej, hej. Hej Beiner, ja. Och du är som hörde det så grejer från Jan det ringde in av Islandsbruk, eller hur så?
2: Ja, är akkurat där vi är i studio faktiskt.
0: Okej, så Du har et latid, ja, det ditt egna studio?
2: Ja, jeg har det samme under øren. Her pleier jeg å sitte oppe, ja. Så jeg ferdig for her nå.
0: Ja, ok. Er det noen som du kjenner ur Danmark, altså noen danske tonleggere?
2: Ja, det også med Rasmus som jeg har arbeidet nok snakk sammen med. Vi til tøkken her vann, og så er det snøtt. Og så holder jeg ut i RF-saløen. Her pleier jeg å sitte og manøreres og skrive.
0: Okej. Okay. Alltså jag var sån där rena luxus alltså du flyger studier att för att med den.
2: Det är kanske mer vänliga roll men. Ja. Men jag hade ju verkligen man hur går det? Ja, väl då.
0: Ja. Och kanske du förstår att arbetar vi där tack en jul för att det så tog tecknar soloprojekt eller kan?
2: Ja, primärt. Mm-hmm. Ja. Ja.
0: Och alltså origin till att jag har ringt till den där. Det tror jag att Tid och tag har jag just givit en sang ut och jag tror jag säger att det är tre hit i arra, alltså tre på stripa. Ja, den första kameran var årsens utvarpshitt, var det i 24 när han kom ut då?
2: Faktiskt så stor, ja. 25. Ja. Jag har alltid kommit ut maj 2025 och så...
0: Men i kvossvärd så...
2: Och det har gått att jag kommer ut korrekt.
0: Jag kan hälsa säga att Steipi är klart att hämta i kvossvärd.
2: Nej!
0: Jag sa att det var klar uppe i skrivstånden, så det här tänker jag ens vinna tog i arbetet klart. Men jo, att det här... Och så kom ju Simer kom ut så, och nu är det så tann 3-20 år.
2: Akkurat.
0: Och... Han handlar om att här man inte ser kan annan och också länka tog och så möts man men man pjös inte se så öllan ägg för tog att ja man känner så mycket väl och man är på en annan bild långt så låt säga det faktiskt så stämmer mycket att ha i Trönder är mött starter att han inte ser kan annan några man här.
2: Ja, akkurat.
0: Som man säger.
1: Ja, men här var neck war by nurse kan jag säga.
2: Ja, var det att jag tycker ganska modern.
0: Ja. Men vi pjös inte se när gas men
1: Nej, vi startade på en annan egen och så får vi klart och stå.
2: Det är intensivt, det är intensivt.
0: Ränna bromance. Men jag kan så greja också inte från sån här sanchen. Lycka, så börjar vi bara till någon tag. Det är fyra utsättare som har funnit samman.
2: Akkurat. Ja, alltså vi börjar med en trio. Jonas Gård och Bara Petersen vid Soto för Sintemar en år sedan och tog sig om vad vi skulle göra till läge i kammer som vi då skriva.
0: Ja.
2: Så jag passar själv in och i solprojekten och så huxar vi vad gör vi för en busk och han busken så utvecklar sig till där finns en person att sätta in Philip Zachariasen.
0: Nämligen.
2: Som också kom vid sönden och nykastet till att det är den fighter.
0: Ja, och jag också, alltså, Tu och Barrur och Jonas är nog här som Sintja. Så som jag har, jag vet inte om Philip Sintja.
2: En lojare, gos här.
0: Ja, han är ganska mera, han är en gittarsnittlinger som tid är ju eisen är, alltså fler av. Men gos här, alltså kändes tid och är en vård i vimmen, eller kom dit bara så till fältvis och samband till att tid var läsande eller bosättande, eller med utesättare, ja.
2: Vi är först och främst vimmen. Det har vi ju länkat till att jag är en heta projekt blivit till. Så det gör det bara en stortlig att komma sådana som åker och stå och ha kreativt rum samman på en annan.
0: Det har en omkyllning. att möta oss.
2: Är det smart? Är det smart?
0: Jo, vi hugger isen att alltså Berit och Jonas är ju alla kända för att de har egna soloverskattland och har några sanger som är omför i utvärlden kvart och sådant. Bara kanske inte helt lika nek. Han var värster av omkron sändningen här i utvärlden med en annan Sörljön Nätron som var en sommarsändning i utvärlden i fjör.
2: Akkurat.
0: Och så spelar han bass annars. Jag vet inte om
2: han spelar bass och han spelar gitarr och han har också haft ett projekt som heter High Moon.
0: Oh, ja.
2: Och vi har alltid känt
0: ja,
2: fullfringer, ja. Och Jonas och Barry är ju sista bara fullfringer.
0: Okej.
2: Och Talbatan, så vi hänger samman.
0: Ja, och här spelar Eisen just den här dansbölten om velour. Som är mer
2: ansvarande,
0: ja, som spelar Weisseltonläga och spelar faktiskt en otroliga goer Bölker som spelar co-versioner av Ödlund Möljonsland.
2: Det var ju förbannat goer, ja.
0: Ja, tog du omgående vi här själva i Vildor?
2: Jag har vi inte, nej, jag har vi inte.
0: Hade du omgående vi pattade någon jamma, vet du, om det hade varit en Weissle eller något sånt?
2: Ikke en, det har jeg vel endelig gøy, så kan vi ha det for enda, akkurat.
0: Ja, det er vår i fargen, nesten jeg halte i fjøl, slengt fra det var. Som du gjør, det var Ferrari, og spalte jeg blabber, nemlig.
2: Akkurat, ja.
0: Men, ja, det er så en bølger. Det er her vi at spille i flere imenske bølger, så hvordan gjør man det, hvordan får man skilt tingene i at?
2: Ja, det er til så spørningen. Jeg halte at, det er som, altså, vi tar jo ikke også for en gang til, vi tar jo bare alle tattel feil, så vi elsker at skrive og spille. Og så er det også noe helt særlig det savnest at hvor man skriver først, ser man, at man bor uten andre og kanskje lunges som til dem sier meg og sier alle om det.
0: Sier meg til lunges, ja.
2: Akkurat. Ja. Ja. Så jeg halte til en blanding av et eller annet mulig. Jeg halte også man, ja, det blir noe særlig, tar man.
0: Hva er det kanskje?
2: Som er helt frastå fra førgen, ja, på Thomas.
0: Är det liksom en synergi för att ganska näka som gör orska till sin egen soloprojekt är att du liksom ganska färgas inte luft vid näka som ganska inte är ska inte säga det inte är seriöst det är det sannliga och av höra göska men när man ganska är som stortläggare så är det inte samma vid öron och så får man natt till sitt egna som man ganska
2: ja, alltså 100% det blir till min nalva fiskar och mörda fuk alltså Kjallt om man tenkte alvorlig til Østen, ja?
0: Ja.
2: Ja. Så, men vi gleder jo ikke en alvorlig nekve at komme ut i Moira Tonelodge og slippe å spille live Østen til det som vi der ble vi i løftene. Mm-hmm.
0: Ja. Tid, ja, som sagt, det har givet trullet ut, og det så mer avveis nå her? Kommer det til å ha flere stekler og omhugset ja. Kanskje en EP eller en halvdere utgave i Østen, eller hvordan?
2: Jeg vet ikke hvordan jeg kan si, Eifen, men nu ser jag
0: ja.
2: Att det är att vi råknar vi att
0: det är frågan vi är med locken här.
2: Ja, nämligen, det är bara vi bara som pratar kan du.
0: Nämligen.
2: Och när jag pratar vi och vi har näkt lö men vi det är alltid så att det mycket kör om tror vi har alltid att det går ganska så att ända vi vill lägga ner så vi måste bara ta det som det är.
0: Ja. Hade det där men jag hade ju också utbrett med den tonläggare, aldrig är man ju optimist.
2: Jo, jag har alltid önskat att vi där är det viktigaste för oss när vi gör vårt ut som vi själva älskar och som vi då önskar att vana att andra tacka till sin.
0: Ja, men det här verkar nästan som om man alltid brukar tog på det. Att det är inte vinst från hans arbete. Att det sitter allt. Ordentligt väl.
2: Jag har alltid önskat att man så kan man lycka som vi är glädjer och stolt av hjärtan och
0: nämligen.
2: Hvis man är utgivet i det här lycka som du brukar för det.
0: Och Jonas Gård, han är ju eisen i Heilon aktuell vid Stäklund. Han är ju korsangivet ett ord som har blivit Myers DC, Josar Vitter och ja. Och här kvossar ett annat eisen av en kommande EP. Eller hela utgav i eisen kommer
2: ju... Inte för en tag.
0: Nämligen, inte för en tag.
2: Så,
0: men så är det Philip Sagariasen som kom sen där... Trussant i 18, han kom på i bølgen til det her leie Seymour, og medvidende så spiller Doran Øla spiller gitar, og jeg hadde ikke gjerne om man sier at papi hans er snill og kjenter i noen tone like Mania, han som
2: er
0: Jakob Sagariasen.
2: Ja,
0: og det er kanskje mer Ivory Country og tannveien som papen er, men ja, hvor kom Philip på i hverdag tid til det? Det mangler en eller det bare hun får en vimmann at fjert vi i dag også?
2: Jag har alltid haft bäge, kan man säga. Det har dröjt att få fyllt mig. Bäge tror jag vid mitt älskan som person. Och sen tror jag att han är Ulla Skarsper. Mm. Eller känd till att skriva och framlöja.
0: Ja.
2: Så, det är simpelt en bäge. Ja.
0: Mm-hmm. Så han kan läsa när kanske Jerry sen där när producer är på någon så tid som tid kanske inte alltid har så gå att ta till.
2: Det tror jag ju om att vi att att man är vet det som ett superprojekt. Det är alltid alltså vi tänker det allvarligt men i håll jag syns att Jerry är fri höjd där vi det fri rum där att vi att så hank det jag in någon person och så kunde vi bruka våra styrkor.
0: Ja,
2: men det kan vi då Torpa,
0: så det är ordentligt. Helt sikkert, og det här gläs vi om Bay Trentor är storfjäppare av
1: 100%.
0: Så, 100%, helt sikkert. Och så är det Trudjus Hansner som är kommande ut nu. Det är, alltså, som utesedde, förvärande utesedde, så känner jag mig efter Nekvon. Alltså, jag har till dem som är som boar och jag som ska lägga någon annan film, ta förutrymme.
2: Ja, ja, ja.
0: Och när jag hörde kameran så kom det släda vara via sådana öra som öra som läser inte filmar.
1: Jag har omgått boar, jag har omgått så fattar grej.
0: Sitta bara, tror jag omgått det vara så...
1: Nej,
0: läsande.
2: Alltså
0: vi snackar om pizzakandidater.
1: Men är han till snart örsonsklubben här för det är ditt.
0: Okej.
1: Ja, fucking SWAT team så kom att det. Jag tror vi ändå något örs.
2: Eller tror du så utlåt jag.
1: Ja, det var det han gjorde. Det ska jag se.
0: Det var jag som vill kopa vatten här med
1: luxor. Ja, nej, det är ingen gång.
0: Nej, okej.
1: Det nämnde du det kände men vill att det är men jag ändå något örs.
0: Ja, okej. Jo. Men se mer eisen at det her langslentel farger som utesett det, og den som helst ikke kjenner seg atter ut høy, og ta samme hvis den her tre alene. Det en sånn linje som tilfører å holde alle veien og kommende platene?
2: Ja, jeg har alltid at jeg spiller en større part. Det som jeg har alltid at jeg ikke føler å kjenne seg atter ut høy, til at man sliter av land noen, så pøker det bare ut etter, og man er hodt lett opplever en rikvå, og så tar jeg Jag syns att jag tog i lin så ofta är man går skott man hejda.
0: Ja.
2: Så här ligger det så långt som jag på kjallt om det är gott att vara.
0: Ja. Och jag kan lova att att ditt annan finnas som har flyttat hemma till att det så färdigt ägst ni vill ha övåt hinvägen. Alltså, det var gott.
2: Ja, det är det. Det är alltid grönare.
0: Jo, man minns alltid att gå. Det är en god tog där man som unker är utesäte. Det här ska man jota, helt säkert. Men det här är det alltså en sanke som ditt allra har skrivit fel jag också delar det då upp vi orrunda sitta ditt allra vid texten och röna lugga
2: snabbt. Vi sitta faktiskt för det mesta allra. Det är ganska och lite hoskost som kommer från innan och kommer så för det gång. Det här är jag minns att det började jag vi var en av vik och få in och skriva och en studie här. Och ta fing vid hoskott från nya läge och så började jag skriva vid blogger som samtidigt med ett ämne och så kom det här till och så sötte ni funnit att jag han skulle ha sin bra power och så tillkattlade den Rickard Vinon som skulle synka kåren i öra sånt så
0: All right Ja, yeah. Cool
2: Så här, ja
0: Helt sikkert, vi får spela nu med Arne Släppdarbeiner så här vill säga en rikvi av småvån Stortlion videon i sommar här tog vi ömsaksande runt och så hälsade du på några utlandingar och
2: ja.
0: Pratade med dig och spelade några spårningar och så spelade du en sang för dem.
2: Akkurat.
0: Jag hade så här att det faktiskt hade varit gott hoskott. Hva du finns det därifrån?
2: Tack för det, Oskar. Det hände nog så random. Jag satte lampa och upptog och lade videobrott. Så kom onkel från boy som jag kände.
0: Mm-hmm.
2: Och kameran blev via rotla och jag huxade att nu kan jag spruka det till näka. Men så sötte jag så får jag hitchet och så huxade jag, okej, hur har stått lite byggdags lite i snir? Och så började jag klippa ut och så lejde jag ut för stortlagare och så åkte jag, kanske är det också stått lite i den här samtalen.
0: Mm-hmm.
2: Och att lycka som på att hålla sig nu i tävisen.
0: Ja.
2: Så det är också utvecklats till att lade ut video som vi tog, men det var som du sa att det var också inte år.
0: Jag har sett att det här tog sig och spelar och synker och så kommer det här så spöar på en och en. Spekka du gjerst, du har ikke sagt det her at det er en gang jeg sang det. Det er en ærlig god video, helt sikkert.
2: Ja, det er en god måte å få ødla filtret her på Instagram.
0: Ja, jeg tror det. Det er rett og humoristisk, men jeg husker eisen at det er helt som du gjørst selv, altså, og tog noen solo-prosjekter som beiner at du tar seg over folk, ødler noen hjemme noen, og ja, som är till oss över faktiskt som kommer här till färger ha färre stan, turister, färre folk.
2: Akkurat, och färre inte gjort det ännu.
0: Ja, jag tror inte gjort det färre Danmark, ja. Men jag har också att du knyter ett samband vi så här personerna och ångsväckna geotimen ett förhåll till det som artist och ganska är vi till att utbreda till en tonlag att det är så annan för att komma hem och säga hej, möttes ni här förr, någon är färre, ni brukar hitta så videon här som han gör det och hon och att du får det utbrästligt på tammatan. Hör du mest om det rikar?
2: Ja, det har vi. Alltså, det är näkst som vi märker då.
0: Ja.
2: Och särskilt när jag kommer hem i sommar så följde jag att det var näkst som att säta så.
0: Ja, föringar är snö.
2: Det finns ju på en gång, ja. Bär föringar och utländningar.
0: Ja, det finns några aftermeldningar efter, alltså några utländningar som har skrivit till dig i Lightlanda att han har dig
2: från
0: hem. Ja,
2: ja. Ja, det är visst skrek, ja.
0: Helt sikkert. Nå, Beiner. Men jeg vil takke deg for pratet. Vi kan rinne til den ideen. Nå har vi stålet nesten alle studietøyene fra deg. Så gå og arbeid så her i studien.
2: Takk for pratet.
0: Ja, vi gleder oss til å høre ta neste utspill til deg.
1: Ja, det er sikkert du visst. Det er sikkert du visst. Det gleder dere til.
0: Men vi hører oss ved etter. Innan alle venter, Beiner.
2: Alt det
1: best. Alt det beste.
2: Så må jeg spørre.
0: Bye, bye. At jeg sier altså... Beiner Trost Rasmussen som omframt det her sånne egne solo-karriere som kører og kjenner en i vi snart bølsen at det tøk sanker neider åndsje år.

0: Vi tar det her Marshmallow, sammen med Cameron Whitcomb og Sanchin. Hallo.
1: Og Arndt, jeg var da tøkken ja. I landet og ingen år.
0: Ja, fantastisk sanger. Enn et ja. Hit.
1: Jeg så rævlig at dette pappas lir, at det kommer til så hård. At her kommer, at jeg under, at jeg også er ja. Sukersøter, Hollywood, dette papper, og jeg, mer damer da, jeg har sagt det før, jeg har alltid sett det viktig, så ja, vi spalte ja. Hins Angel Kammer.
0: Ja.
1: Altså, kongalett.
0: Ja. Jag vet inte, jag känner inte alltid att det är ditta papper som här. Vi har inte ditta vi, det här är alltid.
1: Jag vet. Men det är bara att heta sukersköta.
0: Ja, men ditt när damat då?
1: Ja.
0: Kan jag göra åkombar till två ditter, eller?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Nej, alltså jag huxar att lyckas som man har att, alltså ditta papper är gott. Taylor Swift är ditta papper. Britney Spears är ditta papper. Alltså det är ju det största som du kan...
0: Ja. Ja, jeg kjenner så lydet til at jeg kjenker den her, men sier akkurat som
1: Ja,
0: altså, jeg heter The Grammys og så, det jo ikke sånn akkurat.
1: Nei.
0: Grammys, den,
1: nei.
0: Diddy Pop.
1: Ah, ja, Pop. Nei, Diddy. Diddy Pop.
0: Ja, for jeg tror ikke noe virus.
1: Men vi kjøper til premissene, Sukersøter Hollywood Tonleg.
0: Ja, jeg halte bare at det så vel fra Kinja.
1: Ja, det det.
0: På alle måter, det kan skal tøye, du gjør det, det kan skal ikke, du vet, at det ikke så skit som kan skal, hvis du skulle huske, jeg vet ikke, Tranja Rock eller whatever. Men at det kanon vel gjørst fra Kinja på alle måter, og jeg halte, altså røddena Alltså falsett rötten till Biden, ja, det är ju hemsklasse. Alltså. Och alla rötterna.

0: då där syns jag flygstämmet.
1: Ja.
0: Jo, är klinkar helt otroligt väl. Alltså Jonas Gold är ju en otroligt fajta sångare alltså. Klankrun rötna matna synker på uttrycket och isna tekniska alltså så han bara tar är nog tar höva sångarna men Bar Petersen han synker isna några vers och det är ordla gott Rickard skiter gott han gör ordla väl isna
1: och han kanske inte synker
0: ja alltså ja men det ger en god dynamik isna han är vi han synker mest versionerna här är ofta skifta själver och jag håller det här jag har inte funnit kanske när jag avsåg like lodrum kvör kvör jag kvät och så var jag ute här rika bara alltså och så är det ju att det otroliga går gitarrister och tonläkare väldigt musikalskör och väl för tekniskt där snö har Beiner han arbetar flera i Imskon studion och vet han har så däckna ja det hade han grädd för att samma med en danskare och så har han eisen sort ut högt och man är kärsne att ganska Philip har så däckna eller Barer har varit hemma studio Jonas eisne I visste unga löt ju in. Så en balkar vid gärna vill jag hörst mera till.
1: Ja, och han hörte vid gärna hellre att gå.
0: Ja, färre vid nämligen. Jag gläder vid dem till.
1: Ja.
0: Och så är det här glädligt bara att här är inte jag var tonlag god kvör så här. Jag vet inte hur du hörst det. Jo, det är ju då här säkert. Hörst det inte lönt jag gärna skort.
1: Ja, nu åkkurs det.
0: Marius DC och samma med Sigrid.
1: Ja.
0: Heimsklasse, ordet gott. Nå, Trøndor. Og SMS-kipan, Jokon, her kåkar, og vi tar faktisk, nu har vi tås om alt mulig annet enn at vi,
1: ja.
0: Men her ein som spyr, hvis du kan skrolla forbi alle vimmerkningene og spurningene sammen med Pisa og Foldlancher, som vi nok færre venter etter til. Nå, hva sier, heve Trøndor frutja til Siri?
1: Aha.
0: Om så så vil jeg vi gjerne bjør åkken til at servera. Okej. Okej.
1: Var det just mig där för björring och kläder
0: och
1: ja.
0: Ja.
1: Att det här för är det?
0: Jag vet inte. Men du snackar ju om att vi skulle få ringa till taxman eller att det kunde ganska väl
1: att det mal för taxa.
0: Ja. Vad snackar du kvar? Kan man mota gå utan att
1: kvar du ringer från?
0: Ja. Ja.
1: I don't know.
0: Ja, vi vet att jag lagar hon här för kringkarpen termo bara vi att ha Anna var så uppåt.
1: Bara
0: inte till kvar där tror jag flaskor av vin det låter.
1: Ja.
0: Nej, vet inte det här man låter la mota gå alltid, ja. Men ja, lukka mig, men fortell. Kosse Jack.
1: Alltså jag spurt jana.
0: Ja,
1: hon säger nej att nu.
0: Kosse Jack, du har spänt.
1: Send in SMS.
0: Ja, okej. Det där vi snackar om det här om ämnen är att lära, att lära och att lära oss någon runt om.
1: Så kom jag hem. Och så åkte hon på mig, jag syntes så här, du tog särskilt av kvinnorna.
0: Mm-hmm.
1: Att det är alltid inte ordentligt coola.
0: Nej, ja.
1: Och så säger jag bara,
0: ja,
1: så, men jag ska inte med kaffe, så säger jag, ska jag bara få rivs dig efter honom. Och då fick hon ordentligt spärkligt hotten och hälla. Och jag också, jag menade det, alltså ska jag bara få rivs dig efter honom.
0: Ja.
1: Men det var inte ordentligt nog.
0: Nej, det är det. Hon hejer ju sagt en av när att du ska göra det ordentligt.
1: Ja.
0: Att det är ordentligt en annan för sagt vet jag. Så diskuterar vi det här kvad är så ordentligt alltså.
1: Ja.
0: Så välkommen att jag har tänkt gå då om hur man kan göra det ordentligt så kanske en av er så säger hon ja. Det är alltså Trentor. Tur du ska att
1: ja, jag vet.
0: Att stanna vid omgången som smittar dig ut
1: alltså. Ja, ja, ja.
0: Alltså, hon sänder fyra utlån, hon äger allt.
1: Ja, ja.
0: Og altså
1: jeg har givet en alt.
0: Ja.
1: Jeg har givet en 3 button nice.
0: Du har enda ja, kanskje hjemme til onkel Vimman i Lockshort.
1: Altså jeg har vi har en hytte utenfor.
0: Å ja ja. Men her
1: er det her var mer hvis det skulle være så kan du sove.
0: Er det ikke lengsjan vi har på det?
1: Jo,
0: jo. Jeg burde jo noen alarmklokker som...
1: Jeg sa faktisk, jeg slanger bare døtten og sier som jeg gjør, for det ikke er ordentlig.
0: Ja.
1: Vet du hva? Vi har vært for å treffe litt, og tanderen kommer, ta han kommer, og han kommer.
0: Ja, det er det. Og ta er det for sent, Trønder. Nei, det ikke er for å treffe litt mer, tanderen...
1: Det er akkurat da jeg også har vi ferdig gifte å komme.
0: Ja, nei, ta seg den. Nå er for sent.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: han där en då ända fotlancha eller. Det kanske tar du bench för att det vara slä fotlancha eller kan?
1: Nej.
0: Ja.
1: Alltså är bench för nökron. Jo, är bench för benchen för att gänga ett tischigol.
0: Nej.
1: Det är det pepparat för. Det mener jeg.
0: Det skal du ikke være. Det er fornøyelse.
1: Og folk hittet seg. Nei.
0: Ja, og du hittet et kong til at vi helt noe til nægen. Det er en god kjensle.
1: Det er ikke som vårt kjøtt burgmeister.
0: Ja, jo. Men hvis du mener det, så skal du altså gjøre det ordentligt, det vet du.
1: Vi får finne det oss nær. Jeg tar ikke for tilbøye å servere. Det kan være, jeg går med å ta telefonnummer. Spør om det galtende da vi kommer her til.
0: Nemlig, det en som bjør seg frem som høveskontjer jeg snær.
1: Jeg kan jo. Ja. Det blir lydig å sjåke om.
0: Ja. Jeg faktisk flere som sier at jeg vil være skontjer, så ja.
1: Men och så är det hvis vi färra vågar till kanske också mer allvarsamt. Mm-hmm. Så den säger för banka om lite 240 laserkronor kardiomaskina, bär man få 200 kronor. Och mest skulle få pengarna i handerna, även, håll den fast. Så skulle banken ha 100 borster av. Den, ja, det här tycker vi är simpelt än inte på.
0: Ja, det gör som...
1: Hade stolt er aldrig och sånt där. Alltså hade omvänt bankar då?
0: Ja, alltså det här blackmail, alltså hade det här outpressing, alltså.
1: Alltså kanske för 100 kronor, då kan det... Ja, per gemma 20 kronor. Nej, det kostar... Nej, det blir inte tycks på det.
0: Nej, hade jag gång så kvar det finns pengar för att det är... Okej, hvis du ska ta ha... Här så ska jag ha hälsna, alltså.
1: Alltså du har ju 204 kronor. Och i ekronen och allt tror kör en sort. Kör du maskinerna, ta teller upp och så ska han 200 kronor säga då 2 kronor ut.
0: Ja.
1: Men ta fast du inte.
0: Nei.
1: Hatt jeg gjør meg rettelig med ståndslutt.
0: Ja. Men altså, konto vi kan man så bare sette inn av kontoene, og så tykker du ut i en automat, og...
1: Jeg vet ikke.
0: Altså, ja.
1: Jeg vet ikke. Og han blir også slett begge smaker, først.
0: Ja.
1: Ja, det godt. Vi får annars om en løyde bil, 20 minutter eller så, prater vi jeg kan på lassen.
0: Ja.
1: Og her en ekse spørninger som vi får, og vi holdt vi. En annen spørninger som datt frem av her, Eifen, og jeg heter veit det simpelt enn ikke, avhåverst. En skriver, mer er kommet for øyre, at Kringkast ikke vil spille leie hundafengeren til Grammys Basement. Er det rett?
0: Mm-hmm.
1: Om så er kvøy.
0: Ja. Hadde andre spørninger som veit ikke svært på.
1: Nei.
0: Så må vi ta oss av tonlaga samskiparen.
1: Ja.
0: Hvis det er...
1: Men er det...
0: Det er typ bedre smutt på her. Mer. Så... Men jeg vet ikke... Hvordan var det? Jo, jeg hørte akkurat om at... det var klia om Sanchen.
1: Ok, ja.
0: Mm-hmm. Han snur seg visst nok om onkran av øron etnisk om opprona. Som sambar texten sanns någon bäblin hundafänkare i Kvövök.
1: Kineser.
0: Ja.
1: Det var en kineser.
0: Ja, okej. Okay. Är det inte jag lyckas om två ett?
1: Nej, men det var en kineser. Och
0: etnisk upprona, ja.
1: Ja. Men och sanns, jag vet, sanns inte, jag har sanns.
0: Jo, ja. Och det var några onker som bär av samma upprona som blev tjättare att höra sanns i Jodvartman.
1: Okej, okay, intressant.
0: Jag tror att det var höskande. Det var det onker överande, alltså om de är över en lakona så har vi kommande som vänt sig till kringkvarp. Jag vet inte, ja. Jag känner inte ordentligt sövna, men ja, jag vet att det här var ett eller annat som gör det här att han var mätter till något inte över höskande över att sätta omför, men om onker värster här i hoa spelan så är man välkommen till den. Till dem så du kunde spalta en vik så sent inte.
1: Okej.
0: Alltså kunde jag spalta en här på nu, men nu har vi gjort alla möjliga annan tona klara. Men jag hade det till. Det är inte så att han bannar över. Alltså vi har inte finns något på om att det har vi faktiskt aldrig en finns. Det är inte en sank i näkran tog.
1: Nej.
0: Och i mån är tog här i kringkvarten som är blivit bannar över.
1: Nej.
0: Alltså måner är om man vill sätta i omfär och tog i som vill spalta tog i ången värster är och i dövrat om man är stanna. Då ska man nog uppfylla några kriterier för att vara mätter till det. Men om en värster behöver ho att spela kväta ska vara. Jag har till spalt i Kötem och i...
1: Ja,
0: det gör du. Kväta ska vara. Så är det av arbeten av värsten och så ständer man själv till svarsfyllt. Så, nej, det är inte för på fria spelaren. Han bär sig i rotationen. Men han är ju kibande.
1: Så den säger att MC Harver är heller spalt. Fjolet text blir spalt om det är förfjolet. Men det är bara att lägga MC Harver med den som släpper jag knallar i. Och det är läge vått.
0: Jag har alltid att Potfin Potler är samma troplägga. att stanna och skrala vi och synja i rumporna och i rumporna där där spelkonserter så men då har han skjutit upp någon alltså. Men vad kan han nästan ändå lucka så.
1: Det kan ju inte kvad huska sig ut. Det kan ju inte här det.
0: Det här det är då där vill spalt eller sätta om för så ska det vara några som de kan säga att ett här har möjlighet för att kunna gå till här kan också vägna. Ska ju vara några som støyde folk beinleis. Man gjerne bjør jeg av å være sånn provokerende, men jeg er nok en masse gangstand.
1: Og vi har det mer. Vi har vi sier backtrack og hukse om akkurat tekstene til dem. Så er det, ja.
0: Det er nok galtende for nekva bølger at det her var enkelte sanger som ikke ordentlig høskende til det.
1: Ja.
0: Men det var et sent av kveld og i Abelsons sending kunne her versen över hur spännande så kom det att börja spela till lugan.
1: Ja.
0: Till Trentor en skriver annars här lugan för jag runt att jag pratar av gamle stjåren som är han lägger sig knä att hoppa någon av Kilimanjaro. Hon säger ej nej. Men det blir ikke nægget sættene, så ikke gjør opp. Altså, det er ikke helt at tekene vi alle min opp at
1: Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro, altså, nu er den hjemme.
1: Hettet
0: vi kommer på toppen.
1: Ja.
0: Nei.
1: Vi tar alle hjemme fra fire åkken går. Vil du gifte? Nei.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok, jeg kjenner noen som har vært her i toppen, men det kan være, nu er vi kommet til avdugger og ganske. Nei. Det blir så gjør sættene, så det er ikke gjør opp. Det er bare å finne en annen måte å gjøre det på.
1: Ja. Ja. Og så det en som spyr, det ikke en trobladje at Kringgrasp ikke vil spille tonelag til Falsche, da kan vi få ensamme at bestemme hver kåta pengene er enda. I don't know. Jeg vet ikke.
0: Som sagt, så sier Kringgrasp ikke at tonelagene ikke skal være spalter.
1: Nei, han vil ikke gjøre det omfør.
0: Han vil bare ikke gjøre det, han vil ikke sette det omfør, og omfør mest til det. Vi har en skipan her i Kringvarpen, her det en rikva, flere tusen sanger, faktisk tilsammans, som i rotasjon, og det denne skipanen som legger tonelag inn i Nåttarrasen av Jokon, og i middelsendinger, og om kveldene her, og i døra, til man tar ungenverster her. Så det sangene som det kunne være sånn støytende på akkurat måte, det vel ikke setter i omfør, men som sagt, det ikke banner å spille. Det är en och kvar värsta kan spela när sin sändning går akkurat som man gjorde förr och är en nöger att ta chanskipan där. Så, inte mycket det där. Inte täcka det här som...
1: Nej, och här är en båt från en kappingar nejda tjocken och det är avhåverst, det är inte helt, som man säger, av lei. Det är full och sänds när släpper nalareja av Voxbotten FM1 mellan 00 klockan 00 om natten och 05.00.
0: Så kan reklamen
1: och annars inte. Si, nej, vi kommer där. Det vi kommer bara FM1 och ja ja.
0: Och Voxpop.
1: Och Voxpop. Ja. Och så det är ju inte bara här. Och kring oss man har handlat på ditchen där.
0: Nej, nämen ja.
1: Så.
0: Ja, men det kan vara allt. Det kan då vara att hos skulle kanske till köpa den här. Man kunde haft man brukar ju om rotationerna om natterna så att ta väl plats för fler eller öron tonlägen.
1: Ja, precis.
0: Himmen, det är som folk som bara hör att tonlägen om natten, det är som arbetar om natten. Och det kan gott vara att det är helt det var så coolt. Men jag vet inte. Är det här när jag spyr, hur ska vi sänka någon en liten nekare så Victor Danielsen? Ja, jag känner inte. Jag har helt kört han i utvart någon så.
1: Nej.
0: Det är nog allt möjligt. Alltså, han skriver här, om man inte kan spela podd för en podd, ska Svenka tänka Marius och så vidare helt inte spelas. Och jag säger helt enkelt att man inte spelar podd för en podd. Alltså, för jag älskar personläggare var nog han sankren som la långst nummer 1 av 15 han bäst, det är alltid han tog till här. Och så tänker jag att han inte sank någon byrens väver till dömes. En öjla god sankare som är spalt ur öjla när jag utvärpen, det är väl att han inte sank någon. Men här är en näkrig sanker som är ganska inte höskande till att vara ur rotationen. Det här blir alltså spalt ur öjla sändningen, alltså men bara inte rotation.
1: Nej.
0: Så det är alltid här att det är så att man bannar inte en hejlandbök. Man mäter kvön enkelt han sank kvör sär. Man säger inte att, alltså, du nämnde en zona och typ MCH.
1: MCH.
0: Ja. Ja, det kan gott vara att det bara är enkelt enkelte sank så att man känner inte allt tillfället så öjla gott i bo nere till i Arne, att det här var värst ner, men Men man man tar sank för sank och mäter om är hesen sanken höskande eller är han inte och så vidare. Så det är ancient basker som blir alltså blir dömt där så alla sanken i en kamp. Bare for å få ta på plass.
1: Og så det da Evel Fein Kæra Sanchen i det beste en mel hampa med over. Han kommer med nær, vinnerlig en mel hampa med over.
0: Ja.
1: Og så det en annen som spyr apropos Eiffen. Det vil så si at...
0: Jeg skriver en liten nægge hver kveld om jeg hittil 15.
1: Ja, ja.
0: Tøyen er brøytast.
1: Det var ordentlig, det var bare et banjor.
0: Ja, ja. Jeg kommer også med den her elefantens vokevise.
1: Ja.
0: Som Kim Larsen synger her. Jeg synes... Altså når vi en nærdukket dreng, ham skal du bruge som rangle. Det blev mere vidende brugt i sangbøkken her i 4.9. siden.
1: Ja.
0: Mørsten har flyttet sig, alle tøyene.
1: Ja, det det. Og så det en som spiller, jeg finner, det vil si at sangskriver skulle ansa seg ved teksten hun her etter. Nei, det hugger ikke i bøyene. Skriv akkurat det du har gjort.
0: Altså hvis man bare skriver tonelag for en skal komme rotasjon i utverpen, så kan man akkurat samme droppa det, så hör man för lite på hjärsta.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Det kan inte vara hövsårsgysen till att man gör tonlägg.
1: Nej, precis. Precis. Nå, men vi färdar så smått vågar ut texten och vi kommer till att vi har en lydbil färdar att ringa till Jekman Podd Lassen och därför en mittlanda snickvar sig om fotfjötor som det är dragon för skån. Ett fout lunch.
0: Ja.
1: Och det är mellan andra spårning nu.
0: Mhm.
1: Och det är små komplicerade isne. Och i mån till kallt av fjärrhita.
0: Mhm.
1: Och det vill säga spittle och allt med himmeljur. Det här får vi att prata om. Och så spårningen om han klarar att svära och kunna på händan här molningen i Danmark som upprundade i Malavar och säljer färjon och listar för att gold MVG kan taxa och kräver MVG ena för att säga att ta i inflytande efter. Ta nämnde du att mal.
0: Ja, det var en mal här för att vi rätt någon som snog sig om en bil.
1: Ja.
0: Som upprunda leveras gras efter i färjon så att det avgjöld var golden. Så var han flottet av landet noen bilderen, og at han har en tøy utleggt, så var han innflottet atter til førje, altså en nødjon eiere, og takk kravd taks atter. Om igjen, av gjaldt, og så var jeg vet ikke om det var MVG, jeg er sikkert, av bilen noen. Mali enda i rett noen, jeg tror vi er en potl, han kan greie akkurat fra tøy domen som var tøy. Jeg mener at domeren sier at man skal bare betale avgjalt av en bil, eller hva det nå skal være, en affærene. Så at han som heier skåte etter mal her innenfor retten, han vann, så taks tappte til sætjene.
1: Kan man nesten rett?
0: Ja, men vi skal så at det målninger som er malaver og selter av festen tog i fargen, og så han kanskje selv til Danmarskar til en nødjan eier. Og så kanskje, nå vet jeg ikke om det, så det en nødjan eier som vi kjøpte han etter til førjer. Men hvis man kan bruke til henne denne bilen som fordørende, så skulle vi komme til å slåpe undan at betalt MVG.
1: Så spørninger om det taks, eller noen potl, vi snakker vi.
0: At det er nok en domer som fattelen, så fikk vi ikke om potl.
1: Kanskje han kan svare på han. Om ikke, så kan han bare nok mye. Til smert,
0: ja.
1: Ja. Så.
0: Jo, annars är det några spårningar av ötlån mövlionsliga och är det några ståttligare inne i mitteln, tror jag inte?
1: Ja, men det är längt i mitteln där, men så är det där.
0: Ja, och det är ganska inte grovar, alltså, som är att hamna.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Ja, tack för att välkomna till ett äldre episode där.
0: Ja.
1: Eller lavera i fönn.
0: Det tog han, tror jag. Okej. Ska vi om här?
1: Ja, kors det.
0: Med avrin som är heim vid blåmån till konan. Konan säger, nå, nu är det nog nöjda glajva. Med avrin spyr, kvöj, är det onkan vasa?
1: Och sen bara säger jag, nu är det onkan inte.

0: Ja, det var Neo og sangren Dance Right Now.
1: Og fra Neo Fair, vi i telefonen her ved Jekan Potlassen. Vi kong, god dag, Jekan Potl, velkommen.
2: God dag, god dag.
1: Og ja, to nøyder det går vekkere, det senest at det som etter av deg.
2: Ja, synder.
1: Det godt. Og vi tar hva annars være nok, så vi tar prate nekk om det som heter Fautfjøter, eller Fautlantja. Av förskon och jag kunde också mer väl lägga ut vid Tuybära och kanske att det är dejligt nämnt, hejna har sagt. En spyr, eller en lustare säger nu, vi pratar snäck om fotlanchen. Kan man välja kvar man sitter vid henne, eller vid öron och öron, kan jag sitta med en äkta matrikle och lömmer spyrt i huset eller också vid fotlanchen. Og jeg kom til å huske meg lukket som lagt til at hva egentlig en fotland til eisene? Så hvis vi bare begynner en enda, Jekan Potl, du bestemmer hva en enda til.
2: Altså, fotland til noen som kommer inn i rattaskipene, og på den måten til jeg ikke alt annet, til at folk har finnet en dag om, så kunne det være dømt i fengsel. Og til det være dømt i fengsel, så kan, så er det noen regler kommer om at i stedet for å sitte og kjøre med fengselen, så kan man søke kriminalforsorgelsen eller til noe av danske fengsler til institusjonene om å få fødlunch. I stedet for å sitte oppe i Mjøkkedalet, så kan man få fødlunch. Og så vet jeg avsett hver man kan fære. Så det kan være hvis det en person som har fast arbeid, så kan man være hjemme til seg selv og fære til arbeidet. Og så skal man fære fra arbeidet og hjemme. Og det er noe som vil avtale og avsett i 13 og 4 fødlandsene, hva man kan.
1: Ok.
2: Og fødlandsene er faktisk en GPS-er, som det er ikke akkurat på det verste.
0: Nu är det sådana här spårningarna, han har uppstått det att vi att Marius Appasson och Kong Harald har varit vid till att borde kisterna och i fotlantje och det hela vägen som drar.
2: Ja, det är inte speciellt att norra, det här kan man få fotlantje att du sitter välsångslaver, det kan man inte i den tjock. Att du sitter välsångslaver så sitter välsångslaver.
0: Jag vill säga annars att spela, och i tog någon om du så sitter i fotlantje hemma till dig själv, fär man så undantäckligt att vara vitelsård som till dem gärna för er visst du omkring?
2: Ja, ja. Ja, ja. Det här blir att vara rättliga rymlig ut i sambandet. Och som jag har skilt av allan posten och sån om det är att fotlantje fungerar öra gott i följa. Så att det är men det är som hon att det är inte tekniskt det är för att det är det är fakta dömt och rätten för och också värst så får det visst man när en person är dömt till 20 år fängsel för exempel så kan det vara så att han blir dömt till 20 år fängsel rätt treta det vill säga att han ska inte kunna sitta han får gott kost som säger att du just när innan för ett år treta så ska du kunna sitta. Til den første variasjonen, så det man den mest myndelige variasjonen, til det at du får 20 dager, og du skal ikke nå sitte, men du skal ut og gjøre samfunnstjenest. Du skal arbeide, altså, man bør si at en dag er retten og koster syske å holde annen time samfunnstjenest. Etter en time tryggest gjør det også. Det vil si at hvis du får 20 dager fangsel, så får du ofte en 30 dager, etter ångten kanskje 40 timer, nei, ikke 30 dager. 20 dager fangsel gjør vi 30 timer samfunnstjenest. Og det betyr at så skal kriminalforsorgen, eller det jeg har bønt, de skal finne et sterv til tøyen som passer. Det kan si at hvis det er håndverkere til den maskinen, vet, så kommer det over arbeidsen her som tøyen farleggere kommer til å gjøre. Så arbeider du her, og tar du så arbeid i disse 30 tøymerne, så har du sittet funksjonsløftingen av, faktisk.
0: Og slipper man nesten halte frem i sin egen sterve?
2: Kan han ikke, han skal arbeide fire samfunnet, det jo typisk at han utgjort av et eller vannsjukhus noen, man skal gjøre det fire samfunnet, ikke sin egen, ikke til seg selv.
1: Det
2: skal man så gjøre flytøyene typisk.
1: Og enda fotlantjan, Jekan Potl, er
2: det her? Og det er noe som retter noen ansetter, som sier at du skal være samfunnsstandast. Men hit er noe som kriminalforsvarsen, avgjer om du får fotlantje eller ikke. Og her er typisk at hvis du får ikke fotlantje, hvis det er mer enn 6 måneder. Hvis du får en døgn på 8 måneder, så kan du skrive på 7-5 måneder, og så får fotlantje 6 måneder.
1: Okej, okay, och ska man betrakta dessa fotlandsna som en bättre form för rehabilitering alltså. Vi vet ju att affärer och fängsel är ju en rättlig ekvoslindriv. Det har ju att brottsgärden är ganska och milda eller någon.
2: Ja, det vurderar om det var äkta något till det. Alltså, allt kunde domma sig på en sån långa matta. Och göra också buss som det inte ville göra normalt. Och tror jag att det är utfört det personliga kvärt och i tog att de går äkna och till att det här var fotlandsen. Eller inte. Det här vurderar det här om till en omstöver och sådana här. Visst, det är en fast familj då och fast arbete och alla gånger skola eller sådana här. Så kan det göra bra mening och att du ska missa mig när jag gör tillsammans.
1: Akkurat. Och ända fotlandsen, hon är ju en GPS-are.
2: Ja, en GPS-are.
1: Och det har fyllt, alltså det vill säga att hvis vi förhåller oss den här som spyr man kan sitta och snäckna matrikli och bygga husen till oss är Leo. Och vid sucha. Och
2: han finns ju... Det kan man i princip nu. Alltså hvis han inte har några arbor och bara ska sitta och färre vidare till fotlandsen, då kan sitta hemma. Så man kan ju göra vad han vill hemma, bara att det är lovligt som han vill.
1: Ja, men hvis det här så sucha ner i Burger King... Frutjakvöld.
2: Ja, så kan det gott vara att så reagerar det. Så kan du skära på det i vettum.
0: Okej. Okay. Hur ser vi via att få vitan där man så sitter hemma i Fortlandet? Kan man gott...
2: Till allt under kontroll. Till prövande om allt.
0: Alltså är det en som... Jag vet inte hur jag ska säga det, men en som är en vimärkning som skriver i förringast att ha Fortlandet för att sälja narkotisk stoffer och så framvis halta marsnaren vid Lyka att han har att du sitter hemma i Fortlandet. Alltså... Så kanske
2: nej, alltså, men till det här, alltså politi kriminalförordningen mäter kvar räkna över till att göra det här. Alltså, hvis du gör så mycket kriminalitet med en röst i Kautlands, så alltså, kan du också köra att sälja norsk och funktionerna. Alltså.
0: Mm-hmm. Ja, och är det något som är helt i eier vid en som är i Fortlands, alltså vill det fyllt upp och
2: kämpa? Ja, det är fyllt väl vid för att vi kommer att göra, och sen bryter reglerna om Fortlands, så blir det en uppsav, så blir det på det, och så har man sett den nyckel där.
1: Ja.
2: Men det som är speciellt som sagt vid en show om Norra, det är att du behöver spänka till att jag är Östlund Marius. Vi fattar något. Ja, det är Marius Norra, ja. Alltså han, men det är han sitter väl som slavet. Han är väl kast domen som han finns ju till högre rätt. Och han sitter bojar efter att få ta vidtjärna. Och i medan han sitter bojar är han väl som slavet.
0: Det vill säga, han är inte ändaliga dömter än?
2: Nej, han är inte ändaliga dömter än, nej.
0: Nej, okej.
1: Kan du imellega spyrja, ta han är världens fångslaver, är han ta rent tekniskt, jag vet inte väl att ta skurrar sig under min öron och kanske gör en eisning, men är man tekniskt oskyldigare ta?
2: Ja.
1: Skjalt man sig inne?
2: Ja. Alltså, ången är dömd till för han fick en ändaliga dömd. Och det är folk som har tidsen och har kört i världens för exempel, så typiskt det är Narsko sætjer for eksempel med over tidsen og skuldsett for å selge narsko eller sånn, ikke? Så er han værelsfangslaver, men han er ikke dømter, ta. Han sitter bare, han sitter, han setter inn til at politiet skal kanne om alle morgenen. Det gjør så rett som det er til, og så det kan godt hende at jeg blir værelsfangslaver og lunge, og så blir jeg frikjent etter tjennomfyrt til slutt. Så vi tatt denne sæk oppi og glaser, og vi har ikke glaser vi tattner, Här är jag med över, han tar sig en min klient. Han har sitt rädsfångslaver i nästan ett år och så blir han flytjent. Och så får han en statning för det här, men det är så där.
1: Okej. Så huggser jag vid Färja Lättjantan här till Sojus och Färja Vujer till en Majra, en bronklottan en egen podd. Jag läser en
2: fyra. Men jag tar inte på akkurat som Marius, alltså.
1: Ja.
2: Det är väl som jag syns inte fram om till att jag gjorde att göra. Det är många människor som är ute i att han vid Fältlandet ska gänga sina kont.
1: Ja.
2: Eller bära kistna. Det är väl som det är fram om. Och det är här min personliga mening. Att det alltid är ordentligt flott. Det är folk som har varit dumma sig på andra maten. Att hvis familjen och som ställer hånden av dörren, så är det inte eftersatt att de kommer ut hit. Det är väldigt viktigt att ta folk som har dummat sig hjälpt av familjen och familjen tänker hand om det att det kan ut att du det här det alla vet att det var dumma sig och till hans lösning just.
0: Ja. Lukka alla sina stora samband via det här fotlandet eller fotfjötor. Vad han har brukt för dem? Vad står är det i lötna
2: flyg? Ja, det har alltid det varit rätt länge brukt.
0: Mm. Det näga intrycka av kastmeta så snägg dem kusne kanske.
2: Nej, jag var i tennis talet. Det har vi då tagit bättre upp men det har vi intrycka att det har brukt rätt så länge. Mm.
0: Ja, det är också en väl bojligare lösning än att sätta fast och checkla.
2: Ja ja, så det är alltså folk som blir dömd i rättsmedien normalt och det är vanligt att det är pura normal folk som är dumma sig och synder och det som man måste komma. Det är inte hardcore alltså det är inte lärda skjoldan och det är hardcore folk som är kallade och sådana kriterierna. Vi har inte akkurat så detta band har lagt i färgen som man är värsta.
1: Akkurat. Jeg får så ikke å gange i lenge buksen. Nå får jeg bare hitje et økelund, jeg falt.
2: Jeg tror alt stått av buksen.
1: Jeg klarer frysak her enn i øde før. Vi færre vujer jeg kan patle oss ned. Snur seg om en som bor leie. Leieprøysen er avsetter i sattmålen. Ta et, så stender gassen av kontogjald, 500 kroner, som et hitagjald, som vi kommer til å gjelde hver måned. Meningen så at det skal gjøres opp i årsenda. Det stender ikke definere i sattmålen hvordan hitarokningen skal utroknes. Utanfor min leie i bøen stender en skurer, her gjør hitaanlegget stender. Fra anleggen ganger tor returer, under asfalt inn i matar og i uiboende som registrerer mot bruk. Så skulle man tro at alt var ok, men det fyrir hørte jeg fra en husavur for fyrirtøkene som eier uiboende, at de eisene skal gjalda for missen og returen gjever. Og returmisseren ikke løytel, tog, hos kalt og gjedle frost, så just tver store ryper i asfalt, noen her rørende ganger mellom uipo og skuren vi gjør hita anleggen om. Så har vi kommet til tver spurningar. Hva sier jeg kan potle spurningene her? Spurningar A. Jeg skal gjalda nusslena, og min innemalare sier, etla jeg skal gjalda det som innemalaren sier, omframt at hita kraknar, sier vi kommet til som. Det vil si returen. Jag vet att det är synd att torsk inte
2: kommer. Ja, men jag tycker det är rättliga enkelt. Alltså, hvis du bostar en uppe vid näckan uppe.
1: Ja.
2: Eller en hus vid näckan uppe, eller flöj uppe. Och tar du hit om att det då. Så betalar du till en pass, motfastliga, av det som du har brukt, av det samlade. Och det vill säga att det som returerna, det som vi har brukt till det. Så må man göra... Det tar betalt nu också för det är det samma där brukar som allt kostar det har jag bett att ta för in och ta för ut.
1: Det har jag att vi kommer det skall till att tar fäller så ut den stora potten i isen.
2: Alltså så vi har vi han för exempel det har vi har brukar så som det var under även större tävling så något så ska han betala det är sålt om några av de finns spittlis. Det är allt ut spittlis. Så ska man nästan bara säga att han ska bara betala för så ska maten stanna. Ein tann fyrir inn og ein tann fyrir út.
1: Ja.
2: Og gratur og svona, at man er, ég tryggjum sig hætsikur at ég svoð að þetta betalir en konto og svo betalir þú fyrir past er þú sannlega rúsning fyrir alla andina.
1: Ja, fint, svo teg bóinu fyrir við erum. Svo það ein som spyr, og þetta snúsi ekongumessi kostna, eða kannski nærmere eika gjald og ekongumessi. Vi kommer að sér, ég haf sjálks gjald og summar her at ekongumessi kostið 600 kronur, og svo var þetta eika gjald og 3 kronur lagt om að ná. Mer vitandi að ekki kostið mér 34 kronur. Hema laufið að forlangast högt eika gjald om að ekongumessi, Thomas Selir, ég kan pól. Er nega marsk við tjenni ámagsgjaldinu?
2: Ég sikur ekki, næja, svo Vi menar vi har så kostat biljetten 600 kronor. Det är rejält ut.
1: Så man kunde kanske hellre upplöst det här än 600 kronor?
2: Ja. Det är vanligt att vi betalar att vi köper ökningmässigt och FSF-reaktioner. Så betalar vi lydigt alltid de här 2 kronor. Det är ju så det här. Men vi så sätter brus nu skulle vi bli 20 kronor och inte all kraut och så köper 16 kronor.
1: Akkurat. Ja, men det har sett att ju en hatching var 20% så som du betalar
2: om. Det är nog snack men alltså jag tycker snacka det som för oss om.
1: Nej, och vi vill kanske bälla det vi köpa visst
2: det. Ja, det där som är att du privat är inte Men alltså det var att annat så han är kommun. Alltså så det allmänna tog ett köp och tar väl slå att ta ta pengar in 800 av hemmet för det är stäckt någonstans för skatter tror jag.
1: Okej, okay, jag måste grejt hela. Och den senaste, nu har vi pratat näck om Brittleip och Afrutja och Kvarta Sunnum. Men det är en som spyr. Hvordan löjneligt kan man göra ett giftamal? Kan man göra det så att det är bara de som är gift, han som gifter och inte främmande och inte när vad näga?
2: Alltså, hvordan är det man kan göra? Det är alltid man kan göra. Alltså det stod för honom, vi hade typ för bära bojars, eller han som gifter och de som är det här på ett. Alltså jag minns att man ska ha vittnen i rösten, men jag hade inte nej till vittnen. Jag hade inte till några utrymme för att kan allt.
0: Jag såg ju inte alls spår ni inte nägast den där
1: som är sådana.
0: Trenter han spyr fram mig innan.
1: Nej, han kommer inte att fyrsta tjej i 2060. Det kommer bara inte. Outkäms rad kommer inte från Jakob. Nej. Det är ordentligt.
2: Jag har alltid känner några andra vänta. Men jag har inte. Det är en viss omsynning går ut i det. Det som skulle skriva på purerna och sådana. Det här till borgmastan nog inte så över.
1: Nej. Och det är faktiskt när jag har tacknarskilt dig inte ifrån.
2: Ja,
1: det här är en helt bestämd snack om sådana. Nu fick jag gott huskå, det är sådana
2: gajta. Jag har inte lovat till långa, men alltså, 1945, jag har gift i ett trypår.
1: Seriöst?
2: Ja, seriöst. Jag arbetade på tisdagen, och han sysslar med mig som värld, han hälsade, han gift mig på öre och sådana. Jag arbetade, jag var inte menig läsare, så jag var inte han och gärs. Och jag arbetade på två månader på tisdagen. Då spurgade man inte kunde bara gifta mig och folk. Jo, så tänkte jag att läsa. Jag blev autoriserad för justitieministerium och Danmark till att gifta. Jag gifte tre för.
1: Okej.
2: Okay. Utan ens så är det känt. Det är alltid samma ens. Det var fantastiskt.
1: Okej. Okay. Men du tänker kanske ett hörna träd?
2: Nej, jag har inte...
1: Jag har inte slått. Just gifter, man ska ha två vittner, säger han.
0: Ah, ja.
2: Ja, jag hade det var också, jag måste ha två vittner.
1: Ja.
0: Jag vet om många föringar, jag har faktiskt varit en åldersköra föringar, det är en försolver här, han som är föringar, det är en kvinna, hon reser upp så, och helt enkelt röver bjöken ödeln välkomna hon, och så säger hon, tid halda faktiskt hit ödeln kommer i föringar, men faktiskt är det kommande i Brittleip. Och så fick vi det, så blev han video visst. Och skottan här man faktiskt sa Brittleip att det var blivit gift, men det är klart helt hemligt. Vi har alltid det var några veckor ändå. Vi kostar ju några veckor. Så, det blir till.
1: Till det syns så, jag kan prata, jag kommer ner med en bunka på pojren och kväll. Vi får inte att det jämt något. Så förklarar vi mest till våran i morgon. Fruan i bagageron.
2: Jag vet inte. Hoppas slör i slags rattarna.
0: Jag kan prata, jag vet inte, här är en liten spårnikare trätt. En som spyr... I samband, jag vet inte om vi till en, vi kommer att det är fyrtöra pensionist, men vi kommer att spela, hur betalar en säkförarrockning för en fyrtöra pensionist om han har bruk för henne?
2: Ja, det är så här när jag räcker med 4%, samt det är alltså, är det så att säga att alltså, hvis en fyrtöra pensionist är en hus, så är det en typ som en tryckning. Och tryckningen här, utan tryckningen är en rättarjobbstryckning också. Det vill säga, han kan få hjälp till ett eller annat för en advokat. Men hvis han ska få rättarmål, alltså rätten, så kan han söka om fria rättarförsel. Och det är avhängigt av hur man tjänar, och hvis man har en fyra kanske vill alltid få en fria rättarsäk.
0: Okej, och hver söker man om att få?
2: Det gör man till, hvis en familj är säk, hvis det är en skilsmässighetsaktion, så är det till rätten. Och hvis det är om manglar i husen eller ett eller annat sådant, så är det till rullsynbund.
0: Okej. Ja, men overst så fink vi til vi eisne. Jeg halte det vært ikke nøklen.
1: Jo, halte det vært nøklen til det. Jeg bare nå har vi eisne skaffet meg sjåfør. Det blir lepp.
0: Ja, da strømmer inn vi tilbåen. Legg folk som vil jeg søtte, gjerne vil jeg søtte trønt gyftene. Det er ikke
1: det feil. Og det ringer seg at det er noe for kjeldt at du døgn hjem.
0: Et låt han den viktigste. Kånen, hun er ikke skriven.
1: Nei, det er så hemmelig, Tom, jeg kan ikke gjøre det selv. Så, da, vi er på plassen, vi får si stora tack för att vi har kunnat det. Och vi har oss vana att det kommande vecka. Ja. Have a good day.
0: Tack för det.
1: Det här säger jag kom på Lassen. Allt det går och att hej då.
0: Tämma sig just. Så. Det är säkert. Ja, vi börjar spänt till nästa mig där och efter tre apart i röjna Trentor i kiftren.
1: Det är Trentor en ring som har trofast bärde på. Det är en ring.
0: Ja, han släpper ångan det av vi.
1: Nej, han släpper ångan det av vi.
0: Annars är en som behöver ett hovskott här. Spår det om omkring och går då. En säger att du ska ta en brandsläckare.
1: Okej.
0: Och så ska du lägga ringen om han och färg över till Sara Marie och säga jag har hoxat mig väl om och jag har alltid vet att vi är åtgift no lunch. Så är du först i panik och ränner av steg vill du giftas för mig? P.S. Brandsläckaren är bärad att ta in och är långt och i Jåsson låg. Åh, va? Är det romantik är det laga? Du är i Jåsson låg.
1: Och ska släcka.
0: Och där kan jag så att visst ju ju sin nej så kan jag nakra samma tagga brandsläckaren och
1: ja.
0: Ja. Så släcker hon det. Släcker hon lågan.
1: Ja. Ja ja. Hade det.
0: Hade väl
1: väl kött
0: på. Har rätt på. Ja. Om ni är välkommen att 2400 och här annars next med har skriva in samband med andra ämnen som vi då har haft i sne i det här tröntor.
1: Ja.
0: Medlanda om PISA-kanningarna som vi pratade om sent om ta. Jag börjar vi.
1: Ja.
0: Och ja, jag hade ju nämnt att det har vi arbetat i Noxnek var som lärare på Färjön och Nek var i Danmark i Köpenhamn. Och jag helt istället var brötta stora, men det är det kött som är samt vi mer i. Det var en som skriver här att det är Nek brötta för skolan är lärare efter 16 år utanför skolan. Og en annen skriver reisen til rent oppfædlig anegg til seneste 20 etter bare 20 år i Falkaskolan. Ja, og til trikkvesen til er det jo, altså på anegg var mat er hent øyelig anegg. Undervisningen er blevet mer tilgjeld, man finner ikke øvelse talver og så videre, men altså, det har vi haft bøtten som har gitt skole etter 20 år og vært en ekkel foreldrefunder. Så. Men jeg mener bare maskinrummet er stadigvæk det samme, altså man kan ju stadigvæk etter en kjema i Tøymon som er 5-4 minutter. Man er framvis, så klassene her er 20 pluss nærmengar inne, og de sitter framvis og størst samme slag av våren og stålen som man gjør det ta. Men jeg undervisningen blir kjipa i store ammon.
1: Og det er jo flott til teltene, hva?
0: Ja, tålen er blitt nervøs. Man er jo enda, altså jeg minnes det var jeg tøyerska i her, nærmengar når det første flottet finner utflottet her iPad-er. Alltså, kan du också ha man fyrir sig då? Och det här vänder man att barn skulle helst inte få oss vid iPad där för en ena för en här. Det är vuxen och man sitter lower och att det skulle inte släppa sociala medlar där det var 15 år. Jag har man att lära sig att det är som Danmark, men jag har gjort det är sedan i Australien med den andra. Men då helt man, och det minns det väl, då är allt det här, den här fantastiska töknen kom fram. iPhones, iPadar och så här små våg hade verkligen lyckats som iPod-ar, som lyckats som telefoner bara utan SIM-kort och så vidare. Och man helt verkligen tar att detta var framtiden och det var äckligt områdande att bötterna lärde jag bruka det här. Och ju fyr ju bättre, så får det vara bättre fyrt att det blir vuxen att bruka allt det här. Och nu har man så säk och så skäligt att vara. Det minner mig att jag sent om trusjonen av fjärsjonerna där man experimenterar vid heroin och örnstoff och så där. Men helt det var super och särskilt som man så funnit det av att man blev faktiskt av henke jag. Akkurat som man blev av skutjon och iPad och kvarsta sonen. Ja. Och då på den här gången är det lyckas gejligt och man är inte en kännande. Det är snitt att jag bara sätter regler för det. Hur gammal man ska vara och så framvis.
1: Men alltså är det jeg skiljer vel parst av problematikken uten forstand at ut det nå har vi ikke skjola og ikke rønta enn så er snar i oppgave høpe men du kan svare inn og chat GPT eller Gemini for at alt er det forskjellige eiter og gjøre Eina rytjer om det som passer der, og på 0,02 sekund. Du plottar problemstillingen din, og så fast du der, og så spyr det en dag.
0: Du kan bare copy-paste til oppgaven, og du finner fra læreren inn her, og så vupti, så har du en liten oppgave.
1: Ja, og jeg husker at jeg kjøper vel at man skal, og jeg vil du ikke at lese aktet, men vi har tenkt som gjør det for dere.
0: Ja.
1: Og om 20 år, så er det ikke at du har lest ikke et issue. Du tenker ordentlig det fyrt. Etter 20 år. Skilder du på en gang mer?
0: Ja, ja. Men,
1: og jeg sier ikke at det er godt. Det er men det flyter seg.
0: Ja, og man så gjør man regler, og så finner man det av at han, ok, hatt av er faktisk skuddskarft som vi gjør det, og nå gjør vi det øvelse.
1: Lykke som man for halvtrusjøren siden helt at kvita snittig og stød ved det som hjelper folk som heter salarkvøl.
0: Ja, men ja.
1: Så flott takk.
0: Ja, det har vi. För när konfaren har så jag tar vart det löft att bruka ChatGPT eller AI till protoka. Du kan hade ja. Det har sonen som är check ut 3G ta till ända examen. Ta vart det kom med om man helt namn heter i framtiden så är det ju att vara så vi kan också ha löva dem och så alltid man häva nog brötta så jag tar. Ska passa på att det kan det se akkurat om att det här det minns jag akkurat och så allt väl men Men det har slått på kvossesvær å bruke det eisen til parter av oppgavene. Og så har man så brøkt det etter noe, så du skal inn at nå skal du inn og forsvære en oppgave uten noe hjelp til. For jeg viser til at du har skiltet, og så videre. Så jeg skal det sånn til etter og frem, alle sånne ting, og jo, folkeskolen er nekve brøkter. Men jeg holder stadigvæk at altså, rent grunnleggende er han ikke nekve brøkter i... rävliga när kvar. Alltså jag man ena för uppfann att göra skolaschema vid tojmon som är 45 minuter och att dela upp klasser och sätta nämningar vid bord och så framvis. Alltså som egentligen har ägvliga lojter vid det här vuxna arbetslövet som folk eller bötterna kommer ut till ena för att vara vuxen. Alltså.
1: Ja.
0: Och inte nöjbar på andra.
1: Ja, alltså det är också hjälpbetalande bröjtas men att innemäten är den samma. Är det det du säger? Aktet?
0: Ja.
1: Ja,
0: nämligen. Alltså grundläggande och det här som är sammanlöknat med den här alltså den här gamla båten som man har ombyggt och ombyggt och lappat på och skift inbygg och man har malan och lappan och kvar så innan men maskinrummet är stadigt operativt alltså det.
1: Vi ska fram i första knapp.
0: Ja, motorn och skolan alltså man ska nog på ett annat touchpunkt ge en grundläggande brytning. Men det vill säga bara äggfläggligt tvärligt. Alltså det är inte att komma här till. Jag får undertöka för dig. Det är långt som tar.
1: Och så är det en som säger allt är det samma, säger Eiffen. Kan vi tillägga skolan? Det är bara någon avbröjt en omstånd. Det är en fri att hänga ut det gamla konservativa maten jag tänker på.
0: Nämligen.
1: Det är det du säger. Boys will be boys. Och lägger inte ju gärna pizzakanning. Säger vi kommande här.
0: Nämligen. Men man tänker ut ganska stor. Det är bara någon som häver en kontaktlärare. Helter en klasslärare som klasslärare för 25 imiska nämningar.
1: Ja.
0: Men vad ska jag tro att det här är att jag hade ett långt prat och tog in hon på egen gång undan.
1: Ja.
0: Men här är annars Ölja Negv som eisen nämner föräldrarna. Att det är ganska här troligt att eisen ligger att det är så upptäckligt. Att det tar så lite vid sin böten och det avvarskar så eisen åra väl till böten.
1: Ja.
0: Ganska eisen är det föräldrarna som är upptäckligt av snillfånen.
1: Ja.
0: Og en som skriver snillfån, det jo så fullt.
1: Snillfån? Ja, det er...
0: Jo.
1: Og så det en som vil være vi, jeg finner at han er en lakner som bare har brukt hvitløyke, og jo bygger til universitetet der, så vil ikke under skolen til lakner. Det går nok av vikkommende til at ta vi kommer her til, så er det ikke noen lakner som skolvidger det. Da er det robotter og hvitløyke som har det. Det er her vi færer. Den er ikke lenger enn det.
0: Det er sikst, ja. Og,
1: jeg halte vi det langt her nå.
0: Og på en ekvar mat der. Og det viser seg ofte at, jeg halte det viser jo en egen kanning om at hvitløyde er mer presist, altså tenker ikke feil og på samme mat. I vil se ikke ting på samme mat som mennesker kunne jo gjøre mennesker slik feiler.
1: Ja, ja.
0: Og jeg har sånn her før vi har sett av diagnoser og annet. Her er det et øyelig godt å hente tål. Å finne frem til sjuker, altså hvis du har imiske symptomer.
1: Ja.
0: Så ja, på det kommer att det är ett fantastiskt hjälptal. Men det är viktigt att du har läsa och skriva.
1: Ja.
0: Du har någon stund, va?
1: Ja.
0: Ska jag inte kunna läsa det här som vid Luca skriva till dig.
1: Så den sier, jeg vil pisse kan jeg gå 2006, og da finner vi det vite at det var anonymt, og at jeg finner fri til at det var Leo. Så ta var bare etter Gjera.
0: Ja,
1: det er enig med det. For at jeg vite frem og undan ut det, og hatt nærk om det.
0: Ja.
1: Hvis jeg var i skolen og fikk vite at jeg kjøtt og livet er for fri,
0: ja.
1: Så var det øyelig kjøtt livet og øyelig kjøtt fri.
0: Det er nemlig at jeg som er en god spørninger, hvor så seriøst teker bøttene i seg her kanningene? Det er jo ikke, det er først karakter som kommer standa og tar karakter på. Nei. Så for deg er det ganske bare en, det er ganske livstanda slakker som du sier her.
1: Det kan vel, ja, det var lustig å si det, men ja. Ja.
0: Det kan vel huksast.
1: Ja,
0: Hvor skal man nok eisen bare teke det her som ena kanning, ja?
1: Altså, ja. Og så det en som sier, vi vet ikke akkurat bøttene skjerm for på eisene fra skoleteltene.
0: Mhm.
1: Jag vet inte hur smart det är. Alltså det kan vara som att man bor i Hellan, I don't know. Och så är det en annan som säger att Lanskjögrus häver långa en robot eller han är avvägs, skulle det vara i Sustvig, men sänka över. Så vi kommer bara långare och långare här ut. Att mm-hmm. Terminator, filmeren, Arnie och company, att han vill vara i JFN.
0: Ja, jag hoppas jag att
1: och så för
0: Terminator men
1: så för AI attack Ever och Jesse Schalt till ett annat shit och så stannar det här och äta terra åter och bygga och i gamla hus och maltgolv och kickven in under om igen.
0: Mhm.
1: Vi där är det. Det ska ske. Det blir alltså så ska ske.
0: Ja, det kan väl vara att ändå tisla vita. Och så fram till en seriot så jag vet inte, hade vi hört det såna här Nåt jag filmen
1: No Wicket,
0: No Rest for the Wicket.
1: Han
0: fick konkurr ju i 1800-talet någon. Så i färgen tar var tingsnen ja. Nej, vad var det så?
1: Ja, tack måste jag. Och 2000 år är det så förring så hade där fucking hit a pot och vattlingar nere i Egyptalandet och permit någon och här och lejer.
0: Vad så långt?
1: Romvärjare, jo.
0: Och från klatchen där.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Det var det.
1: Gospel, Pompeii, det är allt med himmeljur. Ta till
0: alltså ta att man skulle leva tror jag. Jag såg inte filmer där vi vinner någon där och vet lite grann det är Gospel och ja.
1: Och så tar jag look ända den där pizza där igen. Vi är någon hit boy. Jag vet att pizza kan det gå 2 snatchan. Och ta vi finka vita att ta vid Leo så släppa ut hem så vi gör det bra och alla vem när gör det samma vi smäcka ut till vi svärron och skont av hem. Så läs ska det göras. Ta vad tanken då.
0: Ja.
1: Så shoulder to badger fresh as man ser.
0: Nej ja. Så att jo det tar jag sen under vi bara det. Allt det ska kanna snarare.
1: Ja.
0: Man ska ju helst läpa för mig och göra en paniklösning som för